0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer i nadamo se da će vam vrijeme uz našu emisiju proteći ugodno. Za ovaj put odabrali smo odlomke iz opera, a emisiju otvara, kako je red, uvertira. Iz pera je Žaka Offenbacha koji je komponovao za operu Buffa La Grande Duchesse di Gerolstein.

Estonski nacionalni simfonijski orkestar pod ravnanjem Neme Järviä izvao je uvertiru Rajmun ili Kraljičina tajna Ambroise Thomas. Nadine Sierra jedna je od najuspješnijih vokalnih umjetnica mlađe generacije koja nastupa u vodećim operskim kućama sarađujući sa najčuvenijim dirigentima i solistima našeg vremena. Sa prekrasnim pokretljivim glasom, ugodne boje i sa visinama koje doseže bez napora, sasvim lako je ispunila dječji san da postane operska diva. Upravo tako je i naslovila svoj drugi solo album, Made for Opera. Čućemo ariju iz opere Traviata Giuseppe Verdija.

mi je jednu tajnu, sina, na samom početku. Ova pjesma važi kao da za žensku. Međutim, ovdje majka kaže, majka želi sinu da dođe da bude i predsjednik i među sultanima i među bimbašama da sedi. Znači, to je to.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, a prva destinacija bit će naša zemlja. Costa će u ponedjeljak u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem vijeća ministara, kako je saopćeno iz Europskog vijeća, glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje sa Europskom unijom, te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regije. Uoči dolaska u regiju, Costa je poručio da ova posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal predanosti Evropske unije regiji je stvarna, kao i prilika za proširenje. Američki i iranski pregovarači dogovorili su se o okviru za 60-dnevno produljenje primirja, ali još uvijek je potrebno odobrenje predsjednika Donalda Trumpa. Potvrda slijedi nakon početnog izvještaja američkog medija Axiosa o dogovoru primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog prolaza, uklanjanju svih mina u plovnom putu u roku od 30 dana, obećanju da neće graditi nuklearno oružje, a Sjedinjene Države će razgovarati o ublažavanju sankcija kao i odmrzavanju iranske imovine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izdao je direktive izraelskoj vojsci da preuzmu kontrolu nad 70% pojasa Gaze. Netanyahu je priznao da Izrael već drži 60% teritorije u pojasu. Prema primirju iz oktobra postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, koje nije uspjelo zaustaviti izraelske napade niti osigurati razoružanje Hamasa, izraelske su se trupe trebale povući do žute linije. Ta je linija Izraelu ostavljala pod kontrolom oko 53% Gaze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Utakmica će biti odigrana u sklopu priprema našeg tima za predstojeće svjetsko prvenstvo. Susret na stadionu Asim Ferhatović Hase počinje u 20 sati i 30 minuta, a direktan prijenos možete pratiti na programima BHRT-a. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Tuzli 9, Zenici 10, Banja Luci Bihaću 11, Brčkom Gradačcu i Livnu 12, Neumu 19 i u Mostaru 20 stepeni. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O saosjećanju. Lao Tse, rođen 570. umro 470. godine prije nove ere. Tamo gdje je saosjećanje, tu je i snaga. Carl Gustav Jung, rođen 26. jula 1875. umro 6. juna 1961. godine. Ništa nas ne čini ljudskima od sposobnosti da saosjećamo sa tuđom tugom. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 29. maj. 62. godine na četvrtoj dodjeli muzičkih nagrada Grammy najbolji snimak proglašen je Moon River Henrya Mancinija. 1984. Tina Turner objavila je svoj peti solo album Private Dancer s kombinacijom žestokog roka i balada te elementima smooth jazza i ritam i bluza. Iznimno komercijalan donio je zapažene teme What's Love Got To Do With It, Better Be Good To Me, Private Dancer i Let's Stay Together. 1992. FBI je pronašao 44 Madonine fotografije na kojima je naga, a koje su ukradene u Americi od modnog fotografa Stevena Meisela. Muzički kalendar. 29. maja 2009. slavni producent Phil Spector osuđen je na 19 godina zatvorske kazne zbog ubistva glumice Lane Clarkson 6 godina ranije. Umro je u zatvoru 2021. 2020. Lady Gaga je objavila svoj šesti studijski album Chromatica, njen šesti uzastopni album koji se našao na vrhu američke liste i četvrti album koji se našao na prvom mjestu britanske top liste. 29. maja 75. u Zagrebu su okupljeni najveći rock gitaristi tadašnje Jugoslavije, od kojih je trebalo izabrati četvoricu najboljih, koji će krenuti na turneju i snimiti ploču. Na turneju kreću Vedran Božić, Josip Boček, Bata Kostić i Goran Bregović. Radomir Mihajlović Točak nije ušao u izbor jer nije bio Jugotonov ekskluzivac.

čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put,

0: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice dolazi u posjetu u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci je održan prvi evropski samit Vašingtonskog Gold instituta o ekonomiji i sigurnosti. Bliži se sezona požara, jesu li nadležne službe u Bosni i Hercegovini spremnije za borbu protiv vatrene stihije? Sjedinjene Države i Iran blizu dogovora o memorandumu o razumijevanju za dvomjesečno produženje primirja, tvrde američki izvori. U Sarajevu večeras nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Minela Deševac.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

Momako od 19 godina teško će se zabaviti uz moju temperu, ali će sjajan provod imati u narodnjačkom klubu u carstvu silikona. Ovo je skromno priznao Džiboni, koji za sebe kaže da je polumračan tip, neumjeren u strasti, svjestan da njegova muzika baš nije za

svačije uho. Srećom, mnogobrojni slušatelji našeg radija imaju istančan muzički ukus, pa emitiranje njegovih hitova neće nikoga otjerati od radioaparata ili, ne daj Bože, uvrijediti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, jutarnji dnevnik.

0: tvrde američki izvori.
1: U Sarajevu večeras nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije.
0: Danas sunčano vrijeme. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, a prva destinacija bit će naša zemlja.
1: Kako je saopćeno iz Evropskog vijeća, glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje sa Evropskom unijom te pitanja saradnje sigurnosti i političke stabilnosti regije. Uoči dolaska Košta je naveo da njegova druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasan signal da je predanost Evropske unije regiji stvarna, kao i prilika za proširenje. Zamah je tu, sada je vrijeme za rezultate, poručio je Košta, koji će u ponedjeljak u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara.
0: U Banja Luci je završen prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju, na kojem su učesnici iz više zemalja raspravljali o pitanjima sigurnosti u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama te globalnom ekonomskom i regionalnom razvoju. Događaju su prisustvovali i predsjedavajući instituta Michael Flynn, penzionisani američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost, kao i funkcioneri iz Srbije.
1: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović pozdravila je u svom govoru, kako je rekla, izbalansiran pristup Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini i to što umjesto nametanja rješenja SAD akcenat stavljaju na održiva rješenja zasnovana na kompromisu do kojeg će doći sami konstitutivni narodi. U završnom obraćanju govorio je premijer Republike Srpske Savo Minić, koji je poručio da je taj entitet spreman da na svaki mogući način bude ozbiljan partner.
2: Mislim da će nakon svega ovoga što se dešavalo zadnjih godina u svijetu morati se kreirati jedno moderno međunarodno pravo. Ono neće biti vjerovatno ni eurokontinentalno, ni anglosaksonsko. Biće određeno pravo koje će možda biti lex specialis u odnosu na međunarodna prava, na možda upravo ove polarne blokove o kojim sada govorimo, jer svjesni smo da je ugovor, a mi advokati to najbolje znamo, zakon za strane. I zato želimo da se i naš Dejtonski mirovni ugovor poštuje i molimo vas koji ste i garant provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, da to tako ostane, a isto tako smo spremni da u budućim međunarodnim odnosima, kada god to usaglasimo, potpišemo ugovore koji će nam dovesti do toga da u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini imate partnera sa svim mogućim kapacitetima koji su bitni za ekonomsku i onu stvarnu bezbjednost. A kada je u pitanju sama saradnja, ekonomija i tako dalje, to onda je tržište kapitala i to su neke druge stvari. Tako da smatram da su nam ovi preduslovi veoma bitni.
0: Raspodjela novca prikupljenog od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini ponovo je predmet pravnog i političkog sukoba. Entiteti se međusobno optužuju za nezakonito zadržavanje višemilijonskih iznosa. Za poravnjanje je zadužena Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u kojoj o ovom pitanju nema dogovora. Entiteti rješenje traže na sudu, a donošenje drugih odluka u Upravnom odboru uprave zbog ovoga je, čini se, do daljnjeg blokirano. Ekonomisti smatraju da je ekonomska stvar postala problem političke i lične prirode. Dragana Papaz.
3: Usvajanje novih koeficijenata i finansijsko poravnanje između dva entiteta ponovo je predmet sporenja. Riječ je o novcu od PDV-a i drugih indirektnih poreza koji se prikupljaju na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a zatim raspoređuju entitetima prema utvrđenim koeficijentima. Kako u upravi nema konsenzusa, nema ni usvajanja koeficijenata, ni konačnog poravnanja. Članovi Upravnog odbora Uprave iz Federacije Bosne i Hercegovine insistiraju na poravnanju duga Republike Srpske prema Federaciji, koji, kako tvrde, iznosi više od 151 milion maraka za prethodne tri godine. Republika Srpska je voljna da ovo riješi, kaže ministar financija Zora Vidović, ali ima uslove.
4: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu. Iz 2010. godine dug

0: prema Republici Srpskoj je 30 miliona s kamatom. 18. godine sud presudio. Od 18. godine sud odlaže to izvršenje.
1: Dok ne dođe do ovog izvršenja, neće biti ni odluke o novom poravnanju. Izričit je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
2: Onog momenta kad se izmiri 30 miliona koji se duguju, ja mislim preko 8 godina, Republici Srpskoj, tog momenta ćemo isprebijati sve dugove i gospođa Zora Vidović ne bježi od toga da se plati. Ali ideja Zijada Krnića je da se plati ono što se duguje federaciji, a ono što se duguje prema Republici Srpskoj da visi.
1: I tako se još jedna institucija našla u blokadi, budući da je član Upravnog odbora Zijad Krnjić jasan da neće podržati ni jednu drugu odluku dok ova ne bude donesena.
3: Uprava je napravila prijedlog odluka poravnanje trijednih koeficijenta i trebamo ih samo izglasati. Dakle, izglasajmo to, radimo po zakonu.
1: Problem poravnanja prihoda je stara priča. Rješenje putem suda prošle godine zatražila je i Federacija Bosne i Hercegovine. Podnesena je tužba protiv Republike Srpske zbog, kako se navodi, nezakonitog zadržavanja višemilionskih sredstava. Ako Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje to ne učini, sud bi trebao naložiti da se novac direktno prebaci Federaciji s jedinstvenog računa i to iz dijela koji pripada Republici Srpskoj. Prikupljanje PDV-a u Bosni i Hercegovini i raspodjela tih prihoda entitetima po principu ko prikupi više, više mu se i vrati, je čisto matematičko i ekonomsko pitanje, ali se pretvorilo u politička nadmudrivanja i potezanje tužbi s obje strane, a štete su nemjerljive, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
4: Došli u situaciju da imamo ljude u upravnom odboru koji se ponašaju samo inicijativno. Dakle, zato što se nismo dogovorili ili zato što ne radimo ono što je zakonom i predviđeno se radi, ja neću da radim ono što je operativni život. Na silu smo otvorili granični prelaz jer jednostavno ne postoji volja da stavi na to sve to što je vezano za međusobne odnose, dakle ovih naših entiteta po pitanju prikupljanja i raspodele PDV-a. Dakle, to su ekonomske štete po građane, to je tenzija koja nam ne treba, pogotovo ne pred bilo kojim investitorom potencijalnim.
1: Dok pravosuđe bude odlučivalo o tome kome pripadaju milioni od indirektnih poreza, jasno je da spor između entiteta odavno više nije samo fiskalno, već i političko pitanje. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
5: Iako su na prošlosedmičnom sastanku potpisali sporazum o zajedničkom nastupu i djelovanju na predstojećim općim izborima, opozicioni blok u Republici Srpskoj još nije usaglasio imena zajedničkih kandidata za funkcije entitetskog predsjednika i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog toga u nedjelju neće biti održan najavljeni sastanak lidera SDS-a, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta, potvrdila je u intervju za BH Radio 1 predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, ponovivši stav da su zajednički kandidati opozicije za ključne funkcije garant za uspjeh na izborima.
6: Mi u Narodnom frontu nećemo organizovati sastanak dok ne budemo imali imena, jer ne želimo da trošimo vrijeme ni vas novinara ni građana, a da ne saopštimo konačnu odluku. Dakle, kada budemo imali imena, kada to bude sve složeno prema sporazumu koji smo potpisali tri opozicione stranke, dakle Srpska demokratska stranka, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front, mi ćemo organizovati sastanak. A ostalo je kroz sporazum da do 31. maja treba odrediti personalna imena i koje za koju kandidaturu. Tu figurišu dva imena, Branka Blanuša i Draško Stani Vukovića, i na njima je sada da pronađu modalite da se dogovori. Ono na što smo mi konstantno pozivali jeste da imamo jednog kandidata za funkciju predsjednika Republike i jednog kandidata opozicionog za srpskog člana predsjedništva. Dakle, mi pozivamo da se okupimo oko jedinstvenog kandidata, jer svaka podjela i svako insistiranje da na nečijoj kandidaturi, ukoliko to nije plod dogovora svih stranaka, vodi opoziciju u potencijalan poraz.
7: Razgovor sa predsjednicom Narodnog fronta Jelenom Trivić o aktualnim političkim i ekonomskim temama možete u cijelosti poslušati u programu BH Radio 1 od 13 sati i 3 minute.
8: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
7: Danas bi u sudu Bosne i Hercegovine trebao biti održan novi početak suđenja Zulfikaru Ali Špagi, nekadašnjem komandantu odreda Zulfikara armije BiH,

0: Donalda Trumpa. Dogovor podrazumijeva ponovno otvaranje Hormuškog prolaza, uklanjanje svih mina u plovnom putu u roku od 30 dana, obećanje Irana da neće graditi nuklearno oružje, a Sjedinjene Države će razgovarati o ublažavanju sankcija kao i o odmrzavanju iranske imovine. Iranska poluslužbena novinska agencija TASNIM, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, izjavila je da tekst memoranduma o razumijevanju još nije finaliziran niti potvrđen, te da će javnost biti obaviještena kada se to dogodi. Međutim, potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance potvrdio je da je dogovor blizu.
1: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pretpostavka je da smo u mogućnosti postići konačni dogovor. Ponovno otvaramo Hormuški prolaz, već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tokom mandata ovog predsjednika, već i dugoročno. To je vrlo, vrlo dobra stvar za američki narod. Dakle, još nismo postigli dogovor, ali smo vrlo blizu i nastavit ćemo raditi na tome.
0: Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar danas putuje u Washington, gdje će se sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom i razgovarati o ratu Irana i Sjedinjenih Država.
1: Dar je prije nekoliko dana telefonski razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, te poručio da je taj razgovor bio značajan korak bliže regionalnom miru. Dodao je kako postignuća u dosadašnjim pregovorima daju razlog za optimizam, da je pozitivan i trajan ishod na dohvat ruke. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunskom gradu Galatiju rano jutros, pri čemu su lakše povrijeđene dvije osobe. Dron je pogodio zgradu oko 2 sata ujutro, nakon čega je izbio požar na 10. spratu. U isto vrijeme Rusija je pokrenula napad na obližnji ukrajinski grad, objavilo je rumunsko ministarstvo odbrane.
0: Temperature su posljednjih dana prešle 30 stepeni, a to najčešće znači početak intenzivne požarne sezone, posebno na jugu naše zemlje. Bosna i Hercegovina i dalje ne posjeduje letjelicu specijalizovanu za gašenje požara, te se prethodnih godina oslanjala na međunarodnu pomoć, kada skromni domaći kapaciteti za gašenje iz zraka ne bi dali rezultate. Ipak, ključna je opremljenost vatrogasnih jedinica na lokalnom nivou, koje prvi reaguju na terenu. Jesu li vatrogasci spremni za ljeto, u priči Dragane Radovanović Čalija.
2: Prve visoke temperature svakog ljeta najave početak požarne sezone, a gašenje požara iz vazduha na nepristupačnom terenu, posebno na jugu gdje su požari najčešći, pokazalo se kao efikasna metoda. Dok Bosna i Hercegovina ne posjeduje kanadere za gašenje požara, do sada se oslanjala na helikopter oružanih snaga, čije djelovanje usporavaju komplikovane procedure, te na današnju upravu za vazduhoplovstvo u sklopu MUP-a Republike Srpske. Na Mostarskom aerodromu će ovog ljeta ponovo biti stacionirana 2 iznajemljena air traktora, nakon što je jedna letjelica prošle godine gasila 34 požara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
3: Pokazali smo prošlu godinu da je to ima smisla i da je dobro i konačno uvjerili sve one koji donose odluke da to bude ipak potpomognuto sa federalne razine i ovdje hvala evo federalnoj vladi i svima koji su u ovom projektu uključeni i svim županijama naravno i lokalnim zajednicama jer su stvarno svi podržali taj projekt, tako da ove godine ćemo imati još ozbiljniju zračnu potporu.
2: Mostarski vatrogasci apeluju da su potrebna dodatna ulaganja radi adekvatnije reakcije, ali bi uskoro trebalo da dobiju navalno vozilo, a kasnije i cisternu. No uz svu opremu vatrogasci moraju biti obučeni da djeluju u svim izazovnim situacijama. Vatrogasac Josip Rozić.
4: Ljudi misle da mi samo gasimo šumu kad ide požar u brdu, to je to, a ovo ostalo. Ne vidim, prije poplave, udesi, požari, auta, stanova i tako neke stvari. Drugi, fizički treba biti spreman, treba biti psihički isto spreman za te scene koje viđate.
2: Napredak se vidi u brojnim opštinama i gradovima, no tek požarna sezona pokaže da li je to dovoljno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Rama dobilo je jedno vozilo, a u Livnu je započela gradnja operativnog centra civilne zaštite. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Livno, Božidar Kasalo.
5: Izgradnjom ovog novog vatrogasnog doma, koji će se sastojati od 6 vatrogasnih garaža za vatrogasna vozila, vatrogasnog tornja, prostorija za edukaciju i vježbe, servisiranja vatrogasne opreme, dišnih sprava, dežurane,

0: svih uredskih prostorija i izgradnje operativnog centra koji će biti uvezane sve službe civilne, žurne službe civilne zaštite grada Livna, naravno da će im olakšati i uvjete i rad i njihovo usavršavanje u daljem radu.
1: Vatrogasac Željko Šarić.
2: Stari vatrogasni dob nije više u tome stanju, premal nam je postao, nije dobro, a ovdje ćemo imati više i prostora i imat ćemo i toranj.
1: Situacija u Trebinjskoj vatrogasnoj jedinici je zadovoljavajuća, ali je svakako potrebna modernizacija voznog parka, kaže komandir Dejan Kašiković.
3: Težimo ka još boljem opremljenijem voznom parku, smatramo da ćemo to i ove godine i ostvariti, a što se tiče ljudstva, ljudstvo je u punom kapacitetu spremno profesionalno da odgovori zadacima svim koji se nađu pred nama u ovoj ljetnoj sezoni.
1: Trend vrelih ljeta i suše naša je realnost, kao i brojni požari koji ostave nemjerljivu štetu. Ulaganja je neophodno povećati, poruke su nadležnih, kao i svijest građana, jer je ljudski faktor vodeći uzrok požara. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Centar za socijalnu politiku Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci organizuje panel diskusiju o aktuelnim demografskim trendovima u Republici Srpskoj. Panelisti će razgovarati o izazovima demografskog razvoja i institucionalnim odgovorima s posebnim fokusom na natalitet i migracije, podršku porodici i roditeljstvu, usklađivanje rada i porodičnog života, efikasnost mjera socijalne politike, regionalne razlike i izazove lokalnih zajednica te održivost demografskog razvoja Republike Srpske.
5: Treće izdanje festivala Vinske ceste Hercegovine u Mostaru je okupio vodeće hercegovačke vinarije, restorane, maslinare i proizvođače autohtonih proizvoda iz cijele regije. Prilika je ovo da se promoviše vinska kultura i turistička ponuda Hercegovine, govore izlagač Bariša Škoro i predsjednik vijeća Vinske ceste Hercegovine Radovan Vukoje.
6: Trnjak je rising star. On se verificira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Zadnje 2/4 prodaje i marketing, pa radi se na tome.
7: Pa ako kažemo da naša vina regionalno su već desetljećima godina bila u vrhu, a posljednjih par godina da imamo vina koja su ne samo u regionu među najboljima, nego i u Europi najboljima, onda možda i rijetki proizvodi koji su jako kvalitetno visoko su upravo vina u našoj zemlji.
4: U Sarajevu danas izložbom Šta je nama bicikl u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine počinje Giro Bike Weekend koji organizuje Udruženje za promociju urbanog biciklizma Giro di Sarajevo. U dane vikenda u kampusu Univerziteta u Sarajevu biće organizovana zabava za djecu koja uključuje malu trku na velikoj stazi, kao i trka za profesionalce Kriterium Paul Love. Posljednji dan Giro Bike Weekenda nedjelja rezervisan je za tradicionalnu vožnju Giro di Sarajevo.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Utakmica će biti odigrana u sklopu priprema našeg tima za predstojeće svjetsko prvenstvo. Susret na stadionu Asim Ferhatović Hase počinje u 20:30, direktan prenos je na našem programu, a sve detalje donosi Darko Đerić.
8: Duel sa Makedoncima bit će prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal. Selektor Sergej Barbarez.
9: O sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena, to je naša prva utakmica će biti u Sarajevu, da će biti pun stadion, naš najveći stadion i ja se pravo radujem tim momentima i čitavoj utakmici i prije i poslije, jer oni su... Ajmo reći, po mostarski raja su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion. Uživat ćemo, naravno, daćemo sve od sebe da i još više nasmijemo, to jest osmijeh podarimo i to je taj dio puta, ništa više.
8: Ono što karakteriše atmosferu među našim igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina, koja je prema riječima braniča Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
10: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo. I tu smo, tu je to sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno, jer se stvarno osjetilo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, kao što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i još dan danas, iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje i tako će se i nastaviti.
8: Nakon duela sa Makedoncima, a prije zvaničnog početka mundijala, reprezentacija će u St. Louisu 6. juna odraditi generalnu probu u duelu sa Panamom. I taj, kao i večerašnji duel na Koševu, BHRT će direktno prenositi. Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu 12., 18. i 24. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Tuzli 9, Zenici 10, Banja Luci, Bihaću 11, Brčkom, Gradačcu i Livnu 12, Neumu 19 i u Mostaru 20.
4: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 19.30 za saobraćaj svih vozila osim za autobuse bit će zatvorena magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Obustavljen je saobraćaj zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Srbac-Derventa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini.
4: U Banja Luci je održan prvi Europski summit Washingtonskog Gold Instituta o ekonomiji i sigurnosti.
5: Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju o 60-dnevnom produženju primirja, tvrde američki izvori.
4: U Sarajevu večeras nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Minela Deševac.
11: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
13: Košarkaši Bosne BH Telekom slavili su u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine protiv IGOK u Laktašima rezultatom 76-70. Tako su studenti stigli na korak od osvajanja titule prvaka Bosne i Hercegovine, koju čekaju čak 18 godina. Revanš utakmica finala igra se u nedjelju u Zetri, a Bosni je samo potrebno da ne izgubi većom razlikom nego što je slavila. Junak Bosne bio je Džerod Ves sa 12 poena i 7 asistencija, dok su po 10 ubacili Halilović i Kovačević. Kod IGOK-a su po 14 poena imali Popović i Rori. Revanš se igra u nedjelju u Zetri, kada će biti okrunjen prvak Bosne i Hercegovine. Košarkaši Dubaija obezbijedili su plasman u finale ABA lige, pošto su u trećoj polufinalnoj utakmici odigranoj u Zenici savladali budućnost rezultatom 103-77. Na taj način ekipa Aleksandra Sekulića odbranila je domaći teren i na kraju rezultatom 2-1 izborila prolaz u veliko finale ABA lige, gdje će igrati protiv Partizana. Džanan Musa je predvodio pobjednički tim sa 20 poena uz 4 ubačene trojke i 5 asistencija. Kabengela je imao 13, a Kenan Kamenjaš 12 uz 10 skokova. Sa druge strane, Ferel je upisao 17 poena. Finalna serija igraće se na 3 pobjede, a Dubaji će imati prednost domaćeg terena. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci učestvuje na Zlatnoj ligi nacija, koja se održava u Poljskoj do 31. maja. Naša selekcija, koja već godinama dominira evropskom scenom u ovom sportu, pokušat će osvojiti šestu uzastopnu titulu nakon što je slavila u svim dosadašnjim izdanjima ovog prestižnog takmičenja. Osim Bosne i Hercegovine, na Zlatnoj ligi nacija učestvovaće još Njemačka, Ukrajina, Hrvatska, Mađarska i domaćin Poljska. Pred nama je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Svakako izdvajamo okršaje srpskog tenisera Novaka Đokovića i Brazilca Joao Fonseke. Zanimljivo će biti i u duelima Kasper Rud, Tommy Paul, te Aleksandar Zverev i Quentin Halis. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
11: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
14: BH Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20:30. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj od 20:30. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
11: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: Petak, 29. svibnja od 13:03.
15: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
4: Oporbeni blok u Republici Srpskoj usuglasio sporazum o zajedničkom nastupu na izborima i dalje bez dogovora o imenima kandidata za ključne funkcije. Mogu li se prevladati unutar stranačka neslaganja i nedostatak povjerenja? O ekonomskim politikama vlasti, raspodjeli prihoda od PDV-a, ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita i drugim aktualnim temama, govori predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić. Intervju BH Radija 1, petak 29. svibnja od 13:03. Urednik emisije Davor Stipić.
15: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
11: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija.

7:30, vrijeme da poželimo dobro jutro i dobrodošlicu svima vama poštovani slušaoci koji trenutno pratite talase Radija Bosne i Hercegovine. Počinje naš otvoreni studio, ujedno vam želimo i srećan petak svima onima kojima petkom i završava radna sedmica i slijedi odmor i dani vikenda. Dosta smo toga pripremili za ovo izdanje otvorenog studija jer puno zaista lijepih dešavanja ima širom Bosne i Hercegovine, kako danas, tako i u dane vikenda, pa ćemo između ostalog izdvojiti dva događaja koja se tiču promocije zdravlja. Pod motom Moja glava, moja briga, Udruženje multiple skleroze Republike Srpske danas će u Banja Luci obilježiti svjetski dan oboljelih od multiple skleroze, a u okviru događaja bit će predstavljen i projekat posvećen mentalnom zdravlju. U Sarajevu se održava 7. AAA kongres koji ove godine za temu ima respiratorne i atopijske bolesti iz nove perspektive, od prevencije do boljih ishoda za pacijente. Mostar 31. maja postaje centar frizerske scene jer se u gradu na Neretvi održava državno prvenstvo frizera Bosne i Hercegovine. Događaj ujedno predstavlja i službene kvalifikacije za odlazak na svjetsko prvenstvo, što mu daje dodatnu težinu i značaj za sve sudionike. Tuzla je domaćin jednog od najznačajnijih vinskih događaja u regiji. U pitanju je četvrti po redu Tuzla Wine Fest, koji će, kako kažu organizatori, okupiti više od 50 vinskih i 10 renomiranih gastroizlagača iz zemlje i regiona. Obilježavamo i Međunarodni dan biatlona. Tim povodom Biatlon Savez Bosne i Hercegovine i Nordijski smučarski klub Romanija iz Pala sutra organizuju niz aktivnosti s ciljem promocije ovog sporta. Biće tu još naravno puno interesantnih, pažnje vrijednih informacija. Svakako preporučujemo da poslušate i naše redovne rubrike, a uz dobru muziku i dobru i pozitivnu atmosferu i pozitivne vibracije družimo se danas sve do 11 sati za tonskim pultom kolega Jasenko Peramović. Muziku nam bira Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom vam želimo dobro jutro i srdačnu dobrodošlicu.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 sati i 37 minuta. Evo, na primjer, informacija da će danas u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme jeste jedna od malih stvari koje čine život mnogo ljepši. Također, ono što predstavlja veliku ljepotu i veliki ponos za sve nas jesu mladi ljudi širom Bosne i Hercegovine koji mi predstavljamo kroz našu rubriku Mlade BH Nade, koji uvijek na tako lijep način pokažu koliko su pametni, puni duha, puni energije, entuzijazma, pokretačke snage, i dobro je početi svaku emisiju upravo rubrikom Mlade BH Nade. Danas nam se predstavlja Zlatan Hadžić.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
5: Zlatan Hadžić se kao dječak igrao Lego kockicama i već sa 10 godina počeo se baviti programiranjem. Iz pragmatičnih razloga odlučuje se za srednju ekonomsku školu jer smatra da će u budućnosti svako moći da programira. A za grandiozne ciljeve koje je postavio ispred sebe potrebno mu je znanje iz ekonomskih nauka. Šta on želi postići u životu i bez sumnje i hoće? Poslušajte u nastavku.
6: Zovem se Zlatan Hadžić, dolazim iz srednje ekonomske škole i drugi sam razred smjera ekonomski tehničar. Ja od svoje 10. 11. godine se aktivno bavim i programiranjem, matematikom i fizikom, i učestvovao sam u raznim takmičenjima, i kada je došla odluka u 9. razredu šta da upišem, iskreno jedan od prvih izbora mi je bila druga gimnazija, ali onda sam shvatio, ok, možda nije to pravi izbor iz razloga što, pogotovo sada u doba umjetne inteligencije i svega što nam se dešava, ekonomija će uvijek ostati, ekonomija će uvijek biti, dok programiranje s moje nekog gledišta će se dosta promijeniti u narednim godinama, i mislim da će dosta više ljudi moći da programira i da stvara aplikacije samo iz, recimo, engleskog, da zna dobro da sroči rečenicu i da zapravo napravi aplikaciju. I onda sam došao na ideju, ok, spojit ću znanje ekonomije sa svojim znanjem matematike, fizike i informatike, da bi na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja imao opciju da li ekonomiju, da li PMF, da li ETF i tako ti naučni fakulteti.
5: Jako je važno djetinjstvo za sve ono što ćemo poslije postati. Evo, možeš li mi u dvije rečenice ili u rečenici opisati kako je bilo tvoje djetinjstvo, da se ti od malih nogu zanimaš za matematiku, fiziku i za informatiku, odnosno programiranje?
6: Mislim da bi sa svako ovo pitanje, kad pitate nekoga, bi rekao da je prvo krenuo sa Lego kockicama. To je isto jedna moja ljubav. Sad nemam više vremena, ali prije sam stvarno volio Lego kockice. A i moj utjecaj iz sporta, recimo, svoje 4. godine treniram karate, već 13 godina ga treniram aktivno, od 7. godine sviram gitaru i klavir, tako da to mi stvarno naučilo disciplinom. I onda kada sam već malo stasao, već imao neke svoje odluke i razmišljanja, shvatio sam da volim matematiku, fiziku, informatiku, te prirodne nauke, i prema tome sam se okrenuo.
5: Na kojim si takmičenjima do sada sve bio?
6: Bio sam na općinskim takmičenjima iz fizike, iz informatike, bio sam na kantonalnim takmičenjima iz fizike i informatike, a iz matematike sam učestvovao na raznim projektima, kako u osnovnoj, tako i srednjoj školi.
5: Možeš li istaći neke koji su najvažniji, koji su u stvari imali najviše utjecaja na tvoju ličnost?
6: U osnovnoj školi bi istakao takmičenje iz fizike, općinsko i kantonalno, jer to je u 9. razredu bilo i to je bila neka moja prekretnica prema onome stvarno što volim i što želim da radim. A također bi istakao razna takmičenja iz informatike, i u osnovnoj i u srednjoj. I također volio bi istaknem razna takmičenja iz informatike koja nisu bila pod pokrićem Ministarstva za obrazovanje, nego takmičenja koja su organizovala razne firme, razne IT firme, gdje sam osvajao prva mjesta u cilju, ne znam, imate 24 sata da napravite aplikaciju na temu, ne znam, socijalno preduzetništvo, i u ta 24 sata sam napravio jednu aplikaciju i osvojili smo prvo mjesto.
5: Sada kada posmatraš sve to što si ti danas sa tako malo godina i kada se osvrneš na svoje vršnjake, čime se oni bave, kakav je tvoj komentar?
6: Iskreno, ja sam jako ponizna osoba i za sebe mislim da generalno, kad pogledate širu sliku, ja sam zrno graška u svemu, i moj uspjeh ovaj dosadašnji je realno ništa za ono što ja planiram i šta želim i šta druga djeca rade i više se iskreno ne poredim sa vršnjacima svojim godina, nego se poredim s ljudima koji su 10-15 godina stariji od mene. Iz razloga što mislim da uvijek treba bolje i uvijek treba gledati, ok, ja sam trenutno eto dobar, ali hoću dalje napredujem da gledam druge ljude koji su bolje napravili od mene i koji su bolje uradili. Naravno, ima jako, jako odlične djece koje sam ja upoznao kroz takmičenja, kroz razne projekte, tako da uvijek ima taj neki 0,001%, ali stvarno više se poredim sa nekim starijim ljudima nego sa svojim vršnjacima.
5: Gdje pronalaziš inspiraciju za sve te aktivnosti? Da li je to čitanje ili su razgovori sa onima koji su postigli bolje uspjehe od tebe?
6: Tako da recimo 13. 14. godine sam krenuo da idem na razne konferencije, razna predavanja, da slušam razne podcastove, da čitam razne knjige uspješnih ljudi i pogotovo me inspiriše tehnološka scena na zapadu i mislim da je to nešto čime bi mi trebali da težimo i Bosna je, imamo ogroman talent što se tiče toga, ali jednostavno imam osjećaj da život poslije fakulteta i poslije završene te škole redovne, jednostavno kao da prihvatimo da moramo biti prosjek, da smo mi završili tu neku normu, ok, završio sam fakultet i sad se ja zaposlim u nekoj firmi. I to je sve ok. I ja ne vidim ništa protiv toga i to je super. Ali nevjerovatno je da evo, 30 godina nakon rata, da nijedna firma iz Bosne i Hercegovine nije na svjetskom nivou, kad pogledate Hrvatsku, imaju više tehnoloških firmi koji su vrijedne više od milijardu dolara. Mi takvu firmu nemamo nijednu. Kad pogledate Beograd, Srbiju, također, oni imaju milion firmi koji su razvijene po čitavoj zemlji, a mi nemamo nijednu.
5: Šta je uzrok da mi nemamo takve firme?
6: Mogao bih reći da to je ovaj naš bosanski mentalitet u smislu, opet kažem, fakultet je osnova svega i naravno ja ako Bog da planiram da završim to sve, ali poslije toga, evo recimo samo za IT, imate par firmi u Bosni i Hercegovini koje aktivno regrutuju studente sa PMF-a, ETF-a i oni okay, kažu ok, to mi je siguran posao i odu da rade za njih, ali nakon recimo 2 godine ostanu da rade za te firme. Jednostavno niko nema ambiciju da napravi nešto više ili ako ima, a ja znam par ljudi da ima, jednostavno ih sistem sputava da ne uspiju. Sputavaju prvo roditelji, sputavaju prvo sistem ko sistem, prijatelji. Okolina čitava isputava od toga da recimo vi morate mjesec dana izdvojiti vremena da bi otvorili firmu, da morate platiti oko 1000 eura da bi otvorili IT firmu, dok recimo u Engleskoj možete za 100 funti da otvorite firmu, da završite sve papire i da bude sve legalno u roku od možda 2-3 dana. Ali opet kažem, vi ako ste uporni, ako imate disciplinu, šta god da se slavi pred vas, vi ćete naći način da to zaobiđete. I još što bih spomenuo, ja stvarno sam vidio mali broj ljudi koji su stvarno opsjednuti sa onim što rade i koji to žele pod svaku cijenu. I mislim da za ovaj uspjeh u kojem pričam treba biti opsjednut i staviti neke stvari sa strane i neke distrakcije staviti sa strane i stvarno se posvetiti tome. A ja stvarno rijetko da sam ikoga video, bar u Bosni, da ima takav mentalitet.
5: Imam vas mladih koji bi mogli napraviti promjene. Kako se organizirati? Da li razmišljaš o tome ili možda ipak misliš da i ti odeš iz ove zemlje kako bi sve svoje talente i ta znanja do sada stečena iskoristio?
6: Vidite jednu stvar. Bosna i Hercegovina, to svi znamo, ima najmanju stopu poreza u Evropi, 10%. Dok vi recimo u Velikoj Britaniji imate progresivni sistem oporezivanja, koji naravno što više zarađujete veći je logični porez. Dok kod nas i firma koja zarađuje 10.000, ona što zarađuje 10 miliona plaća 10%. Da recimo pogledate Crnu Goru. Crna Gora u proteklih 15 godina se razvila nenormalno. Sa turističke strane, a i sa strane da privlači razne biznise iz Rusije, iz Amerike, iz Engleske, koji jednostavno prebacuju svoju firmu tamo. Zašto? Zato što je mali porez. Tako da Bosna i Hercegovina, kada bi se malo više reklamirala i radila marketing po toj strani, mislim da bi privukla jako velike firme, a opet kažem, vraćam se na pitanje. Planiram da ostanem ovdje upravo iz ovog razloga što sam spomenuo. Ja iskreno nisam neka osoba koja se puno veže za nekoga i koja se veže za domovinu, za stvari, ali ako ja vidim benefit koji meni može doprinijeti, a ja trenutno vidim, ja ću ostati.
5: Kako organiziraš svoje vrijeme da možeš stići sve te obaveze? Stigneš li spavati bar 7 sati, ako ne 8?
6: Pa opet kažem, morate biti opsjednuti sa tim što radite, tako da ne bi bilo prvi put da ne spavam čitavu noć, ili da ako spavam 2-3 sata, ljudi s kojima se to družim ili koji su mi bliski znaju to, i često eventualno nekad i završim na nekim lijekovima zbog toga, ali mislim da sve to treba i da se desi ako želimo da, naravno, uspijemo u ovome. Tako da što se tiče izlazaka, izlazim jako rijetko, i ako izađem s ljudima koji stvarno dijelim isto mišljenje i koji su mi bitni, većinom sam zatvoren u svojoj sobi, radim od jutra do mraka na projektima, na raznim poslovima, na školi pogotovo. Uvijek kažem, sve se može kad se hoće.
5: Da li vidiš rješenje za privredu Bosne i Hercegovine, privredu i ekonomiju?
6: Vidim, samo ako se promijene, ne moraju se ni ljudi mijenjati, samo se mora mentalitet ljudi promijeniti. Da se promijeni stav da moramo biti uvijek zadnji, da ne valjamo, da je sve loše, da ne može biti bolje. Mislim, ako dovedemo mlade ljude koji imaju sličan mentalitet, evo recimo meni ili kolegici prije ili poslije, mislim da može se to nešto promijeniti, ali ako ostanemo s ovim mentalitetom da ćemo uvijek biti zadnji, da ništa ne valja i da se ne može ništa promijeniti, onda stvarno mislim da teško. Ali ovo je uvijek što ja govorim i razmišljao, mislim da ovdje nama treba jedna velika, velika firma koja je od nule napravljena, koja bi i utjecala i na državu i na ljude i zapošljavala ljude, i koja bi jednostavno bila kao neki pokretač promjene, i koja bi bila zapravo pokretač svega. Jer evo recimo, kad pogledate zapad, države kontrolišu zapravo cijelo to tržište, logično, ali u većini zapadnih država, ako vi stvarno pogledate ko tamo vuče konce, ko kontroliše, to zapravo firme. Tako da mislim, po mojim nekim procjenama, da trebamo imati neku malo ozbiljniju firmu u Bosni i Hercegovini koja bi diktirala i zapošljavala ljude, kao što recimo bi Energoinvest u Jugoslaviji, ali evo znamo kako se to završilo. Stvarno ozbiljna je to firma bila, i da kad bi imali jednu privatnu firmu koja je slična kao Energoinvest, mislim da bi i uspjel nešto ovdje da uradim.
5: Ja želim da vjerujem da ćete vi napraviti jednu takvu firmu, pa evo, idu li vaši planovi ka tome?
6: Idu, iskreno, i čim iskreno postanem sposoban, to jest punoljetan, da osnujem firmu, osnovat ću je u tom prvom mjesecu. I evo, odmah bi se dotakao poreznog zakona. Recimo, ja koji radim te silne projekte i freelancing s ostalim firmama, naravno moram plaćati porez. E sada, porez moram plaćati, iako u zakonu nije tačno navedeno da bi ja morao plaćati, ali da ne bi, naravno, retroaktivno morao platiti neku kaznu, moram da platim 30% ako ne radim sa ugovorom, ako radim s ugovorom, onda je 20%. I jučer sam razgovarao o tome sa par osoba. Vi u Bosni i Hercegovini sa 18, ako napunite 18, treba mjesec dana da otvorite firmu, dok u recimo nekim zapadnim zemljama sa 14 godina možete da otvorite firmu, potiče se taj preduzetnički duh, dok se ovdje kod nas toga nema, naravno, tako da definitivno se vidim čim napunim 18 da otvaram nešto, i nadam se da će to ostati. I meni je cilj da zaposlim dosta ljudi iz Bosne i Hercegovine, da od mene ljudi zavise, da ljudi primaju platu od mene, da snabdivam porodice. I ono što sam malo prije pričao, to je jednoj velikoj firmi, volio bi da, eto, prezeno možda 10 godina budem ja ta firma koja će jednostavno poboljšati ovu državu i poboljšati kvalitet ljudi i kvalitet mentaliteta i svega. Tako da definitivno se vidim. Da. Moja poruka je da motivacija prolazi, ali ono što ne prolazi, to je disciplina. I mislim da mladi trebaju da budu jako disciplinovani, i da ako stvarno hoće nešto da uspiju, da treba biti opsjednuti sa tim. I to je jedina stvar, ili možda eto, još dvije pored, u kojoj vi morate da mislite ako vi želite da uspijete. Tako da samo rad i samo rad, i naravno uz neko strpljenje, sve će se ostvariti onako kako mi želimo.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richterovoj skali pogodio je noćas područje u blizini Trebinja, saopćio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Prema njihovim podacima potres se dogodio nešto iza ponoći sa epicentrom 11 km sjeverozapadno od Trebinja. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u dijelovima Južne Hrvatske i Crne Gore. Rumunsko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je incident u Galatiju gdje je dron pao na stambenu zgradu i eksplodirao kao ozbiljnu i neodgovornu eskalaciju Ruske Federacije. O okolnostima su obavještene države članice Evropske unije, saveznici i generalni sekretar NATO-a te zatražene mjere za ubrzanje prijenosa protudronskih sposobnosti Rumuniji. U incidentu su lakše povrijeđeni žena i dijete. Pripadnici službe za borbu protiv droga Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zaplijenili su oko 20 kg kokaina u blizini Bačke Palanke. Dva za sada nepoznata lica koja se sumnjiče da su izvršila krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih supstanci transportovala su drogu motornim čamcem Dunavom. Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku ovih lica, saopćuje MUP Srbije. Raketa kompanije Blue Origin eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi u Cape Canaveralu na Floridi. Blue Origin je na društvenim mrežama naveo da je tokom hotfire testa došlo do anomalije, dok je služba za vanredne situacije okruga Brevard saopćila da nema prijetnje za javnost. Jeff Bezos, osnivač kompanije, poručio je da su svi članovi osoblja evidentirani i na sigurnom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Tuzli 9, Zenici 10, Banja Luci i Bihaću 11, Brčkom, Gradačcu i Livnu 12, Neumu 19 i u Mostaru 20 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: čujemo iz njihovog ugla, iz njihovog aspekta, kako to sve izgleda.
1: I kako se može pomoći.
0: I kako se može pomoći i na koji način, to jednostavno da to lakše prihvatimo i da to jednostavno lakše živimo.
1: Jasno. Miroslave, evo na današnji dan, barem okvirno, da li znamo o kom broju oboljelih govorimo kada je Republika Srpska u pitanju?
0: Pa što se tiče da Republike Srpske, do prošle godine je bilo 2500, sad je već na 2006 oboljelih. Mm-hmm. Tako da, nažalost, taj broj se, da kažem, povećava. Sad šta je razlog? To mi ne znamo.
1: Da, nažalost, kad sam pročitala informaciju da je sve više ljudi. I mladih i da se ta starosna zapravo granica pomjera, odnosno sve mlađi ljudi oboljevaju.
0: Da, evo ima već 16 slučajeva, to sam spomenuo, pričao, ima 16 slučajeva, znači djete od 12, 13, 15 godina nadalje. Znači, tako da kažem, to je jako, da kažem, teško. Što kaže, samo pomisao čut, tako da kažem, da djeca oboljevaju.
1: Da. A s tim u vezi, koliko rana dijagnostika danas pravi razliku u kvalitetu života i koliko je važno zaista što prije dijagnosticirati bolest i krenuti sa terapijom?
0: Upravo zbog toga smo se i bazirali na ovo sve, da jednostavno i u ljudima probudimo tu svijest da je samo rano otkrivanje i dijagnosticiranje bolesti i kad se krene na vrijeme sa liječenjem, sa terapijom, da kažem, čovjek može neki period života da živi koliko toliko kvalitetnije.
1: Da.
0: Tako da je jako bitno da se da kažem, prepozna i na vrijeme da se jednostavno potvrdi ta dijagnoza i da se krene odmah u liječenje, tako da čovjek može evo ja kažem, mogu navesti, uvijek pričam o tome, mogu navesti svoj primjer, već imam još 16 godina dijagnozu. Nakon već godinu i po dana sam sad krenuo na terapiju i da kažem, mogu reći da sam dobro, ne koristim nikakva pomagala i da kažem, to je odmah odlično.
1: Zapravo terapija u mnogome uspori progres bolesti, je li tako?
0: Upravo to. Bolest je teška takva kakva je. Ona uvijek da stoji, miruje ili lagano uvijek, da kažem, se ono napreduje, da samo nekako malim koracima i ona ide, ali da kažem i malim koracima idemo, borimo protiv nje, tako da je.
1: Da. Koliko su moderne terapije danas dostupne pacijentima? Šta je zapravo u samom procesu liječenja i terapijama najveći problem oboljelih od multiple skleroze? Koliko su terapije dostupne? Koliko su finansijski pokrivene, recimo, od strane fonda? Jeste li zadovoljni s te strane?
0: Da, evo, baš sam to. Pa evo, mogu biti, da kažem, istinu, da smo zadovoljni koliko toliko. Mislim, koliko toliko. Do sada, do prošle godine smo imali 270 terapija samo na teret fonda. Prošle godine nam je i bila, pa smo i razvili projekat i bilo nam je moto terapija za sve, gdje smo uspjeli izboriti i povećati broj terapija na 620 i 7, znači, tako da smo uvećali za duplo i više. I samim tim smo, da kažemo, uspjeli se izboriti jednostavno za ljude da dobiju terapiju, da se smanji ta lista čekanja i da ljudi jednostavno mogu što prije ići uključiti terapiju.
1: Uh-huh. A kada su neke najmodernije terapije u pitanju, a medicina jeste stalno i u progresu, što je ono što raduje i daje nadu svima koji su oboljeli, koliko su one dostupne kod nas, jesu li koliko skupe?
0: Da, skupe jesu. Sad, ja tačno ne znam, nemam tačno još informaciju koje smo terapije ciljano dobili, ali u suštini imamo široka lepeta, znači ima, što ima u svijetu, terapija, znači ima i kod nas.
1: Uh-huh.
0: Sve su te terapije, sad samo ne znam tačno kojih je broj, a uglavnom svih terapija ima. Naravno, te koje su najskuplje su, nema ih toliko puno, ali ih ima.
1: Da.
0: Ima, uglavnom ima.
1: A Miroslav, evo za kraj ovog razgovora, kao predsjednik udruženja i kao neko koji sam prolazi kroz ovu bitku, koju poruku biste željeli poslati ljudima koji su tek dobili dijagnozu? Pogotovo što je danas tema posebno mentalno zdravlje i s tim u vezi na neki način da ih ohrabrimo na njihovom putu oporavka, odnosno pokušaja da njihov život bude što kvalitetniji?
0: Pa najbitnije je da ne bude

0: kako da kažem, da ne klonu duhom, da se može živjeti sa tom bolesti. I što je najbitnije, evo sad ima tih terapija, ima lijekova, ima, da kažem, ljudi puno koji imaju tu dijagnozu i duže i naravno, bolest je teška, ali možete živjeti i, da kažem, uz pomoć svoje porodice, društva, prijatelja, možete uspjeti i ne trebaju kloniti duhom.
1: Miroslave, hvala vam lijepo evo što smo ovom porukom završili ovaj današnji razgovor.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, Miroslav Vukomanović, predsjednik Udruženja multiple skleroze Republike Srpske, bio je naš sagovornik u prethodnim minutama, dakle pod motom Moja glava, moja briga. Oni će danas u Banja Luci obilježiti svjetski dan od oboljelih od multiple skleroze, a u fokusu ovogodišnje kampanje je mentalno zdravlje, psihološka podrška i svakodnevni izazovi s kojima se suočavaju osobe oboljele od MS-a.

A u Banja Luci će danas biti otvoren i stručni skup 35. majski pulmološki dani koji će biti održan u kući Milanovića. Inače, majski pulmološki dani ove godine okupljaju stručnjake iz oblasti pulmologije, intenzivne medicine i srodnih medicinskih grana, a sve s ciljem razmjene znanja, iskustava i unapređenja liječenja plućnih bolesti. Tokom danas i naredna dva dana bit će održana brojna stručna predavanja i diskusije o aktuelnim temama iz navedenih oblasti, a uz to ćemo nadovezati informaciju da se 31. maja, dakle ovog vikenda u nedjelju, obilježava Svjetski dan bez duvanskog dima. Ovaj datum je ustanovila Svjetska zdravstvena organizacija s ciljem podizanja svijesti o zdravstvenim rizicima i posljedicama upotrebe duvana. U Bosni i Hercegovini i regiji ovaj datum se redovno prati nizom javnozdravstvenih kampanja, a aktivnosti se fokusiraju na zdravstvene rizike, odnosno upozoravanje na povezanost pušenja s kardiovaskularnim i kancerogenim oboljenjima, politike kontrole, odnosno posticanje na primjenu zakona o zabrani pušenja u zatvorenim javnim prostorima i naravno edukaciju javnosti, odnosno razotkrivanje marketinških taktika duvanske industrije koje za cilj imaju privlačenje mladih ljudi.

0: 8 sati i 31 minuta u nastavku otvorenog studija ćemo o stanju na putevima, idemo do Bihamka, odakle nam se ovog jutra javlja Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro, je li povoljna ovog jutra situacija za vozače?
1: Dobro jutro Jovana, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Pa jeste, uvjeti za vožnju su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja

0: sportske manifestacije danas do 19:30 za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16:00 usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Penjavora. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
1: Tako je, hvala lijepo Ksenija, srdačan pozdrav za vas u Bihamku. Odakle nam se, poštovani slušalci, javila Ksenija Selimović. Evo, čuli ste kako je bilo za i pretpostaviti s obzirom na to da je osvanulo sunčano jutro. Pogodni su i uslovi za vožnju, u svakom slučaju, opreza nikada na odmet, vozite polako, čuvajte i sebe i druge. Ekipa otvorenog studija BH Radija 1 želi vam srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici 3 stepena, u Sokocu 8, u Sarajevu 9, Ivan Sedlo 11, Bugojno, Tuzla i Zvornik 13 stepeni, u Banja Luci, Drvaru i Sanskom mostu ovog jutra 14, u Bihaću i Prijedoru 15, Livno bilježi 17, Gradačac 19, Trebinje 20, a Mostar najtopliji sa 23 stepena. Danas u našoj zemlji je sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura između 24 i 31 stepen.

0: 8:42, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. U Sarajevu se danas održava 7. AAA kongres koji ove godine za temu ima respiratorne i atopijske bolesti iz nove perspektive, od prevencije do boljih ishoda za pacijente. O detaljima razgovaramo sa Vildanom Begić-Mujkić, koja je predsjednica udruženja pacijenata s alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom. Vildana, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, molim vas, možemo ponoviti za sekundu jednu, sam li ja uživo?
0: Jeste, uživo ste u programu, znamo da vam počinje ceremonija otvaranja kongresa, evo nadamo se da možete izdvojiti nekoliko minuta i za slušaoce Radija Bosne i Hercegovine.
1: Tako je, svakako. Samo oprostite, upravo ovo se dešava u živom programu, tako da meni je drago da ste nas pozvali, da vaši slušaoci su zainteresirani za ove teme. Dakle, u Sarajevu se održava 7. AAA kongres koji je posvećen respiratornim i alergijskim bolestima. Okupljamo preko 350 ljekara, imamo 21 međunarodnog predavača. Kongres je akreditovan od Evropske agencije i nama je u interesu da zajedno sa donosiocima odluka, medijima, ljekarima i zagovaračima što se tiče samih pacijenata, promijenimo situaciju u samom regionu i unaprijedimo poziciju pacijenata u jugoistočnoj Evropi.
0: Tema kongresa govori o novoj perspektivi respiratornih i atopijskih bolesti. Šta se to zapravo najviše promijenilo posljednjih godina kada je riječ i o liječenju, a i o pristupu pacijentima?
1: Što se tiče same situacije oko dijagnosticiranja i porasta broja pacijenata, to je vidno. Nekada je to samo bila genetska komponenta, međutim sada i okolišni faktor i ovo sve što se dešava je povećao broj dijagnosticiranih, ali primijetimo velike pomake i što se tiče pristupa terapiji. Ja ću spomenuti kanton Sarajevo gdje sada imamo i dva jak inhibitora i autoinjektor epinefrina, ali prije toga primijetimo situaciju gdje se mijenja svijest o tome i prepoznati su bolesti kao vrlo relevantne za cijelu populaciju. Tako da, evo, ja stvarno, mi nismo politički obojeni, ali ja moram da istaknem ovo što Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo kontinuirano radi za nas i želim ovim putem da se zahvalim ministru Hasanoviću koji je prepoznao naše pacijente kao važne i kao ključne, jel, tako kažemo, za zdravlje naše populacije.
0: Da, moramo da istaknemo da sve više djece ima alergije i atopijski dermatitis. Šta nam to govori danas kada su alergije u pitanju?
1: Pa to nam zapravo govori da se promijenila situacija generalno u okruženju. Dakle, kao što sam vam rekla na samom početku, prije smo govorili o nekim genetskim faktorima, ali sada sam okoliš, polinizacija, industrializacija, sve nam to je dovelo do povećanja broja pacijenata, a ove bolesti se obično dijagnosticiraju u nekom ranom periodu, tako da ćemo iskoristiti ovu konferenciju, ovaj kongres, kao jednu platformu za zagovaranje i opet, kao što sam napomenula, da pozovem i sve druge donosioce odluka, ne samo u kantonu Sarajevo, da nam pomognu da prije svega imamo adekvatan pristup terapiji.
0: Evo, šta će sa ovog kongresa biti najkorisnije kako za ljekare, a naravno prevashodno za same pacijente?
1: Zapravo, taj zagovarački moment je ključan u smislu da ćemo zagovarati za nove lijekove, zagovarati za razumijevanje važnosti da govorimo i da educiramo i pacijente i ljekare o atopijskom dermatitisu, astmi kao jako važnim temama i kao bolestima koje mogu da imaju jedan vrlo ozbiljan karakter.
0: Vildana, hvala vam lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce. Nećemo vas više zadržavati. Znamo

Forum za građanske inicijative grada Trebinja, koji djeluje kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu Reload 3, najavio je da svi Trebinjci mogu do 1. juna da glasaju za neki od 5 prijedloga projekata i inicijativa koje unaprijeđuju grad i poboljšavaju uslove života. Među prijedlozima projekata je hortikulturno uređenje vidikovca na ulazu u grad, revitalizacija pozornice u studentskom centru za potrebe održavanja događaja u oblasti kulture ili revitalizacija stare lokomotive kod nekadašnje željezničke stanice te njeno pretvaranje u turističku atrakciju. Može se glasati i za učionicu na otvorenom u dvorištu osnovne škole u naselju Gorica ili za reciklomat sa hranom za ulične mačke u Starom gradu. Zainteresovani mogu glasati online na web stranici Reload 3, prioritetne inicijative za područje Trebinja, ili lično u prostorijama grada. Iz Trebinjske gradske uprave najavili su da će nakon brojanja glasova pobjednički prijedlog biti javno objavljen najkasnije 10 dana od završetka glasanja na internet stranici grada. 8:52, poziv za Trebinjce da glasaju za one projekte koje smatraju najljepšim i najboljim za svoj grad. Mi sviramo i u nastavku. Od 9:00 naravno poslušate i najnovije izdanje vijesti koje donose kolege iz informativne redakcije, nakon čega u otvorenom studiju idemo do Mostara. Tamo će ovog vikenda biti održano državno prvenstvo frizera Bosne i Hercegovine. Ujedno su to i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, pa ćemo čuti ko to sve učestvuje i šta su naravno najnoviji trendovi u svijetu frizera danas.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Kemal Ademović i zamjenica predsjedavajućeg delegacije Marina Pendeš učestvovaće u proljetnom zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a koje danas počinje u Vilnusu. Na zasjedanju čiji je domaćin parlament Litvanije diskutovaće se o povećanju izdvajanja za odbranu i zaštitu strateških resursa, kao i o nastavku snažne podrške i pomoći Ukrajini. Razgovarat će se i o jačanju otpornosti na hibridne prijetnje, kao i o potrebi ubrzanja razvoja kritičnih tehnoloških sistema i odbrambenih inovacija. Nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u središtu rumunskog grada Galatija, oglasio se i NATO. Glasnogovornica Saveza Alison Hart izjavila je da je glavni sekretar Mark Rutte u kontaktu s rumunskim vlastima, te da NATO osuđuje rusku nepromišljenost. Cijene nafte pale su za više od 1% nakon izvještaja da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o produženju primirja, iako sporazum još nije konačno potvrđen. Tržište je posljednjih dana bilo izrazito nestabilno, uz oscilacije i do 6 dolara po barelu za oba referentna tipa nafte, zbog oprečnih signala o mogućem kraju rata i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza. Riječ je o ključnoj pomorskoj ruti kroz koju prolazi oko petina svijeta.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Otvoreno državno prvenstvo frizera Bosne i Hercegovine Adriatic Hair Masters Mostar 2026 održat će se 31. maja u Mostaru u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik od 9 sati i 30 minuta do 18 sati. O detaljima državnog prvenstva ovog jutra u otvorenom studiju razgovaramo sa Mirfetom Kašićem koji je predsjednik Saveza frizera Bosne i Hercegovine. Mirfete, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, poštovanje, lijep pozdrav vama i vašim slušalcima Radija Bosne i Hercegovine.
1: Koliko takmičara očekujete ove godine i koje će to discipline svi prisutni?

0: ni moći vidjeti?
1: Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine ove godine će, kao što ste najavili, biti u Mostaru i ono, mi očekujemo tu negdje između 200 i 300 takmičara za sada, obzirom da malo nam je termin koji smo

0: Tako da su oni termine koje su imali, između termina je uvijek potrebno da imamo neki bar mjesec dana radi modela da mogu da ponovno budu kompletni za naredno takmičenje i da bi se mogli ovaj učesnici pripremiti. Tako da smo mi izabrali ovaj datum, a u suštini ovaj datum je malo nezgodan zbog matura, zbog ono već su tu djeca posjeća na tim stvarima, ali svakako...
1: Frizer ima svakako uspjeti. Pune ruke posla u ovom periodu.
0: Jeste, jeste. I između ostalog su bili ovi naši tu praznici bajramski, tako da su tu i dodatni neki, hajde kažem, bili malo te neke otežavajuće okolnosti, ali svakako smo uspjeli da se organiziramo i imat ćemo negdje, evo mi očekujemo negdje između 200 i 300, znači sad još prijave su u toku, očekujemo prijave do kraja dana još iz Crne Gore, njih nemamo još i još nešto prijava iz Srbije kao i nekih klubova još koje čekamo spiskove tu iz naših klubova i Saveza frizera Bosne i Hercegovine, tako da očekujemo neki, evo hajde kažem, oko nekih 300 takmičara, a vidjet ćemo razno razne kategorije, znači tu će biti kategorije, najviše imamo znači školaraca, tako da obuhvata, cijelo takmičenje obuhvata učenike stručnih škola, juniore, seniore, tako da će publika imati priliku da vidi veliki broj zanimljivih disciplina iz oblasti muškog i ženskog, znači frizerstva, barberinga, šminke, manikira, tako da je to baš onako opširan jedan spektar tih dešavanja i mislim da će to biti stvarno jedan spektakl u Mostaru, koji je, znači, već to je već preko sutra, tako da to je taj dio.
1: Vjerujemo da će biti sjajno, da napomenemo da je to ujedno i kvalifikacija na svjetsko prvenstvo, ili tako?
0: Jeste, mi kao Savez frizera Bosne i Hercegovine, mi pripadamo OMC-u, to je najveća svjetska frizerska organizacija, mi smo članica, i gdje mi učestvujemo svake godine na svjetskom prvenstvu, gdje naši takmičari osvajaju medalje, ulaze u finala, ravnopravno se takmiče sa predstavnicima najvećih svjetskih frizerskih sila i uvijek smo tu negdje, kotiramo znači imali smo i prva mjesta i osvajali titule i druga, treća, četvrta, znači individualno kao i ekipno. Tako da, obzirom na to da smo mala država, vrlo smo ravnopravni sa ogromnim tim i velikim svjetskim silama, tako da da i ove godine ćemo da predstavimo našu reprezentaciju od 10. do 12. oktobra u Parizu. A ovo takmičenje će naravno biti kvalifikacije za naše juniore i seniore, jer školske te kategorije koje mi imamo, mi možemo da izdvojimo najbolje takmičare koji se pokažu kao sposobni da idu na svjetsko prvenstvo i da ih uvrstimo u juniorske kategorije. Evo, to su sad neke informacije za svjetsko prvenstvo.
1: Uh-huh. Sjajno je čuti da su domaći frizeri konkurentni na evropskoj i na svjetskoj sceni. Moram da pitam, koji su to trendovi koji trenutno dominiraju u svjetskom frizerskom scenom?
0: Pa, što se tiče trendova, kada govorimo o trendovima, oni se danas mijenjaju, naravno, brže nego ikad prije. Prvenstveno zbog društvenih mreža, modne revije, znači poznate ličnosti koje globalno utječu na trendove.
1: Da.
0: Tako da kod muškaraca posljednjih godina i dalje dominiraju te tehnike, ali se način njihovog izvođenja promijenio. Neka su se tražili veoma oštri naglašeni prijelazi, na primjer, dok danas to sve izgleda prirodnije, mekše, ne znam, nije samo kod muškaraca bit samo frizura. Sada je to, na primjer, vodi se puno računa o kompletnom izgledu. Pored šišanja, na primjer, puno se pažnja posvećuje obliku brade, njezi kože, proizvodima za stilizovanje. Tako da muškarci, na primjer, žele trenutno u ovom periodu da izgledaju uredno, moderno i prirodno, ali da svakako bude prilagođeno svakodnevnom životu, znači da to njima

0: jednostavno, lagano, a da opet sve prirodno i uz to moderno. Znači, dok, evo, na primjer, ženski trendovi, primjećujemo, na primjer, da je tu ponovo elegancija, prirodna ljepota, sve manje se traže neke ekstremne promjene, sve više zdrava, sjajna, njegovana kosa, prirodni tonovi, ne znam, evo, neke luksuzne nijanse, plave, smeđe, bakrene, znači sve su boje moderne, ali da je to sve prirodno njegovano, nema ono nekog ekstremnog napadanja kao što je to bilo prije. Tako da je sada sve to moderno, samo je ono dosta se vodi računa o zdravoj kosti, o prirodnom izgledu, a opet puno elegancije i svega ostalog.
1: Jasno. Pomenuli ste društvene mreže i koliko one zapravo utiču i na vašu profesiju, koliko je teško opstati u ovoj branši danas i s tim u vezi koliko su mladi zainteresovani za frizerski zanat?
0: Pa, što se tiče društvenih mreža, naravno one su ključan faktor. Zašto? Zato što neki trendovi koji se dogode u Milanu, Parizu, New Yorku, ne znam, oni su ekspresno u roku od par sati dostupni nama, gdje to automatski postane i popularno. Znači, automatski je to popularno i to se već primjenjuje. Tako da, što se tiče tih društvenih mreža, to je onako trenutno svim frizerima. Uz to sve se još rade i online edukacije. Sve je to puno jednostavnije nego prije, tako da da je to naravno jedan od ključnih faktora, a kada pričamo o mladima, meni je stvarno veliko zadovoljstvo što mladi danas jako su zainteresirani i brzo napreduju za razliku od nas prije koji smo započinjali prije da radimo, je to sve bilo puno teže, bilo je manje dostupno nam neke stvari, njima je sada stvarno uz mentore s kojima rade, profesori škola i sve ostalo, rekli smo društvene mreže, tako da jednostavno na mladima ostaje budućnost frizerstva i siguran sam da postoji ogroman prostor za mlade frizere u budućnosti koji će da nose sve ovo ono što smo mi pokušali da izgradimo možda na teži način, ali svakako da njima sada ostaje onako da iznesu nešto najbolje, najmodernije, najbrže i puno je takve djece, znači evo ovo državno prvenstvo koje će da bude u nedjelju je pokazuje da je bukvalno više od pola je i upravo mladi, znači njih, oni su ti baš onako zainteresirani, vrijedni, trude se, zovu, pitaju, sve ih zanima, žele da sudjeluju u više kategorija. Ne znam, evo mogu da izdvojim od tih školskih kategorija, znači imamo te neke moderne sada. I prije svega uvijek je taj školski minival ili minival uopće, ali školski posebno, on je uvijek tu prisutan. Pa imamo lifestyle, pa imamo, ne znam, kreativna punđa od upletanja kose i pletenica, pa imamo šminku, imamo manikir školski. Tako i u muškima isto imamo commercial fake, imamo skin fake, imamo street style, imamo znači Hollywood style, red carpet, Hollywood glamour, znači XX nekakvi kategorija gdje su zainteresirani, gdje između ostalog zbog satnice koje se možda nekad poklapaju pa ne mogu takmičari da učestvuju baš u svakoj kategoriji, što je ovako teško to organizirati, a da oni dobiju priliku da budu u bilo kojoj kategoriji. Tako da smo pokušali evo da napravimo neki taj kompromis da im ipak pružimo priliku da pokažu ono gdje su najbolji, gdje su bar talentirani. Tako da evo, mi ćemo se potruditi da u nedjelju damo njima priliku svima i da od njih napravimo to da oni budu predstavljeni kako kod nas u našoj javnosti, tako i na toj međunarodnoj sceni. I između ostalog bih da poželim svima sreću u nedjelju, isto tako da pozovem sve frizere, sve prijatelje, sve ljude, pogotovo ove dole u Mostaru koji slušaju danas ovaj program, da dođu, da podrže, da vide, da jednostavno imat će šta

0: da vide, siguran sam. Tako da evo, velika stvar, velika prilika da se predstavi ovakav događaj na vašoj, na vašem radiju. Tako da evo, meni je zadovoljstvo i kažem, pozivam još jednom sviju da dođu, da podrže, da na neki način budu dio ovog događaja koji se održava u Mostaru.
1: Mirvete, hvala vam lijepo na svim ovim informacijama. Naravno, svim učesnicima želimo puno uspjeha na ovom državnom prvenstvu frizera Bosne i Hercegovine, a onima koji se kvalifikuju svakako i na svjetskom prvenstvu.
0: Ja bih samo još dodao, obzirom da imam priliku da kažem da imamo tu učesnike još iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i su organizatora Obrtničku komoru Hrvatsko-neretvanskog kantona, koji su naši su organizatori dole u Mostaru sa predsjednikom Obrtničke komore Anerom Kruškonjom i isto tako njima se zahvaljujem i evo, to su te još neke informacije, tako da to je jedan događaj koji je otvorenog karaktera i koji okuplja tradicionalno regionalne takmičare, znači iz regiona, kao što sam rekao, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, što će biti ove godine i što je to još jedan, evo onako, širi jedan vid takvog događaja.
1: Jasno. Vjerujemo da će biti sjajno, vjerujemo da će atmosfera biti sjajna, evo kao što ste sami rekli, dakle Mostar će biti centar frizerske scene, mjesto gdje će se susresti i talenat i iskustvo i ambicija i još jednom puno sreće svim učesnicima, a vama hvala na ovom razgovoru.
0: Ništa, hvala vama, ja isto tako svima želim ogromne uspjehe, velike uspjehe, puno zabave, puno druženja, upoznavanja, razmjene iskustava i naravno vama na pozivu da budem dio vašeg programa.
1: Bilo nam je zadovoljstvo, poštovani slušaoci, sa nama je bio Mirfit Hašić, predsjednik Saveza frizera Bosne i Hercegovine, a povod je državno prvenstvo frizera Bosne i Hercegovine koje se u nedjelju održava u Mostaru.

0: 9 je sati i nepunih 33 minute, vreme nam je i za drugi blok servisnih informacija. U nastavku ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdravljam vas i naravno pozdravljam slušalce BH Radija. Povoljni su vremenski uslovi, saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj, ovo je odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026. doći će do obustave saobraćaja do 30. maja na magistralnom putu u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu. Danas 29. maja u vremenu od 8 do 19 časova i sutra 30. maja u vremenu od 14 do 24 časa. Alternativni putni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad, Crna rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su i radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila i apelujemo na vozače da budu strpljivi. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 časova usporeno će se saobraćati na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, tačnije most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog dana.
0: Sanja, hvala najljepše na ovim informacijama i mi vama želimo ugodan ostatak dana u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se, poštovani slušaoci, javila Sanja Tomić. Čuli ste kakva je situacija na putevima i ekipa Otvorenog studija vam želi srećan put i ugodnu vožnju bilo kuda da ste se uputili ovog jutra.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura između 24 i 31 stepen. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, ona je povoljna, uz više svježine i mirniji san tokom noći i u prijepodnevnim satima je ugodnije. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura kod hroničnih bolesnika i meteoropata, moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja, tako da je preporučljivo da se slojevito obučemo i ne pretjerujemo sa aktivnostima. Da, radujemo se lijepom i sunčanom vremenu, ali ono nekada zna da nosi neke loše posljedice po naš organizam, pa tako treba obratiti pažnju i na to.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20:30. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj od 20:30. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
2: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
3: Da, vrijeme za sportske aktuelnosti, a ono što je svakako najaktuelnije i najinteresantnije jeste da Zmajevi večeras na rasprodanom Koševu dočekuju Sjevernu Makedoniju. O tome i drugim aktuelnostima iz svijeta sporta u nastavku.

0: U rubrike Sport Press će moj kolega Marko Tešanović. Marko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, tebi dobro jutro. Naravno, svim slušalacima, upravo tako, naravno, najaktuelnija tema i ono što je u centru pažnje jeste prijateljska utakmica Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, koja će večeras biti odigrana na stadionu Asim Ferhatović Hase, sve u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez ima i određenih problema sa igračkim kadrom. Mogli ste u prethodnim danima da pratite ko to sve ne može da trenira punim intenzitetom, a juče je održana i pres konferencija gdje je bilo govora upravo o zdravstvenom biltenu, pa poslušajmo šta o tome kaže selektor Sergej Barbarez.
2: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da smo na dobrom putu, to je u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama pridružiti. Najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao ovaj da je spreman. Što se tiče Ivana Šunjića, mala povreda prednjeg mišića na nozi, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti i ta bi trebao da bude to sve okej. Okay.
1: O pripremama za prvenstvo, ali i atmosferi unutar reprezentacije, govorio je reprezentativac Tarik Muharemović.
3: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo. I sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno, jer se stvarno osjetilo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, kao što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i još dan danas, iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje i tako će se i nastaviti.
1: Naravno, bilo je riječi i o večerašnjem protivniku, pa poslušajmo šta je o Makedoncima rekao selektor Sergej Barbarez.
2: O sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena, to je naša prva utakmica će biti u Sarajevu, da će biti pun stadion, naš najveći stadion i ja se pravo radujem tim momentima sutra i čitavoj utakmici i prije i poslije, jer oni su, ajmo reći, pomostarski raje su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion, uživat ćemo, naravno dat ćemo sve od sebe da i još više nasmijemo, to jest osmijeh podarimo i to je taj dio puta, ništa više.
1: Dakle, utakmica Bosne i Hercegovine, Sjeverna Makedonija igra se večera sa početkom u 20 sati i 30 minuta uz direktan prijenos na BH Radio 1. Košarkaši Bosne slavili su u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine protiv Igoke u Laktašima, gdje je rezultat bio 76-70 u korist studenata. Tako su košarkaši Bosne stigli na korak od osvajanja titule prvaka Bosne i Hercegovine, koju čekaju čak 18. godina. Revanš utakmica finala igra se u nedjelju u Zetri, a Bosni je samo potrebno da ne izgubi većom razlikom nego što je sinoć slavila. Junak Bosne bio je Ves sa 12 poena i 7 asistencija, dok su po 10 ubacili Halilović i Kovačević. Kod Igokije su po 14 poena imali Popović i Rori. Revanš se igra u nedjelju u Zetri kada će biti okrunjen prvak Bosne i Hercegovine. I dalje govorimo o košarci. Naime, košarkaši Dubaija obezbijedili su plasman u finale ABA lige, pošto su u trećoj polufinalnoj utakmici odigranoj u Zenici savladali budućnost rezultatom 103-77. Na taj način je ekipa Aleksandra Sekulića odbranila domaći teren i na kraju rezultatom 2-1 izborila prolaz u veliko finale ABA lige, gdje će igrati protiv Partizana. Džanan Musa je predvodio pobjednički tim sa 20 poena uz 4 ubačene trojke. Kabengele je imao 13, Kevin Kamenjaš 12 uz 10 skokova. Sa druge strane, Jogi Ferel je upisao 17 poena. Finalna serija igraće se na 3 pobjede, a Dubaji će imati prednost domaćeg terena. A reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci učestvuje na Zlatnoj ligi nacija, koja će biti održana u Poljskoj do 31. maja. Selekcija Bosne i Hercegovine, koja već godinama dominira evropskom scenom u ovom sportu, pokušat će osvojiti 6. uzastopnu titulu nakon što je slavila u svim dosadašnjim izdanjima ovog prestižnog takmičenja. Osim Bosne i Hercegovine, na Zlatnoj ligi nacija učestvovat će još Njemačka, Ukrajina, Hrvatska, Mađarska i domaćin Poljska, a BH reprezentacija prvi meč igra protiv Ukrajine danas od 10 časova. A za kraj recimo još da je pred nama još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Svakako izdvajamo okršaj srpskog tenisera Novaka Đokovića i Brazilca Joao Fonseke. Zanimljivo će biti i u duelima Kasper Rud, Tommy Paul te Aleksandar Zverev i Quentin Halis. Eto Jovana, toliko za ovaj Sportpres.
0: Marko, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, danas sa vama u rubrici Sportpres bio Marko Tešanović.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U umjetničkoj galeriji Brčko distrikta večera sa početkom u 19 sati će biti otvorena izložba Abeceda mira nastala u okviru programa Furaj mir i projekta Mirovne priče. Izložba donosi jedinstven pogled djece na mir, zajedništvo i razumijevanje među ljudima, polazeći od činjenice da se djeca ne rađaju s predrasudama, već da svijet posmatraju otvoreno i radoznalo. Abeceda mira kroz njihove riječi i razmišljanja podsjeća koliko su empatija, razgovor i međusobno poštovanje važni za izgradnju društva u kojem mir postaje svakodnevna praksa. Djeca ne vide razlike kao granice, nego kao priliku da upoznaju nešto novo. Njihovi odgovori na pitanja o miru često su jednostavni, ali upečatljivi, jer dolaze iz iskrene perspektive, neopterećene podjelama i stereotipima. Upravo zato ova izložba predstavlja poziv odraslima da preispitaju vlastite obrasce ponašanja i način na koji nove generacije uče o drugima i drugačijima. Abeceda mira podsjeća da mir nije samo odsustvo sukoba, nego svakodnevni izbor koji gradimo kroz riječi, odnose i postupke. Kao što se mržnja može prenositi učenjem i primjerom, isto tako se mogu prenositi dobrota, solidarnost i razumijevanje. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 26. juna 2026. godine. 9 sati i 53 minute mi ćemo zasvirati u nastavku. Nakon vijesti koje su na programu tačno u 10 sati, očekuje nas još puni sat druženja u otvorenom studiju, brojne interesantne teme i svakako preporuka da ostanete uz talase Radija Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 29. svibnja od 13 sati i 3 minute.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
1: Oporbeni blok u Republici Srpskoj usuglasio sporazum o zajedničkom nastupu na izborima i dalje bez dogovora o imenima kandidata za ključne funkcije. Mogu li se prevladati unutar stranačka neslaganja i nedostatak povjerenja? O ekonomskim politikama vlasti, raspodjeli prihoda od PDV-a, ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita i drugi

0: drugim aktualnim temama govori predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić. Intervju BH Radija 1, petak 29. svibnja od 13 sati i 3 minute. Urednik emisije Davor Stipić.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrene ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija održat će danas sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog imenovanja projekt menadžera i koordinatora jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini, te odluku o izmjenama i dopunama plana nabavki za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Na dnevnom redu je i prijedlog privremenog plana nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine uputio je zvanični zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom i osnovnom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevo. U zahtjevu je navedeno da su potrošačke cijene porasle za visokih 6,6%, čime je ispunjen zakonski osnov za pokretanje pregovora prema članu 56 kolektivnog ugovora. Najmanje troje ljudi je poginulo, a pet je povrijeđeno u eksploziji izazvanoj curenjem plina koja je uništila stambenu zgradu u gradu Dallasu u američkoj saveznoj državi Texas. Izvještaji medija navode da spasilačke službe rade na raščišćavanju mjesta eksplozije i tragaju za preživjelima, te da su svi povrijeđeni medicinski zbrinuti. Izraelska i ruska vojska uvrštene su na crnu listu Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima, prvenstveno na temelju svjedočanstava zatvorenika, navodi se u godišnjem izvještaju u koje je agencija France Press dobila uvod. Izrael je preduhitrio uvrštavanje na popis osudivši jučer sramotnu i apsurdnu odluku za koju navodi da izjednačava Izrael i Hamas, palestinski militantni pokret koji se već nalazi na listu.

0: 10:06, pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku ćemo do Tuzle, koja će danas ugostiti regionalnu vinsku i gastro elitu, i to na Tuzla Wine Festu, koji počinje danas u 17 sati. O ovogodišnjem izdanju festivala u Otvorenom studiju razgovaramo sa Antonijom Antićem, koji je predsjednik udruženja ljubitelja vina Tuzla Wine Fest. Antonio, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i bolje vas našao.
0: Koliko izlagača i zemalja učestvuje ove godine, šta to publiku očekuje, osim naravno očekivane degustacije vina?
1: Pa, ovako, mi ove godine prikupljamo 52 izlagača i izlazimo sa regionalne scene. Širimo se prema Europi i prikupljamo izlagače iz Francuske i Italije, tako da definitivno da ćemo imati priliku da zadovoljimo sve ukuse posjetilaca na ovogodišnjem Tuzla Wine Festivalu.
0: Hajmo malo o ovom sajamskom dijelu. On počinje, kao što sam rekla, u 17 sati, trajeće do 21 sat. Šta će se sve moći probati u tom periodu? Kakav je plan i program?

0: Plan i program jeste da ovogodišnji Wine Fest se sadrži iz dva dijela. Kao što ste rekli, prvi sajamski dio koji počinje od 17 sati sve do 21 jeste degustativni dio festivala gdje će svi posjetioci imati priliku da probaju i degustiraju sve vinske i gastro ponude koje će okupiti ovogodišnji Tuzla Wine Fest, a od 21 sat krećemo u jedan after party, onako jednu finu zabavu. Poslije tog degustiranja svi posjetioci će imati priliku u našem wine shopu da kupe dva vina koja su imali priliku da probaju, i to po sniženim podrumskim cijenama kako bi onako svima za svaki džep prilagodili ovaj festival.
1: Koliko danas građani Bosne i Hercegovine istinski uživaju u vinu, odnosno koliko Bosna i Hercegovina razvija vinsku kulturu?
0: Pa mislim da smo zadnjih par godina krenuli u jako dobrom smjeru što se tiče vinske scene. Razvija se u onako neočekivanoj možda nekoj brzini ta vinska scena sa prisustvom i Hercegovine i Hercegovačke vinske ceste, ali naravno širi se to i na Federaciju Brčko i Republiku Srpsku, koja ne bi se smjeli izostaviti s kvalitetama vina koje nudimo.
1: Kada govorimo o nekim trendovima u vinskoj industriji, šta bi se to izdvojilo danas onako kao najinteresantnije, najpopularnije za ljubitelje vina i one koji zaista znaju prepoznati pravi kvalitet?
0: Pa mislim, sva vina, vino je onako posebna priča, tako da to je sve od ukusa do ukusa. Različiti smo ljudi, različite ukuse imamo i onako svako na svoj način ima svoje nešto što voli. Tako da to je jako nekako teško pitanje za pričati i istaknuti bilo što, ali definitivno da od svih sorti i vrsta koje imamo na festivalu i koje nam nude današnji izlagači, svatko će definitivno znati nešto što mu odgovara za njegovo nepce.
1: A s ponosom možemo reći da domaće vinarije mogu konkurisati regionalnim pa i evropskim.
0: Definitivno da. Mislim, onako u svijetu se pojavljuju naše etikete sa područja Bosne i Hercegovine, tako da to je onako pravi dokaz da jako dobro pariramo na toj vinskoj sceni.
1: A koliko gastronomija i vino danas, da kažemo, idu zajedno kao turistički proizvod i sva ova priča, koliko je važna za jedan turistički efekat, da kažemo, za Tuzlu?
0: Mislim da je onako u jako važna tema za pričati, jer je uvijek tu se uparivali vino i hrana, a svaki naš teritorij na području Bosne i Hercegovine zauzima onako neke autentične sorte vina ili gastronomije, tako da sve to upariti u jedno je onako baš, mislim, lijepa i prava priča, pogotovo za turiste koji nemaju svakodnevno priliku da probaju i degustiraju takve stvari.
1: Evo, moram za kraj da vas pitam, jeste li vi sami zadovoljni kako je Tuzla Wine Fest rastao od prvog izdanja do danas i kakvi su planovi za naredna izdanja festivala?
0: Naravno, mi smo oduševljeni i to nam daje onako puno elana za iz godine u godinu, za širenje i pravljenje nekih novih okvira, širenje festivala. Ove godine smo festival proširili na cijelu sedmicu, i dalje smo ostali pri tome da nam je jedan dan održavanje festivala kao glavnog, ali proširili smo na neke događaje sve onako u vinskom duhu kroz ugostiteljske objekte u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Tako da to je jedan korak prema kojem idemo, a za naredne godine nadam se da ćemo možda doći do toga da festival produžimo na dva dana, a svakako Tuzla Wine Week nam je projekat koji želimo da zaživi i postane prepoznatljiv.
1: Mi smo tu i dalje da pratimo vašu lijepu priču. Hvala vam na ovom razgovoru. Vjerujem da će večeras zaista biti lijepo svima onima koji budu prisutni, degustirati sjajna vina, uživati u muzici, u plesu i generalno dobroj atmosferi.
0: Hvala vam puno na pozivu. Tu smo, naravno, da se podržavamo i da dalje rastemo svi zajedno. Tako dobro vam želim.
1: Hvala lijepo. Poštovani slušalci, Antonio Antić je predsjednik udruženja ljubitelja vina Tuzla Wine Fest, bio je naš sagovornik u prethodnim minutama. Dakle, danas sa početkom u 17 sati počinje Tuzla Wine Fest četvrto izdanje. A sajam krajiških proizvoda Most do Zavičaja, koji će okupiti više od 40 izlagača sa područja cijele krajine, biće održan u Donjoj Previji kod Ribnika

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Podsjećamo da su do sutra otvorene prijave za food izlagače za jubilarno peto izdanje Beer Fest Ljubuški, koje će se održati 8. i 9. avgusta u Ljubuškom. Food Corner jedan je od ključnih segmenata festivala koji svake godine okuplja veliki broj posjetilaca i nudi raznovrsnu gastronomsku ponudu od street food klasika do kreativnih i modernih jela, kako kažu organizatori, a ove godine traže izlagače koji će svojim konceptom, kvalitetom i originalnošću obogatiti festivalsko iskustvo. Prijaviti se mogu ugostitelji, street food brendovi te svi gastroentuzijasti koji žele predstaviti svoju ponudu široj publici. A na koji način? Putem e-mail adrese ljubuški@beerfest.ba uz naznaku prijava za food natječaj. Prijava treba da sadrži osnovne informacije o izlagaču, koncept ponude, popis jela te fotografije ukoliko su dostupne. Beer Fest Ljubuški kroz protekla izdanja profilirao se kao jedan od najposjećenijih ljetnih događaja u Hercegovini, a organizatori najavljuju još jedno izdanje koje će spojiti vrhunsku muziku, pivo i gastronomiju u jedno festivalsko iskustvo.

0: U Sarajevu počinje drugo izdanje Giro Bike Weekenda kojeg organizuje Udruženje za promociju urbanog biciklizma Giro di Sarajevo. Ove godine su odlučili proširiti aktivnosti i na polje kulture kako bi pokazali javnosti da biciklizam nije pitanje modernog života, nego da mi živimo zajedno sa biciklima skoro 150 godina. Manifestacija će biti otvorena večeras u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine i to otvaranjem izložbe Šta je nama bicikl? Izborom iz BH štampe iz perioda od 1887. do 1941. godine. U saradnji sa Infobiro digitalnim arhivom odabrani su članci koji govore o značaju bicikla u bosansko-hercegovačkom društvu od prvih dvotočkaša koji su se pojavili u Sarajevu krajem 19. vijeka do početka Drugog svjetskog rata. Program se nastavlja u subotu sa dva događaja u kampusu Univerziteta u Sarajevu. U 11 sati planirana je biciklistička trka za djecu do 12 godina te mala škola biciklizma za isti uzrast, sve pod kontrolom stručnih instruktora, a sve će biti začinjeno sokovima i slatkišima te poklonima za najsrećnije male bicikliste. Od 12 sati počinje program za bicikliste profesionalce. Drugo izdanje memorialne trke Kriterijum Pol Lov okupit će najbolje vozače i klubove iz cijele Bosne i Hercegovine koji će se boriti za medalje i bogate nagrade u više starosnih kategorija. Kao kruna Giro Bike Weekenda u nedjelju, s početkom u 14 sati bit će održana 18. rekreativna vožnja Giro di Sarajevo. Ruta nakon dvije godine vraća se na onu originalnu od Dobrinje do Vječnice i nazad do Wilsonovog šetališta, a na lokaciji cilja ispred pozornice između muzeja na Wilsonovom šetalištu po dolasku kolone bit će održana zabava uz DJ Nodija kao i podjela poklona najsrećnijim biciklistima. A šesto izdanje Ljubuškog outdoor festivala počinje danas, trajaće do 31. maja. Festival donosi bogat program sportskih takmičenja, rekreativnih aktivnosti, zabavnih sadržaja i muzičkog programa, a očekuje se učešće brojnih sportista, rekreativaca i posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Organizatori su najavili kako ovogodišnji Ljubuški outdoor festival donosi najbogatiji program do sada, spajajući prirodne ljepote rijeke Trebižat, vodopada Kravica i Koćuša s vrhunskim sportskim takmičenjima i muzičkim spektaklima. Festival je namijenjen svima od profesionalnih sportista i rekreativaca do porodica s djecom u potrazi za nezaboravnim vikendom. O svemu opširnije u sutrašnjem izdanju našeg Vikend Vidikovca, a povodom Međunarodnog biatlon dana na Palama sutra jedan interesantan događaj o čemu slušamo u nastavku Otvorenog studija.
1: Nordijski smučarski klub Romanija Pale zajedno sa Biatlon Savezom Bosne i Hercegovine pozivaju sve ljubitelje sporta, porodice, djecu i medije da se pridruže jedinstvenom događaju Međunarodnom danu biatlona koji će biti održan u Olimpijskom parku na Palama u subotu sa početkom u 11 časova. Taj dan će naš Olimpijski park biti pozornica za biatlon koji se može na neki način osjetiti i dodirnuti rukama. Ući u ulogu biatlonca će moći svi, naročito je namijenjeno za djecu, da isprobaju opremu, osjete šta znači stajati na strelištu kada srce lupa od napora. Ono što sve posjetioce očekuje na ovom sportskom događaju jeste besplatno probno gađanje, prezentacija biatlon opreme za sve uzraste, demonstracija sporta uz nastup članova kluba i reprezentativaca u biatlonu Bosne i Hercegovine. Predviđene su aktivnosti za djecu i porodice, jer biatlon je za sve uzraste sport. Predviđene su i nagrade za posjetioce, ali i one najpreciznije. Ovaj dan nije samo proslava biatlon dana, to je pozivnica za naše najmlađe, pogotovo da postanu dio biatlon zajednice koja gradi sportsku budućnost bosansko-hercegovačkog biatlona. Pozivamo sve da dođu, da dovedu svoju porodicu i vide zašto je ovaj sport toliko fascinantan i sve gledaniji u svijetu. Pale su dale Bosni i Hercegovini više olimpijaca, a nadamo se da će to nastaviti se i u budućnosti, a da je ovo jedna od prilika da biatlon stekne i nove generacije olimpijaca. Još jednom želim da podsjetim da su organizatori ovoga događaja Biatlon Savez Bosne i Hercegovine i Nordijski smučarski klub Romanija Pale.
0: Batrić Šekar, sekretar Nordijskog smučarskog kluba Romanija Pale, najavio je sutra događaj na Palama povodom Međunarodnog biatlon dana. Raduje nas što će biti lijepo vrijeme i sutra i u nastavku slušamo Sunny Days, Vaja Kondios.

0: days are over. 10 sati i nepunih 30 minuta, posljednji blok servisnih informacija u današnjem izdanju Otvorenog studija. Još ćemo jednom do Bihamka, još ćemo jednom pozdraviti našu Kseniju Selimović. Ksenija, ima li nekih značajnijih izmjena u odnosu na prethodno javljanje kada je u pitanju situacija na putevima?
1: Lijep pozdrav, Jovana, još jednom. Uglavnom, nema nekih bitnijih izmjena. Kraj sedmice, vikend pred nama, gužve su na gradskim saobraćajnicama, kao i na cestama širom Bosne i Hercegovine, do kraja dana najvjerovatnije i na graničnim prelazima. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportske manifestacije, danas do 19 sati i 30 minuta, za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka – Jajce, dionica Karanovac – Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka – Čađevica – Mrkonjić grad i Crna Rijeka – Mrkonjić grad. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana i nastupajući vikend.
0: Ksenija, hvala najljepše i mi vama želimo ugodan ostatak dana. Poštovani slušaoci, iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javila nam se Ksenija Selimović. Svima vama koji putujete, naravno, želimo srećan put i ugodnu vožnju uz preporuku da usput pratite BH Radio 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Sunčano danas u Bosni i Hercegovini, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura između 24 i 31 stepen. Što se tiče vikenda, za sutra u Bosni i Hercegovini prognozirano pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 25 i 31 stepen. U nedjelju prije podne pretežno sunčano vrijeme, a uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna između 27 i 32 stepena. Dakle, bit će toplo za vikend, eto u nedjelju malo tih lokalnih pljuskova, nećemo da zamjerimo nebesima, bitno je da nam se sunce vraća, izgleda konačno na velika vrata.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 10 sati i 36 minuta, polako se primičemo kraju i ovog izdanja Otvorenog studija, posljednjeg za ovu radnu sedmicu. Znate šta slijedi u ovim minutama, jeste rubrika Note u najavi koju priprema Vanja Ilić. Poslušajte šta je to novo interesantno na domaćoj regionalnoj muzičkoj sceni i najavit će vjerovatno i neke interesantne događaje.
2: Note u najavi.
3: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
2: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
3: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi, BH Radija 1.
4: Dobrodošli u rubriku Note u najavi na talasima BH Radija 1. Muhamed Fazlagić Fazla i Bernarda Grbeša objavili su duet Laf pod suncem, spoj Sarajeva i Zadra u ljetnoj muzičkoj priči. Pjesma nosi mediteranski duh, ljetnu lakoću i pozitivnu energiju.

0: Note u najavi. Mile Kekin i Kulturšok udružili su glasove u novom singlu Treći svijet. Pjesma donosi društveno angažovanu priču i jednu od najaktuelnijih tema današnjice, a inspirisana je migracijom i odlaskom u inostranstvo trbuhom za kruhom.
1: A sad mi palo na pamet, nemam ni tuš, ni toale. Dobro večer, Treći svijet, reci koji sam svijet po redu. Vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi.

Note u najavi. Regionalna kantautorka Zoe Kida predstavila je singl Cosmic Delivery, kojim najavljuje istoimeni album čije je objavljivanje planirano početkom juna. Nova pjesma donosi spoj R&B, soul, pop i elektronskog zvuka uz diskretne hip-hop i blues elemente.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Za kraj otvorenog studija izdvojili smo još nekoliko najava događaja u organizaciji Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo. Večeras u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina publiku očekuje posebna veče posvećena Sevdahu, radijskom nasljeđu i bezvremenskim pjesmama. Program donose vokalna umjetnica i interpretatorka Sevdalinki Alma Subašić i istaknuti solista na harmonici, maestro i šef Narodnog orkestra Radiotelevizije Srbije Vlada Panović. U intimnoj koncertnoj atmosferi publika će imati priliku da sluša Sevdalinke, evergrine i romanse, a koje su ostale trajno zapisane u kolektivnom sjećanju prostora nekadašnjeg Radio Sarajeva i Radio Beograda u savremenoj i minimalističkoj interpretaciji. Publika će prije koncerta od 19 sati i 30 minuta imati priliku da pogleda i prateću izložbu autora Alme Subašić i Zanina Berbića, dok je početak koncerta planiran za 20 sati. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju. A Sarajevo će sutra biti domaćin drugog izdanja koncertnog događaja Punk Funk Metalorama Volume 2, koji će se održati u prostoru DKC Sarajevo. Početak je zakazan za 20 sati. Na koncertu nastupaju 4 benda različitih muzičkih izraza okupljena oko zajedničke ideje, nezavisne i autentične scene. U pitanju su Činčila, Individua, Kapitalizma i Bijeda. Ovaj koncert nosi poseban značaj jer predstavlja direktnu podršku nezavisnoj alternativnoj sceni Sarajeva, ali i prostorima koji toj sceni omogućavaju opstanak. U vremenu kada su brojni klubovi i mjesta nekada otvorena za alternativnu muziku ugašeni ili nestali, nezavisni kulturni prostori poput DKC Sarajevo postaju ključni za razvoj savremene umjetnosti, muzike i zajednice. Punk Funk Metal Orama Volume 2 nije samo koncert, to je glas nezavisnih autora, bendova i publike koja alternativnu kulturu u Sarajevu održava živom. Ulaz na događaj je organizovan po principu daj koliko daš, a na ulazu će biti postavljena kutija za dobrovoljne donacije kako bi svako mogao da podrži ovaj događaj u skladu sa svojim mogućnostima. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike, kulture i slobodnog izraza da budu dio večeri posvećene zajedništvu, energiji i nezavisnoj sceni. A Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Mostar organizuje 13. Šantiće festival djece i pjesnika, koji će i ove godine u Mostaru okupiti mlade pjesnike iz cijele regije. Festival okuplja talentovane učenike, ljubitelje poezije, umjetnosti i lijepe riječi, a program se održava danas i sutra. Prvog dana festivala, dakle večeras, očekuje se dolazak sudionika iz zemalja regije i program se nastavlja svečanim kulturnim sadržajima. U 18 sati bit će otvorena izložba učeničkih likovnih radova, dok će u 19 sati u vrtu Ćorovića kuće biti održana poetsko-muzička veče. Subota je rezervisana za bogat program namijenjen sudionicima festivala. Mladi pjesnici prošetat ćemo starom, posjetiti grob Alekse Šantića, biti prisutni na tradicionalnom skakanju sa starog mosta, učit će o Aleksi Šantiću kroz poseban školski čas, temu stihovima odati počast kroz tradicionalni recital u Šantićevom parku. Svečana finalna veče počinje u 19 sati, dakle sutra uveče. Publiku će nastupom razveseliti mlada ekipa plesne skupine Be Dance, dok će u muzičkom dijelu programa nastupiti Lucija Hrstić. Organizatori su pozvali građane da se pridruže festivalu i zajedno slave poeziju, umjetnost i prijateljstvo u Mostaru. 10 sati i 50 minuta, mi ćemo sada i odjaviti ovo izdanje otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Danas su sa vama bili tonski realizator Jasenko Bojanamović, muziku nam je birao Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. I svim vam zajedno želimo ugodan ostatak dana i dane vikenda. Do narednog slušanja.

Momako od 19 godina teško će se zabaviti uz moju temperu, ali će sjajan provod imati u narodnjačkom klubu u carstvu silikona. Ovo je skromno priznao Gibboni, koji za sebe kaže da je polumračan tip, neumjeren u strasti, svjestan da njegova muzika baš nije za svačije uho. Srećom, mnogobrojni slušatelji našeg radija imaju istančan muzički ukus, pa emitiranje njegovih hitova neće nikoga otjerati od radioaparata ili, ne daj Bože, uvrijediti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna banka Bosne i Hercegovine procijenila je godišnju baznu inflaciju za prva četiri mjeseca u sektoru usluga na 4,40%, dok je godišnji rast prosječnih potrošačkih cijena u ovom sektoru procijenjen na 5,64%. Iz banke navode da su u aprilu u odnosu na mart inflatorni pritisci ojačali u cjenovnim odjeljcima koji ulaze u izračunavanje bazne inflacije. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisali su u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Stevanović je rekao da je potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata i traženja načina za zajedničko finansiranje. Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Novom Gradu, nakon što se nije pojavljivao na ročištima. Iz suda su naveli da je Grabu ranije određeni pritvor. On je optužen u predmetu u kojem je 10 osoba pravosnažno osuđeno na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u junu 1992. u Alićima i Jekićima kod Novog Grada, ali je postupak protiv njega razdvojen zbog zdravstvenog stanja. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije kompanijama, brodovima i pojedincima povezanim s iranskim naftnim sektorom, saopćilo je Američko ministarstvo financija. Navode da će ministarstvo nastaviti povećavati pritisak na prodaju iranske nafte kako bi lišilo režim u Iranu i njegovu vojsku financijskih sredstava za ugrožavanje američkih saveznika i partnera na Bliskom istoku. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli 18, Bugojnu 19, Bihaću i Livnu 20, Gradačcu 21 i u Mostaru 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Ovo je muzička centrala.
3: Dragi gledaoci i slušaoci, dobro nam došli. Pred vama novo izdanje emisije Muzička centrala. I ovoga puta uživamo i pjevamo. Za njega kažu da niko nema bolju konekciju, iskrenu emociju sa publikom. On je Semir Cerić-Koke. Dobro mi došli i drago mi je da se družimo u Muzičkoj
4: Hvala
3: centrali.
4: Hvala, budete našo.
3: Ono što je najaktuelnije u posljednjih nekoliko dana je svakako i nova pjesma. Pa šta kaže ovaj najstručniji žiri, a to je zapravo publika?
4: Pa zbog njih postojimo svi. Da nije publika, onda ne znam kome ćeš pjevati. Pa već se pokazalo da nisam profulio, da sam pogodio baš onako. Ja sam od prilike Koke koji ne ulazi u neke tuđe avlije. Ja sam stalno nekako prisutan nekom svom stilu. Tako i ovaj put sam pokazao ono što se od mene očekuje. Tako da, dobar je odziv. Jako puno tih nekih lajkova i tako dalje. Šta ću reći, prezadovoljan sam.
3: Da li dođe sa godinama ili sa iskustvom da izvođači sami nekako sjednu i sami podijele svoje misli, emocije i odluče da se pozabave svojim pjesmama?
4: Pa ima i toga, ali jedino kod mene baš nije tako slučaj. Ja sam kao mater, kao mladić, prvu ploču tada bile, ono lomplejke, Prvo kad sam snimio, glavna pjesma je bila Sjeća se Sanja i na tom albumu sam također napisao pjesmu jednu. Volim da pišem pjesme, ne petljam se u posao autora, ali jednostavno od nekih desetak jedna prođe. Tako da u nekom svom opusu imam nekih 18-19 pjesama koje sam napisao, pa i za neke kolege sam nešto napisao. Tako da volim to da radim, ne znači da uvijek uspješno bude, ali ovaj put sam pogodio s ovom pjesmom. Također, evo, da najavim, uskoro za neki 20-ak dana, izlazim još jedna pjesma koju sam također napisao. Baš
3: naš, krenulo vas.
4: Naš i vaš kolega je baš svirao, Vanja Radoje, na toj pjesmi. Tako da, no nekako ide to. I u pravo si ima tu malo i iskustva, a ima i tog nekog afiniteta. Kad sam bio mlađi, volio sam to onako za svoju dušu. Inače, svi vole vred za sebe da su emotivni. Ja to kroz pjesme pokazujem da sam stvarno nekako, hajde kažu, bolesni emotivac.
3: Kažu da je zapravo najteže i najizazovnije izvođačima da ostanu u svojoj avli, kako vi kažete. Ali niste dozvoljavali ni da niko ulazi u vašu avliju, svako ima svoje.
4: Ja sam, nego jednostavno dobio sam tu vrstu nekog imidža muzičkog. Da uvijek imam neki stil koji ja nekako forsiram, ima nešto staromodno, ima novo, ima moderniji stil. Nekako ja volim ono kako je Koke počeo, nek bude tako. Malo bi sebi izgledao čudan kad bi počeo da pjevam neke pjesme koje nisu baš ono, u kojima ja baš ne uživam. Ne znači da nisu dobre, nego ja ne uživam u njima. Ja volim da sebe dam pjesmi, ono što kažu, 120%.
3: To nekako publika i osjeti i po nastupima, ali uvijek su nekako žalili da im treba više, da im...
4: Znate šta, publika je ta koja osjeti iskrenost, koja osjeti tu emociju koja nije lažna. U bilo kojem segmentu života, da li to bilo pjevanje, da li bilo vaš posao. Kad je neko od srca nešto radi, pa može nekad čovjek biti sklon nekim sitnim greškama, to se može čak i oprostiti, obzirom da ljudi vide da nešto radiš od srca. Sjećam se davno kad sam bio mnogo mlađi, pa kad su mi govorili starije kolege, kad ti publika vidi ovu žilu ovdje, kaže, se napregla, onda ti vjeruju, kaže.
3: Da li je teško zapravo biti kapetan svoje duše?
4: Pa da vam kažem, nije jednostavno. Ne volim da mi se mnogi ljudi petljaju u život. Ne volim da mi neko određuje život, ja ga sam određujem, pa makar on bio takav kakav jest. I tako je nastala pjesma koju sam napisao. Ja sam kapetan samo svoje duše. Nekako, ne volim da mi neko puno pametuje. Mislim, ako neko dobronamjerno kaže, ja prihvatam. Ali jednostavno, ja sam taj koji naređuje sam sebi, diriguje sam sebi, pa sebe i ako treba i osuđuje. Ali volim da budem ja taj.

0: Nekako ste pokazali zapravo da je život voz, a ide tamo gdje ga vi upravite.
1: Da, ja sam htio da kažem da je život kao sat. Tu u stvari htio sam da poentiram time. Život je kao sat. Ti ne znaš kad će stati, može od srca, može od ovoga. Jednostavno, biološki čovjek može nekad završiti svoj život. To je neka poruka kao da pokušamo praštati jednim drugima, da se ne prepirjemo, gubimo vrijeme u nekim sikiracijama. Sama pjesma počinje, kaže, ne dam da me brige lome, ja živim život po svome, kako ja hoću.
0: Zato idemo zapjevati. Idemo.

0: takve atmosfere. Što je,
1: to
0: ne
1: i danas
0: znači.
1: Vrijedi, to i danas ljudi govore.
0: Pa vrijedi, naravno. A i moji kolege isto tako rade, ali eto ja sam to dobio tu neku titulu. Sjećam se davno jednom u Njemačkoj je bila neka svadba, gdje se svada na kojoj se nije pilo. I ovaj jedan kaže, ma ne skiraj se, koliko će tu napraviti. Ja otpijam jednu pjesmu, pa drugu. Neka kuraja, ono, mirna svadba je, ali mi, takva je svadba. I vidim ovako u uglu tog hotela gdje se sjedi jedna stara nana koja mene vjerojatno zna, negdje na televiziji me vidjela. Ja sam je kao simpatičar. Kako ja pjevam, ona sve nešto ovako malo cupka, ono, uživa kao. Ja polako s mikrofon priđem i tu nanu hvatim za ruku. Ona digne i kako sam pjevao, skočiš je, svi igraju, plešu, kada ona je govori, e, jesam ti rekao da je krak. Rekao da nije bilo nane, možda da ništa.
1: Dok nana je pokrenula, možda su čekali da odobri da se može plesati.
0: Ali se treba, ne da odobri, nego jednostavno ljudi su bili skućeni, na to se sad bi nije pilo. Onda, vjerojatno, kad ljudi popiju malo je lakše, nije se pilo i tako da onaj, jednostavno treba prepoznat moment kako ljude, kako im, izvući tu neku...
1: Ali je bilo momenata da vam se nešto nije pjevalo, neka pjesma u tom trenutku kad baš nije ni moment, ni...
0: Jeste, mnogo puta mi se desilo, ali jednostavno, malo prije sam vam rekao, ja sam, kad mi je mikrofon u rukama, ja sam svačiji, osim svoj, jedino ako ne znam tu pjesmu. A ima ljudi traže nešto što se meni možda u tom momentu ne pjeva, ili sam se preforsirao, pa neka teška pjesma koju moraš malo potruditi se više, pokušavam da udovoljim, dešavalo se naravno, ali ona uvijek sa osmijehom i uvijek sa nekom dobrom energijom. Pa sam, ja bi sad nekad na vi, nekad na ti, oprosti. Ja tako s ljudima komuniciram.
1: Toliko godina i toliko emisija.
0: Ja volim da se zbližava s ljudima. Što sam htio reći. Jednostavno, kad ostiš čovjeka ispred sebe, kad ostiš u njegovom pogledu, kad osjećaš da ima neku pozitivnu namjeru, jednostavno ja od njega pokupim energiju da vratim u duplo. Ja ću ne to kao da sam neki mađunčar, nego jednostavno taj osjećaj...
1: Zapravo i ljudi su kao ogledala. Ukoliko im damo osmijeh, dobit ćemo... Pa znate trebalo bi nazad i to osmijeh.
0: Svaki izvještačeni osmijeh se vraća u negativnom smislu. A svaki iskreni osmijeh, kad ti neko ponudi ili ga ti šalješ nekom, dobivaš nazad u duplo jačoj nekoj snazi. Tako da vjerujem da je osmijeh, iskreni osmijeh, da je stvarno jako bitan. A onaj nekakav, ajde recimo, lažni ili podsmijeh, nazove ga kako hoćeš, on se brzo, da kažem narodski, prokuži. I onda ljudi osjete da to nije to. Onda jednostavno neće ljudi obraćati pažnju na tebe. Dakle, u svemu iskrenost je nekako...
1: Treba ostati svoj dosljedan.
0: To je neki recept za sve. Kad si iskren, bez obzira čak i kad nisi u pravu, ali iskren budi, to je to.
1: Koja bi bila vaša lična karta kada su pjesme u pitanju?
0: U pjesmama? Pa ne znam, evo ja ću izabrati jednu od onih koje sam ja napisao. Pjesma se zove, jako ružan naslov imam, pjesma se zove Baksuz. I to je jedan period života kad se zaljubljena, a ne dobiješ, recimo, onaj feedback.
1: Nema tog osmijeha nazad.
0: Ima, na stranu osmijeh, nego jednostavno u toj nekoj vrsti emocije to sam napisao i ta pjesma mi nekako sve rakom izvodim. Ne znam zašto to mi nešto zapela za srce.
1: Kada biste nešto mogli da promijenite u karijeri, da li biste nešto mijenjali? I generalno kroz život?
0: Pa ne znam, evo imam ja dosta godina. Bilo je svakakve turbulencije u životu kod svakog čovjeka. Ali ne znam šta bi mijenjao ono nekako. Otvoren sam, to me vrlo često zaboli je ono nekako.
1: Bude li onih trenutaka da kažete ovo meni u životu nije trebalo?
0: Naravno da bude, naravno da bude. A ovaj, ta nekakva iskrenost kad nekom kažeš nešto u oči, nije baš prijatno čuti nešto negativno. A kad mu kažeš u oči, u tom momentu je možda ružna atmosfera. Nakon izvjesnog vremena ti je drago što si to rekao, ili je neko promijenio stav, ili je shvatio da nisi naivan, da te ne može praviti ludim. Tako da, ovaj, stvarno iskrenost je nekako najbolja, najskuplja. Jednostavnost i iskrenost, to su najvažnije dvije stvari, bar kod mene u životu. I svaki put mi se vratilo ono kako ja hoću.
1: Evo, kada spominjemo skupoću, šta znači kad smo na nekom derneku ili u restoranu ili na nekom veselju pa kažu, a sad ona najskuplja? Da li stvarno ima neka koja je najskuplja u tom trenutku?
0: Nije, vrlo često

0: se koristi izraz u našem vokabularu muzičkom. Kad neko kaže tezga, znaš, ja to nekako malo ružno zvuči, tezga isto kao da prodajem paprike u ono. Recimo, Hrvatska koriste izraz gaža, što mi se sviđa, to je skraćen sad angažman. Tako da, ono najskuplja, mislim, to je već malo... To je malo kad ljudi malo popiju pa koriste te neke pošalice.
1: Ne mislim u smislu samo novca, nego neka koja će ono zabiberiti to veće i samo se čekalo da ta pjesma
0: bude. Dobro, ima dosta pjesma sa nekim jakim emotivnim nabom. I kroz tekst, kroz ovo, kroz ono, sa nekim porukama koje rijetko ko može biti ravnodušan. Recimo, ja kad sam vrlo sam često vani, da ne nabrajam sad Amerika, Australija, Kanada, Evropa. A pogotovo ovako kad je daleko, recimo, u momentu kad otpijam tebe majko, mi su lete. Vrlo često je meni zadrti glas nekako. To se pretvaran pjeva otprilike, svi pjevaju s tobom. Nekako, preemotivna je pjesma. Ima ti pjesama, ona mi je prva na ovom palu.
1: Pa se Vdalinka, što su dalje, ona je sve emotivnije i sve
0: teže. Pa ja neke sjetne pjesme koje imaju finu neku poruku, onu malo težu, te pjesme su stvari, ako tako u tom kontekstu govorimo, onda su to te najskuplje. Ima jedna lijepa Šabanova pjesma, to ljudi nekako sebe prepoznaju, jer prije u ono doba, vrijeme Jugoslavije, većinu su ljudi živjeli, tako nije neko veliko bogatstvo bilo. I tu je nastala jedna pjesma, kaže... Lijepi dani mog djetinjstva. I on opisuje neki svoj život, ali mnogi se pronalaze u tome. I ta je pjesma također emotivna. Ima mnogo tih pjesama koje su skupe.
1: Idemo mi zapjevati.

Iz Bugarske na festivalu Iliđa 2025 predstavila se Vili Pilafova sa pjesmom Tebi sam dala sve. Muziku, tekst i aranžman potpisuje Muharrem Serbezovski. Slušamo Vili Pilafovu i numeru Tebi sam dala sve.

Pobjednička pjesma festivala Iliđa 2025 je Bojim se starosti koju izvodi Kemal Hasić. Muziku i aranžman potpisuje Mahir Hasić, a tekst Esmir Salihović. Slušamo Kemala Hasića i numeru Bojim se starosti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odebrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 12 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Koševo dočekuje selekciju Sjeverne Makedonije u pripremnoj utakmici za mundijal. Centralna izborna komisija BiH danas razmatra prijedlog imenovanja rukovodilaca i koordinatora jedinice za implementaciju projekta uvođenje novih tehnologija. Sjedinjene Države i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju 60-dnevnom produženju primirja. Vrijeme sunčano, temperature do 31 stepena. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Utakmica će biti odigrana u sklopu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Susret na stadionu Asim Ferhatović Hase počinje u 20 časova i 30 minuta uz direktan prenos na našem programu. Detaljnije Darko Đerić.
2: Duel sa Makedoncima bit će prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal. Selektor Sergej Barbarez.
3: O sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena u Sarajevu, naš najveći stadion i ja se pravo radujem tim momentima i čitavoj utakmici i prije i poslije, jer... Ajmo reći, pomostarski raje su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion. Uživat ćemo, naravno, da ćemo sve od sebe.
2: Ono što karakteriše atmosferu među našim igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina, koja je prema riječima braniča Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
4: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka, ili koji put idemo. I tu smo, tu je to sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru, naravno.
2: Nakon duela sa Makedoncima, a prije zvaničnog početka mundijala, reprezentacija će u St. Louisu 6. juna odraditi generalnu probu u duelu sa Panamom. I taj, kao i večerašnji duel na Koševu, BHRT će direktno prenositi. Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu 12., 18. i 24. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Centralna izborna komisija održat će danas sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog imenovanja rukovodilaca projekta i koordinatora jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini, te odluku o izmjenama i dopunama plana nabavki za uvođenje novih izbornih tehnologija. Na dnevnom redu je i prijedlog privremenog plana nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Nakon što je vlada Republike Srpske donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice kao što su hrana za bebe, sredstva za higijenu i lijekove, premijer Savo Minić danas je poručio da se tu neće stati. Naveo je da vlada prati stopu inflacije i da će nastaviti sa mjerama.
5: Sigurno je da imamo obavezu da pratimo, pogotovo da budžet, kućni budžeti naših građana ne bi bili ugroženi. Međutim, evo, ja se iskreno nadam da će doći do neke približne stagnacije ili stabilizacije u svakom smislu te riječi. Jutros je barel nafte $92, znači u zadnjih ne znam koliko dana nije bio tako niska cijena i mislim da će polako, kako se sve ovo i na Bliskom istoku dešavalo, doći do određene stabilizacije, onda ćemo ići sa mjerama koje će dati efekata. Ne da idemo mjeru koja sustiže mjeru, a nemate njen efekat. Tek sad dobijamo podatke o koefektivnosti mjere koja se odnosila na 10 feninga učešća u litri gore.
1: U Republici Srpskoj danas je objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, a u prvi upisni rok počinje 15. juna. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je planiran upis 9840 učesnika u 13 struka i 77 zanimanja.
6: Ono što je novina u narednoj školskoj godini, pa prilodnosti se na upisnu politiku, je izmijenjeni pravilnik u upisu učenika u prvi razred srednje škole, kojim je definisano da će učenici imaju pravo izbora između 5 zanimanja u okviru 2 škole. Do sada je bio slučaj da su mogli da konkurišu na 2 zanimanja u okviru jedne škole i mi se nadamo na takav način da će preko 95% učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok u julu. Ono što je bitno istaknuti je da učenici će imati priliku da konkurišu preko linka eupis.škole.rs.org. Isto tako želim da naglasim, ovo je već druga godina kako se vrši upis elektronskim putem. Jako je bitno naglasiti da učenici nemaju potrebe da donose svjedočanstva ili rodne listove, tako da svi podaci od učenika koji budu aplicirali, oni se faktički preuzimaju iz platforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje.
0: U Mostaru je u toku sjednica predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine. Raspravlja se o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji. Nakon sjednice predsjedništva HDZ-a bit će održana i sjednica predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora.
1: Američki zvaničnici objavili su da je postignut privremeni sporazum s Islamskom republikom Iran, ali predsjednik Donald Trump još nije potpisao sporazum. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan zahvalio je Maleziji i Pakistanu na naporima oko mirovnog sporazuma. S druge strane, nastavljaju se napadi Izraela na pojas Gaze, a najmanje 3 osobe su poginule u novim udarima na grad Gazu. Nastavljaju se izraelski napadi i na Liban. Detaljnije Igor Božović.
7: Ministar vanjskih poslova Pakistana Ishaq Dardo putovao je u Washington, gdje će s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom raspravljati o mirovnom procesu. Američki mediji prenose izjavu bivše dužnosnice Pentagona Alija Vadala kako je Izrael glavni protivnik mirovnog sporazuma. U međuvremenu Izrael nastavlja s okupacijom pojasa Gaze uz nove mrtve i ozlijeđene u napadima u Han Yunisu i Gaza Cityju. Benjamin Netanyahu, izraelski premijer.
8: Nalazimo se u procesu u kojem našu silu možemo usmjeriti u mnogim pravcima. Još uvijek moramo slomiti Hezbolah, a sada stežemo obruč oko Hamasa. Sada smo na 60% teritorije pojasa Gaze. Bili smo na 50%, prešli smo na 60%. Moja direktiva je da idemo korak po korak, prije svega 70. Krenimo s tim, stežemo obruč oko njih iz svakog smjera. Obračunat ćemo se s ostacima, ima još posla. Ovo što se upravo sada događa, uistinu je globalna promjena. U to nema sumnje.
7: Jutro su zabilježeni i novi napadi na okrug Nabatije na jugu Libanona. Na lokalnim snimcima vide se porušene civilne građevine i dim koji se diže iznad više libanonskih naselja. Izraelske obrambene snage priopćile su da su izvele napade na 135 ciljeva Hezbolaha. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: NATO je spreman da brani svaki pedelj svoje teritorije, poručio je glavni sekretar Saveza Mark Rutte, nakon što je tokom noćašnjeg ruskog napada na Ukrajinu dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji. Dodao je da će NATO nastaviti da jača svoje sposobnosti odvraćanja i odbrane na vlastitoj teritoriji, te nastaviti da pruža podršku Ukrajini. Rumunske vlasti su objavile da su u napadu dronom ranjene 2 osobe u gradu Galatiju na jugoistoku zemlje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 21, Banja Luci, Bihaću i Bijeljini 22, Trebinju 24 i u Mostaru 25 stepeni.
0: Danas sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Zbog održavanja Evropskog prvenstva u raftingu večeras do 19:30 zatvoren je magistralni put Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Miloš Malović.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
10: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci upisala je sigurnu pobjedu od 3-0 nad Ukrajinom u prvom meču Zlatne lige nacija, koja se do 31. maja održava u Poljskoj. Naša selekcija, koja već godinama dominira evropskom scenom u ovom sportu, pokušat će osvojiti šestu uzastopnu titulu, nakon što je slavila u svim dosadašnjim izdanjima ovog prestižnog takmičenja. Osim Bosne i Hercegovine, na Zlatnoj ligi nacija učestvovat će još Njemačka, Ukrajina, Hrvatska, Mađarska i domaćin Poljska. Košarkaši Bosne slavili su u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine protiv Igoke u Laktašima rezultatom 76:70. Tako su studenti stigli na korak do osvajanja titule prvaka Bosne i Hercegovine, koju čekaju čak 18 godina. Revanš utakmica finala igra se u nedjelju u Zetri, a Bosni je samo potrebno da ne izgubi većom razlikom nego što je slavila. Junak Bosne bio je Džerod Ves sa 12 poena, dok su po 10 ubacili Halilović i Kovačević. Kod Igokeje su po 14 poena imali Popović i Rori. Revanš se igra u nedjelju u Zetri, kada će biti okrunjen prvak Bosne i Hercegovine. Košarkaši Dubaija obezbijedili su plasman u finale ABA lige, pošto su u trećoj polufinalnoj utakmici odigranoj u Zenici savladali budućnost rezultatom 103:77. Na taj način je ekipa Aleksandra Sekulića odbranila domaći teren i na kraju rezultatom 2:1 izborila prolaz u veliko finale ABA lige, gdje će igrati protiv Partizana. Džanan Musa je predvodio pobjednički tim sa 20 poena uz 4 ubačene trojke i 5 asistencija. Kabengele je imao 13, a Kenan Kamenjaš 12 uz 10 skokova. Sa druge strane, Ferel je upisao 17 poena. Finalna serija igraće se na 3 pobjede, a Dubaji će imati prednost domaćeg terena. Pred nama je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Svakako izdvajamo okršaj srpskog tenisera Novaka Đokovića i Brazilca Joao Fonseke. Zanimljivo će biti i u duelima Kasper Rud, Tommy Paul te Aleksandar Zverev i Quentin Halis. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
9: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
11: BH Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20:30. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na Mundijal. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj od 20:30. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
12: BH Radio 1.
13: The president of France. The two once so close, the relationship.
14: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
15: The United States Senate was made for moments like this.
12: Анализы.
16: Прогнозы.
12: Тенденции. Ино магазин. BH Radio 1.
17: Posljednji je petak u mjesecu maju i već smo dočekali i prve ovogodišnje vrućine. Kažu da nas čeka dugo vruće ljeto, ali mi već mjesecima imamo užarenu situaciju na pojedinim paralelama i meridijanima. Iran i Sjedinjene Američke Države i dalje se igraju mačke i miša, gdje javnost u jednome danu zna dobiti nekoliko informacija o nekom imaginarnom sporazumu ove dvije zemlje, a koje su u potpunoj suprotnosti jedna sa drugom. A nakon posljednjih vojnih napada, opet se nadamo da će diplomatija uzeti stvar u svoje ruke. No, ti pregovori se odvijaju vrlo nejasno. Nada ipak posljednja umire, bar tako kažu. A mi ćemo ju i današnjoj emisiji Ino magazina analizirati situaciju

0: razgovorima i posjetom, nastavlja svoju dosadašnju politiku na ukrajinskom ratištu. Ukrajina ni sama nije sigurna šta su sljedeći potezi. Dok s jedne strane tvrde da će preuzeti inicijativu na bojnom polju, s druge strane Zelenski ponizno kleči i moli Amerikance za pomoć u oružju. A u nama, susjednoj Srbiji, i dalje najenjava momentum protesta. Studenti i brojni građani ove zemlje okupili su se u Beogradu na izuzetno masovnom skupu. Protekao je mirno, no nakon njega došlo je do incidenata za koje se još uvijek ne zna ko ih je izazvao. Vlast tvrdi da je to djelo opozicije i studenata, dok oni kažu da ih je iscenirao sam režim. A i Aleksandar Vučić je u Kini, gdje se susreo sa političkim rukovodstvom te zemlje, sklapao sporazume i slavodobitno najavljivao nove investicije, proizvodnju humanoidnih robota u Srbiji, i to već ovoga ljeta, te tako jačao svoju poziciju. O svemu ovome govorimo u narednih 40 minuta. Dobrodošli u Ino magazin BH Radija 1.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: I naravno u našem Ino magazinu u emisiji BH Radija 1 moramo se okrenuti Bliskom istoku kao najvećem i najaktuelnijim kriznom žarištu na svijetu, ne samo ovih dana, već posljednjih mjeseci i godina. Naš sagovornik je profesor Vedran Obućin, teolog i politolog i ekspert za pitanje Bliskog istoka. Profesore, dobar dan, dobro vam došlo.
2: Dobar dan, hvala lijepa.
0: Dakle, evo, na Bliskom istoku neko će reći, što bi Remark davno rekao, na zapadu ništa novo, a na Bliskom istoku skoro pa ništa novo. I pored bombastičnih najava i pored mnogih drugih dešavanja, i dalje kriza traje i čini mi se da se kraj ne nazire. Prije nego što se okrenemo samome odnosu i Amerike, Irana i svega ostalog, ono što je bitno da i na samom području Izraela, Libana, posebno Golanske visoravni i Južnog Libana, Hezbolaha i Izraela ne nema onog trajnog primirja kojem smo se nadali. Nakon što je utihnula priča sa Hamasom, sa Hezbollahom, ona i dalje traje i čini se da se ona preliva i na ostatak cijelog tog područja, ako se ne varam.
2: Cjelokupno to područje je međusobno povezano i povješću i ovim sukobima koji se razvijaju oko pitanja Palestine prije svega, ali i općenito ideje koju bi ulogu mogao Izrael igrati u budućnosti, koja je ili sa jedne strane, znači sa jedan određen savez sa arapskim zemljama, kao što je to bilo pokušano sa Abrahamskim sporazumima, ili da Izrael bude jednostavno hegemon zbog svoje sile. I tu naravno ni jedno ni drugo pitanje nije lako odgovoriti i sa time naravno dolazi do takvih sukoba. Mislim da je ove trenutačno prelijevanje sukoba prema Libanonu, ali mislim da ništa nije gotovo ni sa Sirijom, pa možda nije i sa nekim drugim zemljama. Sve je to posljedica propasti države, da tako kažemo. Dakle, Libanon zapravo jedva da i postoji kao unificirana državna struktura, to je više na neki način vjerska podjela koja održava Libanon na životu i koja je na neki način u svojim vjerskim denominacijama ostvarila sve ono što država treba napraviti, od socijalnih prava, obrazovanja, zdravstva, sve to zapravo u nekim tim religijskim okvirima. I to Izrael definitivno u svoju svrhu pokušava iskoristiti, u potpunosti eliminirati Hezbollah i razne druge skupine koje bi mogle naštetiti Izraelu, što po pitanju sigurnosti, a i što po pitanju tih njihovih planova. Sa druge strane, moramo to sagledati možda u jednom višem i širem okviru, a to je da interes za realnim mirom na Bliskom istoku nema baš puno ljudi. Nažalost, politika je takva kako je prljava u nekim nacionalnim okvirima, tako i internacionalnim, i ona zapravo ne mari toliko ni za ljudska prava, niti mari za prava naroda kao takvih, nego je to više to jedna prilika da se ovdje prije svega postavljaju neki interesi pojedinih zemalja, znači

0: od vanjsko-političkih ideja arapskih zemalja do lobističkih kretanja u Sjedinjenim Državama, pa do vojne industrije i tako dalje. Sa dozom jednog crnog humora bi se moglo reći da kad bi ovi sukobi na Bliskom istoku završili, da bi mnogi ljudi plakali jer bi izgubili puno novaca.
1: Kada govorimo o tim sukobima na Bliskom i Srednjem istoku, kako god zvao čitav taj region, Iran se pokazao posljednjih mjeseci kao dostojan protivnik Sjedinjenim Američkim Državama, iako je američka administracija i Washington očekivala brzu pobjedu u nečemu što su nazvali kratkim i snažnim ratom. Vidio se da je to nemoguće postići i sada čita ovo odugovlačenje sa pregovorima. Čas je postignu dogovor, čas nije. Čas je opet rata na ivici, čas samo što nije potpisan mirovni ugovor. Čim se više pokazuje slabost Sjedinjenih Američkih Država nego Irana?
0: Znači, Iran je se za ovo pripremao od završetka iransko-iračkog rata, znači barem 30 godina, ako ne i svih godina postojanja Islamske republike, postoji ta velika ideja da se Iran mora braniti svim silama protiv bilo kojeg neprijatelja koji bi pokušao ostvariti s jedne strane možda teritorijalni prodor. To smo vidjeli da Saddam Hussein 8 godina nije mogao prijeći niti jedno veće brdo u Iranu, a s druge strane raketni napadi zapravo ne štete toliko Iranu koliko se mislilo, i na neki način je to zapravo gubljenje puno arsenala, a vidimo da Iran sa najjeftinijim dronovima može napraviti maksimalnu štetu ako to tako želi. Što se tiče Sjedinjenih Država u tom smislu, mislim da je to isključivo posljedica odluka Bijele kuće i zapravo vrha američke vlade, prije svega Pentagona i State Departmenta, jer ako bismo gledali dva nacionalna izvješća, dakle sigurnosna, vanjsko-politička, koje god želimo, vidjeli bismo, i to su javno dostupni dokumenti naravno, znači vidjeli bismo da je plan koji je Trump izložio prilikom napada na Iran, pa i daljnji koraci koji se sada događaju, da su oni išli upravo suprotno svemu onome što su vrhunski stručnjaci koje Amerika ima njemu savjetovali. I kada dolazi ti savjeti, jeli, sa raznih strana, sa raznih agencija, vidimo isto tako da su ti ljudi uskoro dobili ostavke ili su sami napustili te pozicije, jer jednostavno ne možemo shvatiti kako je tu iracionalnu logiku donošenja odluka oko svih oblika napada protiv Irana, kao i raznolikih ciljeva. Mi zapravo niti ne znamo danas zašto se Iran napada, jeli, dakle, ne postoji jedan konkretan cilj koji stoji iza svega, i vidi se tu određeni umor, vidi se također da su vanjsko-politički ciljevi Sjedinjenih Država dosta lutaju što se tiče Srednjeg istoka, pogotovo Irana, i da nije jasno je li Donald Trump želi pregovarati s Islamskom republikom, pa čak i postati prijatelj sa njima ujutro, a da bi poslije podne oni bili njegovi najveći neprijatelji. Znači, to je jedna situacija koju još nikada nismo vidjeli od strane tako velikih sila, što naravno sa sobom donosi i određeni rizik, ali da se Iran ovdje uspio obraniti koliko toliko, naravno on ima jako velike štete i što se tiče samih osoba koje su poginuli, dakle visokih dužnosnika i najviši među njima, iako sama Islamska republika nikad nije bila građana po takvom principu personalizacije politike, pa zbog toga i nije moguće srušiti sustav time da se ruše određene osobe. I sa druge strane, naravno da je naštetilo i vojnoj strukturi, pa i industriji, ali sve to

0: nije dovelo do značajnije ustupanja Irana ili zaustavljanja bilo kakvih oblika iranskog djelovanja, stoga možemo reći da se Iran zapravo tu uspješno branio.
1: Ali kada govorimo o tom odnosu i tom sukobu, koliko je, i u stvari kako vi komentarišete to što se čini da izraelska vlada i Izrael diktiraju ono što će raditi američka administracija? U primjera radi, izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir je kazao, nećemo mi dozvoliti Trumpu da potpiše ono što je on nazvao loše sporazuma sa Iranom.
0: Da, to je posljedica te jedne zanimljivoga odnosa Izraela i Sjedinjenih Država. Ne mislim baš toliko da je pod utjecajem onog uobičajenog političkog lobija koji Izrael ima u Sjedinjenim Državama i koji je vrlo javan i vrlo jasan. Mislim, tu ne trebamo uopće o tome niti nešto posebno raspravljati. Znači, postoji čisto legalno, postoji lobističko tijelo koje lobira među američkim kongresnim zastupnicima. To je javna stvar i sa time Sjedinjene Države vrlo jasno pokazuju koliko su one sklone poticati i podržavati Izrael u svim njihovim okvirima. Ono što je novost u tome, u toj stvari, jest da se sada nalazimo zapravo u jednoj vrlo zanimljivoj situaciji gdje ekstremisti vjerskog karaktera, koji su inače unutar svojih vjerskih skupina izrazito marginalni, oni odjednom imaju mogućnost donošenja odluka. I ta jedna, dakle, političko donošenje odluka na razini vlasti, to je jedna situacija koja se isto nikad nije prije dogodila. Vidimo da među glavnim saveznicima američkog predsjednika su takozvani kršćanski sionisti, odnosno određeni pripadnici ekstremnih karizmatičkih pokreta u Americi, koji mu savjetuju jednostavno da u svakome trenutku mora podržavati Izrael i mora slušati što Izraelci govore, kako bi se ostvarili neki eschatološki ili čak mesijanski, dakle, mesijanske ideje koje se razvijaju, dakle, potpuno, što se političke sfere tiče, jedna potpuno iracionalna priča, a da Benjamin Netanjahu zapravo ovisi o isto tako iznimno marginaliziranim, ali ekstremnim vjerskim liderima koji su mu članovi njegove vlade i koji ga podržavaju, kako on ne bi otišao u zatvor doslovno. To je jednostavno jedna situacija nepojmljiva. Ja mislim da ne mogu se sjetiti u zadnjih 50 godina da smo imali tako jedno političko stanje u kojemu odluke donose tako veliki ekstremisti na poziciji zemalja koje bi trebale voditi jednu racionalnu vanjsku politiku. Stoga jedino što je moguće jest da se ili administracije na neki način probude pa da jednostavno počinju otkazivati poslušnost tim ministrima i tako dalje, što jednim dijelom se može čuti, međutim to nije legalno, to je zapravo vrlo teško ostvarivo, ili jednostavno pričekati da vidimo kako će budući izbori doprinijeti promjeni tih struktura i kako bi došlo do smirivanja na neki način stvari, zato jer od ovih možemo samo očekivati eskalaciju.
1: Evo, kada ste već pomenuli izbore za sami kraj ovoga razgovora, oni se očekuju ove jeseni, barem je tako planirano u Izraelu, postoje datumi početak septembra ili čak do kraja oktobra, ali je li realno očekivati da ti izbori donesu bilo kakvu promjenu kada je izraelska vlast u pitanju, kada je vlada i većina u Knesetu u pitanju, budući da pojedine ankete i analize i dalje ukazuju da Netanjahu ima još uvijek stabilnu podršku između 35-45% stanovnika?
0: Još se nije pojavio, i to je, mislim, naravno, to je sada već i kasno, nije se pojavila jedna osoba koja bi mogla konkurirati Netanjahu, mislim da bi u slučaju pobjede Netanjahu ipak pokušao na neki način izbaciti oko sebe najpremnije ministre i njihove stranačke ideje, pa tako i recimo Ben-Gvira, ili tako, vidjeli smo da je po prvi puta da gotovo cijela izraelska vlada je stala protiv njega, jednostavno zbog njegovih nehumanih i krajnje, mislim, ne znam uopće kako ih nazvati, ali dakle krajnje neukusnim ili krajnje zločinačkim na neki način stavovima, tako da mislim da sve to zajedno vodi prema jednom smirivanju ako bi Netanjahu uspio pobijediti. Međutim, isto tako, ako ne pobijedi, ako dođe do znači jednog, da pobjede neke opozicijske koalicije, mislim da onda u tome slučaju imamo situaciju u kojoj ipak se neće doći do mira tako brzo, jel'i? Dakle, i ta opozicija mora stati u obranu nacionalnih interesa, što su oni pokazali sa podrškom Netanjahu u ovome ratu. Tako da, što se tiče promjene vlasti, ona neće dovesti do trenutačnih promjena situacije na Bliskom istoku, ali bi mogli zaustaviti barem neke najekstremnije ideje koje se pojavljuju, a koje su definitivno vezane za jedno nelegalno proširenje Izraela na područje koje oni nazivaju Veliki Izrael.
1: Bila je ovo analiza odnosa na Bliskom i Srednjem istoku. Naš sagovornik je bio profesor Vedran Obućina, teolog, politolog, analitičar dešavanja na Bliskom istoku i ekspert za ova pitanja. Profesore, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za BH Radio 1 i Ino magazin.
0: Hvala vama.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: Pažnju svjetske javnosti nakratko je sa stanja na Bliskom istoku skrenula najnovija eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine, koji su izazvali vazdušni napadi sa obje strane. Nakon napada na učenički internat u dijelu Ukrajine, koji je pod kontrolom ruskih snaga za koji Rusija optužuje Ukrajinu, Moskva je odgovorila napadom na Kijev u kojem su korištene i hipersonične rakete Orešnik. Sada se postavlja pitanje, jesu li Moskva i Kijev dalje od postizanja kompromisa i mira? Najnovija dešavanja savršeno oslikavaju paradoksalnu situaciju u kojem se ovaj sukob nalazi, jer iako su diplomatski kontakti intenzivniji nego ranije, kompromis je još daleko. I dok prijeti moguće intenziviranje u narednim danima, priča o miru pada u drugi plan, iako stižu signali da i Kijev i Moskva ne isključuju diplomatsko rješenje sukoba. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Raketni napad na Kijev kojeg je izvela Rusija u noći sa 23. na 24. maj jedna je od najnovijih u nizu eskalacije u sukobu između Rusije i Ukrajine. U napadu na ukrajinsku prijestolnicu korištena je i hipersonična balistička raketa srednjeg dometa Orešnik, što je bila njena druga upotreba u ukrajinskom ratu, ali i druge rakete. Lokalne vlasti objavile su da su pogođeni objekti civilne infrastrukture, stambena naselja i pojedine državne institucije. Poginule su 4 osobe, desetine je povrijeđeno. Napad na Kijev izazvao je oštre reakcije ukrajinskih vlasti, ali i osude brojnih zapadnih zvaničnika. A pomalo iznenađujuće kritikovali su ga i pojedini ruski vojni blogeri, tvrdeći da je riječ o skupoj operaciji bez većeg vojnog učinka. Oglasio se i ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Andriy Melnik.
4: Ruska agresija protiv Ukrajine predstavlja teško i kontinuirano kršenje povelje Ujedinjenih nacija i osnovnih principa međunarodnog prava, te podriva međunarodni poredak zasnovan na pravilima, ali i međunarodni mir. Ponavljamo naš zahtjev da Ruska Federacija odmah prekine svoju agresiju i obezbijedi potpuno, trenutno i bezuslovno povlačenje svih svojih snaga i vojne opreme sa cijele teritorije Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica.
3: Kijev je gađan u znak odmazde za napad na internat koji se dogodio nekoliko dana ranije, za koji Rusija optužuje Ukrajinu i u kojem je poginulo više od 20

0: učenika, uglavnom djevojčica, a preko 60 povrijeđeno. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da su ruske vlasti pokrenule krivičnu istragu o napadu na internat u Starobilsku, gradu u Luganskoj oblasti Ukrajine koji je pod kontrolom ruskih snaga. Izrazio je nezadovoljstvo što Zapad nije osudio napad.
1: Namjernu prirodu napada dodatno potvrđuje činjenica da je 16 bespilotnih letjelica ciljalo istu lokaciju u tri uzastopna talasa, uzrokujući urušavanje petospratnice do drugog sprata. Još jedna očigledna manifestacija terorističkog karaktera kijevskog režima koji ne oklijeva da hladnokrvno ubija maloljetnike. Ruski istražni organi pokrenuli su krivični postupak po optužbama za terorizam. Svi odgovorni bit će identifikovani i suočit će se sa neizbježnom i strogom kaznom.
0: Ova eskalacija dodatno je zakomplikovala razgovore o miru, a pitanje je jesu li strane u sukobu koji je počeo invazijom na Ukrajinu prije više od 4 godine, sada spremne na kompromis u pregovorima. Pojedini zapadni analitičari poput Joshua Burgina iz Alijanse za globalnu bezbjednost smatraju da je ruski napad na Kijev bio i svojevrsna poruka Zapadu.
2: I read on this, it's a cry of desperation.
1: Smatram da je to očajnički potez. Pomisao da Rusija koristi interkontinentalne balističke rakete bez strateških bojevih glava je signal Zapadu, da Zapadna Evropa, pa čak i Sjedinjene Države, da budu nervozne. Po mom mišljenju, Zapad bi trebalo da se oglasi jasnim i glasnim glasom i poruči, nemojte ni da razmišljate o tome. Ako zveckaju nuklearnim mačem, Zapad bi jasnim i čvrstim glasom trebalo da kaže, nemojte to da radite.
0: Sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom telefonom je razgovarao američki državni sekretar Marco Rubio. Rusija je samo dana nakon napada na Kijev upozorila strane diplomate da napuste ovaj grad. Ipak Rubio kaže da je u Kijevu već godinama opasno i ponavlja da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati.
3: Pa to se dešava sa ovim ratovima, oni nastavljaju da eskaliraju, veliki udar dolazi sa jedne strane, još veći udar se vraća i zato ovaj rat mora da se završi. Gledajte, svaki put kada vidite ove velike udare sa jedne ili druge strane, to je podsjetnik zašto je ovo strašan rat koji sada traje duže od Drugog svjetskog rata i mora da se završi. A SAD su spremne da pomognu i učine sve kako bi olakšale kraj ovog rata i nadamo se da će se u nekom trenutku ukazati prilika da ponovo možemo da igramo tu ulogu.
0: Da su Amerikanci u kontinuiranom kontaktu sa obje strane potvrdio je prije samo nekoliko dana i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao da je njegov tim imao dobre razgovore sa američkom stranom, kako po pitanjima bezbjednosne saradnje, tako i po pitanju diplomatije prema Rusima.
4: Ako se ovih nedjelja možemo vratiti smislenoj trilateralnoj komunikaciji, ako možemo uključiti Evropljane, to će biti pravi rezultat. Mi smo sa svoje strane spremni za takve korake. Očekujem da će i partneri biti spremni i da se Rusi neće kriti.
0: Sa druge strane, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov tvrdi da Rusija ne isključuje diplomatsko rješenje sukoba sa Ukrajinom, ali kaže da je to moguće samo ako oni sa druge strane shvate da je okvir iz Enkoridža jedina održiva opcija. Inače, do nove eskalacije došlo je uprkos intenzivnim razgovorima o mogućem miru, ali i nakon trodnevnog primirja zbog obilježavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, kao i nakon posljednje državne posjete Vladimira Putina Pekingu. Putin je sa kineskim kolegom Xi Jinpingom govorio i o Ukrajini, koja je postala težak prečutni kontekst za skoro svake javne i privatne interakcije. Ekspert za Kinu i politički analitičar iz SAD-a Gordon Chang. Mislim da je Putin htio razgovarati o svom neuspjelom naporu u Ukrajini. Kina ne može biti previše zadovoljna zbog toga jer je podržavala Putina. Do susreta je došlo samo nekoliko dana nakon što je Xi bio domaćin američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Ipak, summit ruskog i kineskog predsjednika pokazao je visoko proračunato diplomatsko balansiranje od strane Pekinga, a u zajedničkoj deklaraciji Ukrajina nije pomenuta.
4: Rusija i Kina pozivaju međunarodnu zajednicu da se pridržava principa unapređenja sistema globalnog upravljanja

0: i nedozvoljavanja slabljenja Ujedinjenih nacija. Moskva i Peking će nastaviti da rade na pitanjima stvaranja multipolarnog svijeta i pravednijih međunarodnih odnosa.
1: Upravo je Putin jedina osoba na planeti koja sada može reći kada će sukob biti okončan, ali on se ne oglašava po tom pitanju. Posljednjih dana ponovo se suočava sa sumnjama o vlastitom zdravstvenom stanju, jer je doživio mali gaf tokom susreta sa polaznicima programa Vrijeme heroja, kada je tiho i nepravilno izgovorio vojni poklič "Ura!". Snimak je potom uklonjen sa zvanične stranice Kremlja, što je izazvalo brojne spekulacije. Podsjetimo, ruski predsjednik je 9. maja u Moskvi na paradi povodom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu izjavio da se sukob bliži kraju i predstavio invaziju na Ukrajinu kao pravedan cilj protiv cijelog NATO bloka. I taman kada se činilo da pregovori napreduju, uslijedili su međusobni napadi. Nakon eskalacije sada djeluje da su dvije strane još više udaljene od mogućeg kompromisa, iako diplomatski napori ne prestaju, a i Moskva i Kijev u stalnom su kontaktu sa Sjedinjenim Državama. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
3: Naredne minute vodi nas malo na istok, nećemo predaleko, idemo u naš komšiluk, kako bi naš narod rekao, idemo do susjedne Srbije, gdje i dalje traje priča sa protestima protiv režima i vlasti Srpske napredne stranke, a posebno Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Moj sagovornik, dragi prijatelja ove emisije, Ino magazina BH Radija 1, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, Zorana Gavrilović. Zorane, dobar dan, dobro nam došao.
4: Dobar dan, pozdrav vama i vas.
3: Evo, kao što rekoh, u Srbiji i dalje traje priča sa protestima. Prije nekoliko dana imali smo zaista ponovo jedan, reći ću, spektakularan skup koji je protekao u odličnoj atmosferi. Okupilo se na desetine hiljada ljudi na Slavi i okolini, na sve su ulice oko tog velikog beogradskog trga bile ispunjene, no sve to malo bacilo u sjenu ono što se dešavalo poslije, incidenti koji su se događali, a za koje više niko nije siguran kako je do njih došlo. No evo, Zorane, za početak, šta nam govori to što i dalje, nakon svih priča i o novim izborima parlamentarnim i nakon pojedinih lokalnih izbora, i dalje ne jenjava priča oko studentskog protesta, protesta mladih, jednostavno svih onih koji žele neke promjene u Srbiji?
4: Srbija, odnosno pobunjeno društvo u Srbiji već evo 3 godine, znači ukoliko uzemo ono što se dešavalo vezano za litijum i njegov rudnik u Loznici, ako te nesretne slučajeve vezane za ubistvo učenika u samom centru Beograda, znači u školi Ribnikar, i ono što se desilo na periferiji u Mladenovcu, i ovo sada vezano za studentski pokret koji je postao negde artikulisano nezadovoljstvo zbog svega ono što se desilo u Novom Sadu za nas. U stvari, znači, imamo jedno pobunjeno društvo koje je svojim građanskim aktivizmom se legitimisalo autokratsku vlast, i ono što se prosto ovdje već nazire, i to ima, mi imamo u našim istraživanjima, jeste da u stvari priča, ovo je pokret za obnovu države. Znači, ima koliko paradoksalno zvučilo, Vučić je probao da napravi pokret za narod i državu, međutim, to naravno nije uspjelo, jer taj njegov pokret nije bio isti ono što se desilo ovdje, i to je nešto što je prosto više od političkog, odnosno izvinite, više od partijskog, u stvari jedan politički pokret jeste za obnovu države. Kad kažem za obnovu države, to znači vladavina prava, integritet institucija i slobodna i demokratska javnost. I ove manifestacije koje se dešavaju, znači u posljednjih 3 godine, gdje je prosto kulminacija ovo što se dešava na Slavi, jeste u stvari pokus, da kažem još jednom, da se obnovi država Srbija koja je prosto urušena zbog korupcije koja postoji, autokratske

0: vlasti svoje vrstne samo izolacije na evropskom putu koji se sprečava, jer prosto za ovakve režime vlasti poglavlje 23 koje se tiče korupcije, vladavine prava je nešto što oni prosto ne mogu da progutaju. Oni mogu da, znači ovakvi režimi mogu da grade puteve, mogu da prosto grade bolnice, da grade tu materijalnu infrastrukturu, međutim, njihov odnos prema vladavini prava jeste nešto što prosto negativno, jer ona kao takva je u suprotnosti sa onim što oni kao model vladanja nude, a to je u stvari autokratija i demokratija.
1: Kada govorimo o tome, evo, činjenica je da nakon nezavršenih protesta koji su održani na Slaviji u Beogradu došlo i do određenih incidenata. Upravo te incidente, sukobe policije i pojedinaca su režimski mediji, ako medijima možemo nazvati Pink, Informer i njima slične, su pokušali da iskoriste u svoju korist tvrdeći da su to studenti ili kako ih oni nazivaju blokadere, u stvari izazivao nasilje. Šta nam to govori?
0: Siguran sam da režim ima stvarne vinovnike iz reda jednog strana da obisuje svega studenta da bi njihova imena da bi bilo meni. Što na formalan, što na neformalan način. Očito da je ideja bila i sa angažovanjem ljudi u ilegalnom nasilju koji se nalazi u predsjedništva i skupine Srbije, koje se popularno zove Čekilen, jeste u stvari imalo za ideju da u nekom trenutku zasteni ono što se desilo na okupljenju na Slavu. Ima ljudi, ima i advokat Božo Prelović koji tvrdi da prosto ti ljudi su izleteli jedne od tih obližnjih ulica, odnosno Resavske, i napale policiju. Znači, prosto, Aleksandar Vučić se bavi manipulacijom. Vidjeli ste i sami da je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo broj, pazite, ja sam neko ko je nekada išao na takvih partizana. Znam koliko je 35.000 ljudi, zato što znam kolika je površina partizana ovog stvari. Ovo kada smo poredi se tim mnogo potrebiš. Druga stvar, znači režim, vi ću dati na odgovor na vaše pitanje, je prosto manipulacijama pokušava da prikri ono što bih rekao da je Aleksandar Vučić više ne kontroliše situaciju, kažemo što jednom, pojavila se pobunjena javno, kao rezultat anomije koje postoje u ovom društvu, da kažem anomije, to je stvari bedastne, vlada da se ne postoje, nije što nam se desilo, ne su bile sve posljednje na Senjaku. Tako da, jedino ostaje režimu jeste da pravi medijske manipulacije. Kažemo još jednom, da imaju vinovnike, ja verujem da bi njihova imena bila već medijima, da bi vođeni bili sudski postupci, nije toga sve nema.
1: Je li po vama, Zorane, i jedan vid medijske manipulacije, evo, malo se odmaknemo, pa ćemo se vratiti ponovo dešavanjima u samoj Srbiji, to što predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, svoj odlazak u Kinu i boravak u Pekingu i u Kini predstavlja kao jedan od najvećih diplomatskih i ne znam kakvih uspjeha Srbije, ne u posljednje vrijeme, nego u istoriji, tvrdeći da je prvi, pa čak i jedini nakon Trumpa i Putina, i da je toliko dobro došao tamo gradići odnose između Kine i Srbije.
0: Od kad je došao na vlast, a posebno od 2017. kada je postao predsjednik Republike Srbije, se nije smiju se držimo. I sve je najveće, sve je najbolje i prvi put u istoriji. To je prosto narativ koji koriste autokratski režim. Druga stvar, on je otišao kod svog zaštita. Znači, Aleksandar Vučić je od Srbije napravio guberniju. Kineski investitori mogu da nastruju u Boru, Smederevu, mogu da dovedu do toga da na projektu gde su oni u stvari glavni financijeri, odnosno glavni organizatori posla, to je Novosadska nastrešnica gde je poginulo 16 ljudi, niko njih ne bude pozvan. Čak postoje informacije od javnosti da je sam Vučić razgovarao sa ambasadorom Kine, garantujući da neće biti pokazati postupi da bi izgledali Kine sjedinu. Tako da je u stvari, kada je u pitanju Aleksandar Vučić njegova posjeta Kini, ona je strukturalna, ja verujem za njega jako bitna on trenutno. On više nema tako dobre odnose sa Rusijom. To se može vidjeti i s tim da Rusija ne želi Srbiji bratskoj.

0: vraći s ljudima da proda svoj video u licu, jer to je najlakše da se na način da se reši ovo što mi imamo vezano oko Nice i Sanice koje nam vidi nad glavom vezano za Sjedinjene države. Također videli ste jedno onako pismo, odnosno obraćanje Vučića preko američkih medija američkom predsjedniku, očito iz potrebe da dobije, da proba da dobije njegovu podršku. Europska unija prosto više sa Vučićem u ozbiljnom delu ne računa i oni sad prosto za ova posjeta, kažem, bitna je i medijski, jer to je jedan pseudo događaj koji treba da pokrije unutrašnje probleme, ali sustavno gledano to je za njega jako bitno jer njemu treba saveznik, odnosno zaštitnik koji je prosto među ono što se ovdje kod nas zove četiri stupa, to su Kina, Rusija, Brisel i Washington. Tako da ovu posetu treba gledati i s aspekta medijske prezentacije, gdje on ostvaruje istorijske događaje, a s druge strane zaista strukturalno njemu je potreban svojevrsni zaštitnik na globalnom nivou koga on trenutno može jedino da dobije.
1: Kada govorimo o Kini, kada govorimo o tim međunarodnim odnosima, evo Zoran, i sam ste pomenuli to neko svojevrsno zahlađenje odnosa Rusije i Srbije. Ide u tome u prilog i to što je Ana Brnabić rekla da Rusija i nije baš tako bratska zemlja.
0: Pa da vam kažem, oni, pazite, to prosto u Srbiji je povijesto, da ovaj režim pokušava da zadobije dvije vrste legitimiteta, jedan je unutrašnji, drugi je spoljni. I naravno, vi imate unutar to što bih rekao asambla vlasti, ljude koji su navodno za Evropu, one koji su navodno za Rusiju i oni koji su navodno za Ameriku, odnosno Kinu. I svako u određenom trenutku plasira određene poruke. Ana Brnabić je neko ko je prepoznat kao pro-EU i pro-američki, odnosno pro-zapadni igrač. I ona prosto za deo publike što u Srbiji što napolje je zadužen za taj deo. Imate Vulina, odnosno imali ste Vulina, to ministra unutrašnjih poslova, ministra odbrane i ministra za pitanja socijalnog rada koji je prosto proruski orijentisan. Imamo sada bivšeg ambasadora, odnosno ministra spoljnih poslova Marka Đurića koji je proamerički orijentisan, a Vučić je tu u stvari koordinator. On je tu neko ko prosto, što bi se rekao, drži srpsku stranu. On je taj prosto ko neko ko čuva nacionalni interes, ma što to značilo. Tako da i to je prosto to, ajde kažemo, onako diplomatsko piličare. Znate, Srbija je potpisala ugovor sa Europskom unijom o pridruživanju. Ona ne ispunjava svoje obaveze i po prvi put za to kaže. Ne ispunjava svoje obaveze iz jednog prostog razloga, o tome smo već pričali, zato što i glavni problem nove vlasti poglavlje 23 vladavina prava i mora da biti. Jer ovaj režim, što će vrlo biti deficit, i svoje legitimitet gradio tako što su radikali i neoradikali koji su anti-zapadni identitani i anti-demokratski identitani dolaskom Vučića na vlast, nažalost, veliko odobrenje Angele Merkel dobili mogućnost, da bi bili kooptirani i mirni, dobili mogućnost da se bave korupcijom i kriminalom. I zato Srbija i na međunarodnim listama hrli u stvari kad donu svih tih međunarodnih listi, pre svega mislim na transparenciju International Index i mislim na svjetski projekat vladavine prava. Tako da ti radikali iz 90-ih da bi se smirili uz opcije na položaje prethodne vlasti, mislim na vlast do 2012. godine, u stvari su dobili mogućnost da, što bi rekao, Velja Ilić, bivši ministar za infrastrukturu, jedan od opozitivnih lidera, dobili su mogućnost da traduciju, a pogledali su i krat. I napravljen je jedan sistem koruptokratije sa kojim Vučić ne može da ide na kraj, čak i da hoće. On je prosto ga legitimizao, dao mu, što bi se rekao, pečat, jer postoji istraživanja koje je bilo da radio 2022. godine, prema kojem da nema Aleksandra Vučića na izbornoj listi kao u vidu imena, da Srpsku naprednu stranku postojeći igrača koji je glasala samo jedna skupina, to je 20%. Tako da one četiri petine, to je u stvari medijska produkcija koja prosto legitimiše ovaj režim i zato jedan od ključnih zahtjeva koji na kraju krajeva među zahtjevima odbira, to je prva prioritetna prioritetna prioritetna da na izborima Aleksandra Vučića kao predsjednika Republike, odnosno predsjednika građana, ne može davati svoje ime nekoj stranci i tako prosto, kako se rekao, dopingovati rejting.
1: Bio je ovo Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, Biroa Birodi. Zorane, hvala puno na ovome razgovoru i puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vam puno na pozornosti.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: I tako, priču po priču i analizu po analizu, došli smo do kraja posljednjeg majskog izdanja Ino magazina. U nadi da će već juni donijeti neke ljepše priče, opraštamo se od vas i očekujemo vas narednog petka.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 29. svibnja od 13 sati i 3 minute.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
1: Oporbeni blok u Republici Srpskoj usuglasio sporazum o zajedničkom nastupu na izborima i dalje bez dogovora o imenima kandidata za ključne funkcije. Mogu li se prevladati unutar stranačka neslaganja i nedostatak povjerenja? O ekonomskim politikama vlasti, raspodjeli prihoda od PDV-a, ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita i drugim aktualnim temama, govori predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić. Intervju BH Radija 1, petak 29. svibnja od 13 sati i 3 minute. Urednik emisije Davor Stipić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: .13 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija održat će danas sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog imenovanja rukovodilaca projekta i koordinatora jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini, te odluku o izmjenama i dopunama plana nabavki za uvođenje novih izbornih tehnologija. Na dnevnom redu je i prijedlog privremenog plana nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Štrajk na koji je pozvalo nekoliko sindikata izazvalo je danas poremećaje u radu u dijelovima Italije, a sve je uticalo i na željeznički saobraćaj, škole i bolnice. Sindikati su pokrenuli štrajk kako bi povećali pritisak na desničarsku koalicionu vladu premijerke Giorgia Meloni. Njihovi zahtjevi uključuju veće plate, kompenzaciju za inflaciju i kraj prakse zapošljavanja na određeno vrijeme. Sindikati također optužuju vladu da nastoji ograničiti pravo na štrajk. Ruski dron se noćas srušio na stambeno naselje u Galatiju na istoku Rumunije, pri čemu su povrijeđene 2 osobe. Rumunija je kao članica NATO-a odmah sazvala najvišu delegaciju Saveza te zatražila transfer kapaciteta za odbranu od dronova za svoju vojsku. Rumunske vlasti i ranije su u nekoliko navrata pronalazile dijelove letjelica na svojoj teritoriji, ali ovo prvi incident s povrijeđenima, govori general Georg Maxim, privremeni komandant glavnog štaba oružanih snaga Rumunije.
3: Rumunija trebuje se prilagoditi na česte situacije ka...
4: Za ovakvu vrstu situacije Rumuni bi trebali shvatiti da je Rusija prijetnja sigurnosti zemalja u ovom području i da rat koji vodi protiv Ukrajine utječe na sve zemlje istočnog krila NATO-a pa i šire. Kao što sam ranije rekao, ovo nije napad Rusije na Rumunjsku, ali moramo biti svjesni da su se ovakve situacije događale prije i da se mogu ponavljati.
3: Astfel de situacije s-au întâmplat și pot să se mai întâmple.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 22, Banja Luci, Bihaću i Bijeljini 23, Trebinju 25 i u Mostaru 26 stepeni. Danas sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Pouzdano. Provjereno. Bez cenzure.

0: je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, koja je u našem banjalučkom studiju. Gospođo Trivić, dobrodošli u program BH Radio 1.
1: Pozdrav vama i onima koji će nas slušati ovaj naš intervju.
0: Evo dakle, za početak, kako biste ocijenili aktualni politički trenutak u zemlji u smislu funkcioniranja institucija i rada vlasti? Kako sve ovo što gledamo na političkoj sceni posljednjih tjedana pa i mjeseci izgleda iz vizure predsjednice jedne oporbene stranke?
1: Pa tu bismo se trebali pitati koji nivo vlasti, da posmatramo koji segment djelovanja, ali sve u svemu nekako nije obećavajuće. Sad razni su faktori, razni su krivci, možemo da razgovaramo o brojnim temama, ali generalno mislim da su svi već, cijeli mandat ovaj je prošao, govorimo o 22. od opštih izbora, je prošao u nadgornjavanju svih sa svima, a sada smo u izbornoj godini kada se svi negdje pozicioniraju za predstojeće opšte izbore i logično je nekako, ali frustrirajuće definitivno za građane kojima se niko ne obraća sa onim što njih zaista zanima, a ljude zanima kako će da žive sutra u odnosu na ovo kako žive danas. Mi smo kao Narodni front možda i jedina politička organizacija koja je, nisam ispratila, ako nisam ispratila neku drugu, unaprijed izvinjenje, ali skup takvog karaktera organizovali gdje smo predstavili svoj program, dakle našu ideju, viziju, planove, programe, za fokusirajući se naravno na Republiku Srpsku, s obzirom da idu opšti izbori i da onaj život građana i nadležnosti kojima se bavi vlada Republike Srpske jesu one nadležnosti koje se u najvećoj mjeri bave životnim problemima ljudi. Dakle, tu je koncentracija nadležnosti negdje 75% svega onog što se tiče običnog čovjeka i života svakog od nas je u nadležnostima vlade Republike Srpske. Mi smo svoj program predstavili, ali rekla bih da ni mi sami nismo dovoljno radili na tome da to više energičnije prezentujemo građanima, s obzirom da je politička scena zatrovana i prepuna međusobnim ličnim optužbama, konstrukcijama, frustracijama, animozitetima, da generalno političari pričaju o drugim političarima. Znate, kada čovjek puno priča o drugim ljudima, onda očigledno nema šta da ponudi od sebe. Mi smo htjeli da razbijemo to i nekako zaista bio je praćen događaj, ali brzo se ta prašina slegne i dođu te neke, znate, mene pitaju, rekao je taj i taj za tebe, za vas Jelena to i to i da vi nastojite. Ja kažem, a što mene briga šta je ko rekao za mene? Pitajte tu osobu, nek vam to pojasni. Ako postoji neki stav Narodnog fronta koji vam nije jasan, pitajte mene, a nemojte od mene tražiti da vam prepričavam stavove drugih o mojim stavovima, pa valjda ja treba da iznosim stavove Narodnog fronta i svoje stavove. Tako da, evo, generalno nije neka obećavajuća slika u smislu da su političari zaista fokusirani na život građana, nego su fokusirani naravno na ovu startno pozicioniranje pred predstojeći izbori. Izbori su raspisani, predate su prijave za ovjeru političkih subjekata i mi smo bili u tom procesu, ali sve ovo vrijeme bavimo se, evo ja sam jučer imala jednu preskonferenciju vezano za životni standard građana. Dodik se hvali platom od 1600 maraka, prosječnom platom, a potrošačka korpa 2900 maraka. Plata je pokriva sa 56%, a tolika je pokrivenost korpe platom bila i 2007. godine, dakle skoro 20 godina pokrivenost potrošačke korpe, a što najbolje odslikava životni standard je gotovo ista. Dakle, jeste plata rasla prosječna sa tadašnjih 585 na danas 1600 maraka, ali je korpa sa 1000 maraka porasla na 2900 maraka u Republici Srpskoj, znači skoro tri puta, tačno toliko koliko su rasle i plate. I želim da kažem građanima, pogledajte naš program, jedan objektivan, realan pokazatelj koji kaže da mi za 4 godine možemo da imamo prosječne plate daleko, daleko iznad toga. I to nisu obećanja, mi smo tu prezentovali i mjere kako doći do takvih plata. I evo, mi ćemo se insistirati baviti se takvim stvarima, a ne međusobnim optužbama, ličnim frustracijama.

0: i svemu onom što prati političku scenu.
1: Da, bit će svakako vremena u predizbornoj kampanji da opširnije i detaljnije pričate o programu Narodnog fronta kojima ćete tražiti povjerenje građana. Spomenuli ste da smo u izbornoj godini, bliže se i rokovi, ali kada stranke trebaju, odnosno koalicije trebaju predati svoje liste Središnjem izbornom povjerenstvu, u fokusu kada je u pitanju Narodni front, odnosno oporbeni blok, u Republici Srpskoj je svakako su razgovori, odnosno i ovaj predstojeći sastanak koji bi trebao biti održan u nedjelju u organizaciji Narodnog fronta. Ono što je ključno pitanje jeste kandidati za te ključne pozicije predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ostale su nedoumice nakon posljednjih razgovora tko će biti ti kandidati. Rekli ste da predstojeći sastanak treba dati konačno odgovor na to pitanje, pa hoćemo li ga dobiti, gospođa Tekić?
0: Neće to dati taj sastanak, taj odgovor, jer to nije prema sporazumu, to nije nešto što treba da bude plod i rezultat nekog sastanka stranaka opozicije. Jasno smo na prošlom sastanku rekli da dvije kandidature za predsjednika Republike i srpskog člana predsjedništva daju dvije stranke sa najvećim brojem mandata u prethodnim izbornim ciklusima. To su Srpska demokratska stranka i PDP, koji je nosilac ovog pokreta PSS Draška Stanivukovića, i da su to te dvije stranke koje treba da odrede personalna imena i koje za koju poziciju. Mi u Narodnom frontu nećemo organizovati sastanak dok ne budemo imali imena, jer ne želimo da trošimo vrijeme ni vas novinara ni građana, a da ne saopštimo konačnu odluku. Dakle, kada budemo imali imena, kada to bude sve složeno prema sporazumu koji smo potpisali tri opozicione stranke, dakle Srpska demokratska stranka, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front, kada budemo prema tom sporazumu imali imena, mi ćemo organizovati sastanak. A ostalo je kroz sporazum da do 31. maja treba odrediti personalna imena i koje za koju kandidaturu. Tu figurišu dva imena, Branka Blanuša i Draška Stanivukovića, i na njima je sada da pronađu modalite da se dogovori. Ono na što smo mi konstantno pozivali jeste da imamo jednog kandidata za funkciju predsjednika Republike i jednog kandidata opozicionog za srpskog člana predsjedništva. Dakle, mi pozivamo da to budu, da se okupimo oko jedinstvenog kandidata, jer svaka podjela i svako insistiranje da na nečijoj kandidaturi, ukoliko to nije plod dogovora svih stranaka, vodi opoziciju u potencijalan poraz. I bili smo predmet kritika zbog čega to, pa je neko interpretirao naše stavove da smo na ovu ili na onu stranu. Ne, mi smo na strani pobjede opozicije, odnosno promjena u Republici Srpskoj. Tako da, evo, iznosim vam jasno, javno, otvoreno stav. Narodni front ne odlučuje ko će biti kandidat, to je prema sporazumu koji smo mi potpisali zajedno sa drugim strankama ostavljeno na dogovor SDS-u i PSS-u, i ono što oni isporuče prema nama mi ćemo prihvatiti. Naravno, mi možemo da imamo svoje preferencije, ali ovdje je ključ ići sa kandidatom prvenstveno za predsjednika Republike, zato što je to ono što ta kandidatura određuje, i pobjeda za tu poziciju određuje i sastav buduće vlade Republike Srpske. I mi smo rekli, ok, mi možemo da imamo svoje preferencije, ali hajde da to bude rješenje koje će značiti sigurnu pobjedu, koje da neće biti dileme oko toga da će se u Republici Srpskoj desiti promjene.
1: SDS
0: tako
1: je
0: da
1: to,
0: očekujem.
1: Da, poprilično jasan ime gospodina Branka Blanuše, predsjednika stranke, je predloženo od strane predsjedništva, odnosno glavnog odbora. Šta je onda problem? Naravno, u javnosti se spominje i da gospodin Draško Stanivuković, lider pokreta Sigurna Srpska i PDP-a, pretendira na tu poziciju. Može li se riješiti taj, ujedno rečeno,
0: spor? Pa to je upravo ova situacija u kojoj mi konstantno pozivamo na dogovor. I gospodin Blanuša je sam rekao i u svojim javnim nastupima, ja sam kandidat SDS-a, a treba da postanem kandidat cjelokupne opozicije. Ono što mi u Narodnom frontu ne odlučujemo, a želimo da se izbjegne, to je mogućnost da imamo dva kandidata opozicije za predsjednika Republike, i ulažemo maksimalan napor da se to ne desi. Ali pazite, kada ste vi ti koji ne odlučujete, a neko vas optuži da ste vi krivat zašto je to tako, onda zaista to nema nikakve logike ni razuma. Tako da, evo, ja vjerujem da će biti dovoljno racionalnosti, odgovornosti, ozbiljnosti i prije svega

0: ali kažem vam, imali smo već dva sastanka, imali smo pojavljivanje pred medijima, nema potrebe da ponovo organizujemo sastanak ukoliko nemamo imena, tako da u tom smislu te stvari nisu do nas, pregovori unutar PSS-a i SDS-a još uvijek traju, kakav će biti ishod, to zaista ja u ovom momentu ne mogu da kažem, ali se nadam ishodu koji je, kažem vam, jedan kandidat za funkciju predsjednika i jedan kandidat za srpskog člana predsjedništva.
1: E sad tu kad smo kod jednog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, već sada je poprilično izvjesno da oporbene stranke u Republici Srpskoj neće imati zajedničkog kandidata za člana državnog predsjedništva, ako uzmemo u obzir da je lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović već potvrdio svoju kandidaturu za tu poziciju. Gospođo Trivić, koliko ta činjenica smanjuje šanse oporbenih stranaka za pobjedu kandidata protiv kandidata kojeg će izvjesno je predložiti SNSD?
0: Ne mogu da sada govorim o hipotetičkim situacijama, kandidature još nisu predate. Dakle, mi smo sada kao stranke predali prijavu za ovjeru učešća na izborima. Gospodin Vukanović i njegova stranka su čekirali, da tako kažemo, označili da mogu da daju kandidata za srpskog člana predsjedništva, ali lista kandidatska za to, rok za predaju te liste je 4. jul ili 6. jul. Tako da ne mogu da govorim, to što je neko potvrdio u medije, to je sad jedna strana priče, možda će ostati tako, možda neće. Da li je to plod dogovora opozicije, pa moram vam reći da nije. To je jednostrano proglašenje kandidature, na što svakako gospodin Vukanović ima pravo, ali hipotetički, ili evo da ja pitam, a šta da smo svi to uradili za bilo koju od ove dvije pozicije, gdje bismo sada bili kao opozicija i kakve bi nam šanse bili? Kada bi svako od nas rekao, to je to, ja to želim i idem bez dogovora, bez ikakvih konsultacija, bez ičega. Mislim da to nije racionalno, mislim da nije rezonski, mislim da je zakomplikovalo dosta te odnose u opoziciji, upravo to što nije plod, da kažem, razgovora i pregovora opozicije, ali Bože moj, to je legitimno od njega sa njegove tačke gledišta, imao je pravo na to, ali danas sutra kada se bude razgovaralo o tome zašto se nešto desilo ovako ili onako, znate, svako će snositi odgovornost za svoje postupke.
1: Da, evo, spomenuli ste to pitanje gospodine Vukanovića koji je kritizirao i vas, da vaše djelovanje ne ide u prilog jedinstvenom pozicioniranju oporbenih stranaka pred izbore. Kako uopće gledate na kritike, a dosta ih je u javnom prostoru, da se oporba u Republici Srpskoj previše bavi sama sobom i borbom za prevlast unutar vlastitih redova? Evo, po tim mislim i na međusobne optužbe koje su vidljive dosta u medijskom prostoru. Umjesto, evo, rekli ste ranije, primjerice teme koja zanima građane, a to je poboljšanje životnog standarda.
0: Ja ne znam otkud te kritike na moj račun kad se mi ne bavimo za prevlast unutar opozicije. Mi smo kao Narodni front izašli jasno sa rečenicom da želimo da pobjedimo i da sutra budemo na pozicijama sa kojima možemo stvari da mijenjamo. Dakle, uopšte nismo govorili mi želimo da budemo najbolji u opoziciji, niti želim uopšte, znači sad vam kažem, niti smatram da ima smisla da više mi iz opozicije, znate, evo ja ću da nosim listu za Narodnu skupštinu, uđem kao narodni poslanik i da ja još 4 godine pričam, znate, ne valja stanje u javnim preduzećima, znate, ovdje ste potrošili 20 miliona, ovdje ste ovo, ovdje ste ono, to je već sve ispričano, već je sve rečeno. Znači, nama u Narodnom frontu je cilj pobjeda na izborima, ne znam zašto, šta ima loše u tome da kažete da vam je cilj pobjeda, kad igrate šah hoćete da pobjedite, kad igrate fudbal hoćete da date više golova, kad igrate, ne znam, stoni tenis hoćete da imate, da pobjedite, da budete pobjednik, tako i u politici, političari idu na izbore, da, ali kažem vam, neko je ubacio nas u priču da se mi takmičimo u opoziciji oko prevlasti unutar opozicije. Apsolutno ne, mi se takmičimo sa vlašću i naš jedini protivnik u ovom momentu je protivnik politički aktuelna vlast u Republici Srpskoj, a ne neko iz opozicije. Samo smo mi, evo konkretno ja i Narodni front, postali tema nekom iz opozicije koji posljednja 3 mjeseca više priča, ne više, nego samo priča o nama, kao kako je neko u mojoj stranci rekao, u Narodnom frontu, kaže, pa jesu ovo ispade sad da su crveni prestali krasti, da nema više afera u Republici Srpskoj, da oni sve dobro rade, samo ne valjaju neki iz opozicije.

0: Nametnula se teza čak pa bolje i da ostane Dodik nego da ne daj Bože dođe neko drugi iz opozicije na vlast. Ja to ne prihvatam, ja ne razumijem rezon takvog razmišljanja da je bolje da ostanu Dodik i ovi koji su uradili sve što su uradili, da ne ponavljam, a eto da bi se onemogućio neko drugi iz opozicije. Tako da, ali opet kažem, svako će snositi odgovornost za svoje postupke. Ja bih se zapitala da sam tema i da sam na RTS-u i ATV-u rado prenošena, pa čak i kad bi me samo korektno onako prenijeli moju izjavu, što ne rade već, ne znam, 5-6 godina od kad se bavim politikom, a neko je postao tema i rado u izjavama i sa stavovima se prenosi na RTS-u i ATV-u. Ako vas prenose u pozitivnom smislu i korektno te vaše izjave, provladini mediji, zna se kako oni rade i kakva je uređivačka politika RTS-a i ATV-a, ja bih se zapitala kakav je to moj opozicioni kurs i koliko dobro ja to radim za opoziciju, znači da je to protiv opozicije. To je potpuno logičan zaključak i to vide svi ljudi koji mogu da racionalno ove stvari da racionalizuju. Tako da evo, ja to ne radim, ja sam ugašena na RTS-u, ATV-u, vodim s njima, dobila sam te sudske sporove gdje su me oklevetali, pa sam i dobila te tužbe za klevetu onih lažnih 10 miliona američkih dolara da sam dobila od Amerikanaca. Dokazala na sudu da nisam strani plaćenik, istirala sve na čistac, borim se za promjene u Republici Srpskoj, borim se za to da dođe neka nova, čestita, poštena vlada Republike Srpske i neki novi ljudi koji će da pokrenu procese i u Republici Srpskoj i u cijeloj Bosni i Hercegovini naprijed. Tako da, a optužena sam, Bože moj, kad biste se osvrtali i trčali za svakom što je o vama rečeno, nigdje ne biste stigli.
1: Da, evo, jedna od najvažnijih političkih tema ovih dana svakako je uloga međunarodne zajednice nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika. Je li vas osobno iznenadio Schmidtov potez? I što vama govore ocjene da je u svemu ključnu ulogu imala američka administracija, o čemu je ovih dana javno govorio i sam visoki predstavnik u intervjuima za pojedine inozemne medije?
0: Pa ja sam onako polušali, poluzbilji rekla, ako bi se neko trebao obradovati Schmidtovom odlasku, to sam ja, s obzirom na onu njegovu čuvenu rečenicu o manjim tehničkim nepravilnostima nakon izbora 2022. što je bila velika pomoć Dodiku da se ti izbori spakuju, da se to ne rašisti do kraja i da se on proglasi predsjednikom, a iza scene imao neki dogovor sa Schmidtom, to se zna i to ljudi znaju. Sada ja komentarišem odnose u PIK-u, ulogu svjetskih sila, američke administracije, zaista neozbiljno. Ja ne vodim tu politiku, ne mogu na nju da utičem, ne mogu s njom da se ni bavim, ni nosim, niti je to predmet mog interesovanja. To bi bile sve, znate, teorije, naklapanja, konstrukcije. Znate, ne volim ja da zvučim kao da se pravim pametno. Ako nešto znam, ja to iznesem. Ako ne znam, i ako su to samo nešto rekla, kazala, konstrukcije, ja ne želim o tom da pričam. Zaista, ko je tu koga pritiskao, kako se došlo do toga, nek izađu ti ljudi iz tih organizacija svjetskih sila, imate vi tu predstavnike PIK-a, uskoro će sjednica PIK-a koliko znam, pa pitajte njih, pa da se to, znate, sve to rekla kazala i šta god bih rekla na tu temu, to je rekla kazala. Šta će biti dalje, ne znam, ko će biti imenovan, ne znam, kako će to izgledati, pa zašto, znate, principijelno stav Narodnog fronta, moj stav, sve vrijeme od kad se bavim politikom je da nama ne trebaju ni strane sudije u Ustavnom sudu, ni OHR. Dokod postoje ta dva elementa inostranosti koja odlučuju o našim životima, znači mi živimo ovdje, a neko drugi ko ne živi ovdje odlučuje o našim životima, Bosna i Hercegovina nema puni suverenitet. To je činjenica. Dakle, svima bi u Bosni i Hercegovini, svim narodima i svim političkim akterima trebalo da bude u interesu da se OHR ugasi i da strane sudije u Ustavnom sudu zamijenimo domaćim sudijama i da koliko god se čini nekad nemogućim, pokušamo učiniti mogućim da mi domaći akteri odlučujemo na političkoj sceni o dešavanjima unutar Bosne i Hercegovine. To trenutno nije tako, neki se zalažu za i dalje postojanje OHR-a u Republici Srpskoj, manje više sličan stav, samo ga drugačije iznosimo, je li Dodik tu pravi kao neku svoju pobjedu, iako je imao te dogovore sa Schmidtom, iako je proveo sve odluke nametnute Schmidta, iako su pogazili sve u Narodnoj skupštini 18. oktobra, povukli sve što se moglo povući, stavili van snage zakone, pa i one koje koji nisu dio paketa onih, znate, onih zakona koje smo nazvali radikalizacijom, one o zabrani djelovanja suda, tužilaštva i SIPE, nego su povukli i naš zakon o nepokretnoj imovini, što je bila crvena linija za Republiku Srpsku po pitanju imovine. Povukli su zakon o primjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske. Ljudi su sve živo povukli, stavili van snage 18. oktobra, klekli pred stranci i rekli dajemo sve, samo pustite nas i skinite nama sankcije. I sad će oni govoriti o nekim svojim pobjedama, proglašenjima, pobjeda o stranom tutorstvu i tako dalje. To je potpuno iluzorna priča za svakog ko razumije bilo kakve procese. Dakle, mi principijelno ne očekujemo ništa dobro od bilo kakvog stranog tutorstva. Zalažemo se principijelno da se te stvari završe, da svi koji imaju faktor, element inostranosti, a odlučuju u našoj zemlji, donose odluke koje se tiču građana Bosne i Hercegovine, da se njihovi mandati završe, zatvore i da domaći političari preuzmu odgovornost za procese koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini. Ovo nije priča protiv stranaca. Znači, ja ovdje ne pričam o ambasadama koje ovdje u skladu sa međunarodnim pravom i diplomatsko-konzularnim pravilima imaju svoje ambasade i tu su. Ja govorim o institucijama, institutima i pojavama koji odlučuju u Bosni i Hercegovini. Znači, donose, pazite, troje stranaca sjedi u Ustavnom sudu i odlučuje o nekom predmetu, o apelaciji nekog fizičkog lica u Bosni i Hercegovini. I sad vi meni recite da je to u redu i da je to normalno i da je to zemlja koja je suverena. Nije suverena dok neki element inostranosti odlučuje u njoj, a to se odnosi isto i na OHR. I svima bi nam trebao biti interes da se to završi, a da li možemo pokazati taj stepen odgovornosti da se to završi, pa nisam sigurna da svi to baš žele.
1: Pa evo, ilustrativan primjer su odnosi u državnoj vlasti, odnosno stranaka koje čine vijeće ministara i primjer blokada u Domu naroda, višemjesečnih, jeli, posljedično nedonošenje odluka koje su važne, jeli, kako za europski put, tako i za bolji standard građana, vladavinu prava. Kako gledate na tu situaciju?
0: Pa da, i onda, ali ne mogu takve blokade biti izgovor, e pa dobro, ne možemo sami, znate, treba nam neko sa strane. To ne smije da bude izgovor te vrste. Blokada vezano za akcize jasno treba građanima ukazati ko je kriv. Dakle, kriv je SNSD, HDZ ne želi da se interventno smanji akcize na gorivo, a koje diktiraju cijene svih drugih proizvoda i usluga, jer se svi drugi u lancu, opravdano ili neopravdano, ugrađuju, odnosno pravdaju rastom cijena goriva pa poskupljuju svoje proizvode i usluge. Ovdje je jasno da vlada Republike Srpske ne želi da se odrikne ekstra prihoda koji ima dodatno od višeg PDV-a, jer ako su više cijene roba i usluga, onda se i prikuplja više PDV-a. I sa te strane mnogo kritika na račun SNSD-a je bilo u Republici Srpskoj zašto je gorivo nije jeftinije i zašto SNSD blokira takve stvari u Domu naroda, iako je prošlo ta inicijativa prošla predstavnički dom. Dakle, nema drugog načina osim da građani počnu da kažnjavaju te politike koje se tiču, ovdje govorimo o blokadama koje se tiču života ljudi. Dakle, svi ljudi plaćaju skuplje gorivo zato što dva delegata SNSD, odnosno tri delegata SNSD ruše kvorum u Domu naroda, je li tako? Dakle, nema drugog načina nego da ljudi razumiju ko je kriv, zašto je njima gorivo skuplje za 20, 30 ili koliko feninga ili kakva bi mjera bila donesena ukoliko bi interventno se smanjile akcize. Ne smijemo te blokade i sve ostalo što gledamo i čemu svjedočimo na sceni, ne smijemo postojanje stranog tutorstva pravdati, eto pa znate mi nismo sposobni sami jer stalno neko blokira. Moramo naći modalitete da se takve stvari rješavaju odlukama, pregovorima, dogovorima i odgovornošću domaćih političara.
1: Da, evo, spomenuli ste blokade, njih je i prijepora, njih ne nedostaje u javnom prostoru i političkom životu u Bosni i Hercegovini. Kako gledate na prijeporeve aktualne u funkcioniranju Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje koji blokiraju donošenje važnih odluka za građane? Evo primjerice, dugo se čeka na to rješenje pitanja koje je riješeno zakonom, ali pravilnicima nije povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, pa onda pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza Gradiška, tu je pitanje poravnanja prihoda od PDV-a, i tu se entitetske vlasti dosta spore ovih dana.
0: Pa što bi naš narod rekao, nema šta nema. Dakle, ali gledajte, ko je kome, ko je s kim formirao vlast, ko je koga birao za partnere, ko je uveo SNSD sa mogućnošću i davanjem četvrtog delegata u Domu naroda, pa da ne može, pa da SNSD mora biti ovaj dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno sad opet kritika za trojku, oni su jedni drugima partneri, znate. Oni su formirali vlast. I sad kao sad će oni svađajući se jedni između drugih, a oni su svi u vlasti, da nama kažu eto za povrat PDV-a za prvu nekretninu krivi su ovi. Ljudi, vi ste jedni drugima partneri. Riješite to. Riješite da ljudi mogu da to završi. Znate vi koja je to prepoznate koliko je cijena kvadrata u Banja Luci, znate koja je noćna mora mladim bračnim parovima, ljudima koji žele da se ostvare, da to je prvo i osnovno pitanje životno, ovaj, stambena jedinica i zbog neodgovornosti političara dolazimo u ovakve situacije, ali nekako rekla bih da su građani i umorni više od slušanja toga i od slušanja, mislim, neodgovornosti na sve strane, tako da, evo, mislim, ljudi svjedoče tome. Potpuno je svaki moj komentar na ovu temu potpuno je suvišan.
1: Da, evo kako gledate da je taj europski put o kojima deklaratovno postoji suglasnost unutar stranaka koji čine vijeće ministara je pao u drugi plan, evo i plan rasta koji se veže uz europske integracije je nekako u sjeni ovih političkih prepucavanja. Još uvijek nismo ispunili formalne preduvjete da bi povukli prvu tranšu, iako je Brisel prije više od 4 mjeseca odobrio reformsku agendu koju je usuglasilo vijeće ministara. Znači, jedina smo zemlja u regiji koja još uvijek nije povukla novac iz predpristupnih fondova Europske unije.
0: Sve znam. I treba jasno locirati ko u ovom momentu može da neke stvari otkoči, ako ko zaista nije kriv za te stvari, ako jeste. I mislim da ljudi još nisu dovoljno upoznati šta to znači, koja sredstva, za šta sredstva, šta bi to značilo za privredu, šta bi to značilo za građane, šta bi to značilo. Tako da sve se to negdje provuče u ovim našim političkim saopštenjima koja nekako čini mi se da tangiraju i da ih čitamo vi, novinarska javnost, medijska javnost, da nekako su i nekako i javnost čini mi se anestezirana na sve te negativne pojave i više ni ne žele ljudi da se upuštaju u to, izbombardovani su stalnim kočenjem, izbombardovani su time da se ne napreduje, da nema nekih pomaka u tom smislu, tako da jako teško i prolazi uopšte neka racionalna, razumna priča dobija na snazi, jer ljudi su potpuno, rekla bih, u nekom momentu razočarani, anestezirani negativnim pojavama, ili recimo ako govorite o aferama u Republici Srpskoj, sad vi kažete 20 miliona, 100 miliona, to nikog ne tangira, znate, tu su ljudi poguglali više na te stvari, toliko je toga bilo, toliko toga lošeg, a zemlja definitivno može da ide naprijed, ima kapacitete, ima resurse, ima mogućnosti, ali kao da nema te političke volje ili je ona namjerno baš takva da se, jeli, da bi se određene strukture zadržale na vlasti. Tako da govori se o tome, ali mislim u nedovoljnoj mjeri. I nedovoljno se lociraju problemi i gdje i ko koči.
1: Gospođa Trević, da li se u dovoljnoj mjeri govori o ekonomskim politikama entitetskih vlada, odnosno zaduženjima kojima vlasti posežu na inozemnim tržištima? Dakle, konkretno, vlada Republike Srpske ove godine je se 2 puta zadužila na londonskoj burzi. Prvi put pola milijarde eura, dakle prije nešto više od 2 mjeseca, ovoga mjeseca za još 250 milijuna eura. Što vama kao ekonomistici, jeli, govore ove brojke u kontekstu politike koju vodi vlada Republike Srpske? U svom komentaru rekli ste slikovito da se vlast zadužuje da gasi žeđ morskom vodom.
0: Pa otprilike tako. Mi smo već sada, ja ću govoriti za Republiku Srpsku, s obzirom da me
1: Ali imamo i najave Vlade Federacije da će biti rekordno zaduženje na međunarodnom tržištu, također putem Londonske burze.
0: Odnos stanovništva je 2:1, negdje 2 miliona u Federaciji, 1 milion u Republici Srpskoj, i toliko je odnos skoro pa identičan bruto domaćeg proizvoda Federacije i Republike Srpske, čini mi se za 24. 34 milijarde u Federaciji, 17,1 milijardu maraka BDP Republike Srpske. Tako da kad govorimo o apsolutnim brojevima, uvijek treba da razmišljamo o tome, o veličini tržišta zapravo, je li broj stanovnika ili bruto domaći proizvod, pa da znamo omjere. Da, ja sam komentarisala to zaduženje Vlade Republike Srpske, visinu kamatne stope od 6,25, činjenicu da ćemo za 5 godina iz budžetskih sredstava da vratimo 300 miliona kamata, vani će da se odlije taj novac, gdje, opet kažem, svi se zadužuju, jasno je, ali kad se zadužujete za razvoj, za infrastrukturu, kada su to krediti, ne znam, međunarodnih finansijskih institucija dugoročnog karaktera koji idu u određene projekte, onda to nije loše, ali ovo ide u opštu potrošnju, mi ne znamo marka koja uđe od tih sredstava, gdje će da izađe. Trebalo je zatvoriti staro veliko zaduženje na londonskoj berzi od prije 5 godina, 2021. U aprilu je pristizala ta otplata glavnice s tog zaduženja i onda se nije ni pitalo koliko košta. Znate, cijena koštanja zaduženja je kamatna stopa. Tako da je kamatna stopa otišla na 6,25 jer vam je pregovaračka pozicija bila katastrofalna zato što vam je hitno trebao novac i naravno zato je sve to tako ispalo. Naravno, vlast se hvalila, eto, uspjeli smo da izađemo, pa mi smo kreditno sposobni, viđeni smo kao takvi na međunarodnom finansijskom tržištu i tako dalje. Ali suština je sljedeća. Odliče se 300 miliona maraka, vi ćete praktično da finansirate tamo nekog gdje otplaćujete, pa čak i zaduženja na domaćem tržištu su bolja, barem vraćate kamate tu na vašem tržištu. Zašto je propao recimo koncept narodnih obveznica u Republici Srpskoj sa kojim je vlast krenula, ali nekako nije se primilo i imate štednje, leži, bez veze novac leži, uvijek je loše kad novac leži, ali koncept narodnih obveznica se nije primio. Zašto? Pa zato što je ova vlast toliko nekako sve, čim se pojavila ta informacija da će biti narodne obveznice, narod je počeo da priča, a to je neka prevara. Koncept narodnih obveznica je jedan ozbiljan i dobar koncept. Pazite, vi se zadužujete kod svog stanovništva, jer ima određen dio ljudi, ima neku štednju koja leži, to investirate, ulažete u, recimo, u infrastrukturu, u projekte, u razvoj, a onda kamatu vraćate ne vani negdje, kao ovo zaduženje na međunarodnom tržištu, nego vraćate svom stanovništvu koje će opet kroz potrošnju da gura proizvodnju, odnosno bruto domaći proizvod. Ali zašto jedan tako dobar koncept nije prošao? Pa zato što je ova vlast takva da joj narod ne vjeruje, pa su odmah počele neke priče, špekulacije, a joj, to će biti neka prevara, jezda da fina, neke stvari koje apsolutno nemaju veze sa konceptom narodnih obveznica, ali ne može da prođe od strukture vlasti koja je u toj mjeri sve obezvrijedila i kada to počnu da promovišu ljudi, znate, nije urađena dobra kampanja za to, treba 2-3 mjeseca dobre kampanje stručnih ljudi iz vlade, koji ima stručnih ljudi u vlade koji su to mogli da iznesu, ali da dobiju medijski prostor. Ali kad je sve isprljano, kad je sve zatrovano, kad je sve, znate, kad se sve pita Milorad Dodik i on naredi Zori Vidović šta da radi, onda koncept, dobar koncept narodnih obveznica i ne može da prođe.
1: Da, evo vrijeme za razgovor, bliži nam se kraj. Komentar također aktualnog pitanja u svjetlu predstojećih izbora, to su nove tehnologije. Mnogi dosta očekuju od uvođenja skenera i biometrije na biralištima. Kakva su vaše očekivanja i vjerujete li da će Središnje izborno povjerenstvo završiti taj tehnički dosta zahtjevan posao u postavljenim rokovima?
0: Pa iskreno da vam kažem, nisam shvatila metod kako se glasa i koliko je komplikovan. I malo me taj dio brine. Znači, svi mi jesmo za to da se spriječe izborne krađe i da imamo taj da nema multiplo glasanja, to je taj biometrijski otisak i te stvari, ali sama procedura glasanja kako se s tim listićem

0: koliko će ljudi, to već treba sada da se počne, da se ljudi, da, i ovako je, impazite, mi u Republici Srpskoj imamo, u federaciji imate još više listi, jer imate i kantonalni nivo vlasti, mi imamo 4 listića, od čega je onaj list za recimo Narodnu skupštinu gdje su vam sve stranke, ogroman jedan papir, gdje vi, gdje i ovako te, malo teže za ljude koji su, znate, i starije životne dobi, pa i slabije vide i tako dalje. I ovako je nekad komplikovan taj list za Narodnu skupštinu. Ima puno stranaka, pa ne znam kako, taj dio mi još nisam nigdje vidjela da kako izgleda to, ovaj, kako će se to odraditi. U svakom slučaju svaki napredak, koji će prevenirati neku potencijalnu krađu glasova je dobar i poželjan, da ljudi znaju da onaj kome su dali glas, da je zaista taj glas i dobio. Ali evo, kažem da bi trebalo već sada, vrijeme curi, da se ljudi malo upućuju na koji način će fizički, praktično da izgleda taj zapravo proces glasanja i označavanja na listu i samog skeniranja tog listića.
1: Da, to je sada posao i zadatak predstavnika
0: Centralne izborne komisije.
1: Upravo
0: da.
1: Tako. Evo, gospođo Trivić, hvala vam na izdvojenom vremenu javni radijski servis Bosne i Hercegovine. Cijenjeni slušatelji, gošća današnjeg izdanja intervjua BH Radija 1 bila je predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
3: Slušali ste intervju BH Radija 1, tonska realizacija Mirdin Šišić, urednik emisije Davor Stipić.
2: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.

0: 14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun rudnika mrkog uglja Zenica obećana 2 miliona konvertibilnih maraka za uplatu doprinosa i ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika. Potvrdio je to za BH Radio 1 predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić. Druga grupa od 20 rudara koji čekaju ostvarivanje prava na penziju biće riješena u narednih mjesec dana, jer se čeka zajam od Svjetske banke od 37 miliona dolara namijenjen rješavanju radnopravnog statusa rudara RMU Zenica, dodao je Husić. Kako je kazao, osigurana su i sredstva za isplatu martovske plate, dok bi rješavanje isplate plate za april trebalo početi naredne sedmice. Suđenje za zločine na području Konjica odgođeno je jer se optuženi Zulfikar Ališpago nije pojavio u sudnici. Braniteljica Jasmina Iftić kazala je da je Ališpago sinoć zbog zdravstvenih problema potražio hitnu medicinsku pomoć te da je dobio uputnicu u bolnicu. Predsjedavajuća vijeća Željka Marenić kazala je da će nastavak suđenja zavisiti od toga da li će optuženi biti zadržan u bolnici. Ališpagu, bivšeg komandanta specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar Armije Republike BiH, tužilaštvo tereti da je propustio preduzeti mjere kažnjavanja počinjenih zbog ubistva 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane počinjenih u napadu na Trusinu 16. aprila 1993. godine. Nakon skupa o sigurnosti i ekonomiji u organizaciji jednog američkog instituta, u vladi Republike Srpske u Banja Luci danas su potpisani memorandumi o razumijevanju sa predstavnicima dvije američke firme koji se odnose na moguću poslovnu saradnju. Izdvaja se saradnja u oblasti namjenske industrije radi nabavke helikoptera i noćne optike za potrebe policije, te mašina za proizvodnju municije. Govore ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i vlasnik kompanije Red Star Ordnance Rarko Ristić.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom trenutku razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera. Jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste Belov helikopter, koji je dobro poznat. Već koristimo jedan helikopter u našoj upravi za vazduhoplovstvo. Što se tiče druge opreme, u 21. vijeku policije je potrebna oprema za nadzor i osmatranje noću. Razmatramo i tu vrstu nabavki, sve je transparentno i otvoreno. Radi se o vjerovatno najboljoj opremi kojom u trenutku na tržištu možemo doći i to je jedan od razloga zbog čega smo mi zainteresovani za sve ovo.
2: To su proizvodi koje se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama, koje koriste i policija, čak i vojska koristi neke od tih proizvoda. Također smo potpisali memorandum o nabavci mašina za proizvodnju municije i još jednom se nadam da ćemo realizovati te ugovore u najkraćem roku.
0: Temperature u Sarajevu 22 stepena, Livnu 23, Banja Luci i Bihaću 24, Trebinju 27 i u Mostaru 29 stepeni. Preovladava sunčano vrijeme, dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Je 14:04, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Epicentar. Sa vama i ovog petka iz studija u Banja Luci su Marija Simendić i Jelena Đurović. Družimo se.

do 16 časova, a i ovaj put pripremili smo zaista brojne i interesantne sagovornike sa kojima ćemo najaviti veliki broj dešavanja u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Između ostalog, ovoga petka putujemo do Neuma, upoznaćemo vas sa zabavno edukativnim događajem pod nazivom Od močvare do mora, koji je namijenjen kako djeci, tako i cijeloj zajednici. Pričom bit ćemo i u Mostaru, govorit ćemo o drugom sajmu antikvitet, najavit ćemo i šestu veliku lučku biciklijadu pod nazivom Svi na bicikle, a svakako danas idemo i do planinarskog doma Brezovača gdje će biti održane treće srednjovjekovne igre bez granica. Najavit ćemo i jedan lijepi spektakl pod vedrim nebom, naime Mostar će 31. maja biti domaćin opere Carmen koja će se izvoditi na otvorenom, a pričom idemo i do Srebrenice da najavimo manifestaciju Dani Srebrenice, tako da zaista bogata sadržajem emisija danas. Dobra muzika je i ovaj put zagarantovana, a mi vam još jednom želimo dobar dan i dobro nam došli.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: časova 12 minuta na samom početku emisije Epicentar. Kao što ste i čuli u najavi, putujemo do Neuma, zato što u susret Svjetskom danu zaštite životne sredine u Neumu će ove nedelje biti održana jedna lijepa, zabavno, edukativna manifestacija koja nosi interesantan naziv Od močvare do mora. Ovaj događaj posvećen je očuvanju prirode, vode i morskih ekosistema, ali sam program je usmjeren kako na djecu, tako na cijele porodice, lokalnu zajednicu, da upravo kroz radionice, igre, muziku i edukativne sadržaje naučimo o prirodnom bogatstvu koje je oko nas. I upravo o tome kako će izgledati ovaj dan i šta je sve planirano saznaćete u nastavku. Tim povodom sa nama danas na telefonskoj liniji je gospođa Kristina Crnjac, šefica odjela za odnose sa javnošću u uredu predsjednika vlade HNK. Gospođo Crnjac, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, draga kolegice. Evo, pozdravljam vas i sve slušatelje radija. Evo, na početku samo jedna mala ispravka. Vi ste pravo, ja sam bila dugogodišnja šefica odjela za odnose s javnošću vlade, ali prije nekog vremena preuzela sam jednu malo drugačiju dužnost. Ja sam sada EU koordinatorica vlade i bavim se znači pitanjima pristupanja Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i provedbom nekih projekata. Hvala vam za najavu, lijepo ste rekli. Znači, jedan događaj kojeg organiziramo u sklopu projekta COSTRAS, koji okuplja znači partnere od Španjolske, Italije, Grčke, Albanije, Hrvatske i mi smo partner znači iz Bosne i Hercegovine. Ono što bih prvo htjela reći je da ovaj naš događaj prije samog događaja, znači ide biciklijada od Hutova Blata do Neuma. Znači to je biciklijada u dužini od 54 km. Upravo nam je ideja povezivanje, kako ste rekli, od močvare do mora i tog prostora neumskog zaleđa.
1: Dakle, nedjelja?
2: Da, radi se o nedjelji. Biciklijada počinje u 9.30 sa Hutova Blata. Još danas se mogu prijaviti oni koji su zainteresirani za biciklijadu, s tim što malo spremni, znači mogu voziti 54 km Hutova Blata, oni možda malo manje spremni, rekreativci, mogu se pridružiti u Hutovu Selu, znači što je ruta onda od nekih 25 km i očekujemo

dolazak biciklista oko 13 sati, kada započinje ovaj edukativni, zabavni i promotivni događaj, u sklopu kojega ćemo imati radionice koje ste spomenuli. Znači, to su radionice, kreativne radionice za djecu, usmjerene na razvijanje svijeta,

0: zaštiti prirode. Također, u sklopu događaja planirali smo i određeni info punkt gdje mogu svi posjetitelji vidjeti malo više i čuti malo više o našem projektu, o ovom konceptu zaštite prirode od močvare do mora, a bit će jedan zabavni program uz glazbu uživo.
1: Nismo rekli lokaciju, sve se dešava na plaži Poštari Neum. I sad kada je riječ o ovim radionicama i zabavnim sadržajima za djecu, u kojem terminu treba da se pojave, gdje roditelji, da li treba da ih prijave unaprijed ili je dovoljno samo da dođu i učestvuju?
0: Za biciklijadu, kako sam rekla, potrebna je prijava, a za sudjelovanje na ovim radionicama nije potrebna prijava. Možete doći, znači naš događaj počinje u 13 sati, a evo prva radionica je s terminom u 14 sati, cijeli događaj će trajati do negdje 17 sati. Možda će biti zanimljivo za vaše slušatelje kako smo, znači, pripremili jednu slikovnicu za djecu. Naime, ranije smo imali još neke radionice za djecu u školama, pa smo te dječje radove sublimirali u jednu slikovnicu uz neke još igrice i zabavne sadržaje za djecu. To ćemo promovirati i djeca će moći dobiti primjerak te slikovnice koja budu u njemu.
1: Biće tu još i dječica iz vrtića, ali bit će i muzike.
0: Jeste. Planirana je jedna glazbena točka ili nekoliko glazbenih točka koje će izvesti dječica iz vrtića. Oni će u Neum, oni će izvesti tradicionalni ples linđa, bit će nekih desetak djevojčica i dječaka od negdje 5-6 godina. Mislim da je to zaista zanimljivo u onim narodnim tradicionalnim nošnjama. Također, za glazbeni program nastupit će tamburaški sastav Mostar, koji je dio tamburaškog orkestra Mostar, i bit će zaista program glazbeni, ja mislim, za sve uzraste, za velike i male, i za različite glazbene ukuse.
1: Lijepo vrijeme je za nedjelju najavljeno. Ja vjerujem da svi oni koji nas sada slušaju, koji su u Neumu ili tu u blizini, evo još jednom da ih pozovemo da dođu na plažu Poštari i da se priključe ovom događaju.
0: Hvala vam lijepa, da pridružujem se vašem pozivu. Svi su dobro došli, i oni koji žive u Neumu i naši dragi gosti, turisti, dječica, roditelji i svi koji su zainteresirani. Molim vas, dođite u Neum, u 13 sati počinje naš program.
1: Upravo tako. Kristina, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima.
0: Hvala vam lijepo. Pozdrav vašim slušateljima.
1: Hvala još jednom. Bila je ovo Kristina Crnjac. Čuli ste u Neumu ove nedjelje zaista zanimljiv, zabavno, edukativni događaj od močvare do mora od 13 sati. Plaža Poštari Neum. Dođite ove nedjelje. Vjerujem da ćete se sjajno provesti, ali i nešto konkretno i korisno o ekologiji naučiti.

0: Hrvat, ima Dubrovnik, Hrvatska, Crna Gora, Republika Srpska isto ima i Sarajeva, Zenica, Bihać.
1: Dakle, ima dovoljno kolekcionara u našoj zemlji, ali i regionu.
0: Ovo je sad početak, ja samo govorim za Mostar, recimo sad kad je sajam u Gradišti, bude i po 50 izlagača. Ali mi smo tek počeli sad, ali mi imamo krasno, jedno krasno mjesto. Krasno, to je Tepa stara, gdje se nekad isto se trguje, ali mi imamo posebno ovo i popit možemo i pojesti i razgovarati. U hladu smo, što je najbitnije, popriveno je sve. Vrlo lijepo i vrlo interesantno.
1: Jeste, jeste. Ima li mladi koji pokazuju interesovanje za kolekcionarstvo?
0: Da, naravno. Ima i mladi, ima stari. Ja sam stari.
1: U svakom slučaju, jedno vrlo lijepo i zanimljivo iskustvo i evo iskoristit ćemo priliku da sve koji su u Mostaru, sve turiste koji su u blizini da dođu.
0: Ma naravno, jer sve o recimo ima toliko stvari koje su tačno iz Mostara godinama stare, prije 200 godina, prije 100 godina nisu upoznati. Tek bi sad počeli se znati šta je ovo, kako se ovo zove. Zašto ste ovo služili i tako, znate, nije to učeno nikad, nije to kod neđe drugo. Znači imate predmeta koji je mostarski pravi predmet, da pojma nema 80% ljudi, da je to, kako ste to koristili i tako je.
1: A koliko je zahtjevno uopšte baviti se kolekcionarstvom antikvitetima?
0: Dobro, vam kažem, to mora tvrditi. Tako da možete, sad sam ja bio isto išao da uzmem neku ropeću u Sarajevo, onda morate odati, jer sam u Crnoj Gori dva puta u prošlih mjeseci. Išao samo na zamjenu, ako vidim. Onda imamo knjiga, imamo literaturu staru, imamo turcizma pisano prije 200 godina, 300, imamo godine. Ja imam jednu knjiga na godine, na primjer, i tako.
1: Pravo malo bogatstvo.
0: Pa jest, ali imamo najviše nakite. Znači imamo, mi nakitu će biti od svih naroda u Bosni i Hercegovini. Sad govorimo o Bosni i Hercegovini, mada je to nakit bio isti i u nas i u Hrvatskoj, samo se drugačije zvao. Jer Crnoj Gori tako, znači ove belenzuke, pojastevi razni, prstenje, halhale, belenzuke i tako. Sad da vam nabrajamo, otiće to na daleko. Glavno i to ide vrlo, vrlo. Narod je zainteresan, narod što za nas posljednji način. Jer je to umalo. Znate, ovi ežderi, kajševi i tako.
1: Ja.
0: A i uniforme, mislim, nego folklorne uniforme. Kaftan je ovaj, kaftan je onda ručno što je rađeno, što je vezeno, što je mrli. I tako, eto, ne znam ako vas još nešto interesuje, vi samo pitate.
1: Sve ste rekli i više nego dovoljno. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
0: Ništa. Samo dođite kad možete.
1: Tako je.
0: Ovo bi trebalo snimiti televizijski, ali ove naše televizije kaže ne rade subotom. Pa ja kažem, kad ja odem u Crnu Goru, ja i žena, oni stave bosansku zastavu nam na leđu. Mislim, a ovde, tako je to u nas. Treba to u televiziji da snimi pa da razgovara. Ja
1: eto,
0: sad
1: da,
0: vama, da ne učim
1: da se to
0: ja
1: lakše
0: vas,
1: prikaže, to, ta sva ljepota i raznolikost.
0: Ja, pa da se pohale, pa da se popriča sa izlagačima i oni to ovdje kaže, ovo je ovako. Ono je nakon, mora se narod učiti. Jer mi još lutamo, nemamo pojma kako se živilo prije 50 godina.
1: Da ne govorimo o nekoj starijoj istoriji.
0: A imamo tu istoriju mi, bogat.
1: Bogata je, zanimljiva je, šarena je, stačno.
0: Svašta imate, od kralja Tvrtka Novaca do Turske, pa od Turske vam do kraljevine Jugoslavije, razne novce, znači, željezne, srebrne, papirne i tako.
1: Gospodin Derviš, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i vjerujem da će u subotu zaista na ovom sajmu biti prepuno ljudi, da ćete samim tim iz godine u godinu biti sve bogatiji i da će doći televizije.
0: Ja se nadam, ali eto kažem, trebalo bi nam malo to još, nema ni grad tuga, pravo da vam kažem. Znači, to je malo je to sve, ali eto.
1: Biće to sve dobro. Da, i treba da se trudite. Hvala vam još jednom. Bio je ovo gospodin Derviš Travnjak, kolekcionar antikvitetima.

0: Epicentar. Na BH Radio 1. U epicentru BH Radija 1 pravo je vrijeme da otputujemo do Mostara, gdje će publika ove nedelje, 31. maja sa početkom od 20 časova, ima priliku da pogleda operu Carmen Georgesa Bizeta. Riječ je o adaptiranoj verziji koja je realizovana u okviru ljetne pjevačke škole na Hvaru, a pod supervizijom uglednih pjevača i pedagoga. Za ovu izvedbu u Mostaru, koja će se odvijeti na platou ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače, zaslužan je kulturni preporod. Ovu priču donosi nam kolegica Maja Baralić-Materna.
1: Meni je veliko zadovoljstvo kada mogu da najavim neke lijepe kulturne i umjetničke događaje i da obradujemo publiku van Sarajeva. Ovaj put uživaće publika u Mostaru, u jednoj posebnoj večeri, jednom posebnom spektaklu, ja bih rekla, i u muzičkom žaru koji već 10 godina, kako smo Tomislavu Periću konstatovali, publika u Mostaru nije imala priliku da sluša. A zasluge nosi Udruga Kulturni preporod. Već smo pričali i već smo pratili neke događaje. Hajmo sada o ovom koji se odvija 31. maja.
2: Hvala, zvuči iskreno poražavajuće da jedan Mostar, jedan ogroman grad, središte Hercegovine, nije imao 10 godina jednu takvu uzvišenu umjetnost, operu. Ali evo, znate kako, on uvijek moramo se vraćati na neke stare stvari. Kulturni preporod to ipak radi i vraća operu u Mostar. Sama udruga djeluje samo 2 godine, a mislim da smo za 2 godine, mogu skromno reći, kao jedan od članova i osnivača napravili jedan jako veliki posao, isključivo željom i entuzijazmom mladih ljudi koji su svjesni situacije koje žive, a također su svjesni da samo radom možemo nešto napraviti i promijeniti. Tako da evo, 31.5. donosimo u Mostar kultnu operu Carmen. 100% sam uvjeren da će ljudi koji nikad u životu nisu slušali operu prepoznati sigurno 2-3 neke numere, prepoznat će melodiju, sigurno će im se osmijehnuti lice.
1: Tomislav Perić, vi ste završili solo pjevanje, ili tako, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, bilježite i uloge u Narodnom pozorištu Sarajevo na nekim koncertima, radujemo se vašim nastupima, a jednako cijenimo ovo što činite na planu umjetnosti, u smislu propagiranja umjetnosti, održavanja, popularizacije zajedno sa vašim mladim kolegama, jer na mladima svijet ostaje. Divno je da su se mladi odvažili da se otisnu jednu takvu avanturu i rekli ste mi da imate i podršku, što je vrlo bitno.
2: Tako je, vidite, ja uvijek volim reći, ko će ako neće mladi ljudi. Dakle, mi smo sada puni želje i entuzijazma za nekom promjenom, za nečim novim. Da. Teško je uvijek raditi neke poslove bez podrške. Mi stvarno imamo podršku dole, ja se moram zahvaliti ovim putem svim našim sponzorima, Ministarstvu kulture i športa, Hercegovačko-neretvanskoj županiji i gradu Mostaru, koji su stvarno prepoznali ovaj projekat. Ja se nadam da će oni također doći na samu jele operu i prepoznati, ipak vidi da je to jedan jako lijep posao odrađen i sigurno velika prekretnica za grad Mostar. Tako da se nadam da će nastaviti podršku stvarno koju imamo, jer je nama sada podrška ta najbitnija, mi smo spremni jako puno raditi.
1: Sada ćemo malo više konkretno o ovome što očekuje mostarsku publiku 31. maja. Opera Carmen, jedna od najizvođenijih, najpopularnijih, nema, ja mislim, osobe koja nije čula Habaneru i neće je prepoznati. Dakle, riječ je o projektu koji je realizovan u okviru ljetne škole na Sućurju na Hvaru sa mladim operskim umjetnicima, a pokrenula su dva istaknuta muzička umjetnika i pedagoga.
2: Da, tako je. Dakle, radi se o profesorici Vedrani Šimić i profesoru maestru Darijanu Iveziću, dakle, koji su odradili jedan veliki posao. Mi smo tu 7 dana spremili jednu veliku operu, također smo imali priliku i čast izvesti i prvo u Tuzli, pa onda u Banja Luci, sada nas čeka Bugojno i Mostar, tako da je napravili smo jednu jako lijepu turneju po Bosni i Hercegovini. Da, vidite, mladim ljudima trebaju ovakve stvari. Mladi ljudi kad završe akademiju, mislim, slobodno govorim mladi, govorim u svoje ime, dakle, kad završim, teško je pronaći se nekako u ovome ovdje spektru svega, tako da sigurno podrške ljudi koji su sve to prošli, koji su jako, jako veliki profesionalci, koji cijene svoj posao, kao što naveli profesorica Vedrana Šimić i majstor Darijan Ivezić, sigurno ta podrška jako, jako puno znači, tako da ja također na svom primjeru mogu slobodno reći, dakle, da te stvari nam vraćaju nadu i vraćaju sigurno ono gdje da umjetnost treba je pripadati. Tako da, jeli, mi smo u podršku naših dragih profesora spremili ovo sve i sada, jeli, furamo po cijeloj BiH i prenosimo priču.
1: Opera bi zahtijevala operski orkestar. Vi ste nekako pojednostavili, ali ništa neće se izgubiti na ljepoti i na šarmu Tomislave. Znamo da vi ste jedan od učesnika operi. Ko će još sa vama pjevati?
2: Dakle, naslovnu ulogu tumači Jelena Knezović, svjetska internacionalna pjevačica i velika nam je čast ugostiti u Mostaru i na samoj našoj udruzi Kulturni preporod. Don Josea tumači Roko Radovan, također veliki tenor, veliki pjevač i naš prijatelj udruge Kulturni preporod, dolazi već drugi koncert, velika nam je čast. Eskamija tumači Marin Čargo, solista HNK Zagreba, a također imamo studentice Damjana Apostolovski iz Makedonije, imamo moju dragu kolegicu Jovanu koja je sa Muzičke akademije u Sarajevu, kolega također Daniel Vukelja, tenor sa Zagrebačke akademije, na kraju da spomenem jeli mene i mog vrata koji tumačimo uloge, Daniel Perić, Tomislav Perić. Dakle, također nama je čast biti prije svega dijelom te jako dobre ekipe.
1: Posebnost ove opere je mjesto izvođenja. Svi oni koji se boje da se moraju na poseban način obući, pripremiti, doći, dakle sve ste pojednostavili i svima, kako se to kaže, na nogu da dođu na vašu izvedbu.
2: Tako je, ono što kažu, ne možete nas nikako fulati, ako prođete pored Kosače vidite da se nešto dešava, nešto interesantno, ne morate tražiti nikakve prostorije, mi smo na otvorenom na platovu ispred Kosače, također za vrijeme, i to se ne sekirajte, samo dođite puna srca i uživaćete.
1: Dakle, 31. maja, nedjelja, u 8 sati, ispred Kosače, za prvih 200 bit će stolice, ostali će se možda morati malo snaći. Pozivamo sve Mostarce, sve one koje mogu da dođu, prvo da uživaju, a da onda podrže i ovaj projekat koji organizuju grupa mladih entuzijasta i vrijedi da nastavite sa svojim aktivnostima. Tomislav Perić, hvala na odvojenom vremenu. Muzičarima se ne poželi sreća, kaže se toj. I želimo da vas što češće viđamo na operskim ili muzičkim scenama širom Bosne i Hercegovine, a nešto kasnije i dalje. Hvala lijepo.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji?
4: Admiral.
6: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Izbor visokog predstavnika uz aktualnu političku situaciju i predizborne pripreme bio je jedna od tema zasjedanja predsjedništva HDZ-a BiH u Mostaru. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović iznio je stav te političke stranke da se kancelarija visokog predstavnika izmjesti u Brisel i naveo da su bonska ovlaštenja donijela više štete nego koristi. Dodao je da će prema najavama biti izabrana ličnost van političkih krugova i precizno definisana njena ovlaštenja. Čović je naglasio da je juče održao sastanak sa predstavnicima međunarodnih institucija povezanih sa Savjetom za implementaciju mira, gdje je ponovio svoj stav.
8: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata. Da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti jer od njega u konečnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je NX4 ili Ustav Bosne i Hercegovine, mi smo to zvali puzajućim izmjenama, ajmo reći tog Dejtonskog, Pariškog mirovnog okvira. Druga stvar smo kazali da u ovom trenutku, ako će se već birati, a evidentno će se birati novi visoki predstavnik, da ima vrlo jasan ograničen mandat. Ja mislim da je to već dogovoreno i da se tu našao kompromis svih sugovornika kroz vijeće za implementaciju mira. I treće je bilo da se apsolutno reduciraju do sad definirane prepoznate ovlasti kao bonske ovlasti. Znate, u prvom mandatu one nisu ni korištene, tek od 97. Ja mislim da će se sada vrlo jasno reducirati. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, odnosno destinacija gdje djeluje Bosna i Hercegovina, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi. Možda bi nam to pomoglo da napravimo jedan skladan odnos, to znači ostalo će institucija kao nekakav dežurni sigurnosni element.
7: Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno 906 sumnjivih slučajeva zaraze Ebolom, uključujući 223 sumnjiva smrtna slučaja koja se trenutno istražuju. U istočnim dijelovima zemlje traje epidemija rijetkog bundibugio soja Ebole, a pojedini slučajevi potvrđeni su i u susjednoj Ugandi. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozorili su da je stopa smrtnosti među potvrđenim slučajevima između 30 i 50. U Sarajevu je danas otvoren 7. međunarodni AAA kongres o respiratornim i atopijskim bolestima, jedan od najznačajnijih naučnih i stručnih skupova u BiH i regiji iz oblasti alergologije, pulmologije, dermatologije, pedijatrije i kliničke imunologije. Kongres je okupio domaće i međunarodne stručnjake, predstavnike institucija, udruženja pacijenata i donosioce odluka s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata sa alergijskim, atopijskim i respiratornim oboljenjima. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Zenici 22, Tuzli 23, Banja Luci, Bihaću i Bijeljini 24, Trebinju 26 i u Mostaru 27 stepeni. Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 18, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
9: Epicentar. Otvaramo.
10: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
9: Analiziramo.
11: Situacija je najkritičnija.
9: Tražimo odgovore.
12: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
9: Najavljujemo.

0: Vrlo zanimljiv događaj, imamo i GPS praćenje, dakle online se može svako uključiti, ima na mapi tačno da se vidi ko je gdje i onda tako veliki broj ljudi iz svijeta prati tu zato što dolaze naravno njima poznati učesnici. A kao što sam pomenuo, pored toga snimamo i imamo medijsku ekipu gdje snimamo dokumentarne filmove, onda objavljujemo to na internetu i u kinima smo imali, tako da ako jedan zanimljiv projekat svakako.
1: Imamo li...
0: Da je, izvinjam se, i u kalendaru turističkih manifestacija grada Banja Luka.
1: Odlično, i treba da bude. Imamo li naših biciklista koji učestvuju u ovoj trci?
0: Imamo, da, iako je ovo bazirano na receptivni turizam gdje je većina učesnika iz inostranstva. Ove godine imamo i rekordan broj naših učesnika, mislim da će biti negdje 13-14 ukupno, a u to najjačoj, tako reći, race kategoriji će biti čak 7. Tako da pored ovih nekih priznanja koje imamo za najbržeg učesnika, najbržeg ženskog učesnika i imamo i vožnju u prvi tako neke kategorije, ove godine ćemo imati specijalno priznanje za najbržeg lokalnog vozača, odnosno domaćeg.
1: Odlično. Super. Dobro, Nikice, da se mi vratimo na ovaj naš događaj koji je sada u nedjelju. Evo, malo smo pričali o tom koliko se voze biciklisti, odnosno bicikla, evo konkretno u gradskim sredinama kao što je Banja Luka, čini mi se sve više i više, mada je manjak nekako biciklističkih staza, a cijela ta saobraćajna kultura nekako još nije na najboljem nivou, ali upravo biciklijade kao što je ova tu služe upravo i da ispromovišu ovu vrstu rekreacije, ali i sve nas zajedno da na neki način edukuje kako da ravnopravno učestvujemo u saobraćaju, jer jesmo ravnopravni. Tako da evo još jednom da pozovemo sve koji su u Banja Luci, Banja Lučane, da dođu u nedjelju na biciklijadu.
0: Da, evo to je kao što ste rekli, zanimljivo kad se obrati pažnja samo ovako, recimo ako šetate ili ne znam, pogledate koliko ima ljudi na biciklima, onda shvatite da stvarno jeste velika masa biciklista i mislim da se to povećava svake godine s obzirom da se povećavaju gužve u saobraćaju, pa ljudi sami uvide kako je to vrlo praktičan ekološki način kretanja. Tako da evo da pomenemo ponovo, dakle 31.5. sad u nedjelju očekuje nas sjajno vrijeme i u 17 časova, dakle, na plotovu kod teniskog centra, tamo kod Parka Mlade Stojanović, kupljanje i start vožnje, kao što smo rekli, ostali program i vjerujem da će biti zanimljivo ovako i za sve starostne kategorije prilagođeno, tako da, evo, nadam se da će i vaši slušalci da se pojavi tamo.
1: Upravo tako. Nikice, vidimo se na platou u nedjelju, tebi hvala mnogo na izdvojenom vremenu i svim ovim informacijama koje si podijelio sa nama.
0: Hvala i vama.
1: Hvala još jednom. Bio je ovo Nikica Atlagić iz Udruženja građana Centar za bolji kvalitet života Banja Luka. Dakle, velika šesta po redu Banja Lučka biciklijada, 31.5. u 17 časova na platou ispred teniskog centra u Banja Luci.

0: Epicentar. Na BH Radio 1. Tačno je 15 časova i 30 minuta, pravo je vrijeme da pričom dođemo do planinarskog doma Brezovača, koji će i ove godine biti mjesto druženja, igre, ali i povratka u vrijeme srednjovjekovne Bosne. Naime, udruženje Mapa kulture organizuje treće srednjovjekovne igre bez granica, jedan vrlo, vrlo interesantan i zabavan događaj koji je namijenjen djeci, ali i cijelim porodicama. Biće tu mnoštvo radionica, takmičenja, svakakve zabave na otvorenom, ali upravo te detalje najbolje zna Armin Bečić iz udruženja Mapa kulture, koji je sama sa nama na telefonskoj liniji. Armine, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan i bolje vas našao. Hvala vam na poziv.
0: Dakle, treće srednjovjekovne igre bez granica, lokacija Planinarski dom Brezovača, datum nedjelja 31. maj. Je li sve spremno?
1: Da, tačno, to je datum i lokacija, sve je

0: Spremno, evo, mi pripremamo ove završne radove što se poligona tiče, tako da u nedelju, znači, sve aktivnosti naše goste dočekaju i od 12 do 3 da imamo jednu jako dobru zabavu za cijelu porodicu.
1: Upravo tako. Šta je to što ste pripremili za ove treće igre?
0: Mi imamo otkriti da ostane tajna za slušalce.
1: Moramo reći, moramo ih zainteresovati, što kažemo, baciti mamac da ih upecamo da dođu.
0: Tako je. Pa pripremili smo, znači, u principu, pošto je ovo već tradicionalna manifestacija koju održavamo minimalno dva put godišnje i svaki put napravimo neku razliku, odnosno pjesme igre koje smo realizovali. Tako da sad smo pripremili, znači, još par iznenađenja i novina. Tu će biti VR gosti naše VR Ex muzeja koji će djeca stana u palacu na VR film prikazivati posjetivacima. Biće tu i nagrad gledanja, tako da to je jedna od aktivnosti. Svakako imamo 3D model tvrđave u Srebreniku koji će biti izložen na našim poligonima, a ono što je malo šanima najzabavnije je igra i zabava, tako da tu su mete, bijele pračke, stakanje u vrećama, trka sa jajima, povući potegni konopac i te aktivnosti na koje smo već naučili da je to dobra zabava i veselje za naše malšane.
1: Mm-hmm, biće tu dakle i vitezovi i princeze, svi će oni zajedno učestvovati na jedan vrlo interesantan način učiti istoriju. Vidim tu da ima i pisanje bosančicom, ali i slaganje srednjovjekovne karte.
0: Tako je, u principu, znači, pisanje bosančicom, tu imamo mogućnost da ispiše svoje ime ili šta želi sa slovima bosančice. Na, znači, tabli na kojoj se nalaze slova ima ispod objašnjenje koje je to slovo trenutno, tako da u principu ta dio je tako zamišljen. A što se tiče zvaganja srednjovjekovne karte, tu smo u granicama trenutne države obuhvatili gradove koji su bili popularni u srednjem vijeku i koji su, znači, ostali kao obilježje tog jednog perioda.
1: Ovo je jedan zaista kreativan, tako da kažem, način da se upravo kulturno-istorijsko nasljeđe i približi najmlađima na najzanimljiviji način i interaktivan način, ali vjerujem da i stariji učesnici koji dođu da budu pozitivno iznenađeni, ako mogu tako reći.
0: Pa upravo je tako. Imao sam čak prijava gdje ljudi nisu koji nemaju djecu koji se prijavaju da oni dođu jer im se činilo zanimljivim sadržaj i program koji smo predvidjeli za nedelju. Tako da nije samo za djecu. Ima aktivnost koji se mogu, znači, i roditelji uključiti. Tako da evo imamo od ovih igara malo digitalizaciju projekta. Uvijek ćemo dvije nove igre. To su srednjovjekovni gradovi po uzoru na gradove koje smo mi igrali kao djeca. Dakle, u principu debije se slovo. Dakle, pogađaju se grad, srednjovjekovni grad, rijeka, planina i tako dalje, šta već ide, i memoriji, znači, gdje će skupljati bodovi i ima tabela gdje će biti evidentirano koje koliko osvojio bodova u toj igri.
1: Mm-hmm. Ulaz je slobodan, ali svi koji žele da učestvuju treba da se prijave. Gdje i kako?
0: Tako je, ulaz je slobodan, a prijave idu preko stranice udruženja mapakulture.org. Ima, znači, podstranica projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu, gdje se nalazi prijavni formular i to kad se popuni, učesnici se prijavljaju.
1: Uh-huh. I kaži nam kakvo je, evo, treće je po redu, imali sve veći broj učesnika, posjetilaca?
0: Vjerujte da se mi svaki put iznova iznenadimo, znači koliko ljudi interesuje, koliko žele da prisustvuju u ovom događaju, tako da svaki put se povećava broj prijavljenih, tako da ovaj put imamo preko 200 prijavljenih učesnika. Ono što je jako bitno za nas, znači, da smo uspjeli u prijateljim aktivnostima privući pažnju, to je da imamo dosta djece koja se vraćaju, znači, u kontinuitetu iz igara u igre, tako da možemo reći da imamo učesnike koji su tu veterani, već treće igre se prijavljuju.
1: Dobro, dakle, obavezno, ukoliko nas sada slušaju, ako planiraju ovo, ne...

0: neka odmah idu na mapakulture.org i prijave se jer je broj mjesta ograničen.
1: Tako, tako, broj mjesta je ograničen jer lokacija je takva, je ona koja zahtjeva da imamo određeni kapacitet ljudi koji možemo primiti i shodno tome i mi smo morali prilagoditi se ovaj put.
0: Vjerujem da je tako, već 200 prijavljenih, već je to pozamašan broj ljudi koji treba izorganizovati da sve prođe u najboljem redu, a da svi probaju sve što žele da probaju u sklopu ovog događaja. Armine, tako. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu, vjerujem da će sve proći u najboljem redu ove nedjelje i da ćemo se ponovo družiti.
1: Nema na čemu, hvala vama na prilici da predstavimo projekat i svakako dobro nam došli u nedjelju.
0: Hvala još jednom, bio je ovo Armin Bečić iz udruženja Mapa kulture, čuli ste srednjovjekovne igre bez granica, 31.5. od 12 do 15 časova, lokacija je Planinarski dom Brezovača Igman.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Ovih dana širom Bosne i Hercegovine zaista veliki broj raznih događaja za svakoga. Evo, 9. regionalni festival književnosti Imperativ održat će se u Banja Luci od sutra, dakle 30. maja do 3. juna pod motom Okreni list, donoseći bogat program uz učešće 16 izdavačkih kuća. Fokus je na petodnevnim susretima različitih generacija autora, promocijama i programu za djecu i mlade, a cilj je da Imperativ ostane prostor otvoren dijaloga i razmjene ideja. U nastavku slušamo izjavu, govori i direktorica Imperativa Sanela Babić.
2: U programu Razgovor sa pisem ćemo predstaviti autore Vesnu Goldsworthy, koja

nam dolazi iz Londona, Darka Duševljakovića, ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade, Enesa Halilovića, koji je dobio nagradu Beogradski pobednik, Ota Horvata, Slađanu Ninu Perković i domaćeg autora Fedora Marjanović. Od prošle godine Imperativ ima rezidencijalni program za pisce i prevodioce i ovogodišnji gost rezidencije će biti hrvatski urednik i pisac Drago Glamuzina. Zatim imamo program Poeziju će spisitati, gdje ćemo predstaviti zbirku poezije Mali i svakodnevni padovi Đorđa Krajišnika. I poeziju ćemo predstaviti na scenski prikaz poezije Milkice Marjanović kroz Pomračenja do osjaja. I imat ćemo autorski satirično-poetski šou regionalno popularne Ene Rajić, koji se zove Bez lake na jeziku, i tokom iste te večeri će predstaviti svoju zbirku poezije Razmrljane boje nevremena. Zatim imamo novi program Imperativa ove godine, Noćni razgovori, onako intimni neki i neposredniji susreti sa pisima. Tu su nam gosti Monika Herceg, koja će premijerno predstaviti svoj prvi roman, Darko Cvjetić i Kruno Lokotar, koji će predstaviti svoje dnevnike. I kao završnica festivala uopšte imamo razgovor sa Damirom Karakašem. Naravno, ja uvijek volim da istaknem da su nama najznačajniji programi Bajkovnica i Lektira u podne. To su programi koji su namijenjeni najmlađim čitaocima i srednjoškolcima, a ove godine sa srednjoškolcima će razgovarati Damir Karakaš i Srđan Valjarević.

15 minuta dijeli nas od 16 časova, pravo je vrijeme i za izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Naime, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila od do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati je usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog održavanja sportske manifestacije do 19.30 za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o graničnim prelazima, trenutno na prelaz granica čeka se otprilike oko 30 minuta. Svima vama koji putujete, svakako da želimo srećan put, ugodnu vožnju i na stranicama Bihamka ili Automoto Saveza na kategoriji kamere možete se najlakše organizovati i vidjeti kako je stanje na graničnim prelazima. A kada je riječ o vremenskim prilikama, pred nama je vikend koji donosi pravo ljetno vrijeme, ali početak naredne sedmice sprema nam promjenu. Naime, prvi dan vikenda donosi nam sunčano i toplije vrijeme, tokom popodneva na sjeveru i zapadu Bosne moguće slab razvoj oblačnosti, ali će se ipak zadržati suvo vrijeme. Sutra, jutarnje temperature od 11 do 16, najviše dnevne od 25 do 30, na jugu Hercegovine živa u termometru ide sutra i do 32 stepena. Nedjelja će biti najtopliji dan u ovom periodu, prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost krajem dana i u toku noći na ponedjeljak u sjevernim i zapadnim dijelovima zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha u nedjelju od 13 do 18, maksimalna dnevna od 27 do 33 stepena. Zbog visokog indeksa UV zračenja u nedjelju preporučuje se oprez prilikom boravka na suncu. E sad, početak juna, 1. jun, ponedjeljak, stiže nam promjena vremena. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno, nestabilno i osjetno svježije vrijeme. U većem dijelu Bosne i Hercegovine u ponedjeljak kiša, pljuskovi i grmljavina, ali i dalje toplo, temperatura jutarnja od 12 do 17, maksimalne će biti do 25 stepeni, na jugu zemlje toplije do 28 stepeni Celzijusa. 15 časova, 50 minuta, još jednu vijest sam ostala dužna za sam kraj našeg današnjeg druženja u emisiji Epicentar. Naime, danas je u Banja Luci na tvrđavi Kastel zvanično otvoren 9. MotoFest koji pod motom Field of Freedom okuplja hiljade zaljubljenika u motore, ali i vrhunski rock'n'roll. Što znači da će tokom dva festivalska dana, dakle 29. i 30. maj, Banja Luka biti epicentar adrenalina, a organizatori iz motokluba Stršljen očekuju preko 25.000 ljudi dnevno. Pored

0: U studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Koševu dočekuje selekciju Sjeverne Makedonije u pripremnoj utakmici za mundijal.
0: Federalna vlada uputila obećana sredstva za uplatu doprinosa rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
1: Centralna izborna komisija BiH ovjerila učešće na izborima za 67 političkih subjekata.
0: Sjedinjene države i Iran dogovorili okvirni sporazum o produženju primirja.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Utakmica će biti odigrana u sklopu priprema za predstavljanje.

0: predstojeće svjetsko prvenstvo. Susret na stadionu Asim Ferhatović-Hase počinje u 20:30 uz direktan prenos na našem programu. Detaljnije Darko Đerić.
1: Duel sa Makedoncima biće prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal. Selektor Sergej Barbarez.
2: Ovo sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena u Sarajevu, naš najveći stadion i ja se pravo radujem tim momentima i čitavoj utakmici i prije i poslije, jer ajmo reći ono, pomostarski raje su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion, uživat ćemo, naravno, da ćemo sve od sebe.
1: Ono što karakteriše atmosferu među našim igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina, koja je prema riječima branića Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
3: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo. I tu smo... Sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru, naravno.
1: Nakon duela sa Makedoncima, a prije zvaničnog početka mundijala, reprezentacija će u St. Louisu 6. juna odraditi generalnu probu u duelu sa Panamom. I taj, kao i večerašnji duel na Koševu, BHRT će direktno prenositi. Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu 12., 18. i 24. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun rudnika mrkog uglja Zenica obećana 2 miliona maraka za doprinose i ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika. Potvrdio je ovo za BH Radio 1 predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić. Naveo je da će druga grupa od 20 rudara koji čekaju ostvarivanje prava na penziju biti riješena u narednih mjesec dana, jer se čeka zajam od Svjetske banke od 37 miliona dolara namijenjen rješavanju radno-pravnog statusa rudara rudnika mrkog uglja Zenica. Husić je naglasio da su obezbijeđena i sredstva za isplatu martovske plate, dok bi rješavanje isplate plate za april trebalo početi naredne sedmice.
0: A vlada Federacije BiH donijela je odluku o zaduživanju ovog entiteta u iznosu od 800 miliona evra radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih budžetom Federacije za 2026. godinu. Federacija će se zadužiti na londonskoj berzi uz kamatu od 5,25% na godišnjem nivou, što je izazvalo brojne polemike u javnosti. Pojedini ekonomski analitičari smatraju da nije problem zaduživanja na londonskoj berzi, već činjenica na šta će ta sredstva biti utrošena. Mirel Čeliković.
6: Novo kreditno zaduživanje je bilo neophodno kako bi se održala likvidnost Federacije Bosne i Hercegovine, izjavio je federalni premijer Nermin Nikšić gostujući u programu BH Radija 1. Dug i obaveze po tim kreditnim zaduživanjima napravljeni su od ranije, uz još brojne druge probleme koje opterećavaju federalni budžet, pa drugog izbora jednostavno nema, dodaju Nikšić.
7: Ne bi morala vlada federacije ovoliko da se zaduži da nam nije 200 miliona koji su blokirani, novac koji bi trebao da pripadne federaciji u rasporedi poravnanju PDV-a koji ostaje. Imamo 300 i nešto miliona koje smo vratili kredita za autoceste jer su opet bile blokirane akcize, to je već 500 miliona. Možemo mi naravno da se ne zadužujemo, ali onda ćemo smanjiti plate, onda ćemo smanjiti penzije i raspolagati s onim koliko imamo i držati se toga.
6: Najveće zamjerke pojedinih ekonomista idu na račun izbora kreditora koji postavljaju pitanje zbog čega se nije išlo na novi aranžman kod Međunarodnog monetarnog fonda. Predsjednik odbora za ekonomsku i financijsku politiku predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Admir Čavalić nema zamjerku u tom segmentu, ističući mnogo povoljnije uslove i bržu dostupnost sredstava na londonskoj berzi, s obzirom na prilično krute uslove i rigoroznije mjere koje bi pratile zaduživanje kod MMF-a, a što je isto kao i premijer Nikšić. No najveća zamjerka ide na račun utroška tih sredstava. Admir Čavalić.
8: I mi smo to analizirali na odbor za ekonomsku finansijsku politiku ranije pri usvajanju budžeta, da u naredne tri godine, uključujući ovu godinu, federacija vi planira da se zaduži za preko 6 milijardi kontnih maraka, dakle preko 2 milijarde u ovoj godini, preko 2 milijarde u 2027. i preko 2 milijarde kontnih maraka u 2028. godini. Bez konkretnih infrastrukturnih nekih drugih razvojnih projekata, to zaduživanje spada u reda

0: takozvanog glupog zaduživanja koje jednostavno služi kako bi se održala tekuća budžetska potrošnja, a ne kako bi realno došlo do rasta ekonomije, napretka društva i sl.
1: I univerzitetski profesor iz oblasti ekonomije Igor Živko smatra izbor kreditiranja od strane berzi potpuno logičnim i otkriva neke pozitivne strane kada je u pitanju pouzdanost i ugled vlade federacije, ali i ostavlja neke nedoumice oko utroška tih sredstava, posebno u segmentu nadzora.
2: Sama emisija i njena uspješnost govori s jedne strane o jednom kreditnom bonitetu vlade, no s druge strane sigurno treba pažljivo promatrati, odnosno postavljati pitanje fiskalnog nadzora, jer je u načelu vrlo bitno kako ta sredstva trošimo, s kojom efikasnošću i kakva je struktura javne potrošnje. Zapravo, posljednje vrijeme posebno naglašavamo potrebu ulaganja u infrastrukturu koja ima svoj multiplikacijski efekt, obrazovanje, zdravstvo, a da pri tome ne dolazi do povećanja potrošnje, a da bismo to imali, naravno moramo izgrađivati institucije koje će biti sposobne voditi računa o fiskalnoj disciplini.
1: Drugi krug zaduženja vlade federacije na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona eura putem emisije euro obveznica pratit će godišnja kamatna stopa od 5,25%, a datum prispijeća, odnosno krajnji rok otplate ovog kredita, je juni 2031. godine. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 67 političkih subjekata za učešće na opštim izborima 2026. godine. Ovjerena je i kandidatura SNSD-a, a koju je potpisao predsjednik te stranke Milorad Dodik, uprkos protivljenju člana CIK-a Suada Arnautovića. Natalija Trbić.
4: Član CIK-a Suad Arnautović pažnju je usmjerio na prijavu SNSD-a, jer je prijavu za učešće na izborima potpisao Milorad Dodik, što je otvorilo pravno pitanje ovlaštenja za podnošenje prijave, ali i same njene pravne valjanosti.
5: Prijava političke stranke SNSD Milorad Dodik temelji se na netačnoj priloženoj dokumentaciji, dakle potpisno ovlaštenog lica, a čije konzumiranje može imati dalekosežne posljedice po ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Ovaj predmet zadire u temeljne vrijednosti ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, uključujući načelo vladavine prava, pravnu sigurnost, institucionalnu odgovornost i obavezu poštovanja i izvršenja pravosnažnih sudskih odluka. Ignoriranje pravnih posljedica pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine u ovom kontekstu ne predstavlja samo formalnu povredu, već i suštinsko poništavanje autoriteta pravosuđa, čime se otvara prostor za selektivnu primjenu zakona i institucionalnu samovolju.
4: Pojedini članovi CIK-a poput Željka Bakalara kazali su da je SNSD bio ovjeren i u prethodnom izbornom ciklusu i u vrijeme dok je presuda protiv Dodika bila pravosnažna.
5: Činjenica je da i pored dakle, obavezne vezanosti svih sudova i drugih organa za pravosnažnu presudu krivičnog suda kojim se optuženi proglašava krivim, Osnovni sud u Banja Luci još uvijek nije proveo presudu suda Bosne i Hercegovine koja je pravosnažna, kako sam rekao, 12.6.2025. godine, u pogledu pravnih posljedica osude koje su nastupile i prema kojim očito, ali prema tumačenju suda Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik ne može obnašati nijednu službenu dužnost u bilo kojem pravnom subjektu, pa tako i organizacije SNSD. Međutim, to ne može biti alibi za Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da izvrši ovjeru ove političke organizacije po prijavi koju je potpisao Milorad Dodik.
4: Od 77 političkih stranaka koje su se prijavile za učešće na izborima, njih 67 je ispunilo uslove. Kako je rečeno, 10 stranaka nije imalo dovoljan broj potpisa ili su imale neizmirene novčane kazne koje je izrekao CIK. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
6: Iza stranke Demokratske akcije saopštili su da je zaduženje vlade federacije na londonskoj berzi za 800 miliona evra predizborni potez. SDA je upozorila da će građani kroz ovo zaduženje morati vratiti 2 milijarde maraka, pri čemu novac neće biti uložen u razvojne projekte, energetiku, infrastrukturu ili otvaranje novih radnih mjesta, već prvenstveno za, kako su naveli, spašavanje vladajućih stranaka u izbornoj godini.
3: Iako su na prošlosedmičnom sastanku potpisali sporazum o zajedničkom nastupu i djelovanju na predstojećim opštim izborima, opozicioni blok u Republici Srpskoj još nije usaglasio imena zajedničkih kandidata za funkcije entitetskog predsjednika i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog toga u nedjelju neće biti održan najavljeni sastanak lidera SDS-a pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta, potvrdila je za BH Radio 1 predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, ponovivši

0: i stav da su zajednički kandidati opozicije za ključne funkcije garant za uspjeh na izborima.
1: Mi u Narodnom frontu nećemo organizovati sastanak dok ne budemo imali imena, jer ne želimo da trošimo vrijeme ni vas novinara ni građana, a da ne saopštimo konačnu odluku. Dakle, kada budemo imali imena, kada to bude sve složeno prema sporazumu koji smo potpisali tri opozicione stranke, dakle Srpska demokratska stranka, Pokret sigurno Srpska i Narodni front, mi ćemo organizovati sastanak. A ostalo je kroz sporazum da do 31. maja treba odrediti personalna imena i koje za koju kandidaturu. Tu figurišu dva imena, Branka Blanuša i Draško Stanivukovića, i na njima je sada da pronađu modalite da se dogovori. Ono na što smo mi konstantno pozivali jeste da imamo jednog kandidata za funkciju predsjednika Republike i jednog kandidata opozicionog za srpskog člana predsjedništva. Dakle, mi pozivamo da se okupimo oko jedinstvenog kandidata, jer svaka podjela i svako insistiranje da na nečijoj kandidaturi, ukoliko to nije plod dogovora svih stranaka, vodi opoziciju u potencijalan poraz.
0: Izbor visokog predstavnika uz aktuelnu političku situaciju i predizborne pripreme bio je tema zasjedanja predsjedništva HDZ-a BiH u Mostaru. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović iznio je stav te političke stranke da se kancelarija visokog predstavnika izmjesti u Brisel i naveo da su bonska ovlaštenja donijela više štete nego koristi. Dodao je da će prema najavama biti izabrana ličnost van političkih krugova i precizno definisana njena ovlaštenja. Čović je naglasio da je jučer održao sastanak s predstavnicima međunarodnih institucija povezanih sa Savjetom za implementaciju mira, gdje je ponovio svoj stav.
2: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata. Da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti, jer od njega u konečnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno, imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine, mi smo to zvali puzajućim izmjenama, ajmo reći, tog Dejtonskog pariškog mirovnog okvira. Druga stvar, smo kazali da u ovom trenutku, ako će se već birati, a evidentno će se birati novinski predstavnik, da ima vrlo jasan ograničen mandat. Ja mislim da je to već dogovoreno i da se tu našao kompromis svih sugovornika kroz vijeće za implementaciju mira. I treće je bilo da se apsolutno reduciraju dosad definirane prepoznate ovlasti kao bonske ovlasti. Znate, u prvom mandatu one nisu ni korištene, tek od 97. krenuli, ja mislim da će se sada vrlo jasno reducirati. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, odnosno destinacija gdje djeluje Bosna i Hercegovina, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi. Možda bi nam to pomoglo da napravimo jedan skladan odnos, što znači ostalo će institucija kao nekakav dežurni sigurnosni element.
3: Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi službeno je kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je za politički.ba iz više diplomatskih izvora. Prema navodima, zvanični Rim ga je i formalno predložio Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira. Ovo tijelo sastaće se u Sarajevu 3. i 4. juna, gdje će biti donijeta i formalna odluka o nasljedniku Kristijana Šmita. Kako se navodi, Zanardi Landi, ako izvorno američki prijedlog, prihvaćen je i u Rimu, kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama.
0: Američki zvaničnici objavili su da je postignut privremeni sporazum s Islamskom Republikom Iran, ali predsjednik Donald Trump još nije potpisao sporazum. Sudbina pregovora mogla bi da zavisi od prebacivanja obogaćenog uranijuma u inostranstvo, ali Iran ne želi takav ishod. U međuvremenu se nastavljaju izraelski napadi na Liban i Gazu, uz najmanje troje mrtvih u gradu Gazi. Detaljnije Igor Božović.
4: Privremeni sporazum s Iranom bi uključivao otvaranje Hormuškog tjesnaca i nastavak pregovora oko nuklearnog programa Islamske Republike. Predsjednik Iranskog odbora za sigurnost i vanjsku politiku Ebrahim Azizi odbacio je mogućnost da Iran prepusti zalihe obogaćenog urana trećoj zemlji. Američki potpredsjednik J.D. Vance nagovijestio je da je to upravo jedna od točaka koje razmatraju oko načelno dogovorenog privremenog sporazuma. Američki mediji prenose izjavu bivše dužnosnice Pentagona Alija Advalah da je Izrael glavni protivnik mirovnog sporazuma. U međuvremenu Izrael nastavlja s okupacijom pojasa Gaze. Benjamin Netanyahu, izraelski premijer.
5: Nalazimo se u procesu u kojem našu silu možemo usmjeriti u mnogim pravcima. Još uvijek moramo slomiti Hezbollah, a sada stežemo obruč oko Hamasa. Sada smo na 60% teritorije pojasa Gaze. Bili smo na 50%.

0: 50%, prešli smo na 60%. Moja direktiva je da idemo korak po korak, prije svega 70. Krenimo s tim, stežemo obruč oko njih iz svakog smjera. Obračunat ćemo se s ostacima. Ima još posla. Ovo što se upravo sada događa, u istinu je globalna promjena. U to nema sumnje.
1: Nakon što je naredba za okupaciju dijela Gaze izdana jučer, već jutro su krenuli izraelski napadi na

0: za evakuaciju. Pozvali su i rekli da se evakuiramo u roku od 5 minuta. Čovjek je jedva stigao probuditi djecu i pobjeći s njima. Nisu pričekali niti ih 5 minuta. Prije nego što je prošlo, bombardirali su naselje.
1: Jutro su zabilježeni i novi napadi na okrug Nabatijeh na jugu Libanona. Na lokalnim snimcima vide se porušene civilne građevine i dim koji se diže iznad više libanonskih naselja. Izraelske obrambene snage priopćile su da su izvele napade na 135 ciljeva Hezbolaha. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1, a u nastavku još govorimo. Istraživali smo koliko je zastupljen problem nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci otvoreni 35. majski pulmološki dan. U Sarajevu 7. međunarodni kongres o respiratornim i atropijskim bolestima. Problem nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini veći je nego što možemo i zamisliti. Šokantni podaci koje je objavilo tužilaštvo kantona Sarajevo pokazuju da su u samo 4,5 mjeseca ove godine podignute 62 optužnice zbog nasilja u porodici. Poređenja radi, prošle godine ih je bilo duplo manje, ali za cijelu godinu. Pritvor je određen za 25 osoba, a više od 120 predmeta je obustavljeno ili nije procesuirano jer žrtve nisu željele da svjedoče. Ako uzmemo u obzir da je kanton Sarajevo samo jedan od 10 kantona u federaciji i da postoje i slučajevi nasilja u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, statistika crnja ne može biti. Sinela Šumar.
3: Veliki broj slučajeva nasilja u porodici završava bez krivičnog gonjenja. Najčešći razlozi su nedostatak dokaza ili korištenje zakonskog prava oštećenih osoba da ne svjedoče jer se boje osvete. Zato je ključno procijeniti koliko je nasilnik opasan, smatra Selma Dandić iz Udruženja građanki i građana Mostara.
4: Procjenjujete da li osoba ponavlja nasilje, da li je u toku razvod bračnih partnera ili da li imaju zajedničko dijete, da li osoba ima lak pristup vatrenom oružju, da li ima određena mentalna oboljenja. Procjena rizika je ključna. Znači, ovdje nam nedostaje edukacije policijskih službenika, nadležnih tužilaštava, da procjena se rizika ne smije shvatiti olahko.
3: U statistici tužilaštva kantona Sarajevo evidentirano je i da su od početka godine u 29 predmeta izrečene mjere zabrane i druge zaštitne mjere žrtvama porodičnog nasilja. No one nisu dovoljne jer često vode u femicid. Koordinatorica ženske mreže Selma Hadžihalilović i predsjednica udruženja Vive žena Tuzla Jasna Zečević.
5: Zabrana pristupa kao mjera zaštite nikada neće biti dovoljna. Nažalost, u Bosni i Hercegovini je praksa da niko ne kontroliše tu zabranu pristupa.
6: Policija je jako teško to pratiti. Treba naći način, možda one narkovice ili ono što se stavi kad se približi da označi, jer nije moguće zaista toliko ljudi koji imaju zaštitne mjere da u svakom momentu znate kad će neko prekršiti.
3: Šta se dešava u slučaju kada se ipak evidentira kršenje mjere zabrane, govori predsjednik kantonalnog suda u Tuzli Muhamed Tulumović.
7: Ukoliko učinilac nasilja prekrši hitnu zaštitnu mjeru koju izrekne policijski organ ili zaštitnu mjeru koju izrekne sud, u toj situaciji on čini krivično djelo i prijava se podnosi nadležnom tužilaštvu koje će pokrenuti proceduru i zapriječena kazna je do 3 godine zatvora.
3: Sve ovo pada u vodu ako žrtva nasilja živi u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu. Tamo su zakoni drugačiji i nužno ih je sve međusobno uskladiti, upozorila je zastupnica u državnom parlamentu Rejhana Dervišević.
8: Teško mi pada činjenica da prava i bezbjednost jedne žene u ovoj zemlji zavise od toga u kojem entitetu ili kantonu ona živi. Zakoni nisu usklađeni. Ono što se u jednom entitetu strogo kažnjava, u drugom ima drugačiju pravnu kvalifikaciju i blažu kaznu. Umjesto da država pruži ruku spasa, žrtve su prisiljene prolaziti kroz vrlo komplicirane birokratske lavirinte koji samo iznova traumatiziraju.
3: Upravo zbog ovoga predstavnički dom državnog parlamenta na prošloj je sjednici usvojio set zaključaka koje je predložio zastupnik Saša Magazinović.
9: Predstavnički dom poziva ministra pravde Bosne i Hercegovine da sazove koordinirajući sastanak predstavnika svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini sa zadatkom razmjene mišljenja o sveobuhvatnom institucionalnom odgovoru na nasilje nad ženama i nasilje u porodici, uključujući identifikaciju propusta u zaštiti žrtava, jačanje preventivnog i krivično-pravnog odgovora, te moguće modele koordinacije i međusobne pomoći između nadležnih institucija uz poštivanje nadležnosti.
3: Prema evidenciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, broj ubijenih žena se posljednjih godina više nego udvostručio. To pokazuje

0: je da femicid nije incident, to je posljednji čin dugotrajnog nasilja koje je sistem morao zaustaviti. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
1: U Republici Srpskoj danas je objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, a prvi upisni rok počinje 15. juna. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je planiran upis 9840 učenika u 13 struka i 77 zanimanja.
2: Ono što je novina u narednoj školskoj godini, a prilodnosi se na upisnu politiku, je izmijenjeni pravilnik u upisu učenika u prvi razred srednje škole, kojim je definisano da će učenici imaju pravo izbora između 5 zanimanja u okviru dvije škole. Do sada je bio slučaj da su mogli da konkurišu na 2 zanimanja u okviru jedne škole i mi se nadamo na takav način da će preko 95% učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok u julu. Ono što je bitno istaknuti da učenici će imati priliku da konkurišu preko linka eupis.škole.rs.org. Isto tako želim da naglasim, ovo je već druga godina kako se vrši upis elektronskim putem. Jako je bitno naglasiti da učenici nemaju potrebe da donose svjedočanstva ili rodne listove, tako da svi podaci onih učenika koji budu aplicirali, oni se faktički preuzimaju iz platforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje.
3: U Banja Luci se održavaju 35. majski pulmološki dani, a ovaj stručni skup koji će trajati do 31. maja okupit će oko 250 stručnjaka iz oblasti pulmologije, interne medicine iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Jedan od organizatora je Udruženje pulmologa Republike Srpske, a predsjednik udruženja Mirko Stanetić izjavio je da je program ovogodišnjeg skupa pažljivo biran da odgovori na savremene izazove od primjene vještačke inteligencije do najnovih trendova u bronhologiji i onkologiji.
4: Svake godine trudimo se da teme budu nekako u skladu sa potrebama pulmologije. Ove godine akcenat dajemo na multirezistentnu tuberkulozu, na nove izazove u liječenju različitih mikrobioloških oboljenja, bakterioloških i virusnih upala pluća, zatim poremećaje disanja tokom spavanja, naravno tu je onkologija. Mi praktično svake godine, birajući teme, pokušavamo da pulmologiju i srodne grane malo, ono što su možda naše nisu dovoljno razvili, da zajedno sa kolegama iz Republike Srpske i okruženja to napravi.
3: U Sarajevu je danas otvoren 7. međunarodni AAA kongres o respiratornim i atopijskim bolestima, jedan od najznačajnijih naučnih i stručnih skupova u Bosni i Hercegovini i regiji iz oblasti alergologije, pulmologije, dermatologije, pedijatrije i kliničke imunologije. Kongres je okupio domaće i međunarodne stručnjake, predstavnike institucija, udruženja pacijenata i donosioce odluka s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata sa alergijskim, atopijskim i respiratornim oboljenjima.
1: Zahvaljujući spoju povoljne klime i autentičnih sorti grožđa, Bosna i Hercegovina posjeduje veliki potencijal za razvoj vinske industrije i turizma. U hercegovačkim vinogradima stvaraju se vina prepoznatljivog karaktera, koja sve češće privlače pažnju međunarodnih stručnjaka i ljubitelja vina. Razvoj vinskog turizma kroz različite događaje, poput festivala Vinske ceste Hercegovine, doprinosi jačanju imidža Bosne i Hercegovine kao atraktivne enogastronomske destinacije. O brojkama i ambicijama za ovaj potencijal u prilogu Tereze Šušnjara.
5: Proizvodnja vina u Bosni i Hercegovini je prisutna stoljećima, no na brendiranju se intenzivno radi tek posljednjih desetljeća. Vinar Bariša Škegro promociju ističe kao jedan od glavnih dijelova proizvodnje vina, a otkrio nam je i koja je vrsta trenutno najtraženija.
6: Trnjak je Rising Star. On se vinificira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Ovo je ove druge zadnje 2/4 prodaje i marketing, pa radi se na tome.
5: Osim trnjaka i druge autohtone vrste, žilavka, blatina i vranac, temelj su razvoja vinskog turizma, a čine i dobar udio u trgovini, jer izvozni potencijal je značajan i bilježi stalan rast. Najznačajnija izvozna tržišta su zemlje regije, no zastupljenost je sve veća i na tržištima Evropske unije, Sjeverne Amerike, pa čak i Azije. Kvaliteta je zadovoljavajuća, a naglasak sada treba staviti na izvoz, smatra dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Vjekoslav Vuković.
7: Što se tiče ocjenjivanja naših vina, ona su doživjela vrhunske kvalitete i to su medalje od platine, zlata, srebra, bronze, dakle definitivno smo u vrhu, rame uz rame sa najvećim vinskim silama kao što su Francuska, Italija, Španjolska. Međutim, količine naše koje izvozimo, na tome doista trebamo poraditi. Kvalitetu smo dosegli. Izvoz našeg vina koji iznosi 9 miliona konvertibilnih maraka nije dovoljan ukoliko uzmemo da dodatnih 50 miliona maraka uvezemo. Dakle, tržište u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno zasićeno i potrebno je njega osvojiti, odnosno jednostavno proširiti kulturu pijenja vina.
5: Hercegovačka vina svijetu su predstavljena i kroz stranice uglednog časopisa Decanter, a različitim manifestacijama nastoji se dodatno promovirati vino kao brend. Trenutno je 5000 hektara pod vinovom lozom, no ambicije za razvoj ima. Predsjednik Vijeća Vinske ceste Hercegovine Radovan Vukoje naglasio je važnost potpore s različitih razina u ostvarenju ovoga cilja.
8: Je upravo zacrtano da dođemo na tu neku visinu od 10.000 hektara koja je odobrena od Europske unije za sadnju. I ja mislim da će to biti kroz par godina uz dodatne poticaje koji će doći i od države, ali i od IPARD fondova koji se iskreno nadam, jer oni su jako bitni, jer to je bitno da shvate svi u ovoj zemlji da bez tih fondova mi ne možemo se pravilno razvijati.
5: Zahvaljujući autohtonim vrstama, radu u vinogradu i ulaganjima u brendiranje domaćeg vina, Bosna i Hercegovina sve je bliža ispunjenju potencijala da se pozicionira među premium destinacije za ljubitelje vina. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Zenici 22, Tuzli 23, Banja Luci, Bihaću i Bijeljini 24, Trebinju 26 i u Mostaru 27 stepeni.
3: Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 18, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Zbog održavanja Europskog prvenstva u raftingu večeras do 19 časova i 30 minuta zatvoren je magistralni put Banja Luka – Jajce na dionici Karanovac – Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka – Čađavica – Mrkonjić – Grad i Crna Rijeka – Mrkonjić – Grad.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Koševu dočekuje selekciju Sjeverne Makedonije u pripremnoj utakmici za mundijal.
3: Federalna vlada uplatila obećana sredstva za uplatu doprinosa rudarima rudnika Mrkog uglja Zenica.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvjerila učešće na izborima za 67 političkih subjekata.
3: Sjedinjene Države i Iran dogovorili okvirni sporazum o produženju primirja. 16 časova i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirdin Šišić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Ermina Hrustemović i Miloš Malović.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
11: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci upisala je sigurnu pobjedu od 3-0 nad Ukrajinom u prvom meču Zlatne lige nacija, koja se do 31. maja održava u Poljskoj. Naša selekcija, koja već godinama dominira evropskom scenom u ovom sportu, pokušat će osvojiti šestu uzastopnu titulu nakon što je slavila u svim dosadašnjim izdanjima ovog prestižnog takmičenja. Osim Bosne i Hercegovine, na Zlatnoj ligi nacija učestvovat će još Njemačka, Ukrajina, Hrvatska, Mađarska i domaćin Poljska. Košarkaši Bosne slavili su u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine protiv Igoke u Laktašima rezultatom 76:70. Tako su studenti stigli na korak do osvajanja titule prvaka Bosne i Hercegovine, koju čekaju čak 18 godina. Revanš utakmica finala igra se u nedjelju u Zetri, a Bosni je samo potrebno da ne izgubi većom razlikom nego što je slavila. Junak Bosne bio je Džerod Ves sa 12 poena, dok su po 10 ubacili Halilović i Kovačević. Kod Igokeje su po 14 poena imali Popović i Rori. Revanš se igra u nedjelju u Zetri, kada će biti okrunjen prvak Bosne i Hercegovine. Košarkaši Dubaija obezbijedili su plasman u finale ABA lige, pošto su u trećoj polufinalnoj utakmici odigranoj u Zenici savladali budućnost rezultatom 103:77. Na taj način je ekipa Aleksandra Sekulića odbranila domaći teren i na kraju rezultatom 2-1 izborila prolaz u veliko finale ABA lige, gdje će igrati protiv Partizana. Džanan Musa je predvodio pobjednički tim sa 20 poena uz 4 ubačene trojke i 5 asistencija. Kabengele je imao 13, a Kenan Kamenjaš 12 uz 10 skokova. Sa druge strane, Ferel je upisao 17 poena. Finalna serija igraće se na 3 pobjede, a Dubaji će imati prednost domaćeg terena. Pred nama je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Svakako izdvajamo okršaj srpskog tenisera Novaka Đokovića i Brazilca Joao Fonseke. Zanimljivo će biti i u duelima Kasper Rud, Tommy Paul te Aleksandar Zverev i Quentin Halis. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
12: Marketing BH Radija 1.
13: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoarš Redivine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrene ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
14: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
12: Muzika dana, BH Radija 1.
15: Vraćamo se u 2010. godinu, kada je tada 19-godišnja Lena pokorila Evropu. Njen hit Satellite vratio je Eurosong na vrhove svih top lista. Iako je od tada prošlo 16 godina, ritam ove numere i dalje tjera na ples, a Lenu slušamo u muzici dana BH Radija 1 upravo sa pjesmom Satellite.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1. Subota 30. i nedjelja 31. maj. Ritam sporta na BH Radio 1. Finale Lige prvaka, Paris Saint-Germain, Arsenal. Aktuelni rezultati, sportske priče naših reportera. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 30. i nedjelja 31. maj. Ritam sporta na BH Radio 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 29. maj. 62. godine na četvrtoj dodjeli muzičke nagrada Grammy najbolji snimak proglašen je Moon River Henrya Mancinija. 1984. Tina Turner objavila je svoj peti solo album Private Dancer s kombinacijom žestokog roka i balada te elementima smooth jazza i ritam i bluza. Iznimno komercijalan donio je zapažene teme What's Love Got To Do With It, Better Be Good To Me, Private Dancer i Let's Stay Together. 1992. FBI je pronašao 44 Madonine fotografije na kojima je naga, a koje su ukradene u Americi od modnog fotografa Stevena Meisela. Muzički kalendar. 29. maja 2009. slavni producent Phil Spector osuđen je na 19 godina zatvorske kazne zbog ubistva glumice Lane Clarkson 6 godina ranije. Umro je u zatvoru 2021. 2020. Lady Gaga je objavila svoj šesti studijski album Chromatica, njen šesti uzastopni album koji se našao na vrhu američke liste i četvrti album koji se našao na prvom mjestu britanske top liste. 29. maja 75. u Zagrebu su okupljeni najveći rock gitaristi tadašnje Jugoslavije, od kojih je trebalo izabrati četvoricu najboljih, koji će krenuti na turneju i snimiti ploču. Na turneju kreću Vedran Božić, Josip Boček, Bata Kostić i Goran Bregović. Radomir Mihajlović Točak nije ušao u izbor jer nije bio Jugotonov ekskluzivac.

0: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon, spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Drugo ime za slobodu.
7: Svakog zadnjeg petka u mjesecu od 17 do 18 sati na talasima BH Radija 1 možete slušati Drugo ime za slobodu, program koji dolazi sa Abraš Radija iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević u Mostaru. U 14. izdanju poslušajte razgovore sa britanskom novinarkom i aktivisticom Juliet Jacks, sa Dariom Ilunom iz mostarskog benda Splash, te sa autorom monografije o mostarskom kiparu i umjetniku Florijanu Mičkoviću, Vladimirom Mičkovićem. Prije nego krenemo, malo protestne note.

0: drugo ime za slobodu.
1: Mostarski mladi alt rock band Splash početkom maja promovirao je svoj debi album Domaće neprskano. Snimanje albuma osvojili su kao nagradu za najbolji band na prošlogodišnjoj gitarijadi na putu za jug u muzičkom centru Pavarotti, a koncertna promocija albuma desila se 8. maja u Omladinskom kulturnom centru Abrašević kao jedan od koncerata u susret obilježavanju 100 godina Abraševića, a koji je podržao BH Telekom. Više o prvom albumu sa pjevačicom Darijom i basisticom Lunom razgovor vodio Nikola Rončević.
0: Drugo ime za slobodu.
2: Slušateljice i slušatelji, lijep pozdrav, nalazimo se u Omladinskom kulturnom centru Abrašević. Mostarski band Splash promovira svoj debitantski album. U društvu smo sa Darijom i Lunom iz Splasha. Darija, Luna, lijep pozdrav.
3: Lijep pozdrav svim slušateljima i evo, hvala na ovom intervju.
4: Lijep pozdrav i iste želje.
2: Pa evo, prošlo je godinu dana od kad ste prvi put zasvirali u Abraševiću. Malo sam slušao razgovor, tada ste imali 5 pjesama i niste baš bili sigurni hoće li biti album, iako ste se nadali. Možda mi niste htjeli reći da ga ne ureknete, ali evo, nakon godinu dana album je tu, Domaće neprskano. Koji je bio trenutak kad ste odlučili, aha, ovo će sad baš biti album? A počet ćemo s Darijom.
3: Vjerojatno smo mi tada već znali da će biti album, ali nismo htjeli nagovještati da se ne bi kasnije razočarali. Nekako je logičan slijed bio da nakon ovog ide album, samo je bilo pitanje prilika koje ćemo dobiti, kako započeti, pošto je prvi put nam je svima da ozbiljnije se bavimo autorskim stvarima i evo, čak nam je možda najveću priliku pružila nagrada koju smo osvojili na gitarijadi prošle godine kao prvo mjesto i dobili smo 7 dana snimanja i tada smo rekli ok, ovo postaje ozbiljno.
2: Luna, želiš li nešto dodati?
4: Pa divan je osjećaj što smo i osmislili i snimili i objavili ovaj album, jer smatram da je uvijek taj prvi album jeste najteži, jer to je probijanje leda i drago mi da smo to učinili sada, jer to nas može samo podsjetiti da nastavimo dalje sa radom.
2: Vaš zvuk kombinira alt rock, metal, punk i etno elemente. Kako izgleda proces kada toliko različitih utjecaja pravite jednu zajedničku priču, kako je išao proces snimanja albuma?
3: Što se tiče žanra, mi smo dosta raznoliki unutar benda, ali ipak usmjeravamo energiju u istom smjeru, u istom cilju, zato što smo pronašli nešto što nam je zajedničko. Volimo taj malo žešći zvuk, a volimo ogoljenost, volimo direktne poruke i volimo ubacivati raznorazne primjese raznoraznih žanrova. Vedrana i ja smo imali priliku pjevati i pjevamo i danas u vokalnom ansamblu, pa smo mi tu donijele tih etno primjesa. Zatim većina nas sluša i metal i hard rock i alternativni rock, tako da nije bilo nekih problema. Jako smo bliski prijatelji prije svega, zbog toga nije bilo nekih razilaženja u mišljenjima.
2: Album Domaće neprskano nastaje više od godinu dana. Što se po tebi najviše promijenilo u bendu između prvi demo ideja i finalne verzije?
4: Definitivno prvo, zbližili smo se i kao prijatelji puno više, što smatram da je veoma značajno za energiju samog benda i za stvaranje unutar benda. Od naše prve pjesme koje smo napravili za ovaj album Zemlje do zadnje pjesme koje smo napravili Back is the New Orange, mogu samo da kažem da smo puno sigurniji sa našim idejama kroz vrijeme postali, puno manje smo se morali razmišljati šta bismo dalje, kako bismo dalje, već smo imali dovoljno prostora i vremena da samo idemo po nekom našem intuitivnom osjećaju, tako da, eto.
3: I definitivno, kako su nastavile dalje pjesme, manje se događalo raspanje energije i puno smo brže dolazili do tog konačnog proizvoda nego kada smo radili prve dvije pjesme, jer tada smo još tražili naš zvuk. Već na posljednjim pjesmama na albumu smo znali šta tražimo, šta želimo i išli smo direktno u to.

0: pjesmama se dosta provlače bunt, društvena kritika i emocije mladih ljudi danas. Koliko vam je važno da muzika bude komentar stvarnosti, a ne samo zabava?
1: To je nama veoma važno jer smo svi istog mišljenja da umjetnost generalno ne treba biti samo proizvedena radi zabave ili nekog komercijalnog uspjeha, nego da bude stvarno izražaj stvari koje, o kojima mi mislimo, naših stavova. I naravno, pošto smo svi ono, imamo dosta introspektivnih momenata u svom životu, da će i takav biti i naš stvaralački put ono, u pjesama koje mi pravimo.
2: Da, u stvari ne želimo da to što stvaramo nužno bude samo lijepo i krasno i ugodno uhu, već s vremena na vrijeme mora negdje zasvrbiti.
0: Koliko stvarnost u kojoj živite, okolina u kojoj živite, utječe na stvaranje pjesama, pogotovo uz sve ove silne probleme, cijena stanovanja, femicidi, mislim, evo opet imamo novi slučaj femicida, koliko to utječe na vaš izričaj?
2: Pa naravno da utječe, mi smo mladi ljudi koji su vrlo izloženi medijima danas i nekako teško nam je zatvoriti uši na sve što se događa oko nas, teško nam je ignorirati i vrlo je logično bilo da ćemo opjevavati neke stvari zbog kojih se osjećamo ugroženo, zbog kojih smo nesretni, koje želimo da se promijene i da dođu do mnoštva ljudi. Nismo 100% sigurni da će se radi naših pjesama, radi naših poruka sada sve odjednom promijeniti, ali definitivno je to način jednog umjetnika da ostavi trag, da pošalje svoju poruku svijetu.
1: Smatramo da je naša dužnost kao i mladih ljudi i umjetnika da šaljemo takve poruke drugim ljudima, pogotovo mladima, jer opet na kraj dana je i na mladima svijet ostaje i ako već imamo priliku da kroz ovako javni mediji predstavimo takve probleme i naše stavove, smatramo da to može biti dobra stvar i da može ostaviti možda barem na jednu osobu utjecaj, ali to je opet pohvalno za sebe na neki svoj način.
0: Pa evo, o čemu govori pjesma Black is the New Orange, je li tako? Je pjesma?
2: Pa pjesma Black is the New Orange najbanalnije rečeno govori o tome kako sve naopako funkcionira, odnosno suprotno od nečeg normalnog, od nečeg očekivanog funkcionira dakle svijet oko nas.
0: Darija, već si spomenula gitarijadu Na putu prema jugu, tu ste pobjedili, a zatim snimili album u Pavarotti centru. Da li osjećate da se u Mostaru trenutno stvara nova alternativna

0: scena, da li se ta scena nekako obogatila u ovih godinu dana od kad sam imao intervju s vama. Mislim, ovo je pitanje kroz godine oko scene, da li se ljudi osjećaju dijelom scene, da li postoji scena. Što više pitam, zapravo osjećam da scena postoji, samo možda nije onakva kakvu je mi zamišljamo.
1: Smatram definitivno da se scena budi, jer pored nas, osim da i druge kolege muzičari imaju opet više prilika nešto i da snime, da imaju dovoljno materijala kojeg mogu snimiti, izvoditi, to je veoma isto značajno, jer to je sve neki proces koji traje, jer ne može se album ono napraviti za dva dana, ono, nismo Beatlesi, jel? Da, definitivno je to veoma značajna stvar za sve muzičare ovdje, zato što opet jedni druge možemo podsticati, ako smo možda različiti žanrovski, samo da nastavimo dalje rad, jer opet postoji publika i ljudi koji su spremni na to podržaju.
0: Vaš koncert u Abraševiću isto i u sklopu 100 godina Abraševića. Koliko je važnost nekih alternativnih centara bitna za alternativnu muziku i umjetnost općenito?
2: Naravno da je važno, jer je to dom alternativnih umjetnika, zato što mi nemamo puno prostora u ovom gradu gdje možemo pokazati što radimo. Ni publika nije toliko velika i šarolika, ali ovdje smo nastupali i sa rock školom i osjećamo se kao kod kuće. Ovdje je nekako sve dozvoljeno, nema pogrešnih nastupa, nema pogrešnih izvedbi, nema pogrešnih poruka. Ljudi dolaze, lijepo im je, čuju nešto novo, možda se može pročiti i malo šire odavde za sve koji ovdje nastupaju. Organiziraju se razni eventovi, tako da ja ne znam neko drugo mjesto u Mostaru koje nas ovako ugošćuje, mislim, na alternativce. Jel?
1: Definitivno je važno imati ovakav prostor i zahvalili smo što i u Mostaru postoji mjesto poput lokacije Abraševića, jer je zaista mjesto gdje se mogu muzičari i umjetnici generalno svih umjetničkih medija izraziti, bilo to da su DJ-evi, slikari, glumci, pjevači, i da je to stvarno mjesto za sve koji žele samo da ono barem na 5 minuta izađu iz nekog kalupa u kojem žive svaki dan.
0: A naslov albuma Domaće neprskano zvuči kao poruka sama po sebi. Što za vas znači taj naziv i koliko opisuje vaš bend?
2: Pa Domaće neprskano je zapravo ironija koju želimo prenijeti našim albumom, i naravno želimo dati do znanja da je naš zvuk sirov i da nema nekih uljepšavanja, da smo vrlo direktni, i najavljuje čak i prvu pjesmu na albumu koja je antonim industrijsko prskano.
0: Ko je smislio naziv?
2: Vedrana je
1: smisla. Da, Vedrana je smisla to i smatram da je idealan opis, to jest naziv za naš album, jer je zaista smo se trudili da i žanrovski bude sirov, sa svojim porkama bude sirov, i opet na neki način poziv na to da se ljudi sa prostora našeg regiona mogu suosjećati na neki način sa njim.
0: Luna, Darija, hvala vam na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama i lijep pozdrav.
1: Hvala vam.

0: drugo ime za slobodu.
1: Florijan Mičković tokom svoje bogate umjetničke karijere izlagao je u zemlji i inostranstvu, te je autor niza javnih skulptura koje su postale dio urbanog identiteta kako Mostara, tako i drugih gradova i sredina. Urednik monografije Vladimir Mičković, Florijanov sin, uz asistenciju Ivane Mičković, a tekstove potpisuje više autora regiona. Povodom promocije u Centru za kulturu u Mostaru 24. aprila sa Vladimirom Mičkovićem za Abraš Radio razgovarao Ronald Panza.
0: Drugo ime za slobodu.
2: Evo, Vladimire, kao što možemo još uvijek vidjeti, razgovaramo nakon promocije knjige o 60 godina umjetničkog putovanja tvojeg oca. A vidimo da je zapravo događanje vrlo emotivno, da je zapravo nekako sve mostarsko okupljanje na kraju bilo. Mislim, nije bilo neka ni sumnje, ali eto, trebalo i doći do toga. Tvoj otac svakako ima monografiju i prije. Možeš li nam reći ovako na početku, sad znam da si pun emocija i da si već lagano i umoran i ispražnjen, pa eto, ako se možeš malo sjetiti i da nam kažeš, da nam povežeš koja je razlika između tih, sigurno je ova puno osobnija.
3: Pa da, ovo je dosta drugačiji pristup bio, jer monografija koju je otac i uredio i složio 2005. godine je bila

0: krenulo po stvari skupljanje materijala, onoga što je preživjelo. Da? Iz nekih arhiva, iz obiteljskih albuma, pa se izvlačilo i slagalo nešto da bi, da bi imalo neki svoj oblik. Ja. Sada, 5 godina nakon očeve smrti, ja se odlučio za još jedan korak naprijed i pokušao sam dati kroz ovu monografiju i kontekst, znači vrijeme, prilike društvene, cijeli jedan taj mostarski likovni krug prikazat u najboljem svjetlu i sve te godine koje su ostale i sav silni trud umjetnika koji su živjeli u ovom gradu, koji su doprinosili kulturi ovog grada, htio sam sabiti u jednu novu monografiju i da na neki način to bude kao što je recimo Ivo Andrić osmislio Prokletu avliju, da ima više pripovjedača. Jer u ovome slučaju ja sam kao urednik ovdje, naravno iz svoje perspektive, priložio ono što mislim da je najbolje doći ove umjetnosti, ali sam isto tako posegnuo i za materijalima, plakatima starim, koji nisu samo tatini, nego su tu i plakati i naslovnice kataloga sa izložbi koje je Florian organizirao i za svoje kolege. Jel? Tako da tu ima dosta materijala koji prikazuje malo širu sliku. I u ovom slučaju se Florian posebno javlja kao pripovjedač. I svi likovi i svi ljudi koji su, s kojima se Florian družio su na neki način pripovjedači u ovoj monografiji, a tu je nabrojeno, ja mislim, 120 do 150 ljudi iz istorije ovog grada.
1: Ti si na kraju i zaključio cijelu priču sa jednom velikom željom da cijelokupno, ako ništa drugo, sjećaj na likovni izlaz Mostara okupiš u jednoj prostoriji, u jednom prostoru.
0: Pa da, tako je, da. I na neki način sam kroz par rečenica i nagovijestio neki smjer, neka moja razmišljanja sam izvio u javnosti, tako da nekako smatram da Mostar zaslužuje da ima svoju modernu galeriju i da se u toj modernoj galeriji prikažu radovi mostarski likovni umjetnika, ali i onih ljudi koji su doselili u Mostar, poput Karla Afana de Rivere i drugi umjetnika Mirka Kujačića i da ne nabranim dalje, tako da na jednom mjestu se sabire ono najbolje što postoji u ovom gradu i da ostane na trajno sjećanje građanima i novim generacijama, budućim generacijama.
1: Jako si nas lijepo još na samom početku izlaganja podsjetio na to šta je pra-Mostar, šta je Mostar u svojoj osnovi, da je to zapravo grad kojeg su od početka stvarali različiti narodi, različite nacije. Ovaj put se dotakao talijanskog zapravo porijekla mnogih mostarskih odnosa, pa i ono koje je na vašu obitelj isto tako utjecalo. A isto tako čuli smo i priču o magičnoj carini nekadašnjoj, sigurno svako o nekom mostarskom kvartu nešto može tako reći, tu su isto tako neke priče o tvojim članovima obitelji, ne samo o ocu.
0: Tako da, pokušao sam se vratiti malo i korak nazad i uključiti u ovu cijelu priču i pokojnu baku i djeda, ja, koji su isto tako doselili ovaj grad i potrefilo se da su doselili baš jedan divno naselje u Carina Mahalu i gdje su ostvarili kontakte sa starosjedijacima i gdje su stvarali jedan novi život, jednu novu kulturu, ophođenje ljudi jedni prema drugima i iz tog nekog svijeta Florian je i izrastao, ja, kao čovjek koji je poštivao cijeli život drugačije kulture, drugačije navike, jel, tako da.
1: Ja. Sad jedno meni vrlo lično pitanje koje mi se nametnulo, malo ću riskirati. S obzirom da je vaš otac, ne samo što je bio kipar i likovni umjetnik, nego je doživio zapravo, ispominjali ste isto tako i partizanski spomenik u jednom trenutku, pa odjednom sam uočio nevjerojatnu zapravo similarnost tih umjetničkih sudbina. Znači, Bogdanović je sebe nazivao ukletim Neymarom jer mu je puno spomenika uništeno, zapaljeno i stradalo, ali zapravo odjednom postajemo svjesni, ako znamo to naravno, ali odjednom smo postali svjesni da je vaš otac zapravo na neki način, mislim, sad ću ga nazvati ukletim kiparom, iako on to baš nije u takvom stilu, ali ova će sigurno knjiga nastaviti njegovu tradiciju. Da li se sjećaš, da li, rekao si da si puno anegdota, da li imaš neko sjećanje, da li su njih dvojica bili u kontaktu, je li Florian nikako pratio tu izgradnju, da li ima neka reakcija i tako?
0: Krenut ću ovako, znači Florian je nakon rata bio u odboru koji se brinuo za ostavštinu cijelog grada Mostara, pa tako i za partizansko spomen groblje. Poznavali su se, naravno, ta generacija je obožavala družiti se i tu mogu uključiti priču iz Duku Džumhura i Safeta Čišića, direktora Narodnog pozorišta, Znači, te generacije, osnova je bila druženje i sjedenje za stolom i da se iznose ideje i da postoji kontakt, ako ne svakodnevni, znači na tjednoj bazi, znači da umjetnici, stvaraoci znaju jedni od drugima šta se u tom trenutku događa i na čemu rade. Ja. Tako da, što se tiče tatinog nasljeđa, nažalost, tih 14-15 bista, ovaj put želim reći da to nisu biste bile samo narodni heroja, nego su tu bili ljekari, kompozitori, ljekarke, Fahira Rizvanbegović, Boba Griner, jednostavno te su biste nestale, dosta skulptura koje su bile spomeničke neke, malo većih dimenzija su isto tako razmrvljene, istopljene, ili su izrezane, odnesene na razno razne strane, jel, na odlagališta. Tako da je ova monografija neki pokušaj da se sabere sve ono najbolje što je tata radio i da se da na uvid javnosti i da iz toga raste jedna nova priča i u stvari da se nastavi kroz monografije drugih umjetnika koji su u ovom gradu stvarali. Ja. Tako da evo...
1: Hvala ti, Vladimire, na razgovoru. Još samo da

0: stvari ne izrastaju svaki 10-15 godina iznova, nego da ovdje postoji itekako puno lejera koji prikazuju da mi jesmo jedan punkt, jedno civilizirano mjesto, jedan divan grad u kojem vrijedi ostati živjeti i za koji se vrijedi boriti.
1: Hvala ti.
0: Hvala vam.
2: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nevjerovatna nogometna groznica vlada na ulicama Sarajeva, gdje će nacionalna selekcija večeras odigrati pripremni meč za predstojeći mundijal sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Navijači domaće selekcije s prepoznatljivim navijačkim rekvizitima preplavili su ulice glavnog grada. Tokom cijelog dana u dugačkom redu stoje građani kako bi u službenom fan shopu Nogometnog saveza BiH kupili nove dresove i druge rekvizite. Utakmica na Koševu počinje u 20 sati i 30 minuta uz direktan prenos na BH Radio 1 i na BHT1. Članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji nužno je za jačanje stabilnosti bloka, rekao je šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman u Zadru, gdje je s kolegom Elmedinom Konakomićem otvorio počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković rekao je kako se nada da će uskoro biti otvoren počasni konzulat i u Osijeku. Počasna konzulica Bosne i Hercegovine u Zadru bit će poznata preduzetnica Snježana Kepruner. Evropska unija će osloboditi 16,4 milijarde eura sredstava za Mađarsku, objavili su zvaničnici danas, nakon što je novi mađarski premijer Peter Mađar proveo brze reforme kako bi zaustavio demokratsko nazadovanje do kojeg je došlo za vrijeme njegovog prethodnika Viktora Orbana. Oslobađanje sredstava je signal da Brisel prihvata novu vladu u Budimpešti poslije 16-godišnje vladavine Orbana, saveznika Rusije koji je antagonizirao Evropsku uniju. Izraelske snage zatvorile su danas za muslimanske vjernike znamenitu Ibrahimovu džamiju u Hebronu, saopćili su palestinski zvaničnici Hamasa. Abu Marahija, vršitelj je dužnosti direktora džamije koja se nalazi u starom gradu Hebronu na okupiranoj zapadnoj obali, rekao je da su izraelske snage zatvorile objekat do daljnjeg i naredile čuvarima, kustosima, zaposlenima i vjernicima da napuste prostor. Ovaj potez Marahija je opisao kao grubo kršenje svetosti džamije i povredu prava muslimana na pristup mjestima za molitvu. Temperature u 17 sati, Zenica 22 stepena, Sarajevo i Tuzla 23, Bijeljina i Livno 24, Gradačac 25, Banja Luka 26, Bileća 27, Trebinje 28 i Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura zraka od 6 do 18, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrene ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Radio 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevica.
3: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Koševu dočekuje selekciju Sjeverne Makedonije u pripremnoj utakmici za mundijal.
2: Federalna vlada uplatila obećana sredstva za uplatu doprinosa rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila učešće na izborima za 67 političkih subjekata.
2: Sjedinjene države i Iran dogovorili okvirni sporazum o produženju primirja.
3: Vrijeme sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Utakmica će biti odigrana u sklopu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Susret na stadionu Asim Farhatović Hase počinje u 20 sati i 30 minuta uz direktan prenos na našem programu. Detaljnije Darko Đerić.
4: Duel sa Makedoncima bit će prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal. Selektor Sergej Barbarez.
5: U svemi znači kad napunim stadion, ja se pravo radujem tim momentima i čitavo utakmici i prije i poslije, jer ajmo reći ono po mostarski raja su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion, uživat ćemo, naravno da ćemo sve od sebe.
4: Ono što karakteriše atmosferu među našim igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina koja je prema riječima braniča Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
6: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo. I tu smo, sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno.
4: Nakon duela sa Makedoncima, a prije zvaničnog početka mundijala, reprezentacija će u St. Louisu 6. juna odraditi generalnu probu u duelu sa Panamom. I taj, kao i večerašnji duel na Koševu, BHRT će direktno prenositi. Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu 12., 18. i 24. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 67 političkih subjekata za učešće na opštim izborima.

0: izborima 2026. godine. Ovjerena je i kandidatura SNSD-a koju je potpisao predsjednik stranke Milorad Dodik, uprkos protivljenju člana CIK-a Suada Arnautovića. Detaljnije Natalija Trbić.
1: Član CIK-a Suad Arnautović pažnju je usmjerio na prijavu SNSD-a jer je prijavu za učešće na izborima potpisao Milorad Dodik, što je otvorilo pravno pitanje ovlaštenja za podnošenje prijave, ali i same njene pravne valjanosti.
2: Prijava političke stranke SNSD Milorad Dodik temelji se na netačnoj priloženoj dokumentaciji, dakle potpisno ovlaštenog lica, a čije konzumiranje može imati dalekosežne posljedice po ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Ovaj predmet zadire u temeljne vrijednosti ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, uključujući načelo vladavine prava, pravnu sigurnost, institucionalnu odgovornost i obavezu poštovanja i izvršenja pravosnažnih sudskih odluka. Ignoriranje pravnih posljedica pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine u ovom kontekstu ne predstavlja samo formalnu povredu, već i suštinsko poništavanje autoriteta pravosuđa, čime se otvara prostor za selektivnu primjenu zakona i institucionalnu samovolju.
1: Pojedini članovi CIK-a poput Željka Bakalara kazali su da je SNSD bio ovjeren i u prethodnom izbornom ciklusu i u vrijeme dok je presuda protiv Dodika bila pravosnažna.
2: Činjenica je da i pored dakle obavezne vezanosti svih sudova i drugih organa za pravosnažnu presudu krivičnog suda, kojim se optuženi proglašava krivim, Osnovni sud u Banja Luci još uvijek nije proveo presudu suda Bosne i Hercegovine, koja je pravosnažna, kako sam rekao, 12.6.2025. godine, u pogledu pravnih posljedica osude koje su nastupile i prema kojim očito, ali prema tumačenju suda Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik ne može obnašati nijednu službenu dužnost u bilo kojem pravnom subjektu, pa tako i organizacije SNSD. Međutim, to ne može biti alibi za Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da izvrši ovjeru ove političke organizacije po prijavi koju je potpisao Milorad Dodik.
1: Od 77 političkih stranaka koje su se prijavile za učešće na izborima, njih 67 je ispunilo uslove. Kako je rečeno, 10 stranaka nije imalo dovoljan broj potpisa ili su imale neizmirene novčane kazne koje je izrekao CIK. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun rudnika mrkog uglja Zenica obećana 2 miliona maraka za doprinose i ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika. Potvrdio je ovo za BH Radio 1 predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić. Naveo je da će druga grupa od 20 rudara koji čekaju ostvarivanje prava na penziju biti riješena u narednih mjesec dana, jer se čeka kredit od Svjetske banke od 37 miliona dolara namijenjen rješavanju radnopravnog statusa rudara rudnika Zenica. Husić je naglasio da su osigurane i sredstva za isplatu martovske plate, dok bi rješavanje isplate plate za april trebalo početi naredne sedmice. Iz stranke Demokratske akcije saopštili su da je zaduženje vlade federacije na londonskoj berzi za 800 miliona eura predizborni potez. SDA je upozorila da će građani kroz ovo zaduženje morati vratiti 2 milijarde maraka, pri čemu novac neće biti uložen u razvojne projekte, energetiku, infrastrukturu ili otvaranje novih radnih mjesta, već prvenstveno za, kako su naveli, spašavanje vladajućih stranaka u izbornoj godini.
0: Izbor visokog predstavnika uz aktuelnu političku situaciju i predizborne pripreme bile su tema zasjedanja predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović iznio je stav te političke stranke da se ured visokog predstavnika izmisti u Brisel i naveo da su bonska ovlaštenja donijela više štete nego koristi. Dodao je da će prema najavama biti izabrana ličnost van političkih krugova i precizno definisana njena ovlaštenja. Čović je naglasio da je juče održao sastanak sa predstavnicima međunarodnih institucija vezanih za Vijeće za implementaciju mira, gdje je ponovio svoj stav.
4: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata. Da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti jer od njega u konečnici nismo imali nikakve koristi. Imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je NX4 ili Ustav Bosne i Hercegovine, mi smo to zvali puzajućim izmjenama, ajmo reći, tog Dejtonskog pariškog mirovnog okvira. Druga stvar, smo kazali da u ovom trenutku, ako će se već birati, a evidentno će se birati novi visoki predstavnik, da ima vrlo jasno ograničen mandat. Ja mislim da je to već dogovoreno i da se tu našao kompromis svih sugovornika kroz Vijeće za implementaciju mira. I treće je bilo da se apsolutno reduciraju do sad definirane prepoznate ovlasti kao bonske ovlasti. Znate, u prvom mandatu

0: One nisu ni korištene, teko 97. krenuli, ja mislim da će se sada vrlo jasno reducirati. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi. Možda bi nam to pomoglo da napravimo jedan skladan odnos, što znači ostala će institucija kao nekakav dežurni sigurnosni element.
1: Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi službeno je kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za politički.ba iz više diplomatskih izvora. Prema navodima, zvanični Rim ga je i formalno predložio Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira. Ovo tijelo sastaće se u Sarajevu 3. i 4. juna, gdje će biti donijeta i formalna odluka o nasljedniku Kristijana Schmidta. Kako se navodi, Zanardi Landi, iako izvorno američki prijedlog, prihvaćen je i u Rimu, kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama. Članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji nužno je za jačanje stabilnosti bloka, rekao je šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman u Zadru, gdje je s kolegom Elmedinom Konakovićem otvorio počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je kako se nada da će uskoro biti otvoren počasni konzulat i u Osijeku. Počasna konzulica Bosne i Hercegovine u Zadru bit će poznata preduzetnica Snježana Kepruner.
2: Američki zvaničnici objavili su kako je postignut privremeni sporazum s Islamskom republikom Iran, ali predsjednik Donald Trump još nije potpisao sporazum. Sudbina pregovora mogla bi zavisiti od prebacivanja obogaćenog uranijuma u inostranstvo, ali Iran ne želi takav ishod. U međuvremenu se nastavljaju izraelski napadi na Liban i Gazu uz najmanje troje mrtvih u gradu Gazi. Detaljnije Igor Božović.
3: Privremeni sporazum s Iranom bi uključivao otvaranje Hormuškog tjesnaca i nastavak pregovora oko nuklearnog programa Islamske republike. Predsjednik Iranskog odbora za sigurnost i vanjsku politiku Ebrahim Azizi odbacio je mogućnost da Iran prepusti zalihe obogaćenog urana trećoj zemlji. Američki potpredsjednik J.D. Vance nagovijestio je da je to upravo jedna od točaka koje razmatraju oko načelno dogovorenog privremenog sporazuma. Američki mediji prenose izjavu bivše dužnosnice Pentagona Alija Advalah da je Izrael glavni protivnik mirovnog sporazuma. U međuvremenu Izrael nastavlja s okupacijom pojasa Gaze. Benjamin Netanjahu, izraelski premijer.
4: Sada smo na 60% teritorije pojasa Gaze. Bili smo na 50%. Moja direktiva je da idemo korak po korak, prije svega 70. Krenimo s tim, stežemo obruč oko njih iz svakog smjera. Obračunat ćemo se s ostacima. Ima još posla. Ovo što se upravo sada događa, uistinu je globalna promjena. U to nema sumnje.
3: Već jutro su krenuli izraelski napadi na Han Yunis i Gaza City uz više mrtvih i ozlijeđenih. Fadije Lastal, raseljeni palestinac.
5: Netko je dotrčao i rekao da je izdano naređenje za evakuaciju. Pozvali su i rekli da se evakuiramo u roku od 5 minuta. Čovjek je jedva stigao probuditi djecu i pobjeći s njima. Nisu pričekali niti ih 5 minuta. Prije nego što je prošlo, bombardirali su naselje.
3: Jutro su zabilježeni i novi napadi na okrug Nebatijeh na jugu Libanona. Na lokalnim snimcima vide se porušene civilne građevine i dim koji se diže iznad više libanonskih naselja. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Izraelske snage zatvorile su za muslimanske vjernike znamenitu Ibrahimovu džamiju u Hebronu, saopćili su palestinski zvaničnici. Hamas Abu Marahija, vršitelj dužnosti direktora džamije, koja se nalazi u starom gradu Hebronu na okupiranoj zapadnoj obali, rekao je da su izraelske snage zatvorile objekat do daljnjeg i naredile čuvarima, kustosima, zaposlenima i vjernicima da napuste prostor. Ovaj potez Marahija je opisao kao grubo kršenje svetosti džamije i povredu prava muslimana na pristup mjestima za molitvu.
2: U Republici Srpskoj danas je objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, a prvi upisni rok počinje 15. juna. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je planiran upis 9840 učenika u 13 struka i 77 zanimanja.
6: Novina u narednoj školskoj godini, pa prilagodnosti se na upisnu politiku, je izmijenjeni pravilnik o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kojim je definisano da će učenici imaju pravo izbora između 5 zanimanja u okviru 2 škole. Do sada je bio slučaj da su mogli da konkurišu na 2 zanimanja u okviru jedne škole i mi se nadamo na takav način da će preko 95% učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisu roku, naravno ima i drugi upisni rok u julu. Učenici će imati priliku da konkurišu preko linka eupis.škole.rs.org. Isto tako želim da naglasim, ovo je već druga godina kako se vrši upis elektronskim putem. Jako je bitno naglasiti da učenici nemaju potrebe da donose svjedočanstva ili rodne listove, tako da svi podaci od učenika koji budu aplicirali, oni se faktički preuzimaju iz platforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje.
2: Prema posljednjim mjerenjima, u Sarajevu je 20 stepeni, Zenici i Tuzli 22, Banja Luci 23, Bijeljini 24 i u Mostaru 27 stepeni.
1: Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 18, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Zbog održavanja Evropskog prvenstva u raftingu večeras do 19 časova i 30 minuta zatvoren je magistralni put Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa-na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka, Mrkonjić grad. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Koševu dočekuje selekciju Sjeverne Makedonije u pripremnoj utakmici za mundijal.
1: Federalna vlada uplatila obećana sredstva za uplatu doprinosa rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila učešće na izborima za 67 političkih subjekata.
1: Sjedinjene Države i Iran dogovorili okvirni sporazum o produženju primirja. 19 sati i 15 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kuoso. Urednici emisije Mustafa Karahmet i Adna Voljevica.
7: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
8: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Ismet Alajbegović Šerbo.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi službeno je kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz više diplomatskih izvora. Prema navodima, zvanični Rim ga je i formalno predložio Upravnom odboru Vijeća za provođenje mira. Ovo tijelo sastaje se u Sarajevu 3. i 4. juna, gdje će biti donijeta i formalna odluka o nasljedniku Kristijana Šmita. Kako se navodi, Zanardi Landi, iako izvorno američki prijedlog, prihvaćen je i u Rimu kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun rudnika mrkog uglja Zenica obećana 2 miliona maraka za doprinose i ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika. Potvrdio je ovo za BH Radio 1 predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić. Naveo je da će druga grupa od 20 rudara koji čekaju ostvarivanje prava na penziju biti riješena u narednih mjesec dana, jer se čeka kredit od Svjetske banke od 37 miliona dolara, namijenjen rješavanju radnopravnog statusa rudara rudnika Zenica. Husić je naglasio da su osigurane i sredstva za isplatu martovske plate, dok bi rješavanje isplate plate za april trebalo početi naredne sedmice. Vlada Brčko distrikta usvojila je odluku o dodjeli više od 300.000 maraka za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj i promociju distrikta u ovoj godini. Na redovnoj sjednici vlade data je saglasnost na program podrške oporavku privrednih subjekata od posljedica više sile, odnosno od poplava i požara, s ciljem obnove oštećenih proizvodnih, poslovnih i skladišnih kapaciteta i očuvanja privredne stabilnosti. Vlada Brčko distrikta je odobrila i program utroška sredstava za dodjelu kapitalnih donacija pojedincima za stambeno zbrinjavanje Roma u ukupnom iznosu od 146.000 maraka koji će realizovati odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja s ciljem socijalne inkluzije ove populacije. Izraelske snage zatvorile su za muslimanske vjernike znamenitu Ibrahimovu džamiju u Hebronu, saopćili su palestinski zvaničnici. Hamasa Abu Marahija, vršitelj dužnosti direktora džamije koja se nalazi u starom gradu Hebronu na okupiranoj zapadnoj obali, rekao je da su izraelske snage zatvorile objekat do daljnjeg i naredile čuvarima, kustosima, zaposlenima i vjernicima da napuste prostor. Ovaj potez Marahija je opisao kao grubo kršenje svetosti džamije i povredu prava muslimana na pristup mjestima za molitvu. Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 18, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Ritam sporta. BH Radio 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći Santav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Dobro večer, poštovani slušatelji BH Radija 1, 20 sati i tačno 5 minuta, 5 sekundi, ovo što slijedi je specijalno izdanje emisije Ritam Sport. Ovo izdanje za sve ljubitelje nogometa u Bosni i Hercegovini, sasvim sigurno dobro znano, je posvećeno apsolutno i potpuno prijateljskoj nogometnoj utakmici naše najbolje selekcije u okviru priprema za svjetsko prvenstvo. Najveći bosansko-hercegovački stadion Asim Ferhatović Hase u Sarajevu dolazi večeras od 20 sati i 30 minuta, odnosno gostuje, došli su već odavno, gostuje večeras selekcija Sjeverne Makedonije protiv selekcije Bosni i Hercegovine, protiv Zmajeva Sergeja Barbareza u prvoj pripremnoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nadamo se da će naši momci večeras pružiti dobru igru, naravno ne treba uopće posmatrati rezultat, ne treba razmišljati o rezultatu, ishodu, konačno to je prilika da se selektor Barbarez uvjeri u mogućnosti trenutne naših reprezentativaca, naravno svi zajedno želimo da se prije svega utakmica završi bez i jedne povrede, jer sama riječ prijateljska govori dosta toga, jeste pripremna utakmica za svjetsko prvenstvo, međutim prva utakmica nakon duge naporne sezone treba imati i itekako razumijevanja, a ono što je najvažnije, još jednom ponavljam, da naši svi reprezentativci koji budu nastupili večeras budu zdravi i zdravi i završi ovu utakmicu i da onako u najboljem svjetlu prikažu našu reprezentaciju, a naravno najvažnije da se dokažu i pokažu što mogu selektoru Barbarizu. Na našem najvećem stadionu naše su kolege Darko Đerić i Marko Tešanović, sa njima ćemo se čuti nešto kasnije. Mi ćemo za početak malo zasvirati, a onda ćemo put stadiona Asim Ferhatović Hase.
7: Ćao svima, ja sam Doppelgänger Alen Đokić, takozvani Doppeltata. U stvari postoje dva razloga zbog kojih sam napravio pjesmu za svjetsko prvenstvo za Bosnu i Hercegovinu. Prvi je taj što sam već ranije imao namjeru napraviti fudbalsku pjesmu vezanu za reprezentaciju. Baš kao što sam u prošlosti uradio za Edina Džeku i pjesma se zove Džeko. A nije bilo većeg razloga od ovoga finale protiv Italije. Motivacija, motiv koji mogu dati ekipi kroz ovu pjesmu jeste upravo ono što sam već rekao. Svaki igrač vrijedi nešto. I bez jednog od njih cijela pjesma ne bi funkcionisala. Zato svaki igrač vrijedi bez obzira na godine, gdje igra i koliko golova daje. Mi smo ekipa, moramo biti jedno i moramo imati tu glad koja nas je dovela do pobjede protiv Italije. Sretno Zmajevi.

20 sati, 12 minuta, 40 sekundi, poštovani slušatelji BH Radija 1, slušate specijalno izdanje emisije Ritam Sporta, posvećeno prijateljskoj međunarodnoj utakmici između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, koja će za nekih 17-18 minuta početi na najvećem bosansko-hercegovačkom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Rekli smo u najavi emisije da se na našem najvećem stadionu nalaze naši kolege Darko Đerić i Marko Tešanović, koji će nam preneti direktno sve što se dešava na stadionu. Ono što ja mogu potvrditi sigurno je da je danas u glavnom gradu Bosne i Hercegovine zaista prava navijačka euforija. Građani iz čitave Bosne i Hercegovine su pohodili glavni grad, šetali po lijepom toplom vremenu i naravno pred sami početak utakmice krenuli prema našem najvećem stadionu. Darko, kakva je atmosfera?

0: atmosfera, da li se može još ući na stadion?
1: Pa ljudi ulaze neprestajano, Keno, dobro večer sa stadiona Asim Ferhatović. Kasi još uvek ulaze čak i oni sektori koji su bili predviđeni za gostujuće navijače. Čini mi se da su, budući da Makedonaca nije tu puno na stadionu Asim Ferhatović, Hase, organizatori odlučili pustiti domaće navijače, slobodno smijemo reći preko 30.000 navijača na tribinama našeg najvećeg stadiona i moralo bi se dobro zarobiti u podatke da vidimo kada je neka prijateljska utakmica u našoj zemlji privukla ovoliku pažnju. Jedno prvu mene baca ili vraća na onu prošli milenijum, onaj meč protiv Italije koji je odigran na istom ovom stadionu. Bila je otprilike ovakva atmosfera, tada sam bio u ulozi navijača na jednoj od ovih tribina. Evo sada protiv Makedonaca utakmica u susret svjetskom nogometnom prvenstvu, kako je to lijepo reći, pripremi mač naše reprezentacije za nadolazeći mundijal. Jasno da je atmosfera u gradu cijeli dan danas zastave Bosne i Hercegovine na svakom ćošku, a tribine Košavskog stadiona pa dobrih sat i pol prije početka utakmice bile su gotovo krcate. Vidim da ljudi još uvijek ulaze, dosta njih stoji, nemaju stolice za sjesti, ali svi su oni došli ovdje pružiti podršku i prije svega još jednom pozdraviti Barbarezove Zmajeve i kako to priliči na dostojan način ispratiti ih na svjetsko prvenstvo.
2: Jako je lijepo bilo danas prolaziti ulicama Sarajeva, zaista, i gledati plavo-žute boje, ljude obučene u dresove fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. I dok smo dolazili na stadion Košavo, zaista sve bilo obojeno u plavo-žutu boju i sve je to bilo jedna lijepa uvertira za ono što sada gledamo na stadionu Asim Ferhatović. Hase, preko 30.000 ljudi, kao što je Darko rekao.
1: A malo dubioze, idemo uživo, evo. Evo Keno, možda bolje ovo nego da mi govorimo.
2: Da, evo upravo ova pjesma vrti se i danas ovdje na tribinama Košava. Mogli smo da je čujemo još nakon one utakmice protiv Italije. Jednostavno dubioza kolektiv na svakom mogućem ćošku, a sve uoči svjetskog fudbalskog prvenstva koje nas očekuje za nešto više od 10 dana. Naravno, svi mi to jedva čekamo, a svi jedva čekamo i večeras da počne utakmica. Jeste riječ o prijateljskoj utakmici, jeste riječ o utakmici koja nema neki rezultatski imperativ, ali ima ono sasvim sigurno nešto više.

0: Evo ovako to izgleda kad 30.000 grla u glas pjeva ovaj hit Dubioza.
1: Naravno, za kratko sam zastao kako bismo čuli šta kaže Dubioza kolektiv i ovih 30.000 ljudi koji zaista aplaudiraju ovdje i sa nestrpljenjem očekuju izlazak naših reprezentativaca na teren. Naravno, mogli smo da čujemo i na pres konferenciji koliko Sergeju Barbarezu znači to što se jedna utakmica reprezentacije vraća u glavni grad, što će na stadionu Asim Ferhatović Kase biti preko 30.000 ljudi i zaista već odavno smo svi saglasni da se opet probudio onaj kult reprezentacije koji je negdje onako pomalo bio izgubljen, ali još nakon, odnosno prije one utakmice i sa Velsom i sa Italijom, znamo da je taj kult vraćen, pogotovo nakon što je izboren plasman na svjetsko prvenstvo.
0: Pomalo smo Keno zaboravili kako to izgleda na nogometna reprezentacija u Sarajevu. Znamo da se duže niz godina ove reprezentativne akcije igraju u Zenici, da stadion Koševo ne ispunjava onaj UEFA-in strogi kriterij, ali činjenica da imamo ovakvu atmosferu večeras ne može se jednostavno plaćati ničim i u stvari daje potporu svim onim težnjama čelnih ljudi našeg nogometnog saveza da se jednostavno mora napraviti ozbiljan nacionalni stadion sa ozbiljnim kapacitetom. Sarajevo pokazalo da i itekako lijepo zna ugostiti naše sportiste, posebno reprezentacije, i večeras je tako na stadionu Asim Ferhatović Kase, ali moram priznati da su tu transparenti na svakom ćošku, pa evo samo ću neke od njih pročitati. Dakle, Banja Luka, Orašje, Bihać, Brčko, Zenica, Kakanje, Vareš, to su samo neki od transparenata koji se nalaze na tribinama stadiona Koševo. Dakle, navijači sa svih strana Bosne i Hercegovine večeras kao podrška Barbarezovim Zmajevima.
1: Dakle, evo, utakmica treba da počne za nekih desetak minuta. Evo, iskoristimo priliku i da kažemo sastave timova. Naravno, Sergej Barbarez iskoristio priliku da malo, recimo, promiješa karte, naravno, i da vidi šta na dijelu mogu ovi fudbaleri koji možda i nisu igrali toliko mnogo u onim kvalifikacijama. Dakle, na golu

0: Vasilj Hadžikić, Hadžikadonić, Muharemović, Kolašinac, Demirović, Džeko, Bašić, Memić, Hadži Ahmetović, Burnić, Malić, Čelik i Novajlija, Ermin Mahmić, a sa kapitenskom trakom na ruci večeras će istrčati Amar Dedić.
1: Što se tiče Makedonaca, pa ovo je otprilike najjači sastav makedonske reprezentacije, budući da je Goce Sedlski, novi selektor, odlučio ozbiljno odraditi ovaj pripremni period, gdje će pored ove naše utakmice imati još jednu 1. juna, također test utakmicu za Tursku, za svjetsko prvenstvo, odigraće taj meč u Istanbulu, tako su i večeras u dosta jakom sastavu. Na golu je Stole Dimitrijevski, golman Valencije, zatim u zadnjem redu Zajkov, Velkovski i Musliju, ispred su Jankolov, Atanasov, Nikolov i nogometaš koji bi tekako dobro poznat ovaj travnjak Koševskog stadiona, Adiona Herrera, igrač borca, te Milovski Elmas, napadač talijanskog Naporija i Rastuder, dakle jedna dosta respektabilna reprezentacija, no kažem, rezultat će vjerovatno i jednima i drugima ovdje biti u nekom sasvim drugom planu, cilj je priprema reprezentacije, mi se spremamo za svjetsko prvenstvo, Makedonci za novi ciklus takmičenja u Ligi Nacija, ovo će biti četvrti prijateljski meč između naše i prijateljske reprezentacije Sjeverne Makedonije u prethodna 3 2002. 4-4 na Grbavici, meč pod Bakom Sliškovićem. 2004. smo izgubili u Skoplju, bio sam eto na toj utakmici, 1:0, i 2008. ovdje 2-2 završen prijateljski meč, dakle četvrta prijateljska utakmica s Makedoncima, eto nismo imali sreće da se srećemo na takmičarskom putu. Mi ćemo se uključiti, Keno, ponovo veoma brzo nakon intoniranja himne, idemo sa prenosom, ono kažem što je najbitnije, da večeras sve protekne bez ozljeda naših reprezentativaca, a ostatak će odraditi ova sjajna publika sa tribine.
2: Hvala lijepo, bili su to naši reporteri sa stadiona Asim Ferhatović Hase, Darko Đerić i Marko Tešanović, kolege koje će nas izveštavati direktno sa susreta koji će početi za nekih 9-10 minuta. Kao što ste čuli, kao što je rekao kolega Đerić u odjavi, nakon intoniranih himni ponovo ćemo se uključiti na stadion Asim Ferhatović Hase. No, da kažemo i neke rezultate teniskog Roland Garrosa turnira iz Masters, odnosno drugog Grand Slam turnira sezone posle Australian Opena, Roland Garros, duel između Brazilca Joao Fonseca i Novaka Đokovića, jedan zaista strašan meč, 2-0 Đoković poveo dva puta po 6-4 i kada se očekivalo da će srbijanski teniser ovaj meč lagano privesti kraju, onda nastupio pod navodnicima problemi za Novaka Đokovića, 6-3, 7-5 za brazilskog tenisera u petom odlučujućem setu, trenutno je rezultat 3-2, naime Đoković je pri rezultatu 2-1 napravio break na servis Joao Fonseca, međutim Brazilac se odmah ekspresno revanširao Đokoviću i napravio re-break, tako da je rezultat trenutno 3-2 i na servisu je Joao Fonseca. Velika borba je i u duelu između Kačanova i De Jonga, rezultat također 2-2 u setovima, u toku je peti set, De Jong izgleda prelama meč u svoju korist, trenutno je 3-0 za nizozemskog tenisera i 15 ništa na njegov servis. Manšik je lagano savladao De Minora sa 3-1, rekao bih lagano, a iako je prvi set Manšik izgubio sa rezultatom 6-0, onda naredna tri dobio 6-2, 6-2 i 6-3. Kasper Ruud igra protiv Pola i gubi 2-0 u setovima. Američki teniser dobio prvi set 6-4, drugi dobio taj breaku 7-4, u toku je pauza između drugog i trećeg seta. Još posljednji meč dana koji bi trebao početi od 21 sat, naravno sve zavisi od duela između Fonseke i Đokovića, te Kačanova i De Jonga, duel između domaćeg tenisera Halisa i Aleksandra Zvereva. Što se tiče ženskog dijela turnira, samo ćemo izdvojiti lagan pobjede Švjontek, Andrejeve, Kostjuk, bilo je 2-0 protiv njihovih protivnica Linet, Bouzukove i Golubić. Svitolina je bila također bolja od Korpač rezultatom 2-0. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United.

0: 20 sati, 29 minuta i 50 sekundi, poštovani slušatelji BH Radija 1, dakle još nešto manje od 10 sekundi je ostalo do početka utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Riječ je o prijateljskom susretu u okviru priprema za svjetsko prvenstvo naše reprezentacije na našem najvećem stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Nalazi se Darko Đerić i Marko Tešanović koji će nas direktno izvještavati o dešavanjima na ovom meču.
1: Još jednom lijep pozdrav sa stadiona Asim Ferhatović Hase. Evo, sve je spremno za početak prijateljske međunarodne utakmice između naše makedonske reprezentacije. Oficijalni dio sa himnama i fotografisanjem je završen. Igrači su već na centru, a glavni arbitar Rade Obrenović iz Slovenije večeras će dijeliti pravdu. Siguran sam da neće imati težak posao ni on i njegovi pomoćnici Mati Žunić i Grega Kordež. Četvrti arbitar, naš sudac, također sa Fifinim znakom, Luka Bilbija. Dakle, četvrti meč prijateljski sa Makedoncima. Rekao sam već da nam se takmičarski putevi do sada nisu ukrštali. Igrali smo te utakmice od 2002. do 2008. godine. Dva remija i jedna pobjeda Makedonaca u Skoplju. Gledamo li tu statistiku, ali kažem, mnogo bitnije od samog rezultata je da Sergej Barbarez i njegov stručni štab, koji je vrlo, vrlo ozbiljno pristupio ovoj pripremnoj utakmici, steknu uvid ono što su zamislili i dobiju željeni rezultat iz ove utakmice, a istovremeno da svi ovi sjajni navijači, još jednom ću podcrtati, pozdrave uspjehe Zmajeva, plasmana svjetskog prvenstva i na dostojan način ih isprate na mundijal. U ovom trenutku počeo je meč.
2: Evo, upravo prije nekoliko trenutaka lopta je krenula sa centra. Prvu loptu posjedu ima reprezentacija Bosne i Hercegovine. Napad po lijevoj strani. Dakle, ono što sasvim sigurno možemo očekivati jeste jednu mirnu utakmicu bez tenzije, naravno u pravom smislu te riječi, prijateljska. Niko u taboru naše reprezentacije ne želi da se izlaže bilo kakvoj povredi uoči onog velikog, najvećeg fudbalskog takmičenja koje počinje 11. juna, a na kojem će po drugi put u istoriji nastupiti i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Govorio je Sergej Barbarez o povredama u igračkom kadru, govorio je o tom zdravstvenom biltenu. Za sada Ivan Šunjić i Haris Tabaković, jedina dva igrača koji kubure sa povredama, međutim selektor Barbarez iskazao nadu da će i jedan i drugi biti na raspolaganju za mundijal i za utakmice sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Dakle, utakmica počela, lopta u posjedu naše reprezentacije. Još jednom ću iskoristiti priliku da saopštim i sastave timova za sve one koji su se nešto kasnije uključili u naš program. Dakle, Sergej Barbarez odlučio da malo promješa sastav, tako da je na golu Martin Zlomislić, na poziciji lijevog beka Nihad Mujakić, dva štopera Katić i Radeljić, dok je na poziciji desnog beka kapiten u večerašnjoj utakmici Amar Dedić. Četvorka u veznom redu, Gigović, Tahirović, Bajrak Tarević i Alaj Begović i najistureniji dvojac Jovo Lukić i Samed Baždar. Sa druge strane 3-4-3 formacija za koju se odlučio selektor Goce Sedlovski, čovjek koji vrlo dobro poznaje ovaj stadion, kažem to iz razloga što je on bio trener Širokog Brijega i svi oni koji su pratili Premier Ligu naravno sjećaju se imena ovog čovjeka Goce Sedlovski, kojem je ovo treća utakmica na klupi Sjeverne Makedonije, jedan poraz i jedan remi do sada ostvaren. Dakle, na golu Dimitrijevski, tu su Zajkov, Velkovski, Musliju, Herrera, Nikolova, Tanasov, Jankulov, Mijovski, Rastoder i Elmas, kao što Darko reče, slovenačka sudijska trojka, dok je četvrti arbitar Luka Bilbija, bosansko-hercegovački arbitar. Dakle, lopta i dalje u posjedu naše reprezentacije, a ono svakako što ćemo još jednom podcrtati, još jednom podsjetiti, jeste fantastična atmosfera na stadionu Koševo. Preko 30.000 grla jednoglasno je pjevalo prije samog početka i zaista, pa rekao bih, dupke pun stadion je došao da isprati naše Zmajeve na svjetsko prvenstvo. Biće ovo prva od dvije prijateljske utakmice naše reprezentacije koje će odigrati uoči svjetskog prvenstva. Dakle, nakon večerašnjeg susreta 6. juna protivnik Panama u St. Louisu, a onda počinje operacija zvana Mundial, operacija zvana svjetsko prvenstvo, protivnici u vidu Kanade, Švajcarske i Katara, i nadamo se da naša reprezentacija može, zna i ima kvalitet da se plasira u drugi krug. Evo sada jedne prilike, tamo je na levoj strani Alajbegović i prečka, opet se tamo Kerim Alajbegović poigrao sa svojim protivnicima po lijevoj strani, a ukoliko smo ovakvih njegovih solo prodora gledali i u onoj utakmici protiv Velsa i u onoj utakmici protiv Italije, opet sada zaista ovaj zlatni dječak sa lijeve strane ušao u sredinu, šutirao svojom jačom desnom nogom, lopta je od jednog gostujućeg igrača pogodila prečku, tako da bilježimo 4. minut kao prvu ozbiljnu šansu na utakmici, i to za našu reprezentaciju.
1: Ono što Alajbegović radi u Salzburgu, Marko, onaj njegov karakteristični prodor kad loptu povuče sa lijevu stranu kroz sredinu, postavi je sebi na udarac, svi znaju šta će napraviti, ali niko to ne može zaustaviti.
2: Ali ono zaista što je na prvu vidljivo jeste koliko samo zaista ovaj dečko, iako vrlo, vrlo mlad, ima mnogo samopouzdanja u svojim nogama, i kada god primi loptu ne li bi se krenuti 1-1, ne li bi se krenuti u solo prodor, kako on, tako i na drugoj strani Bajraktarević, tako da zaista pred ovom dvojicom je svjetla ne samo reprezentativna, nego i klubska budućnost, tako da eto zabilježit ćemo ovaj četvrti minut kao prvu ozbiljnu šansu na utakmici.
1: Lijepo vidjeti Katića da je u dobroj formi na svojoj poziciji štopera. Bilo je tih blažih problema sa ozljedom zbog kojih je propustio neke akcije u novom njemačkom Bundesligašu Schalkeu, ali evo Katića na njegovom startnom mjestu, što bi se reklo. Napad naše reprezentacije preko desne strane, preko Dedića. Dedić gleda raspored naših igrača, ubačena lopta u sredinu, udarac prema golu, međutim ovoga puta izblokiran šut. Čini mi se da je Lukić ovoga puta pokušao šutirati prema golu makedonskog golmana Dimitrijevskog, inače sjajan golman, brani u Španjolskoj Valenciji. Ovim trenucima ono što karakteriše igru je činjenica da je lopta u posjedu naše reprezentacije praktično u ovih punih 5 minuta kako se igra ovaj meč. Što se tiče gostiju, još nisu uzeli posjed, tako da kažem, napada preko desne strane, preko Dedića koji, kažem, s kapitenskom trakom u ovoj utakmici, i on je iza sebe imao jednu lijepu sezonu u portugalskom šampionatu, samo nek se otarasio Marseja i francuske prve lige. Čim je stigao u Benfiku, bilo je jasno da će Amar Dedić dokazati ko je i šta je, i u stvari pokazao je svojim kvalitetnim izdanjima da i tekako ozbiljno na ovog igrača računaju i u narednim sezonama. Napad naše reprezentacije, pokušaj kroz sredinu, pa lopta vraćena skroz pozadi, dodavanja naših štopera na početku ove utakmice. Evo Katića povukao metar dva unaprijed, lopta za Dedića na desnoj strani, prečesto Dedić u posjedu lopte na početku ove utakmice. Sada pokušaj da se uposli Baždar na desnoj strani, međutim ovoga puta dobra reakcija obrane makedonske reprezentacije. Evo, konačno su za trenutak igrači u bijelim dresovima uzeli loptu, ali vrlo brzo ponovo izgubili posjed sa brojem 20 u našoj reprezentaciji. Bajraktarević se tu našao na liniji dodavanja i uzeo ovaj posjed Makedoncima. Volim te Bosno sa tribina našeg najvećeg stadiona od samog početka, pa ja ću reći dobrih 90 minuta prije početka ove utakmice. Navijači prave sjajnu atmosferu i bit će ovo, što bi se reklo, dostojan ispraćaj Zmajeva na svjetsko prvenstvo.
2: Rekoh već, ovo je treća utakmica Gocea Sedlarskog na klupi makedonske reprezentacije. Onaj, recimo, zadnji meč u kvalifikacijama u martu, kada je poražen u Kopenhagenu Danske 4-0, nakon toga prijateljska 31. marta sa Republikom Irskom bilo je 0-0, tako da je ovo treća utakmica. Nakon ovog susreta Makedonce očekuje još jedan prijateljski duel. Evo sada ćemo ispratiti ovu šansu, tamo je, čini mi se, Baždar tamo šalje loptu za Jovu Lukića, ipak nema ništa od ove akcije. Bio je to napad po lijevoj strani, lijepo je tamo prihvatio loptu, čini mi se, Samet Baždaru, pokušao da uposli Jovu Lukića, nekadašnjeg fudbalera, Dobojske Sloge, banjalučkog borca, nastupao i za Mladost Doboj Kakanja, onda se otisnuo u Rumuniju gdje zaista pruža fantastične partije u Univerzitete i Kluž, tako da Jovo Lukić potpuno zasluženo, reći ćemo, našao svoje ime na spisku za Mundijal. Lopta je sada u posjedu makedonske reprezentacije, međutim ono što možemo vidjeti jeste da reprezentacija Bosne i Hercegovine izašla visok pressing, tako da je osujećen ovaj napad gostiju, ali Nihat Mujokić ništa nije htio da rizikuje, tako da će to biti ubacivanje sa strane. Vidjeli smo ovih prvih 8 minuta mnogo bolju igru našeg tima, jedna odlična šansa, odnosno pogođena prečka Alajbegovića, nakon toga jedan pokušaj Bajraktarevića koji je završio u bloku. Evo sada Dedića, Dedić tamo je ostao da leži, jedan fudbaler gostujuće reprezentacije nakon duela sa Dedićem. Nadamo se da će sve biti u redu i ono što svakako treba podcrtati jeste da se izbjegavaju bilo kakvi, rekao bih, opasni dueli. Naravno, sve zarad, da kažemo, očuvanja forme i očuvanja svog tijela uoči svjetskog prvenstva, jer već, rekao sam, Nikola Katić i Edin Džeko su izašli iz povreda, nisu priveli sezonu u kraju u Šalke, iako je tim iz Gelsenkirchena potpuno dominantno osvojio titulu u Cvajti, zajedno sa još jednim bosansko-hercegovačkim stručnjakom Mironom Muslićem. Slušali smo i da Ivan Šuljić kuburi sa jednom povredom, a već od ranije je poznato da Haris Tabaković je zaradio povredu, međutim i njegovo ime se potpuno opravdano i zasluženo našlo na spisku i nadamo se da će i napadač Borussia Mönchengladbach potpuno zdrav dočekati svjetsko prvenstvo. Dakle, jedan fudbaler gostujuće reprezentacije je ostao da leži, ali sve će, čini mi se, biti u redu sa njim. U pitanju je igrač sa brojem 16 u nacionalnom timu, to je Boban Nikolov, zanimljivo, još jedan fudbaler koji vrlo dobro poznaje naš fudbal. Boban Nikolov nastupa za Borac, ne samo on, tu je i, rekao sam već, Sebastian Herrera, tu je i Damjan Šiškovski, golman Borca, tu je naravno Jagon Elezi, čovjek koji nastupa za Sarajevo, a vjerujem da mnogo bosansko-hercegovačkom fudbalu zna i Milan, Velkovski, Darko Velkovski koji nastupa za Vardar, rekao bih za naš fudbal možda malo manje poznat brat, obzirom da je njegov brat Krste naravno mnogo poznati, rekao bih, bosansko-hercegovačkoj javnosti. Nakon onih uvodnih 6-7 minuta, sada se onako igra dobrano smirila, sve to ide sa kraja na kraj terena, sa jedne na drugu stranu, traži se rupa u prostoru odbrane Sjeverne Makedonije, ali evo nakon prvih 10-11 minuta rezultat na stadionu Asim Ferhatović Hase u prijateljskom duelu. Evo sada greške, ali hvata to golman Rijeke Martin Zlomislić, golman naše reprezentacije. Greška prilikom jedne predaje, sve to je pratio tamo fudbaler sa brojem, čini mi se, 9, Bojan Mijovski u dresu Makedonaca, međutim njegov udarac završio direktno u rukama Zlomislića, ali sasvim sigurno da ćemo upisati ovaj 11. minut kao jednu šansu gostujuće reprezentacije. Dakle, nakon 11 minuta Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija 0-0.
1: Stiče se utisak da je ime Martina Zlomislića godinama tu na raznim spiskovima naše reprezentacije, ali evo, Marko, ovo je tek treća zvanična utakmica u kojoj brani. Jasno da je Nikola Vasilj tu neprikosnoven kada je u pitanju mjesto među našim sativama, ali eto, i Osman Hadžikić također u reprezentaciji bez upisanog zvaničnog nastupa, pa eto, možda možemo očekivati u drugom poluvremenu da i na golu bude promjena. Nikola Vasilj sa St. Paulijem nije izbijedio opstanak u elitnom rangu njemačkog nogometa, dakle ispali su u njemačku cvajtu, sa jedne strane slavimo ulazak Katićevog, Džekinog i Muslićevog Šalke, a eto, sa druge strane ostali smo bez St. Paulija u njemačkoj Bundesligi.
2: Ali izvjesno je da Nikola Vasilj neće ostati u St. Paulu, to je nagovijestio, tako da samo se čeka koja će to biti naredna destinacija našeg reprezentativca.
1: Makedonci također, kažem, shvataju ovaj period kao pripremni period pred ono što ih očekuje u nastavku sezone, a to je takmičenje u UEFA-inoj Ligi nacija. U jako teškoj su grupi Makedonci sa Švicarskom, Slovenijom i Škotskom, dakle očekuju ih jako teške utakmice, stoga su i u ovom periodu također odabrali dva teška gostovanja ovo večeras u Sarajevu protiv jednog od učesnika svjetskog nogometnog prvenstva, a protiv sudionika mundijala igraće i 1. juna u Istanbulu protiv reprezentacije Turske. Dakle, Goca Sedlovski pred sobom ima dvije teške utakmice, ali kažem i ova grupa u Ligi nacija je teška, tako da se mora steći uvid i on na pravi način pripremiti svoju reprezentaciju za ono što ih čeka naredne jeseni. Što se tiče naše reprezentacije, već smo pominjali, ovo je prva od dvije planirane pripremne utakmice, druga je 6. također uz prijenos na ovom programu, igraće se u St. Louisu, dakle u gradu gdje živi ogromna bosansko-hercegovačka dijaspora i ne treba sumnjati da će atmosfera i na tom stadionu biti slična ovoj večeras, jer već imamo informacije da će u velikom broju navijači Bosne i Hercegovine ispuniti taj stadion. Neki su očekivali čak da je možda St. Louis bude i baza naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, ali eto, zbog blizine putovanja i svih ostalih konekcija vezanih za Toronto, LA i Seattle, gdje će se igrati mečevi naše reprezentacije, odabrana je Utah, savezna američka država, i grad Salt Lake City. To će biti stvari centralno mjesto okupljanja naših reprezentativaca. Oni će upravo nakon utakmice u Torontu u Kanadi otići u taj grad i iz Salt Lake City-a putovati na gostovanju u LA, gdje će 18. juna odigrati taj meč sa Švicarcima i onda protiv Katara 6 dana kasnije u Sjetlu završni meč u grupi, ali nadajmo se ne završni na svjetskom prvenstvu. Pratimo naravno jednim okom i šta se zbiva sa našim rivalima na mundijalu. Tako je Katar sinoć odigrao jednu kontrolnu pripremnu utakmicu na Viva stadionu. Dublinu su igrali protiv Republike Irske i nisu pretirano mnogo pokazali u tom duelu, mada kažem i njihov selektor je malo miješao karte u toj utakmici, neke od svojih boljih igrača ostavio na klupi. U svakom slučaju izgubili su od Iraca taj meč sa minimalnih 1-0, primili jedan pogodak na samom otvaranju utakmice, a kasnije, iako su veći dio susreta imali čovjeka više na terenu zbog crvenog kartona, nisu uspjeli izjednačiti, ostalo je 1-0. Ono što ne želimo vidjeti večeras je da neko od naših igrača leži na travnjaku. Gigović je ostao za trenutak, međutim neće biti potrebe, iako je ljekarska ekipa bila na stand-by-u odmah tu uz liniju, neće biti potrebe za njihovim ulaskom u travnjak. Pridigao se Gigović i on, ako se ne varam, postigao jedan vrlo, vrlo bitan gol u minulim kvalifikacijama. Evo ga večeras se u startnoj postavi, svakako da uvijek na raspolaganju našoj reprezentaciji, jedan od onih dobrih duhova, što bi se reklo, ovog tima, i evo ga i večeras u startnoj postavi. 16 minuta je proteklo, nismo mnogo toga vidjeli osim onog šuta sa samog otvaranja, kada je Alajbegović sam sebi izgradio prostor za udarac, lijepo šutirao je od jednog odbijanca, lopta je završila na prečke, ostalo je 0-0. Od tog trenutka nema ozbiljnih situacija ni pred jednim ni pred drugim golom. Evo, rećemo da Makedonci za 15-16 minuta nisu ozbiljno prešli našu polovinu. Evo sada možda jedne prilike, Beraktarević je uzeo loptu, ulazi u naš kazneni, u makedonski kazneni prostor, međutim u posljednjem trenutku izblokiran je ovaj pokušaj ubacivanja u peterac makedonske reprezentacije. Od svega bit će samo korner za našu selekciju, odmah kao po komandi tu 5-6-7 plavih dresova u i oko kaznenog prostora, i ovo se očigledno uigravalo, a sve to budnim okom na nekih metar i pol od naše komentatorske pozicije prati jedan od članova stručnog štaba i Barbarezovih pomoćnika Saša Papac, uz naravno ljude sa kamerama koji sve ovo snimaju, i ova utakmica i svaka situacija, posebno prekidi, bit će sasvim sigurno predmeti analiza.
2: Korner dakle za našu reprezentaciju i prilika da u 17. minuti možda ugrozimo gol Makedonaca. Esmir Bajraktarević je taj koji će izvesti ovaj udarac iz ugla, prvi na večerašnjoj utakmici. Bajraktarević ide to daleko na drugu stativu, tamo čini mi se Radeljić nije bio baš precizan iz ove situacije, ali ruku na srce nije ni mogao biti, obzirom da je to zaista bila jedna onako teška lopta koja je išla nekoliko centimetara iznad njegove glave i nije baš mogao najbolje da je zahvati. Sve u svemu, još jedna prilika kojom smo mogli ugroziti Makedonce, međutim sve to je otišlo u nepovrat. Naravno, kompletne bosansko-hercegovačkoj javnosti, navijačima, svakako u centru pažnje, u fokusu svjetsko prvenstvo, ali naravno valja govoriti i o onome šta nas to čeka poslije mundijala, a to su svakako utakmice Lige nacija, koje će naravno biti sastavni dio kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje je cilj naše reprezentacije. Evo sada da ispatimo, kako loš centaršut Sebastiana Herrere, međutim mogu se čujeti i aplauz naše publike, obzirom da se ne dešava ovo često, jednom od najboljih levih bekova Premier Lige nekoliko godina. Eto, na koncu je sinoć izbor kristalnih 11, Sebastian Herrera opet apsolutno zasluženo našao.
1: Sjajan igrač bez ikakve konkurencije, bez dileme na svojoj poziciji, nije bilo teško
2: da
1: vrati.
2: Naravno, i evo, čini mi se i prošle godine da je bio na to istom mjestu u kristalnih 11, tako da zaista Sebastian Herrera ostavio veliki trag u bosansko-hercegovačkom fudbalu, odnosno u Premier Ligi, i nadamo se naravno da ćemo ga i naredne godine gledati u su borca. Rekao sam već da je Liga nacija ono što očekuje našu reprezentaciju nakon svjetskog fudbalskog prvenstva, tako da je to ona, hajde da kažemo, ulaznica za evropsko prvenstvo. Pa upravo je to evropsko prvenstvo 28. godine bio primarni cilj naše reprezentacije, kada je tek Sergej Barbarez došao na kormilo, to se postavilo kao primarni cilj, tako da je ovaj plasman na mundijal eto, došao dvije godine prije toga. Dakle, u septembru nas očekuju utakmice, prvo dva gostovanja u Poljskoj i u Rumuniji, nakon toga u oktobru dvije domaće utakmice sa Švedskom i Poljskom, onda gostovanje Švedskoj, a sve će se zaključiti domaćom utakmicom sa Rumunijom, i nadamo se naravno da će i ta Liga nacija biti uspješna po naš tim. Večerašnja utakmica, ukupno 21. na klupi za Sergeja Barbareza, 20 utakmica je do sada vodio ovaj stručnjak na klupi naše reprezentacije, 8 pobjeda, 8 poraza i 4 remija, 40% procenat pobjeda Sergeja Barbareza na klupi. Međutim, ono što mu niko ne može osporiti, to je jedan ogroman uspjeh, to je plasman na svjetsko prvenstvo. Prekršaj sada tu na centru igrališta, fauliran je sa brojem 15 Elmin Rastoder, fudbaler švajcarskog Tuna, novog prvaka Švajcarske, ovo je odnosno prva titula za Tun u istoriji kluba, tako da eto, imamo i jednog igrača u redovima Sjeverne Makedonije, odnosno još jednog igrača koji je u svom prvenstvu osvojio titulu. Kada je riječ naravno o ovim fudbalerima Sjeverne Makedonije, naravno jedno od najzvučnijih svakako imena, to je Stole Dimitrijevski, koji nastupa u Valenciji. Naravno, ne treba zaboraviti ni Elmasa, čovjeka koji je ostavio veliki trag u Serie A, trenutno nastupa za Napoli, tu i Bojan Mijovski nastupa za Rangers, Rastoder za Tun, a ostalo manje više su igrači koji nastupaju u Vardaru, Aelu i tako dalje i tako dalje. Dakle, 20 minuta nekako sporo, rekao bih, protiče vrijeme, obzirom da se ništa značajno ne dešava, jedna onako poprilično mirna, hajde da kažemo mrtva utakmica, u kojoj se ne dešava ništa puno. Vidjeli smo onu prečku Alajbegovića, jedan onaj pokušaj Makedonaca, i to nakon greške Martina Zlomislića, no ono što je opet, ponavljam, najbitnije jeste da večeras svi prođu bez povrede i da nastave u tom takmičarskom ritmu, jer minulog vikenda okončano je prvenstvo u skoro svim ligama, tako da su igrači od tada u trenažnom procesu. Fauliran je sada opet Alajbegović, onaj njegov karakterističan prodor kada tamo sa lijevog krila ulazi u sredinu na svoju jaču desnu nogu, sve to je faulirane od strane gostujućeg fudbalera, ali neće se odlučiti naravno naša reprezentacija za neki centaršut, nego opet sve to ide polako sa tom izgradnjom napada. Još malo pa ćemo biti tačno na polovini prvog poluvremena prve prijateljske utakmice naše reprezentacije uoči odlaska na mundijalu Sjedinjene Države, Kanadu i Meksiko. Naša reprezentacija će igrati utakmice 12. juna sa Kanadom, nakon toga 18. juna sa Švajcarskom i onda 24. juna sa Katarom. To je kada je riječ o grupnoj fazi, a uoči odlaska na svjetsko prvenstvo Zmajeve očekuje još jedan prijateljski duel, i to sa reprezentacijom Paname 6. juna u St. Louisu. 22. minuta, tačno smo na polovine prvog poluvremena, nema promjena, nema golova, rezultat je 0-0.
1: Sad je nešto oštri start na nekih 20 metara od našeg gola, ali pokazao je Slovenac Obranović samo da se igra nastavi. Evo sada lopte na desnoj strani kod Bajrak Tarevića, on će sada centrirati u kazneni prostor, ipak povukao je sebi, traži mjesto za udarac, ipak izblokiran Bajrak Tarević, jedna povratna lopta, loš potez, imali polu kontre na drugoj strani, nema, sve to dobro prate naši štoperi, lopta vraćena skroz pozadi za Martina Zlomislića. Sada je pokušao sam sebi ovdje, znači, pronaći prostor na desnoj strani, Bajraktarević, zaista ogroman dobitak za našu reprezentaciju. Sjećamo se onih njegovih prvih akcija kada je stigao u dres sa državnim grbom, tada nastupao u Sjedinjenim američkim državama i već na prvu se Marko vidjelo da je riječ o jednom, što bi se reklo, nebrušenom dijamantu, nogometnom igraču koji posjeduje onaj nogometni vic, onaj pravi šmek, dakle čovjek koji ima pregled, ima dribling, ima prekid, jednostavno sve u svojim nogama posjeduje ovaj sjajni nogometaš i samo da ga zdravlje posluži, već je u dobrom klubu, što bi se reklo, na pravoj adresi i njegova karijera može ići samo uzlaznom putanjom. Jedna stvar je zajednička nama i Makedoncima kada su u pitanju nastupi na svjetskim prvenstvima, jedni i drugi smo na crnoj listi Talijana, evo tako kažem, tri zadnja prvenstva Talijana nema na mundijalu, jednu smo zaslužni mi, jednu Makedonci, a jedan put su ih, čini mi se, Šveđani izbacili sa svjetskog prvenstva. Dakle, imamo nešto zajedničko kada su u pitanju kvalifikacije za svjetska prvenstva, definitivno smo na crnoj listi Azura i sada kada se sve to pogleda sa ove vremenske distance, Marko, kad sagledamo cijeli taj baraž, činjenicu na koji način smo mi došli do svjetskog prvenstva, koga smo sve na koji način izbacili, sve to izgleda kao jedan dobro režirani film.
2: Apsolutno, i sjećam se zaista onih početaka, naravno Darko, i ti Sergeja Barbareza na klupi reprezentacije, sjećam se preskonferencija,
1: gostovanja u Njemačkoj,
2: gostovanja u Holandiji i tako dalje, sjećamo se i preskonferencija na kojima smo prisustvovali kada se bukvalno poslije dva mjeseca tražila ostavka Sergeja Barbareza, jer to ruku na srce nije ličilo ama baš ni za šta. Evo sada Benjamina Tahirovića, opasno, ali po ona vatrogasna kola tamo iza 20 metara, da šalu na stranu, zaista loš udarac Benjamina Tahirovića, otišlo je to daleko preko gola, mada iz jedne izgledne situacije sa nekih 20 metara. Rekoh već, zaista loš početak je to bio za Sergeja Barbareza na samom početku i zaista se nije vidio izlazak iz tog mračnog, rekao bih, tunela. Mnogo se tumbalo u sastavima, mnogo se tumbalo u onim formacijama, onim taktičkim stvarima, lutalo se u traženju igrača, u traženju onog pravog sistema i nekako kao da se bila izgubila vjera u sve to. Međutim, malo po malo rezultati su krenuli, kvalifikacije, moramo staviti ruku na srce, malo nas je i žrijeb pripazio, nije to bila nešto vraški teška grupa, okej, jeste bilo naravno i Austrija i Rumunija, ali treba proći grupu, nije
1: treba
2: to
1: dobiti
2: mala
1: Rumunija.
2: Stvar. Nije to mala stvar i znamo da nas je 13 minuta djeluju direktnog plasmana na prvenstvo.
1: Ovako je, složit ćeš se, bolje na kraju ispod.
2: Jeste, i slađe, rekli bismo, i slađe. Došao je taj baraž i moram reći, zaista svi smo bili skeptični, svi smo bili pesimisti, obzirom da znamo da taj baraž ni jednom do sada nam nije bio taličan. Dakle, sada je Benjamin Tahirović ostao da leži, nadamo se da nije riječ o nekoj povredi, tamo je sa brojem 16 Boban Nikolov bio u ovom duelu sa Tahirovićem. Nadamo se da će sve biti u redu sa veznim igračem Bosne i Hercegovine i danskog Brombija. Čini mi se da hoće, evo, pridiže se polako. Bio je tu zaista jedan duel, no odmah naravno fair i korektno, ruka ruci ide, tako da nadamo se da će Tahirović bez problema nastaviti ovaj susret. I kada je došao taj baraž protiv Velsa Italije, zaista nismo baš bili pretjerani optimisti, a kako i bismo, kada sjećamo se da nas je baraž koštao mnogo puta do tada, i kada se otišlo u Wales, u Cardiff, oni penali kao da su nekako dodali gorivo već istrošenoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, i onda je došla Italija u Zenicu na dupke puno bilno polje, fantastična atmosfera, opet se otišlo u penale, Haris Tabaković bio čovjek koji nas je trasirao u penale, a onda naravno onaj posljednji penal kojeg nećemo zaboraviti, Jasmir Bajraktarević, i nakon toga je sve ostalo postalo istorija. Bosna i Hercegovina se plasirala na svjetsko prvenstvo kojeg željno iščekujemo za nekih desetak dana. Lopta je u autu, bit će ubacivanje sa strane za gostujuću reprezentaciju, tamo je Herrera kod lopte, ide pas tamo za igrača sa brojem 7, Elmasa Napoli, ona ide to sve nazad, pokušat će Makedonci sada da grade svoj napad po desnoj strani. Prodor, lopta ide u sredinu, međutim tamo Tahirović najbolje prihvata tu loptu i smiriće se naravno. Sada igra, 28 minuta protiče, lopta sada za Dedića. Mnogo se spekulisalo i o sudbini Amara Dedića, obzirom da kako stvari stoje Jose Mourinho na ulaznim vratima Real Madrida, na pragu povratka na Santiago Bernabeu. Znamo koliko je posebni, kako ga nazivaju, cijenio Amara Dedića u dresu Benfike, tako da su mnogi mediji onako spekulisali.
1: Nije teško zabrati 2-2.
2: Nije teško zabrati 2-2. Mi bismo najsretniji bili da se to desi, ali zaista, naravno, prerano je bilo šta reći u ovim trenucima. Sve je to samo stvar one novinarske spekulacije, a svi mi dobro znamo koliko novinari vole da preuveličaju neke stvari. Poslušajmo malo atmosferu sa košarkom.

0: Ko ne skače, mrzi Bosnu, pjeva 30, preko 30.000 grla ovde na stadionu Asim Ferhatović Hase i zaista je lijepo biti sudionik svega onoga što gledamo večera. Sada je jedan pas za Jovu Lukića, međutim nije baš najbolje napadač prihvatio ovu loptu. Malo smo zaista od njega i Sameda Baždara večeras vidjeli, ali naravno i to je prilika da i njih vidi na dijelu Sergej Barbarez, obzirom da znamo da Edin Džeko nezamjenjiv. Tu je naravno i Demirović i Tabaković, tako da Baždar i Lukić nisu baš upisali bog zna koliko minuta u dosadašnjim kvalifikacijama, tako da će i ovo za njih biti prilika. Vjerujem da će u nastavku utakmice priliku dobiti Edin Džeko, koji je na klupi za rezervne igrače i on tek oporavljen, tek iz povrede, ne treba siliti, ali mnogo je ovacija bilo prije početka same utakmice za njega, tako da očekujem da će ga Barbarez poslati na teren. Evo Tahirović u jednoj sličnoj situaciji kao i malopre, ali ovaj put se odlučio za pas na lijevu stranu. Alebegović ulazi u kazneni prostor, Alebegović, ništa! Hvata to golman makedonske reprezentacije Stole Dimitrijevski, lijepo je prošao Alebegović tamo po lijevoj strani, lažnjakom i biciklom izbacio svog čuvara, u putu jedan oštar, rezantan centaršut, evo sada 100% situacije na drugoj strani, ali čini mi se da je sviran prekršaj. Jest, sviran je prekršaj od strane slovenačkog arbitra Radeta Obrenovića. Tamo je, čini mi se, Stjepan Radeljić je faulirana, bio je u prilici sa brojem 15 Elmin Rastudar. Još jednom ću se osvrnuti na ovu situaciju, 29. minut, kada je Alebegović prošao po lijevoj strani, posla jednu rezantnu prizemnu loptu po petercu za Sameda Baždara, međutim sve to pratio iskusni golman i kapiten Makedonaca Stole Dimitrijevski, tako da je ta lopta završila u njegovom naručju. Tačno 30 minuta futbala na Košovu, nismo vidjeli mnogo, golova nema, 0-0.
1: Pored onog udarca iz rane faze utakmice iz četvrte minute i pogođenog okvira golova, situacija je mirisala najviše na promjenu rezultata. Protagonist ko dobio ove akcije, Alajbegović, je zaista plijeni svakim svojim potezom. Sjajna partija Alajbegovića i večeras od njega se očekuje naravno mnogo na nadolazećem svjetskom prvenstvu i on privatno mnogo očekuje naravno od tog svjetskog prvenstva. Naravno da je svaki mundijal jedna velika nogometna tržnica, što bi se reklo, na otvorenom. Igračima u slučaju dobrih partija skaču cijene, pa sjetimo se i nakon onog svjetskog prvenstva u Brazilu, neki od naših reprezentativaca su napravili transfere karijere, tako da računamo li i personalno, naravno svaki individualac se želi ostaviti što dublji trag na tom svjetskom prvenstvu, riješiti neke svoje egzistencijalne, što bi se reklo, probleme na duži period, a naravno da je zajednički cilj što bolji plasman reprezentacije. Evo sada jedne greške, lijepa šansa za Makedonce i nema gola. Kakvu su šansu sada propustili gosti, ko je tamo izbio sa gol linije?
0: Radeljić.
1: Već je bio savladan golman Martin Zlomislić, lob pokušan, šutirao je, čini mi se, sa brojem 15, Rastoder.
0: Najopasniji do sada, zaista.
1: Prebacio je Zlomislića, međutim na putu ka mreži ispriječio se Radeljić i spriječio siguran pogodak, sigurno vodstvo Makedonaca u 31. minuti. Ovo bi se sad moglo podvesti pod neuigranost zadnje linije naše reprezentacije, ali evo prilike da se odmah odgovori. Alajbegović, lopta na stranu za Lukića, ima li povratnog pasa za Alajbegovića? Ima ponovo, Alajbegović traži prostor za udarac, ovoga puta izblokiran, ponovo je sebi namještao loptu na jaču desnu nogu, pokušao voleom uhvatiti ovu loptu, međutim požutpovana intervencija obrane reprezentacije Sjeverne Makedonije. Tako da je izblokiran ovaj udarac. Pokušat ćemo sada preko desne strane, preko Dedića. Dedić u posjedu, tu su trojica igrača u bijelim dresovima oko kapitena naše reprezentacije. Nema prostora, ima povratnog pasa za Bajraktarevića, Bajraktarević za Tahirovića, Tahirović Katić. Dakle, već se lopta vraća u nazad, pa ćemo ponovo preko lijeve strane pokušati. Ide lopta u kazani prostor prema Lukiću, nije došlo do Lukića, ali do Bijanca Alajbegović, mogao je ovdje direktno krenuti prema golu. Baždar, opet opasno, Baždar u skoku, udarac klizeći, sada lopta u jednoj gužvi, često mijenja vlasnika, blizu je tu glavni arbitar Rade Obrenović, ali ništa nije pokazao. Sad nekoliko fliper situacija u 16. tercu Sjeverne Makedonije, odbijala se lopta kao na biljaru kugla i na koncu, na sreću gostiju, završila u polju. Dobra akcija naše reprezentacije u prvi mah, ona asistencija petom za Baždara bila je fenomenalna, stekao se utisak da je mogao odmah prvom krenuti prema golu i završiti tu akciju, odlučio se za dribling, pogriješio u nastavku te akcije. Iz gužve kao pobjednici izlaze gosti i u 34. minuti rezultat na semaforu i dalje 0:0. Nakon dobrih 15 minuta jedne poprilične uspavanke, evo stigle su šanse, prvo Makedonci, ona sjajna prilika preko Rastodera i fenomenalna, još bolja intervencija Radeljića, spasio je čist gol Makedonaca, a nakon toga evo samo par minuta, sjajna situacija ili sjajne situacije u 16 tercu Makedonaca, odbrana na visini zadatka, rezultat i dalje 0:0. E sad, šta bi bilo kad bi bilo da je u jednoj od tih situacija bio recimo Džeko ili Ermedin Demirović, možda bi rezultat na semaforu bio drugačiji, no kažem, ove utakmice služe da bi se oprobali svi oni kojima raspolaže stručni štab, pa su eto vesto u navali večera se našli Lukić i Baždar.
0: Dakle, eto, nakon jedne fudbalske uspavanke, malo uzbuđenja i vidjeli smo zaista evo posljednjih 5-6 minuta nekoliko prilika. Sve je krenulo od onog prodora Alajbegovića u 29. minuti kada je njegov onaj prizeman centaršut, prizeman pas uhvatio Stole Dimitrijevski u 32. minuti. Najbolja šansa za Makedonce sa brojem 15, Ermin Rastoder izašao na Zlomislića, onako bocnuo ga i lopta je na putu ka golu. Evo sada još jedne šanse za Makedonce, 100% šta će od svega biti, traže penal, međutim Rade Obrenović samo odmahuje rukom, kaže penala nema. Još jedna prilika Makedonaca, odlazi u nepovrat. Dakle, Sjepan Radeljić izbio loptu sa same gol linije, zaista posmatrao sam tada Sergeja Barbareza, jako ljutito je reagovao prilikom te situacije na jednog od svojih defanzivaca, ne znam ko je bio u pitanju, međutim ono što je najbitnije jeste da je Radeljić uspio da izbije tu loptu u polje. Nakon toga još jedna prilika i to iz one gužve kada su Lukić i Baždar nisu baš najbolje snašli, pokušali su zaista da reaguju, tu je bila gužva i u kaznenom prostoru od strane protivničkih fudbalera, tako da na koncu rezultat je ostao 0:0. Evo sada još jednog napada po lijevoj strani, tamo je Alajbegović pokušao da uposli Mujakića, međutim nije prošao taj pas, opet ide Alajbegović za Mujakića, Mujakić, Alajbegović, kombinacija po lijevoj strani, šta će od svega biti sada to. Šut, Gigović brani to, Dimitrijevski, dobar udarac Gigovića sa nekih 20 metara, međutim boksuje to iskusni golman španske Valencije, međutim lopta se opet odbija u posjed naše reprezentacije, ali bilježimo 37. minut kao još jednu dobru priliku. Eto, obzirom na onu uspavanku koju smo gledali pola sata, nekako se bar nešto izdešavalo u ovih posljednjih 7-8 minuta. I dalje tamo napad naše reprezentacije, bit će ubacivanje sa strane tamo za Mujakića. Mujakić žuri da izvede ovaj aut i upravo to i čini, pa za Gigovića, Gigović za Alajbegovića, ali sve to mora ići mnogo opet skroz nazad, obzirom da su se Makedonci postavili u defanzivi, tako da će ići ovaj napad naše reprezentacije iz posljednje linije. Spustio se sada Tahirović po loptu, opet tamo po lijevoj strani. Mnogo više naša reprezentacija napada po toj lijevoj strani gdje djeluje Alajbegović nego ovamo gdje su Bajraktarević i Dedić, obzirom da se zadaje mnogo problema, vjerujem i dobro rješenje, ali naravno treba probati i jednu i drugu stranu. I ono što vidimo da je Sergej Barbarez poslao pet, ako se ne varam, igrača na zagrijavanju u ovim trenucima. Tu su Ivan Bašić, tu je Ermedin Demirović, tu je Dženis Burnić, tu je golman Vasilj i tu je, čini mi se, Tarik Muharemović, ako dobro vidim iz ove, iz ove pozicije na kojoj se naša reporterska ekipa nalazi. Dakle, brzo ćemo ući u posljednjih 5 minuta prvog poluvremena. Paul je tamo, čini mi se, bio na jednim fudbalerom makedonske reprezentacije i sve to je sa malom zadrškom svirao Rade Obrenović, koji je opet, moramo da kažemo, bar za sada onako drži utakmicu pod kontrolom, ali ruku na srce nije imao ni nekoga pretjerano velikog posla, ali naravno i ne treba pustiti da se utakmica, što se kaže, onako zahukta, da uslijede neki oštri prekršaj i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu, evo, Ulazimo polako u 39. minut, dakle Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija 0-0.
1: Još dakle, igraće se nekih 7 minuta u ovom prvom poluvremenu. Očekivanje su naravno uvijek da svi zdravi, što bi se reklo, napuste travnjak košarskog stadiona obostrano, dakle i naši makedonski reprezentativci, a da istovremeno selektori i stručni štabovi steknu uvid i ostvare zamisli koje su imali pred ovu prijateljsku utakmicu i za sada ide u tom tonu utakmica, rekao bih, bez oštrih startova, igra se uglavnom fair play na stadionu Asim Perkatović Taser. Napad makedonske reprezentacije je završen, tada lopta u posjedu igrača u plavim dresovima, Katić gleda raspored svojih saigrača, pa prvom do sebe za Dedića. Dedić je za trenutak imao slobodnog Bajraktarevića, odlučio se za Bajraktarevića, onda jedan potez u njegovom stilu, ponovo je prodao ovaj dribling Bajraktarević, rekao sam, prepun bica igrač, jednostavno imaš ili nemaš ovo što posjeduje Bajraktarević, a očigledno je urođen taj dribling u njegovim genima i nerijetko ga koristi na radost navijača, ne samo naše reprezentacije, nego svih stadiona gdje se nađe ovaj sjajni nogometaš, da još uvijek postoje igrači sa ovakvim talentom i koji taj talent ne štede, rekao bih, neki u sebi, ne ga pokažu utakmicama, pa makar su i neke super značajne takmičarske. Treba naravno igrati na taj način, ovo je ipak prije svega igra, a ne samo surovi posao, kako bi se već reklo. Napad naše reprezentacije, lopta u posjedu kod Katića, prečesto u ovom prvom poluvremenu, vraća se sve to unazad, međutim već sa početkom drugog poluvremena siguran sam da će u našem stručnom štabu raditi brojne izmjene i da će svakim narednim minutom u tom drugom poluvremenu ova reprezentacija sve više ličiti na onaj tim koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu. Drugim riječima kazano, uvodit će se standardni reprezentativci u ovaj prijateljski meč. Naravno, do početka svjetskog prvenstva ostalo je koliko to još 14 dana, još dvije sedmice. Taj meč 6. u St. Louisu također treba dočekati u jednoj optimalnoj formi, onda sve to tempirati za 12. za Toronto, kada nas očekuje jako teška utakmica, teška iz više uglova, bit će tu onog jet laga, što bi se reklo, prelaska sa starog kontinenta u Sjevernu Ameriku, aklimatizacija koja će trajati dosta dugo, sasvim sigurno, za naše reprezentativice. Igrate protiv domaćina, kakvi god da su kvalitetom, a Kanađani nisu loši, vjerujte, uvijek je teško igrati protiv domaćina nekog turnira. Igra se na jednom pomalo neobičnom stadionu, vjerojatno će biti ne toliko tipična temperatura za ovo podnevlje s kojeg odlaze listom naši reprezentativci. Sve su to faktori koji su uzeti u obzir od strane našeg stručnog štaba. Sve to naravno treba predvidjeti pred tu utakmicu i u najboljem mogućem raspoloženju, tako da kažem, u onom tonusu forme izaći na taj meč sa Kanađanima, odraditi posao. Ako je gledajući individualno kvalitet u pitanju, onda tu ne bi trebalo biti spora, ali kažem, uvijek je teško igrati protiv domaćina nekog turnira, posebno ako je riječ o nekom interkontinentalnom putu, a to će upravo uslijediti za koji dan kada naša reprezentacija krene put Sjeverne Amerike. Još 3 minute su ovog prvog poluvremena, jedan degažman golmana makedonske reprezentacije u polje našeg tima, međutim nema tu prostora da se razvije neki opasan napad, neka opasna situacija pred golom Zlomislića, sve izbačeno u aut. Baždar će prepustiti izvođenje ovog auta kapitenu Dediću, on zauzeti svoje mjesto u vršku napada naše reprezentacije. Dedić vraća za Tahirović, Tahirović gleda kome loptu, nema kome napred, pa skroz vraćeno pozadi za Katića, Katić za Zlomislića, čeka se vjerovatno istek ovog prvog poluvremena, onda će vjerovatno se dodatno slagati kockice u pauzi između dva poluvremena, pa vidjet ćemo šta će već na početku drugog dijela iskemijati u našem stručnom štabu, šta su u stvari zamislili za nastavak ove utakmice, koliko je izmjena dogovoreno u ovom susretu, kako će birati i Barbarez i njegov kolega na suparničkoj klupi Goce Sedlovski. Još uvijek dok ovo sve govorim, lopta je u posjedu naših nogometaša, ide to od noge do noge, ali sve jako daleko od gola protivničke reprezentacije. Evo sada je lijepo jednu loptu prihvatio, čini mi se, Gigović, oboren odmah, ne Gigović, nego Alajbegović. Ipak iste kopačke imaju Kegović i Alajbegović, pa sa ove naše udaljenosti, distance gdje se nalaze komentatorske pozicije, često tražimo neke detalje po kojima su karakteristični naši reprezentativci. Jedan i drugi imaju neku fluorescentnu boju kopačke, nije ih teško izdvojiti u odnosu na sve ostale igrače našeg tima, ali eto, budući da igraju na istoj strani u ovoj utakmici, neka dođe do zamjene. 44. minuta, jedan prekršaj na 40 metara od makedonskog gola, međutim i ovo će biti prilika da se lopta ubaci u 16 terac. E sada, ili Gigović ili
2: Alajbegović.
1: Alajbegović ovaj put ide lopta na drugu stranu. Povratni pas, nešto što se očigledno vježbalo na treninzima, kad je ubacio iz drugog plana, išla je ova lopta na drugu stativu, njegova povratna glava, međutim ne toliko precizno završilo u naručju golmana makedonske reprezentacije. Evo sada prilike na drugoj strani, jedan dubinski pas u 16 terac za nogometaša, čini mi se sa brojem 15, to je ponovo Rastoder, međutim nešto loši prijem, ne dovoljno vremena da se ta lopta prima i smiruje, odmah čovjek na leđima, izgubljen posjed za Makedonce i ovo je sada vjerovatno jedan od posljednjih napada naše reprezentacije. Predvodi ga Dedić, Dedić ima Baždara na desnoj strani, odlučio se za dodavanje. Baždar jedan, drugi dribling, pa lopta na drugu stativu, ovo je prilika za udarac i ponovo čini mi se pogođen okvir gola ili spoljni dio mreže.
2: Stativa Baždar.
1: Da, da, Baždar. A ono što sam malo čas govorio, kakav ovaj dečko pregled igre ima, to je zaista nevjerovatno, kakvo ubacivanje kao rukom na drugoj stativi je poslužen bio Baždar od strane Bajraktarevića. Lijep, zaista lijep centaršut, rezantar, pravovremen, prebacio je štopera, lopta pravo na glavu Baždaru. Ovaj nešto lošije šutirao, ipak pogodio okvir gola. Ako je u pitanju stative i prečke, tu naš tim vodi sa 2-0. Ako su u pitanju one prave 100% prilike, onda je 1-0 za Makedonce, a zašto ne gubimo u ovoj utakmici? Zaslužan je Radeljić koji je sjajno pratio Rastodera i onu akciju i praktično iz gola izbacio loptu. Evo sada jedne izgubljene lopte Makedonaca, ovo će biti sjajna prilika za našu reprezentaciju. Udarac ovoga puta, dribling viška ponovo od strane Baždara. Otvarao se na drugoj...
2: Alajbegović, čini mi se.
1: Na drugoj stativi. Baždar je ipak bio u situaciji, igrač sa brojem 9. Nastavljena je ova akcija, vrlo brzo izveden korner, kratko dodavanje za Dedića. Dedić je vraćeno za Bajraktarevića. Bajraktarević 1-1, ponovo lopta na drugu stativu i ponovo dobro ovoga puta. Prati let lopte Dimitrijevski i hvata je. Ovo će vjerojatno biti i posljednja akcija u prvom poluvremenu. Završeno prvih 45 minuta, pa reklo bi se očekivana igra obostrano. Makedonci su bili u prvom poluvremenu dosta podređenom položaju, ali iz takve situacije uspjeli napraviti onu jednu super gol šansu nakon greške naše odbrane. Mi smo imali nekoliko prilika, dva puta pogađali okvir gola, međutim nakon prvih 45 minuta 0-0. Marko, neka tvoja kratka analiza.
2: Pa evo, obzirom da smo gledali onih 30 minuta jednu pravu fudbalsku spavanku, evo u posljednjih 15 zaista se igra onako dobrano rasplamsala i na jednoj i na drugoj strani. Ne igra kao igra, nego šanse. Vidjeli smo zaista mnogo šansi, tako da, eto, opet možemo biti zadovoljni time što se niko nije povrijedio, što smo stvarali prilike Makedoncima. Ok, jeste 0-0, ali eto, nadamo se da ćemo gledati zanimljivih drugih 45 minuta.
1: Sledi pauza i za naše reprezentativce i za nas, pa se čujemo ponovo za 10-12 minuta.
3: Hvala lijepo, eto, čuli ste poštovani slušatelji BH Radija 1, kolege Darko Đerić i Marko Tešanović idu na zasluženi odmor od 15 minuta. Naša reprezentacija igra protiv Sjeverne Makedonije bez pogodaka. Rekli smo i u najavi emisije da je najvažnije da se niko ne povrijedi na ovoj utakmici. To je možda ono ključno što bi se trebalo očekivati od ovog susreta. Sergej Barbarez je izmiješao malo reprezentaciju, izmiješao sastav da vidi koliko mogu

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 21 sat 31 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1. Još nije počelo drugo poluvrijeme susreta između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Da mi malo prođemo kroz rezultate teniskog Grand Slam turnira u Parizu, u Roland Garrosu, drugi Grand Slam turnir sezone nakon Australian Opena i drugi dan za redom donosi velika iznenađenja nakon što je jučer svoj nastup u Bulonskoj šumi završio najbolji teniser na ATP listi Jannik Sinner. Da večeras je svoj put u Parizu završio i Novak Đoković nakon 4 sata 57 minuta, oprostite poštovani slušatelji, dakle skoro 5 sati igre na Filip Šatrije stadionu, Novak Đoković završio svoj put iako je vodio 2-0 u setovima, dva prva seta za 94 minute riješio svoju korist Novak Đoković dva puta po 6-4, kada su svi očekivali da će u trećem setu Novak Đoković privesti ovaj meč kraju, Fonseca se probudio, naredna tri dobio za redom 6-3, 7-5 i 7-5 za brazilskog tenisera, 20 godina mlađeg od Novaka Đokovića, i tako srušio snove Novaka Đokovića o 25. Grand Slam tituli. Bilo se otvorilo sve, možemo slobodno reći tako, za Novaka Đokovića nakon što je Alcaraz otkazao svoj nastup u Roland Garrosu zbog povrede, nakon što je Jannik Sinner ispao dva najveća protivnika Novaka Đokovića. Eto, Joao Fonseca nije mislio tako, nije se tako lako predao nakon 2-0, što je vrlo zanimljivo za tako mladog tenisera, da ne padne na psihološkom planu kada igra protiv jednog od najboljih igrača današnjice. Ipak, eto, Fonseca pronašao snagu i osvojio tri seta za redom i nakon skoro 5 sati borbe, ponavljam, savladao Novaka Đokovića 3-2. U toku je duel između Kaspera Ruda i Tomija Pola, također slična situacija, možemo reći, još uvijek nije izjednačeno u setovima, ali Tomi Pol vodio sa 2-0 u setovima, a onda je Kasper Rud uspio treći set riješiti u svoju korist rezultatom 6-4 i ovaj meč odvesti u četvrti set u kojem je trenutni rezultat 2-2 u gemovima. Posljednji meč večerašnjeg programa, već možemo slobodno reći, je duel između domaćeg tenisera Halisa i Aleksandra Zvereva. Eto, možda prilika za Aleksandra Zvereva, trećeg tenisera na ATP listi, da nakon ovih ispadanja i otkaza Alcaraza on konačno dođe do jedne Grand Slam titule. Što se tiče WTA dijela turnira, nije bilo iznenađenja, uglavnom su favoritkinje prošle dalje. Kostjuk je bila bolja od Golubić 2-0, Świątek od Linete također 2-0, kao i Andrejeva od Bozukove. Karolina Muchova iznenađujuće poražena od Švicarkinje Teichmann. Kirstea bila bolja od Sierre 2-0, Elena Svitolina lagano protiv Njemice Korpač 2-0, 6-2 i 6-3. Trenutno je u toku meč između Amerikanke Stearns i Belinde Benčić. Švicarska teniserka vodi sa 1-0 u setovima. Prvi set riješila u svoju korist rezultatom 6-3. Igrači su izašli na teren stadiona Asim Ferhatović Hase, sada su uz out liniju koliko mogu vidjeti i neki igrači rezervni, naravno i jedne i druge momčadi, naravno prijateljska je utakmica u pitanju, ono što smo govorili i u naj...

0: ove emisije, selektor Barbariz će isprobati sve ono što je zamislio, igrače nekima dati priliku koji nisu imali toliko prilike za igru, a dobit će naravno i priliku za igru i oni igrači koji su bili standardni toku kvalifikacija, a naravno o tome će nam puno bolje i puno detaljnije reći Darko Đerić i Marko Tešanović.
1: Evo čujete, još se čuje muzika na stadionu Asim Perkatović Hasan, dakle nije počelo još uvijek drugo poluvrijeme, ali će prekinuti ovu pjesmu jer će vrlo brzo glavni arbitar Rade Obrenović iz Slovenije označiti kraj drugog poluvremena. Dosta angažovani smo bili između ova dva poluvremena jer je došlo nažalost do jedne ozljede tamo iza našeg gola na zagrijavanju. Nemamo naravno informaciju o stepenu te ozljede.
2: U pitanju je povreda zadnje lože, upravo smo sada bili...
1: Čovjek koji je bio provociran da uđe, da kažem odmah o kome je riječ, dakle o golmanu Hadžikiću naše reprezentacije koji je trebao ući odmah s početka ovog drugog poluvremena. Tu imamo informaciju od članova stručnog štaba koji se nalaze blizu nas, ali eto, nažalost, na zagrijavanju se povrijedio.
2: Osman Hadžikić.
1: Da, neće definitivno ući na ovoj utakmici, no nadajmo se da povreda nije teže karaktera i da ga neće odvojiti od svjetskog prvenstva. Počelo je drugo poluvrijeme, jasno da je bilo dosta izmjena u našoj reprezentaciji, sad to sve treba popratiti, ko je ušao, ko je izašao, jer to vidimo ono odmah na startu da traka u ruku oko ruke više nije kod
2: Amara
1: Dedića, nego kod Ermedina Demirovića, što opet znači da Edin Džeko neće sigurno ulaziti u večerašnjem susretu. Bilo je tu još izmjena pozadi.
2: Ma evo, možda je lakše da kažemo da je jedini koji je ostao Benjamin Tahirović. Od svih 11.
1: Benjamin Tahirović je jedna konstantna u svim zamislima Sergeja Barbareza. I kad se branimo, i kad napadamo, i kad lovimo, i kad čuvamo rezultat, jedna je konstanta, to je Benjamin Tahirović. Vidjet ćemo koliko će on ostati na terenu, ali ja kažem, kompletna je postava reprezentacije izmijenjena. Nakon prvih 45 minuta, to nismo ni rekli, rezultat je 0-0, ali kažem, u ovakvim utakmicama rezultat nekako pada u drugi plan, prati se igra, prati se forma naših igrača. Još jednom da pomenem, atmosfera na Kosovu potpuno nevjerovatna za jednu prijateljsku utakmicu, ali ako se uzme ovaj vremenski kontekst, dakle da je ovo ispraćaj naše reprezentacije na svjetsko prvenstvo i da su svi ovi ljudi došli kako bi se zahvalili našim nogometnim zmajevima za sve trenutke ponosa i slave koje su im priuštili u minulim kvalifikacijama i baražu, onda je nešto ovako i očekivano, a znalo se zaista kada su puštene karte u prodaju da će se na Kosovu igrati pred ispunjenim tribinama, ali zaista atmosfera, još jednom to moramo podcrtati ovdje, predivna od samoga početka utakmice. Zamijenili su stranu na reprezentaciji, ali ništa se u igri nije promijenilo i dalje lopta u posjedu naših reprezentativaca. U prvom poluvremenu najbolju šansu ipak imali su gosti, nisu je iskoristili sredinom prvog poluvremena. Evo sada dobre prilike za našu reprezentaciju. Demirović se lijepo ubacivao, međutim nešto neprecizni pas sa desne strane za golgetera Stuttgarta i lopta je završila na posve drugoj strani. Izborio se Demirović za posjed, međutim sada je to već daleko od makedonskog gola. Lopta kod Tahirovića, pa sa brojem 17 još jedan od Novajlija u drugom poluvremenu. Dženis Burnić zauzeo svoju poziciju uz lijevu aut liniju. Rekoh, najbolju priliku u prvom poluvremenu i to sredinom prvog dijela imao je Rastuder, izbio sam pred golmana Zlomislića, uspio ga prevariti, prebaciti, ali ne i požrtvovnog Radeljića koji je uklizao jednim sjajnim startom, sjajnom intervencijom, zaštitio nebranjenu mrežu našeg gola, sačuvao ovih 0-0. Kasnije nakon te akcije imali smo dvije sjajne prilike, posebno ona Baždarova, bila je dobra šut glavom nakon blistavog centaršuta Bajraktarevića koji ga je kao rukom poslužio na drugoj stativi. Nije Baždar dobro procijenio let te lopte i kretanje golmana, prije svega makedonske reprezentacije. Ostalo je 0-0, imao je i Alek Begović na samom otvaranju jedan svoj prodor u svom stilu, što bi se reklo, ono kada krene sa lijeve na desnu stranu, namesti loptu na desnu nogu iz trka šutira, upravo je to napravio, ali pogodio samo okvir gola u četvrtoj minuti. Počelo dakle drugo poluvrijeme i ne samo da je počela, ova igra se skoro pune 4 minute, za sada nema prilika.
2: Ono što sam u evo, trenucima dok je Darko pričao ja posmatrao na terenu jeste ta taktika i formacija koja se sada igra, obzirom da je bilo zaista mnogo promjena i da su samo ostali Zlomislić i

0: Tahirović na terenu. Rekli smo da je Osman Hadžikić trebao da brani drugo poluvrijeme, međutim na samom zagrijavanju zaista onako jedna nepredviđena situacija. Vidjeli smo odmah da je medicinska ekipa utrčala i da je neko iznesen na nosilima, tu je bila odmah i hitna pomoć i onda smo u komunikaciji sa ljudima koji su u stručnom štabu, ovim videoanalitičarima, došli do saznanja da je riječ o Osmanu Hadžikiću i da je u pitanju povreda zadnje lože. Dakle, neka otprilike formacija 5-3-2, ako sam dobro vidio u ovim trenucima, pogotovo kada se reprezentacija brani. Dakle, na ovoj poziciji lijevog bočnog igrača je Dženis Burnić, u trojka u odbrani Muharemović, Nidal Čelik i Hadži Kadunić, dok je tamo na onoj desnoj strani Amar Memić. Dakle, pa da, to je otprilike 3-5-2 formacija. Memić i Burnić po bokovima, trojka u odbrani, Čelik, Muharemović i Hadži Kadunić, dvojka u veznom redu, Ivan Bašić i onaj pomenuti Beni Tahirović. Tu je naravno ušao i debitant sa brojem 26, Ermin Mahmić, čovjek koji je sada dao pas kao što je to nekada radio Mir Alem Pjanić. Evo sada prilike Memića, odlazi to pored gola, kako je sada lijepo ovo uradio Ermin Mahmić i mnogo je zaista lijepih riječi upućeno na adresu ovog mladog fudbalera Slovana iz Libereca i od austrijske reprezentacije i od saigrača. U izjavi Tarika Muharemovića odmah se moglo naslutiti o kakvom igraču riječ, jer je rekao: čim sam vidio kako prima loptu na treningu, znao sam da je riječ o vrhunskom fudbaleru. I evo, zaista ovaj potez Mahmića pokazuje da je to onaj igrač koji je nedostajao našoj reprezentaciji, igrač koji zna poslati onaj zadnji pas. Amir Hadžiahmetović je također u igri, Ivan Bašić, tako da otprilike to je ona formacija koju sam rekao. Ali evo, prva ozbiljnija prilika prije nepun minut za Amara Memića. Hadžiahmetović koji je sa svojim halom zaista, evo sada još jedno Mahmića, prilika za Demirovića u posljednjem trenutku. Tamo se ispriječio jedan fudbaler gostujuće reprezentacije, ali i dalje je lopta u posjedu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dakle, spomenuo sam Hadžiahmetovića, igrača koji je napravio zaista veliki uspjeh zajedno sa Sergejem Jakirovićem. Hal je onako bio projektovan da se bori za opstanak i da vodi grčevitu borbu za opstanak, međutim sve su to demantovali popularni lavovi, ako se ne varam, tako da Hal je uspio da ostvari istorijski plasman u Premier ligu. Igrao je Hal i ranije u Premier ligi, ali zaista ovaj rezultat koji je napravio, čovjek koji je nekada sa klupe predvodio Mostarski Zrinski, nisu se nadali ni najveći optimisti, a naravno eto i Amir Hadžiahmetović će biti taj koji će vrlo vjerovatno naredne sezone igrati u engleskoj Premier ligi. Dakle, 52. minut, rezultat 0-0, sada lopta kruži sa lijeve na desnu stranu, nije, čini mi se, bilo ni izmjena u redovima makedonske reprezentacije, no mislim da je to najmanje bitno u ovim trenucima. Ono što je sasvim sigurno bitno jeste da neće Edin Džeko ulaziti u igru, vidjeli smo ga u civilu, tačnije u trenerci, on se nije ni zagrijavao i mislim da nema ni potrebe trošiti snagu bosansko-hercegovačkog kapitena. Faulirao je tamo Burnić, čini mi se, sa brojem 9 Bojana Mijovskog, tako da je Rade Obrenović, slovenački arbitar, odlučio da svira prekršaj, bit će lopta za reprezentaciju Slovenije. Dvije ozbiljne situacije.
1: Makedonije.
0: Pardon, Slovenije mi je nekako u glavi. Obzirom
1: ima,
0: na
1: ima
0: sunca,
1: i Slovenaca
0: da,
1: tu.
0: Ima i Slovenaca, nekako se Balkan recimo okupio na malom prostoru. Sve u svemu, dvije ozbiljne situacije za našu reprezentaciju smo vidjeli ovih uvodnih 7 minuta. Jedna preko Amara Memića, druga onaj povratni pas Mahmića koji nije došao do Demirovića, koji igra sa kapitenskom trakom na ruci. Evo sada prilika da Makedonija napravi jedan ozbiljan napad, međutim Makedonci zaista nisu puno pokazali u večerašnjoj utakmici, svega one dvije prilike, ali i to nakon kontranapada, odnosno nedovoljno dobre reakcije naše odbrane, ali je na sreću po Sergeja Barbareza Stjepan Radeljić bio priseban i izvadio onu loptu sa same gol linije. Evo, 54. minut, dakle, nema i dalje pogodaka, nema ni uzbuđenja nekih pretjeranih za sada. Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija 0-0.
1: Desetak minuta, evo, skoro igra se u nastavku u drugom poluvremenu, nakon ovih brojnih izmjena koje je napravio selektor Barbarez i njegov stručni štab. Sve to treba ponovo posložiti na terenu. Brojni su, dakle, rokade u igri našeg tima, pa vjerovatno neki igrači prvi put igraju u ovom sastavu u reprezentaciji, ali kažemo opet sve treba jednostavno pokušati, sve probati. Barbarez je već pokazao da ima zamisli koji se čvrsto drži i ne treba sumnjati niti u jedan njegov potez. Navijači sjajni na nivou, ali eto, ukupan dojam nekako pokvarila ova povreda na poluvremenu za golmana Hadžikića. Šteta zaista, eto, čovjek nije ostvario svoj debi u reprezentaciji, očekivalo se da malo čas uđe, zamijeni Martina Zlomislića među stativama u našoj reprezentaciji. Bio je jasno i siguran putnik na svjetsko prvenstvo. Nemamo naravno još uvijek informacija o stepenu te povrede, osim da je u pitanju
0: zadnja loža,
1: ali nije dobro, budući da je na nosilima iznesen sa tribina.
0: E sada, sa, iskoristit ću priliku, terena, jako onoliko koliko ja poznajem te sportske povrede, to je minimalno bi trebalo 15 dana. E sada, vidit ću.
1: Ja. To je, kažem, loša stvar vezana za ovu utakmicu. Nadamo se da je i posljednja te prirode. 55. minuta u toku, napad je bio za Sjevernu Makedoniju, lopta jedna dijagonala sa sredine prema desnoj out liniji, međutim nešto neprecizni pas, završio je van granica igrališta, tako da će od svega biti out za našu reprezentaciju. Sada nešto veća grupa makedonskih igrača tu na zagrijavanju, očigledno će i Goce Sedlovski vrlo brzo raditi izmjene na terenu na ovoj utakmici, a upalile su se i baklje na onoj tribini gdje smo navikli da se nalaze Horde zla, najvatrenija grupa navijača Bordo tima Sarajeva. Na istom dijelu su smješteni najvatreniji navijači naše reprezentacije, BH Panathinaikos, i brojne baklje su u trenutku upaljene na sjevernoj tribini, budući da vjetar puše od sjevera ka jugu, moglo bi to sve brzo uticati i na vidljivost na Koševskom stadionu. Nešto slično je bilo prije par dana u onom vječitom derbiju između Sarajeva i Željezničara, kada se u neobranom grožnju našao naš kolega Kenan Kadribegović, koji je komentarisao ovaj meč. Nadam se da neće biti slične situacije, jer vjetar ide baš u onom smjeru gdje ne treba, zaklanja vidik na terenu. Lopta je za našu reprezentaciju, sve se dešava u polovini koja pripada gostima. Još dvije izmjene, čini mi se, spremit će vrlo brzo naš selektor Sergej Barbarez. Prije toga vjerovatno će mijenjati i gosti. Tu je nekoliko igrača već spremnih uz klupu makedonske reprezentacije ući na travnjak, iako, kažem, ne sudjeluju na narednom svjetskom prvenstvu. Makedonci se spremaju za ciklus u Ligi nacija sa novim selektorom, sa dosta podmlađenim timom. Imaju visoke ambicije, ali imaju i jako, jako tešku grupu, pa vidjet ćemo kako će se snaći u tom društvu reprezentacija Sjeverne Makedonije. Takirović prihvatio jednu loptu, pa ona vraćena skroz pozadi za Muharemovića. Sada lopta izbijena u polje, traži se Demirović u vršku napada, uspio leđima okrenuti, izboriti jednu loptu, onda odmah pas prvom, međutim kretanje nije bilo baš dobro, tako da ko je Memić ranije ušao pred gol makedonske reprezentacije, ostao iza leđa odbrane Makedonaca, tako da je pomoćni arbiter sa ove desne strane, Grega Kordež, podigao zastavicu, a glavni arbiter Rade Obrenović prekinuo igru zbog nedozvoljene ofsajd situacije. Ipak se razilazi ovaj dim, vidljivost je nešto lošija, ali ono što je najbitnije, pregledno je, vidimo dakle brojeve igrače u ovim trenucima. Napad je ponovo naše reprezentacije, nakon izgubljene lopte Makedonci prave jedan prekršaj, opet jedan od naših igrača ostao ležati na terenu, odmahuje tamo rukama Sergej Barbarez, ljutito prema makedonskim reprezentativcima, ali prema sucu iz Slovenije. Sada će se, budući da je prekid, napraviti ove izmjene u reprezentaciji Makedonije. Ovo koliko vidim, 19, 25 i 4 su brojevi koji ulaze.
0: 26 Darko Angeleski, 19 Milan Ristovski,
1: i
0: broj 4 Nikola Serafimov. To su trojica igrača, iz igre izlaze sa brojem 9 Bojan Mijovski, sa brojem 14 Darko Velkovski I ne vidim ko će još izaći iz igre. Golman. Golman. Da, golman Stole Dimitrijevski, a umjesto njega će Damjan Šiškovski, također čovjek koji je sigurno branio na ovom stadionu, golman banjalučkog borca, a izmjena će biti i u redovima naše reprezentacije. Sa brojem 23 ulazi u igru Arjan Malić, dok je iz igre izašao Benjamin Tahirović, iza njega 60 minuta utakmice. Beni Tahirović jedini koji je produžio ovih 15 minuta, naravno uz golmana Zlomislića, međutim Zlomislić nije bio, da kažemo, planiran da nastavi drugo poluvrijeme zbog one pomenute povrede Osmana Hadžikića.
1: A očigledno Vasilj nije, kao ni Džeko, planiran da igra u večeras utakmicu.
0: Pa nije ni nužno, realno, ruku na srce, nije ni nužno.
2: Marku, koji su Marku, samo jedna informacija koja se pojavila sada prema nekim portalima, iako je još uvijek nezvanična, kada govorimo o povredi Osmana Hadžikića, izgleda da je loža zadnja pukla, što je katastrofalna informacija, ali eto, to je do duše još uvijek nezvanična informacija, ali definitivno ne baš najbolja vijest.
1: Ma ne, da nije baš najbolja, nego je tragična vijest i za našu reprezentaciju i za golmana Hadžikića, koji je trebao imati debi večeras za reprezentaciju, a ruku na stranu, da kažem, to što treba imati debi, treba biti član naše ekspedicije na svjetsko prvenstvo. Ako je riječ o tom stepenu povrede, Marko, onda je definitivno ostajemo bez trećeg golmana. Jel?
0: Ono što sam malo prije rekao, Iole, neka, hajde kažemo, povreda zadnje lože, minimalno 15 dana, ako je u pitanju da je pukla, hajde kažemo da je ruptura zadnje lože, to je već nešto ozbiljnije, a samim tim bi svjetsko prvenstvo Osmana Hadžikića, nažalost, moglo biti završeno, no, nećemo prejudicirati, naravno, ostavit ćemo mi to medicinskom timu, ostavit ćemo onima koji se bave tim poslom, da vidimo da li će Hadžikić moći nastupiti na svjetskom prvenstvu. Sve u svemu, dakle, je napravljena i posljednja izmjena, Arjan Malić ušao u terena, vidjet ćemo i da li je bilo nekih izmjena u tom taktičkom smislu. Vjerujem da jeste, obzirom da je Beni Tahirović igrao na poziciji zadnjeg veznog, a i Malić je ušao na tu poziciju, tako da je to možda za mene malo iznenađenje, obzirom da je Malić onako po vokaciji bek, rekao bih, bar igrao u svom klubu, tako i na onoj utakmici koji je igrao za reprezentaciju, igrao na toj bočnoj poziciji, međutim večeras se zamijenio Benija Tahirovića na poziciju.
1: Rekao je Barbarez na pres konferenciji da će probati neke stvari koje do sada nisu probali da, u igri reprezentacije, pa je to možda je to jedna.
0: Tako,
1: da.
0: Jedna od, da kažemo, svrha ove utakmice je upravo to isprobavanje tih nekih taktičkih varijanti raznih pozicija nekih igrača, da vidi selektor na koga može računati, u kojim situacijama i tako dalje. Tako da vjerujemo da će svi oni odgovoriti svojim zadacima. Na klupi čini mi se da, ako se ne varam, ostali su, evo, Kolašinac, ostao je Vasilj, ostao je Edin Džeko, svi ostali su ušli u igru i to je vjerovatno to što se tiče izmjena i minutaže za večerašnju utakmicu. Tako da, fauliran je sada neko tamo na sredini igrališta od strane Makedonaca, međutim neće to izvesti Makedonci, pokušat će opet graditi taj napad iz početka. Sve u svemu, i dalje jedna onako poprilično fudbalska uspavanka, pogotovo u drugom poluvremenu, u finišu prvog dijela smo i vidjeli neke situacije, evo samo ćemo spomenuti neke od njih. Dakle, od 30. minute krenule su prilike Alajbegović, pa onda 32. minuta Radeljić kada je izbio loptu sa gol linije, nakon toga Rastoder kada je također imao jednu šansu, 34. minut Lukić i Baždar, 37. minut šut Gigovića i dvije prilike u 45. minute preko Sameda Baždara, međutim rezultat se nije promijenio. Sporo, zaista vrijeme prolazi, publika se jednako dobrano smirila ovdje, jedna u ovim trenucima, rekao bih, pozorišna atmosfera na stadionu Košice.
1: Ma neki dobar potez, akcija pred golom gostiju će to sve dovesti ponovo do erupcije. Nadajmo se da ova utakmica, evo, neće završiti 0-0, da će ovi navijači ovdje vidjeti poneki pogodak. Mnogo njih došlo večeras na ovu utakmicu, a da će taj poneki pogodak završiti iza leđa makedonskih golmana ili makedonskog golmana. Lopta je u posjedu naših reprezentativaca. Muharemović, jedna dijagonala, 50-metarska, tako kažem, lopta na posve lijevu stranu, ali pronašla je svoju metu. Tamo je primio loptu, uspio je Amar Memić uštopati, a onda vraćeno to sve pozadi nekih 10-15 metara, posle svega prekršaj svira Obrenović Paul na našim igračima, lopta za trenutak samo zaustavljena, brzo je ovo sve izvedeno, štoperski dvojac, evo sada se tamo pridružio, dakle, Muharemović na toj poziciji, evo sada lopte na lijevoj strani, otvara se Burnić, prihvata, hoće li tu ići centaršut, ipak povratni pas Burnića za Arjana Malića, Malić sada gleda kome uputiti loptu, pa vraća za Mahmića ovaj pas, međutim, jedna greška, Makedonci uzimaju ovu loptu, imali polu kontre, greši u ovoj tranziciji i gostujući reprezentativci, a sada divne slike sa tribina Košarskog stadiona, upaljeni su bliceri, što bi se reklo, na mobilnim aparatima i stene kakve obično imamo priliku pratiti na velikim evropskim borilištima, posebno u dvoranama, nekim sjajnim košarkaškim utakmicama. Ovo je zaista predivna slika i nema sumnje da će fotografije napravljene dronom biti spektakularne večeras sa stadiona Asim Ferhatović Hase. Kažem, mnogo lijepih stvari večeras se desilo ovdje na stadionu Koševo. U ostalom igra tim koji ćemo za 14 dana pratiti na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Još, evo, da nije te povrede Hadžikića između dva poluvremena, ukupan dojam već sada mi mogli ocijeniti čistom desetkom, ali evo, da privedemo ovaj meč kraju, onda ćemo dobiti vjerovatno i podrobnije informacije vezane za stepen povrede našeg reprezentativnog golmana. Šteta zaista, jer čovjek nije ni ušao u igru, ne može se ništa zameriti, praktično tu je na zagrijavanju između dva poluvremena došlo do te povrede. Napad sada Makedonaca, međutim malo tu mogu učiniti između četvorice naših obrambenih igrača. Našao se jedan bijeli dres i zaključujete na koji način je to sve završeno izgubljenom loptom makedonske reprezentacije. Sada i vatromet iznad dijela one istočne tribine na stadionu Koševo, jedna sada, pa rekao bih, i svečarska i karnevalska i sportska i nogometna atmosfera, nešto što ne viđamo baš tako često u našoj zemlji, ali nije često ni svjetsko prvenstvo, igra se svake 4 godine, a gledajući ove intervale kad mi nastupamo svakih 12 godina, pa treba svaki moment sreće, zadovoljstva prouzrokovanim tim uspjehovima iskoristiti, a večera se ne štedi ni na pirotehnici kada je u pitanju ovaj meč na Košarskom stadionu.
0: Evo, ako ništa, vidjeli smo koji minut, sekund uzbuđenja, bar na tribinama, kada na terenu se zaista u ovim trenucima ne dešava apsolutno ništa vrijedno pomena, onako jedna poprilična fudbalska uspavanka, još jednom ću spomenuti, ali ono što je svakako najbitnije, i vjerujem kako vrijeme bude prolazilo, mislim da će biti sve manje uzbuđenja, jer ono što svakako je najbitnije jeste da se niko ne povrijedi, a eto, slutili smo i naslutili neku povredu Osmana Hadžikića, koji je, malo prije sam imao da vidim na društvenim mrežama priliku kako je Osman Hadžikić zaista u suzama napustio teren na nosilima, i svakako jedan veliki, veliki hendikep za ovog fudbalera koji je trebao upisati debi za nacionalni tim Bosne i Hercegovine. Sada tamo Tarik Muharemović se poigravao, međutim na njegovu sreću uspio sve da na vrijeme ispravi. Lopta je završila u posjedu naše reprezentacije. Opet tamo lijepo kombinuju naši fudbaleri u zadnjoj liniji, ali u veznom redu. Muharemović sada šalje loptu za Mahmića. Mahmić sve to lijepo prihvata. Mahmić ulazi u sredinu. Pas na desnu stranu za Memića. Memić prihvata loptu i traži priliku za centaršut. Namješta se na lijevu nogu. Prilika je, ali tamo dobro reaguje jedan fudbaler makedonske reprezentacije. Međutim, i dalje je lopta kod naših reprezentativaca. Sada sve to ide za Hadžikadunića. Hadžikadunić opet do Memića. Memić za Mahmića. Ipak će to morati sve nazad, obzirom da su se Makedonci namjestili u defanzivu. Vrlo malo prostora su ostavili tu na sredini terena kako bi se poslao taj neki zadnji pas koji bi probio sve te linije i upravo u ovim trenucima. Ali evo, pas za Malića. Malić za Demirovića. Demirović! Ništa! Kako se ne daje Nedinu Demiroviću u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. To smo već ponovili ko zna koliko puta u prenosima, da je to jedan igrač u Stuttgartu, a sasvim drugi u reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Njemačkoj. Golgeter ovde igrač koji zaista mnogo doprinosi, ali kada je riječ o igri, međutim, kada je riječ o realizaciji, definitivno Ermedin Demirović van onih svojih okvira. Još jedna izmjena u redovima makedonske reprezentacije sa brojem 10, Ali Oski ulazi u igru, također igrač koji je nastupao u nekim zanimljivim klubovima, a sada nastupa u Švajcarskoj za Lugano, a iz igre je izašao, ako se ne varam, sa brojem 7 i Felmas iz Napolija. Dakle, bilježimo 69. minut kao jednu dobru priliku naše reprezentacije. Ermedin Demirović je bio u šansi, međutim njegov udarac otišao pored gola, lijepu asistenciju je tu mogao upisati Arjan Malić. Opet tamo Demirović u posjedu, međutim ne uspiva da zadrži loptu, tako da će od svega biti ubacivanje sa strane za gostujuću reprezentaciju. U 70. minuti nema pogodaka, nema nekih većih uzbuđenja, rezultat 0-0.
1: Dakle, još ova posljednja četvrtina utakmice, još 22-3 minuta, računamo li sudijsku nadoknadu ovog duela, ostalo je da se odigra na stadionu Asima Perkatović-Hase, poprilično usporen tempo u odnosu na onaj finiš zadnjih 15 minuta prvog poluvremena. Tada je, čini mi se, obostrano bilo najviše želje da se postigne pogodak. I na jednoj i na drugoj strani su se redale prilike, posebno je naša reprezentacija u tom periodu bila opasna pred golom gostujuće selekcije. Nije postignut pogodak, evo u ovom drugom poluvremenu na kapaljku. Inače, bilo kakve šanse pred oba gola, eto, najbolju šansu imao je malo čas Ermedin Demirović, kako to nekako već poslovično biva u reprezentaciji, ne može da riješi neke situacije koje vrlo, vrlo lako rješava u klubu gdje igra. Nadamo se da će ta tradicija, tako kažem, biti prekinuta. Istina, postigao je Demirović neke i bitne golove za našu reprezentaciju, ali ovim nekim vrlo, vrlo bitnim momentima, važnim momentima nije uspio nametnuti se kao najvrijedniji, tako kažem, igrač koji trenutno igra za našu reprezentaciju, barem ako za reper uzmemo Transfermarkt, popularni sajt koji procjenjuje vrijednost između ostalog nogometaša na svjetskoj nogometnoj tržnici. Napad naše reprezentacije je zaustavljen, onda Makedonci pokušavaju preskočiti igru i odmah iz faze odbrane preći u ofanzivu, međutim to je jako teško napraviti, posebno u jednoj ovakvoj utakmici gdje se selektori striktno drže zacrtanog cilja, striktno se drže pozicije jasno izražajne defanzivne linije, obostrano kao da je riječ o nekoj super važnoj takmičarskoj utakmici koja se igra na rezultat ili za bodove. Tako se ponašaju igrači jedne i druge reprezentacije u drugom poluvremenu ove utakmice. 72. minuta je u toku, evo se nešto više zraka hvataju gosti u ovim trenucima utakmice, međutim iz tog posjeda malo prometa, tako kažem, kvalitetnog prave, uglavnom je tu dosta povratnih pasova, ali sve ovo što se dešava na terenu Koševskog stadiona ne utiče na atmosferu, tačnije kontra produktivno idu meksički talasi na stadionu Nasim Perkatović-Hase. Vjerovatno ćemo to ubrzo gledati na stadionima po Meksiku, Kanadi i Sjedinim američkim državama, odakle je to sve i poteklo. Evo, svemu su se priključile i kolege u našoj komentatorskoj sobi. Vrijedni naši tehničari Dževal Sjedić i Omar Šubar u ritmu sa navijačima, idemo, meksički talasi u našoj ovdje komentatorskoj poziciji. Na najbolji način želimo ispratiti Zmajeve na svjetskom prvenstvu. Neka pruže svoj maksimum, što bi se reklo, u Kanadi i Sjedinim američkim državama i neće im niko zamjeriti u slučaju nekih loših rezultata. Grupa je kao nacrtana, što bi se reklo. Nijedna od ove tri reprezentacije nije nepobjediva. Švicarci figuriraju tu kao veliki favorit naše grupe, međutim mnogo više su oni favoriti na papiru nego je to slučaj u stvarnosti. Vidjeti se to već u onoj prvoj utakmici protiv Katara u kakvoj formi Švajcarci stižu. Oni su jedna od reprezentacija koja najranije dolazi na svjetsko prvenstvo, žele se što bolje aklimatizirati na uslove u Sjedinim američkim državama, tako da ne čase časa, među prvima će stići u bazu svjetsko prvenstvo, a Katar i Kanada su daleko od reprezentacija od kojih treba strahovati na bilo kojem turniru, pa makar to bilo i svjetsko prvenstvo. Treba samo, kažem, odigrati, odraditi posao onako kako se očekuje. Mislim da rezultat neće doći u pitanje. Dok ovo govorim, na travljaku se ne dešava mnogo toga bitnog. Jedan prekid je bio ubacivanja sa 30 metara, međutim sve to dobro prati golman makedonske reprezentacije i loptu lagano hvata, odmah je pokušao otvoriti neki napad za svoje saigrače, otvoriti dodavanjem, međutim vrlo rastrčani tu na sredini igrači naše reprezentacije. Evo sada rezultata te rastrčanosti, u posljednji trenutak ispred Burnića zaustavljena ova akcija, ponovo se tamo lijepo otvarao Ermedin Demirović, odlučno on koristi prostor, uvijek nađe tu metar dva slobodnog prostora da mu se doda lopta, ovoga puta u zadnji trenutak ispred Burmića intervenisala odbrana makedonske reprezentacije. 75 minuta se igra na stadionu Asim Ferhatović Hase. Imao sam osjećaj da bi ova utakmica mogla biti sa dosta pogodaka, međutim ništa od to je moje prognoze. Jedan takav meč ove reprezentacije odigrale su podavno u onoj eri selektora Bake Šliškovića, na Grbavici je taj igran meč, dobro se sjećam. 4-4 je završeno i to naša reprezentacija čini mi se da u jednom trenutku imala 3 gola prednosti, vodila sa 4-1, na koncu je završeno nerješeno 4-4. Mi smo 2 godine kasnije uzvratili gostovanjem u Skoplju i poraženi u toj utakmici rezultatom 1-0. Je taj meč na neki način i taj cijeli period utakmica sa Makedoncima ostaće upamćen po dolasku jednog igrača koji će kasnije obilježiti jednu pozamašnu eru, tako kažemo, u igri naše reprezentacije. Zvezdan Misimović se tada nametao kod selektora Bake Sliškovića. Evo napada naše reprezentacije i neko uvijek u ovom, ovaj final touch pri dodavanju za Ermedina Demirovića pronađe obrambenog igrača makedonske reprezentacije. Tako je bilo i ovoga puta. Demirović je tražio tu loptu u pas, pokušao je upostati ga, čini mi se, Malić, međutim sve je to prekinuto na liniji dodavanja, jedan od igrača u bijelom dresu, tako da mi od ove akcije neće biti nikakve opasnosti pred makedonskim golom. 77 minuta u toku, rezultat na Koševu, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija 0-0.
0: Prije nepun minut možda ste mogli da čujete poruku sa tribina koja glasi hoćemo pobjedu. Eto, hoće navijači, zaista su se i dobrano potrudili, moramo zaista reći da odavno reprezentacija nije imala ovakvu podršku, sve one utakmice u Zenici, ali ipak brojnost stadiona kakav je Koševo dovoljno pokazuje. Večera sve je obojeno u plavu, žutu i bijelu boju, tako da apsolutan razlog zbog čega su uzvikivali hoćemo pobjedu, jer ovo što gledamo drugo poluvrijeme je apsolutno potpuna fudbalska uspavanka. I rekao sam već, kako vrijeme bude prolazilo, vjerujem da će sve biti manje i manje šansi za bilo kakav pogodak. Sve ono što smo zanimljivo vidjeli, viđeno je u prvom poluvremenu, u drugom je samo, rekao bih, otaljavanje posla, da se tako izrazim, ali zaista ovo što gledamo na terenu nije baš fudbalski spektakl kakav smo očekivali. Evo sada možda prilike, Memić krade loptu i šalje paza Demirovića, međutim dobro tamo reaguje sa brojem 6 u redovima makedonske reprezentacije Musliju, međutim fauliran je tamo, ako se ne varam, Memić sa brojem, jeste Amar Memić, opet je ukrao loptu. Zaista Memić je, morate da čujete i zvižduke, obzirom da je Memić ostao da leži na terenu i nadamo se da neće biti riječ o nekoj povredi. Zaista ne treba ovo nikome večeras, ovakvi grubi prekršaji, ovako grubi startovi, kada je situacija za ničiju loptu, mislim da je bolje onako posustati nego rizikovati neku povredu, jer veliki, ogroman ulog je u pitanju, a to je svjetsko fudbalsko prvenstvo. Dakle, ukazuje se pomoć Memiću, ljekarska ekipa je tu, nadamo se svakako da će biti sve u redu sa ovim vihornim krilom naše reprezentacije. A nisam vidio da li je zaradio žuti karton jedan od gostujućih futbalera, da li je pokazao se to slovenački arbitar Rade Obrenović, nije ni bitno u ovim trenucima. Ono što je najbitnije jeste da Amar Memić bude u redu i da se pridigne, da bude u stanju da nastavi ovaj meč i da ne zaradi neku povredu koja bi ga odvojila od svjetskog prvenstva. I dalje se tamo ukazuje pomoć, naravno, kao na iglama i Sergej Barbarez. Ne zna šta se dešava, tamo naravno i stručni štab ukazuje na neke još taktičke varijante, obzirom da je Amar Memić ostao tamo. Mislim da će Dženis Burnić biti taj koji će se vratiti ovamo na polovinu da spriječi neki kontranapad. Mirko Hrgović je bio taj koji je uputio ove savjete Dženisu Burniću, a pridigao se Amar Memić i zaradio aplauz, tako da vjerujem da će sve biti u redu sa brzonogim krilom naše reprezentacije, čovjek o kojem smo zaista mnogo govorili, čovjek koji je prije svega nekoliko godina igrao prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine za Radnik iz Hadžića, a onda se brzinom svjetlosti lansirao u reprezentaciju naše zemlje, apsolutno zasluženo, naravno sve to je, da sve to su, hajde da kažemo, zasluženi transferi u Češkoj ligi. Evo sada jednog dobrog centra šuta brani Šiškovski, šta će od svega biti? Ništa, čini mi se prekršaj u napadu koji je napravio Tarik Muharemović. Bio je to nezgodan centar šut, lopta je odskočila ispred Šiškovskog, a on je odbio loptu u namjeri da šutira. Muharemović je napravio prekršaj, tako da će od svega biti lopta za gostujuću reprezentaciju. Još 10 minuta ostalo je fudbala ovdje na stadionu Azim Ferhatović Hase, nadamo se nekim uzbuđenjima i da ćemo vidjeti bar neki pogodak večera, s obzirom da su zaista to zaslužili ovi mnogobrojni ljudi, mnogobrojni gledalci koji su došli na najveći bosansko-hercegovački stadion. Sada duga lopta tamo, ali dobar je bio Malić u skoku, lopta dolazi do Memića, ali sve to ide nazad za golmana Zlomislića koji šalje loptu daleko, daleko u polje, ali opet čini mi se tamo gužva do koje dolazi Hadži Kadurića. Lopta je sada u vazduhu već nekoliko sekundi, a na kraju je opet Arjan Malić zadržao u svom posjedu. Lijepo sada sve to Mahmić uradio, ali predug pas mu je dao Malić, ali ono što zaista možemo vidjeti od Ermina Mahmića jeste da je to onaj igrač koji je nedostajao našoj reprezentaciji. Evo Burnića, pas za Mahmića, ali offside. Kako je sada ovo neiskusno odradio Dženis Burnić. Ostao je Mahmić tamo iza, daleko, daleko iza posljednje linije makedonske reprezentacije. Burnić nije to onako posmatrao kako je trebao, odigrao u pas, tako da je zastavica podignuta visoko u vazduh, sasvim opravdano ofsajd pozicija. Još jednom ću zaista pohvaliti mladog Ermina Mahmića koji je u nekoliko navrata pokazao da ima to što nedostaje našoj reprezentaciji, to je onaj posljednji pas, igra iz jednog dodira koja može razbiti, da kažemo, protivničku barijeru, odnosno protivničku defanzivu. Nidal Čelik sada dobar u defanzivi, kod lopte je Hadži Ahmetović, šta će od svega biti, čini mi se žuti karton ili ipak neće, ne libi se za žute kartone, ne lati se za žute kartone, slovenački arbitar iako bio ovo sasvim sigurno jednoj zvaničnoj utakmici bio bez dileme žuti karton, naravno večeras se riječ o prijateljskom susretu i pokušat će sve to Obrenović da privede kraju bez jedne javne opomene. Sve manje vremena ostalo do kraja, 83. minut i dalje nema golova, Bosna i Hercegovina, Makedonija 0-0.
1: Još 7 plus minuta, šansa da vidimo neki pogodak večeras na stadionu Asim Perkatović Hase, ali opet kažem, ne bi imalo ništa protiv, vjerovatno ni jedni ni drugi da se ovo završi remijem bez nekih povreda. Napad je naše reprezentacije zaustavljen na 30 metara od makedonskog gola, pa je to sve izbačeno van granica igrališta i bit će samo out za našu reprezentaciju. Već smo rekli, naredni meč je taj 6. u St. Louisu protiv Panama i to će u stvari biti generalka za ovaj tim pred nastupajuće svjetsko prvenstvo i tu bi prije svega mogli steći mnogo bolji, kvalitetni uvid u igru i formu naše reprezentacije nego li je to slučaj večeras ovom utakmicom gdje su jedan i drugi selektor brojnim izmjenama pokušali različite opcije i u napadu i u obrani, pogotovo Sergej Barbarez praktično je između dva poluvremena zamijenio kompletnu reprezentaciju. Jedan ubačaj ponovo je meta ove lopte bio Ermedin Demirović i ponovo je između dvojice praktično bio zatvoren. Ova lopta nikako nije mogla stići do napadača naše reprezentacije. Sada će sve biti dodatno zaustavljeno jer je lopta završila van granica igrališta i bit će samo aut otprilike na centru sa desne strane za reprezentaciju naše zemlje. Još 7-8 minuta, rekoh, do kraja ove utakmice, vjerovatno neće mnogo ni glavni arbitar Rade Brenović tjerati ono što bi se reklo mah na konac i produžavati ovu utakmicu, iako ima razloga za to, prije svega zbog ovih brojnih izmjena. Evo, ljekarska ekipa je malo čas nešto duže se zadržala na terenu, dakle igra je bila prekinuta, ali kako je riječ o jednoj prijateljskoj utakmici, vjerovatno se neće ni glavni arbitar iz Slovenije ovdje potpuno striktno držati nogometnih pravila i produžavati ovaj meč. Očigledno je da ovdje jedni i drugi prije svega žele zaštititi vlastiti gol, ako se u napadu nešto napravi, napravi. Evo sada Hadži Ahmetović zaustavljen je rukom ovaj pokušaj dodavanja, sve je to brzo izvedeno, ponovo lopta ide za Burnića na lijevoj strani, vrlo agilan i aktivan, dosta lopti imao je tu na lijevoj strani, malo je toga napravio od svih tih lopti koje su ga ciljale uz lijevu out liniju, ali mora se priznati da uvijek traži tu posjed, traži loptu od saigrača i ovoga puta nije uspio na pravi način sve to zavrnuti, ali čini se da je i na nezazvoljenoj poziciji bio, tako da ništa od ove akcije. Najviše će profitirati klupa Makedonaca koja će ovaj prekid iskoristiti za još jednu izmjenu sa brojem 23, sa brojem 25 Jovan Manev u igri makedonske reprezentacije. Za Novi Pazar nastupa Manev sa brojem 6 Visar Musliju, igrač belgijskog Centroidena je napustio travnjak, pa nismo nešto sad specijalno vidjeli od Makedonaca večeras da bi Marko nekog mogli tu posebno izdvojiti.
0: Apsolutno, sve ono što su imali, to sam malo prije govorio, sve ono što su imali plod je nekih, hajde kažemo, grešaka u našoj odbrani, odnosno jedna od tih, Nidal Čelik, poigravanje tamo sa golmanom Zlomislićem, ali od svega uspio je Čelik da izbije tu loptu u au, da ispravi svoju grešku i greška u komunikaciji sasvim sigurno. Tako je bilo i u onom prvom poluvremenu kada su imali Makedonci te dvije prilike, sve nakon toga zaista jedna bleda partija od gostujuće reprezentacije, mada ruku na srce nismo puno vidjeli ni od naših momaka u tom drugom poluvremenu, ali opet ako neko ima opravdanje, to su definitivno naši reprezentativci zbog naravno bojazni od neke povrede ili tako nešto, rezultat može izostati, ali ono što je najbitnije je da neko ne zaradi neku težu povredu kao što je to recimo bio slučaj sa Osmanom Hadžikićem. Vrijeme prolazi, 87 minut, još 3 minute regularnog dijela suzeta. Ne vjerujem, kao što Darko reče, da će biti neke velike sudijske nadoknade. Nema potrebe ni za tim, naravno i jedni i drugi, ja vjerujem i sudijski par, odnosno sudijska trojka želi da se ovaj meč završi što prije. Možda ćemo vidjeti još poneko uzbuđenje, ali sudeći po svemu onome što smo gledali u prethodnih 20 minuta, ne vjerujem baš da će biti prilika za neku ozbiljniju šansu ili neki ozbiljni napad naše reprezentacije. Evo sada lopta kod Makedonaca, lijepo se tamo oslobodio čuvara igrača sa brojem 4, Nikola Serafimov, koji je malo prije ušao u igru u onoj 60. minuti susjeta, međutim lopta je napustila granice igrališta, bit će ubacivanje sa strane za Burnića, ovaj za Muharemovića. Muharemović lijepo kombinuje sa Arjanom Malićem. Ono što možemo da konstatujemo jeste da zaista Arjan Malić nije loše odigrao na toj poziciji zadnjeg veznog i da eto, ako je želio nešto Sergej Barbarez da vidi, definitivno je vidi. Opet tamo brzonog i Memić zadaje mnogo problema toj lijevoj strani makedonske odbrane i poigrava se sada sa svojim čuvarom, vratio je sve to za Ivana Bašića, ovaj vraća skroz nazad tamo za Čelika, Čelik za Mahmića. Mahmić je također vrlo agilan na večerašnjem susretu i dosta imao loptu u svom posjedu i ono što smo vidjeli od njega, može dobiti prolaznu ocjenu za debi u dresu nacionalne reprezentacije. Hadži Ahmetović na stranu za Muharemovića, Muharemović na neprirodnoj poziciji za njega, ali daje pas za Bašića, Bašić dupli pas sa Demirovićem, opet Bašić, šta će od svega biti, nema tamo nikoga u kaznenom prostoru, lopta ide na desnu stranu za Memića, ovaj centrira, međutim lopta ide od bloka, odbija se za Hadži Ahmetovića koji je imao dobru priliku da šutira, međutim odlučio se za asistenciju i pogriješio, tako da su Makedonci sve to presjekli, bit će ubacivanje sa strane i možda evo još jedna prilika da se ozbiljnije zapreti golu Makedonaca i napravi jedan od posljednjih pritisaka ili presinga prema golmanu makedonske reprezentacije Damjanu Šiškovskom. Opet Nidal Čelik, tamo paza Zlomislića nema puno prostora da se krene naprijed. Vjerujem da će Zlomislić sada poslati jednu dubinsku loptu tamo upravo tako, ali nema nikoga. Vrlo, vrlo, vrlo loš pas. Tamo i Barbarez sada gestikulira Zlomisliću kome se šalje ta lopta, jer zaista nikoga nije bilo ni u blizini pasa koji je poslao.

0: odnosno do isteka ove 90. minute i dalje nije pokazano. Vidim tamo četvrtog sudiju Luku Bilbiju sa semaforom, možda minut ili dva eventualno, Darko, ako ćeš se složiti da možda bude sudijski
1: nadzor. To je neka naša procjena, vidjet ćemo koliko će Slovenac pratiti, da tako kažem, ove naše misli, koliko je on to sve obračunao i hoće li uopšte produžiti ovu utakmicu. Odlično je tamo sada Muharemović skočio, zaštitio naš kazneni prostor, vrlo, vrlo požutpovano, iako igra, kažem, na toj teškoj, tako kažem, poziciji u timu, vrlo pametno razmišlja glavom, što bi se reklo, igra više nego tijelom Muharemovića. 3 minute, evo, 3 minute će dodati na ovih 90 Rade Obrenović, ovo je neka takmičarska utakmica. Gledajući ove sezone premijer ligaške utakmice na stadionu Rasim Ferhatović, Hase, mislim da ova kvalitetom ne odskače previše.
0: Apsolutno, možda, vjerovatno smo se nagledali ovakvih utakmica ovde i obzirom da BH Radio 1 radi svaku utakmicu sa stadiona Košovo, nama ovo nije neka nepoznanica, pogotovo oni koji često prate utakmice na Košovu, poput Adana Ljubavića i Darka Đerića, oni su sasvim sigurno mnogo više imali priliku da gledaju ovakve futbalske predstave, odnosno kontra od tih nekih futbalskih zanimljivih utakmica. Sve u svemu, jedan od posljednjih napada na utakmici, i to za Makedoniju, korner i prvi, ako se ne varam, za gostujuću reprezentaciju, opasno je, međutim, otklonjena opasnost, ali prilika sada za kontranapad koji vuče Ermin Mahmić. Ermin, ali loše je sebi gurnuo taj pas, utrčavali su tamo Demirović i Memić, međutim kada je trebalo da pošalje pas, Mahmić je pogriješio, ali opet je lopta kod naših reprezentativaca, Memić na lijevoj strani, Memić daje pas za Burnića, Burnić loš centaršut, lopta se odbija, šta će od svega biti, ništa. Ništa, lopta ide opet tamo skroz na drugu stranu za Demirovića, ovaj opet za Mahmića, Mahmić sada loš centaršut, ide pravo u ruke Damljana Šiškovskog koji će leći, sačuvati vrijeme i vrlo vjerovatno ovo će biti konačan rezultat prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Prvo poluvrijeme može dobiti prolaznu ocjenu, ovo drugo definitivno ne. Jedna ispod prosječna utakmica, utakmica u kojoj se gledalo samo da se ne povrijedi, kako je vrijeme odmicalo, takva utakmica bila sve manje i manje zanimljiva, tako da nadali smo se jednoj dobroj utakmici, na koncu dobili smo nešto sasvim suprotno, ali eto, ako ništa, poslali smo možda jednu lijepu sliku gdje je više od 30.000 ljudi došlo na stadion Koševo da isprati zmajeve na svjetsko prvenstvo.
1: Pa uspjeli su reprezentativci Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije uspavati dobar dio ovih tribina ovdje. Bili su navijači dobro i raspoloženi i naelektrisani, ono što bi se reklo, našpanovani na nogomete večeras. Međutim, ovo drugo poluvrijeme neki od njih vjerovatno nije ostavilo ni budnim, ništa se praktično nije dešavalo. Evo sada jednog prekršaja, onako na ime je to više svirnuo glavni arbitar Slovenije, na ime i na domaćina. Obično se ovakve stvari ne sviraju, pogotovo u ovom periodu utakmice kada se igra duboko sudijska nadoknada. Evo sada tamo kratka konsultacija naših nogometaša ko će izvesti ovaj slobodnjak. Demirovića i Muharemovića nije teško raspoznati na tribinama zbog ovog novog outlooka, tako kažem, prije svega mislim na frizuru, i jedan od njih dvojice mogao bi izvesti ovaj slobodnjak ako se gleda ko je uzeo tu loptu, a Slovenac je to pomjerio sigurno nekih 7 metara od mjesta prekše, dakle...
0: Da se Makedonci ne bi baš puno bunili i iskoristio je to
1: iskustvo. Tako je, tako je. Sad je ovo sve na nekih, pa po mojoj procjeni, 27, 8 metara možda od gola, možda malo bliže od gola Šiškovskog za dobrog šutera. Ništa nije nemoguće s ove distance ugroziti gol Makedonaca. Evo sada drže se za glavu tamo Muharemović, sve vrijeme pokušava objasniti Slovencu gdje je bio prekršaj, gdje je on povukao.
0: Možda ovo neka kompenzacija, da vidi kompenzaciju.
1: Pa dobro, ajde, uglavnom će se potrošiti ovo vrijeme iz nadoknade od 3 minute, vjerojatno nakon ovog direktnog udarca prema golu, da će biti označeni kraj ove nogometne uspavanke u drugom poluvremenu. Ni prvo nije baš prštalo od prilika, ali ovo drugo je bilo baš loše. Evo sada udarac
0: Bašić.
1: Ivan Bašić je pokušao, međutim nije baš ništa opasno to bilo po gol gostiju, i kako sam i rekao, odmah nakon ovog udarca posljednji put se oglasio Rade Obrenović, glavni arbitar iz Slovenije. Nije imao težak posao, evo tek na kraju ovdje malo protesta od strane naših igrača zbog distance sa koje je izveden ovaj slobodan udarac. No, sve u svemu 0-0 završeno. Publika je bila bolja dio

0: ovog večeras kompletnog ugođaja na stadionu Nasim Ferhatović Has. Sve ovo nije imalo takmičarski karakter, nego jedan svečarski prije svega. Pozdraviti Zmajeve, naravno, dostojno ih ispratiti na svjetsko nogometno prvenstvo, pa možda bi bilo bolje da je to sve završeno jednom pobjedom, ali gledajući ove rezultate sa Makedoncima, nekako se Remi i nametao u startu kao vrlo, vrlo mogući ishod ove utakmice i završeno bez pogodaka 0-0. U prvom poluvremenu bolja igra obostrano, dva puta smo pogađali okvir gola, jednom Alajbegović nakon solo akcije u četvrtoj minuti, a jednom Baždar u 45. posle blistavog centaršuta koji je uputio Bajraktarević. U drugom poluvremenu jedna jedina šansa koju je imao Demirović i zapucao je pored gola. Makedonci apsolutno ništa u drugom poluvremenu, u prvom su imali jednu sjajnu situaciju preko Rastodera. Jedan od naših sjajnih igrača u prvom poluvremenu bio je Radeljić, ja sam evo njega zaokružio, pa možda čovjek koji je najviše utjecao da ovdje završi 0-0.
1: Apsolutno, mislim, rekao sam već da i on je onako želio da se sve to završi 0-0 na koncu. Eto, jedna vrlo, vrlo skromna fudbalska predstava, no ne spriječava to i sada ovu publiku razjarenu ovdje na tribinama stadiona da džuskaju još malo uz dubiozu kolektiv i na taj način isprate Zmajeve na svjetsko prvenstvo. Dakle, naredna prijateljska utakmica 6. juna u St. Louisu protiv Paname, a onda od 12. juna slijedi ono što nas najviše zanima, plasman na svjetskom prvenstvu, odnosno nastup na svjetskom prvenstvu.
0: E, tu će sportski program BH Radija 1 praviti, iako nećemo imati ono što bi se reklo zbog cijele ove situacije sa BHRT-om, prava na direktni prenos utakmica, ali ćemo pokušati naravno da vam prikažemo, pokažemo, predočimo sve ono što bude bitno na tom svjetskom prvenstvu, tako da ćemo u periodu mundijala, posebno u trenucima kada igra naša reprezentacija, raditi specijalne emisije posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu, tako da nas očekuje vruće nogometno ljeto i uz talase našeg i vašeg BH Radija 1. Što se tiče, Marko, večeras da zaključimo ovu prijateljsku utakmicu uz ove aplauze koje upućuju brojni navijači našim reprezentativcima. Momci, sretno na svjetskom nogometnom prvenstvu, da nas tamo obradujete, da s ponosom nosite boje države Bosne i Hercegovine i da na najvećoj sportskoj smotri pokažete pravo lice i obradujte, kažem, ove navijače, kompletnu našu naciju. Nije nam ostalo puno radosti, ali tako kažem, u ovom sivilu našem bosansko-hercegovačkom, a jedna od ljepših stvari je bez sumnje naša nogometna reprezentacija, inače sportisti koji na najljepši mogući način pronose ime Bosne i Hercegovine. Tonsko-tehnički realizatori je Džemal Sejdić, Omar Šumar, moj kolega Marko Tišanović, ja sam Darko Đerić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Hvala lijepo našoj reporterskoj ekipi i tehničko-tolskim realizatorima sa stadiona Asim Ferhatović Hase na izvanrednom prenosu i svemu onome što se dešavalo na stadionu Asim Ferhatović Hase. Eto, čuli ste, poštovani slušatelji, BH Radija 1, naša reprezentacija nije uspjela pobijediti, međutim, to smo već spomenuli nekoliko puta i mi na početku najavi emisije i kolega Đerić i kolega Marko Tešanović u toku prijenosa. Da, potpuno nebitno rezultatski, važno je da se niko nije povrijedio, međutim, eto, nažalost, povrijedio se golman Osman Hadžikić na zagrijavanju, ali nadamo se da neće biti tako ozbiljna povreda kao što se prema prvim informacijama spominje, da mu je pukla zadnja loža. Nadamo se da će to biti malo lakše kao što je bilo i u slučajevima Nikole Katića, koji je večeras nastupio, iako je bilo prema prvim informacijama da možda će i preskočiti nastup na svjetskom prvenstvu, pa je tu jedin Džeko se oporavio od povrede, tako da se nadamo da će Osman Hadžikić uspjeti da prevaziđe, da se oporavi od povrede i zauzme svoje mjesto u avionu za Sjedinjene Američke Države. Završena utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije rezultatom 0-0. Naredna utakmica igra se protiv Paname 6. juna u St. Louisu u Sjedinjenim Američkim Državama.

uz ritmove Helen Neyse, svjetsko A naše pjesma za odjavu u večerašnjem izdanju emisije Ritam Sporta, specijalno izdanje emisije bilo posvećeno prijateljskoj nogometnoj utakmici između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije koja je završena bez pobjednika, ali i bez golova 0-0. Sa vama u Sarajevskom studiju od 20 sati bili tehničko-tonski realizatori Arslan Kršo i Faris Aračević. Moje ime je Kenan Kadribegović. Želim vam mirnu i ugodnu noć i da dalje ostanete u Talasu BH Radija 1.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Maja 727. godine umro je sveti Hubert, hrišćanski svetac, biskup Liježa, zaštitnik lovaca. Rođen je u plemićkoj porodici. Kao mladić živio je na dvoru franačkog kralja Teodorika III. U Parizu, a kasnije na dvoru Pipina Hestalskog u Metzu. Bio je cijenjen i sposoban, ali i strastveni lovac. Prema legendi, dok je na Veliki petak lovio u Ardenima, ugledao je jelena koji je imao raspelo među rogovima i čuo poziv na obraćenje te da ode do biskupa Lamberta. Humbert je pronašao biskupa Lamberta te sva svoja plemićka prava prenio na mlađeg brata Oda i postao sveštenik. Nakon Lambertove smrti papa postavlja Huberta za novog biskupa. U Liježu je sagradio baziliku koja će ubrzo postati katedrala. Hubert je postao prvi biskup Liježa, a sveti Lambert je proglašen za zaštitnika grada. Umro je prirodnom smrću 727. godine, pokopan je u crkvi svetog Petra u Liježu, a kasnije su prenijeli tijelo u benediktinsku opatiju Amdain. Za vrijeme reformatorskih ratova tijelo mu je nestalo. Vjeruje se da su ga redovnici pokopali na tajnom mjestu u šumi. Zaštitnik je lovaca, grada Liježa, matematičara, optičara i radnika u metalnoj industriji.

0: Predstavnici parlamentarnih stranaka koji su potpisali memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka državnosti i nastavku euroatlantskog puta BiH uputili su tekst ovog memoranduma članicama Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Memorandum je upućen na više od 700 relevantnih adresa u SAD, u Evropskoj uniji, Velikoj Britaniji te drugim međunarodnim partnerima koji su uključeni u očuvanje mira, stabilnosti i ustavnog poretka naše zemlje. U memorandumu je istaknuta važnost ureda visokog predstavnika kao sastavnog dijela civilnog aspekta implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Potpisnici su poručili da novi visoki predstavnik treba biti imenovan što prije moguće sa punim ovlaštenjima, uključujući bonske ovlasti sa sjedištem u Sarajevu, sve do potpunog ispunjenja uslova iz programa 5+2 i uspostavljanja efikasnih državnih mehanizama za deblokadu institucija Bosne i Hercegovine. Također je izražena puna podrška imenovanju novog visokog predstavnika od strane Upravnog odbora PIC-a. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 67 političkih subjekata za učešće na opštim izborima 2026. godine. Među ovjerenim političkim subjektima je SNSD, čiju je prijavu potpisao predsjednik stranke Milorad Dodik. Član CIK-a Suadar Nautović usprotivio se ovjeri prijave SNSD-a, navodeći da Dodik nije mogao potpisati prijavu ove stranke. S druge strane, član CIK-a Željko Bakalar kazao je da je Dodik ranije potpisao prijavu SNSD-a za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba izjavio je da podržava ovjeru prijave SNSD-a, ističući da je stranka dostavila dokaz nadležnog organa o ovlaštenom licu za zastupanje. Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da uprkos napretku pregovorima još nije postignut konačni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata na Bliskom istoku i deblokadi ključnih plovnih puteva. Reakcija Teherana dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum u velikoj mjeri ispregovaran, te da se čeka njegova konačna odluka i potpisivanje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagheji potvrdio je da su pozicije dvije strane u proteklim danima približene, ali naglasio da to ne znači da je potpisivanje dokumenta neizbježno. Iran poručuje da od Sjedinjenih Država očekuje djela, a ne riječi, a diplomatski izvori navode i da predloženi tekst sporazuma zapravo predstavlja privremeni okvir, a ne trajno rješenje bliskoistočne krize. Nuklearno oružje bit će iskorišteno samo u slučaju agresije na Bjelorusiju, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u telefonskom razgovoru s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. On je rekao da je pozvao Macrona da se sastane sa njim i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te apelovao da Francuska bude pokretač mirovnog dijaloga u Evropi. Lukašenko je naveo da su razgovarali o pregovorima Ukrajine, Bjelorusije i Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da je pristao da naredne sedmice primi izaslanika francuskog predsjednika zbog razgovora o aktuelnim problemima. Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 18, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktualna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Dobroveče i dobrodošli u najnovije izdanje Denro Selectiona. Večeras vas očekuju najnovije trake svjetskih DJ-a i producenata, uključujući i mene, Denra. Nadam se da ćete uživati idućih 60 minuta odlične muzike.
4: And exhale. Feel that sound expanding within you, like the sub-bass that holds everything together. Let it ripple through your body, from your chest to your fingertips, down to the soles of your feet. Feel them dissolve, leaving room for the creative flow. You've spent hours in front of screens, tweaking knobs, shaping waveforms, sculpting frequencies until they fit just right. Your mind is already a finely tuned instrument,

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro večer. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila učešće na izborima za 67 političkih subjekata. Federalna vlada uplatila sredstva za uplatu doprinosa rudarima rudnika Mrkog uglja Zenica. Još nije postignut konačni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata na Bliskom istoku. Vrijeme danas sunčano, temperatura do 31 stepen. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 67 političkih subjekata za učešće na opštim izborima 2026. godine. Među ovjerenim političkim subjektima je i SNSD, čiju je prijavu potpisao predsjednik stranke Milorad Dodik. Član CIK-a Suadar Nautović usprotivio se ovjeri prijave SNSD-a, navodeći da Dodik nije mogao potpisati prijavu ove stranke. Član CIK-a Željko Bakalar kazao je da Dodik je ranije potpisao prijavu SNSD-a za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba izjavio je da podržava ovjeru prijave SNSD-a, ističući da je stranka dostavila dokaz nadležnog organa o ovlaštenom licu za zastupanje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun rudnika Mrkog uglja Zenica obećana 2 miliona maraka za doprinose i ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika. Potvrdio je ovo za BH Radio predsjednik sindikara radnika rudnika Federacije Sinan Husić. Naveo je da će druga grupa od 20 rudara koji čekaju ostvarivanje prava na penziju biti riješena u narednih mjesec dana, jer se čeka zajam od Svjetske banke od 37 miliona dolara, namijenjen rješavanju radnopravnog statusa rudara rudnika Mrkog uglja Zenica. Husić je naglasio da su osigurane sredstva za isplatu martovske plate, dok bi rješavanje isplate plate za april trebalo početi naredne sedmice. Izbor visokog predstavnika uz aktuelnu političku situaciju i predizborne pripreme bile su tema zasjedanja predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović iznio je stav te političke stranke da se ured visokog predstavnika izmjesti u Brisel i naveo da su bonska ovlaštenja donijela više štete nego koristi. Dodao je da će prema najavama biti izabrana ličnost van političkih krugova i precizno definisana njena ovlaštenja. Čović je naglasio da je održao sastanak sa predstavnicima međunarodnih institucija vezanih za Vijeće za implementaciju mira, gdje je ponovio svoj stav.
1: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata. Da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti jer od njega u konečnici nismo imali nikakve koristi. Imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine, mi smo to zvali puzajućim izmjenama, ajmo reći, tog Dejtonskog, Pariškog mirovnog okvira. Druga stvar, smo kazali da u ovom trenutku, ako će se već birati, a evidentno će se birati novi visoki predstavnik, da ima vrlo jasan ograničen mandat. Ja mislim da je to već dogovoreno i da se tu našao kompromis svi sugovornika kroz Vijeće za implementaciju mira. I treće je bilo da se apsolutno reduciraju do sad definirane prepoznate ovlasti kao bonske ovlasti. Znate, u prvom mandatu one nisu ni korištene, tek od 97. krenuli, ja mislim da će se sada vrlo jasno reducirati. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi. Možda bi nam to pomoglo da napravimo jedan skladan odnos, što znači ostal će institucija kao nekakav dežurni sigurnosni element.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da uprkos napretku pregovorima još nije postignut konačni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata na Bliskom istoku i deblokadi ključnih plovnih puteva. Reakcija Teherana dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum u velikoj mjeri ispregovaran, te da se čeka njegova konačna odluka i potpisivanje. Glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji potvrdio je da su pozicije dvije strane u proteklim danima približene, ali naglasio da to ne znači da je potpisivanje dokumenta neizbježno. Iran poručuje da od Sjedinjenih Država očekuje djela, a ne riječi, a diplomatski izvori navodi da predloženi tekst sporazuma zapravo predstavlja privremeni okvir, ali ne trajno rješenje bliskoistočne krize. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 18, najviša dnevno od 25 do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
4: The president of France, the two once so close, their relationship.
5: 모든 통신 연락선들을.
6: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
7: United States Senate was made for moments like this.
3: Analize,
2: prognoze,
3: tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.

0: Posljednji je petak u mjesecu maju i već smo dočekali i prve ovogodišnje vrućine. Kažu da nas čeka dugo vruće ljeto, ali mi već mjesecima imamo užarenu situaciju na pojedinim paralelama i meridijanima. Iran i Sjedinjene Američke Države i dalje se igraju mačke i miša, gdje javnost u jednome danu zna dobiti nekoliko informacija o nekom imaginarnom sporazumu ove dvije zemlje, a koje su u potpunoj suprotnosti jedna sa drugom. A nakon posljednjih vojnih napada, opet se nadamo da će diplomatija uzeti stvar u svoje ruke. No, ti pregovori se odvijaju vrlo nejasno. Nada ipak posljednja umire, bar tako kažu. A mi ćemo i u današnjoj emisiji i na magazina analizirati situaciju u tom dijelu svijeta. Nećemo nikako zaboraviti ni Evropu, pogotovo njen istok. Vladimir Putin posjetio je Peking i ojačan tim razgovorima i posjetom nastavlja svoju dosadašnju politiku na ukrajinskom ratištu. Ukrajina ni sama nije sigurna šta su sljedeći potezi. Dok s jedne strane tvrde da će preuzeti inicijativu na bojnom polju, s druge strane Zelenski ponizno kleči i moli Amerikance za pomoć u oružju. A u nama, susjednoj Srbiji, i dalje najenjava momentum protesta. Studenti i brojni građani ove zemlje okupili su se u Beogradu na izuzetno masovnom skupu. Protekao je mirno, no nakon njega došlo je do incidenata za koje se još uvijek ne zna ko ih je izazvao. Vlast tvrdi da je to djelo opozicije i studenata, dok oni kažu da ih je iscenirao sam režim. A i Aleksandar Vučić je u Kini, gdje se susreo sa političkim rukovodstvom te zemlje, sklapao sporazume i slavodobitno najavljivao nove investicije, proizvodnju humanoidnih robota u Srbiji, i to već ovoga ljeta, te tako jačao svoju poziciju. O svemu ovome govorimo u narednih 40 minuta. Dobrodošli u Ino magazin BH Radija 1.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: I naravno u našem Ino magazinu u emisiji BH Radija 1 moramo se okrenuti i Bliskom istoku kao najvećem i najaktuelnijem kriznom žarištu na svijetu, ne samo ovih dana, već posljednjih mjeseci i godina. Naš sagovornik je profesor Vedran Obućin, teolog i politolog i ekspert za pitanje Bliskog istoka. Profesore, dobar dan, dobro vam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepa.
0: Dakle, evo, na Bliskom istoku neko će reći, što bi Remark davno rekao, na zapadu ništa novo, a na Bliskom istoku skoro pa ništa novo. I pored bombastičnih najava i pored mnogih drugih dešavanja, i dalje kriza traje i čini mi se da je se kraj ne nazire. Prije nego što se okrenemo samome odnosu i Amerike, Irana i svega ostalog, ono što je bitno da i na samom području Izraela, Libana, posebno Golanske visoravni i Južnog Libana, Hezbolaha i Izraela nema onog trajnog primirja kojem smo se nadali. Nakon što je utihnula priča sa Hamasom, sa Hezbolahom, ona i dalje traje i čini se da se ona preliva i na ostatak cijelog tog područja, ako se ne varam.
2: Cjelokupno to područje je međusobno povezano i povješću i ovim sukobima koji se razvijaju oko pitanja Palestine prije svega, ali i općenito ideje koju bi ulogu mogao Izrael igrati u budućnosti, koja je ili sa jedne strane, znači sa jedan određen savez sa arapskim zemljama, kao što je to bilo pokušano sa Abrahamskim sporazumima, ili da Izrael bude jednostavno hegemon zbog svoje sile. I tu naravno ni jedno ni drugo pitanje nije lako odgovoriti i sa time naravno dolazi do takvih sukoba. Mislim da je ove trenutačne prelijevanje sukoba prema Libanonu, ali mislim da ništa nije gotovo ni sa Sirijom, pa možda nije i sa nekim drugim zemljama. Sve je to posljedica propasti države, da tako kažemo. Jeli? Dakle, Libanon zapravo jedva da i postoji kao unificirana državna struktura, to je više na neki način vjerska podjela koja održava Libanon na životu i koja je na neki način u svojim vjerskim denominacijama ostvarila sve ono što država treba napraviti, od socijalnih prava, jeli, obrazovanja, zdravstva, sve to zapravo u nekim tim religijskim okvirima. I to Izrael definitivno u svoju svrhu pokušava iskoristiti, u potpunosti

0: eliminirati Hezbollah i razne druge skupine koje bi mogle naštetiti Izraelu, što po pitanju sigurnosti, ali što po pitanju tih njihovih planova. Sa druge strane, moramo to sagledati možda u jednom višem i širem okviru, a to je da interes za realnim mirom na Bliskom istoku nema baš puno ljudi. Dakle, nažalost, politika je takva kako je prljava u nekim nacionalnim okvirima, tako i internacionalnim. I ona zapravo ne mari toliko ni za ljudska prava, niti mari za prava naroda kao takvih, nego je to više to jedna prilika da se ovdje prije svega postavljaju neki interesi pojedinih zemalja, znači od vanjsko-političkih ideja arapskih zemalja do lobističkih kretanja u Sjedinjenim Državama, pa do vojne industrije i tako dalje. Sa dozom jednog crnog humora bi se moglo reći da kad bi ovi sukobi na Bliskom istoku završili, da bi mnogi ljudi plakali jer bi izgubili puno novaca.
1: Kada govorimo o tim sukobima na Bliskom i Srednjem istoku, kako god zvao čitav taj region, Iran se pokazao posljednjih mjeseci kao dostojan protivnik Sjedinjenim Američkim Državama, iako je američka administracija i Washington očekivala brzu pobjedu u nečemu što su nazvali kratkim i snažnim ratom. Vidio se da je to nemoguće postići i sada čitao ovo odugovlačenje sa pregovorima. Čas je postignut dogovor, čas nije. Čas je opet rata na ivici, čas samo što nije potpisan mirovni ugovor. Čim se više pokazuje slabost Sjedinjenih Američkih Država nego Irana?
0: Znači, Iran je se za ovo pripremao od završetka iransko-iračkog rata, znači barem 30 godina, ako ne i svih godina postojanja Islamske republike, postoji ta velika ideja da se Iran mora braniti svim silama protiv bilo kojeg neprijatelja koji bi pokušao ostvariti s jedne strane možda teritorijalni prodor. To smo vidjeli da Saddam Hussein 8 godina nije mogao prijeći niti jedno veće brdo u Iranu, a s druge strane raketni napadi zapravo ne štete toliko Iranu koliko se mislilo, i na neki način je to zapravo gubljenje puno arsenala, a vidimo da Iran sa najjeftinijim dronovima može napraviti maksimalnu štetu ako to tako želi. Što se tiče Sjedinjenih Država u tom smislu, mislim da je to isključivo posljedica odluka Bijele kuće i zapravo vrha američke vlade, prije svega Pentagona i State Departmenta, jer ako bismo gledali sva nacionalna izvješća, dakle sigurnosna, vanjsko-politička, koje god želimo, vidjeli bismo, i to su javno dostupni dokumenti naravno, znači vidjeli bismo da je plan koji je Trump izložio prilikom napada na Iran, pa i daljnji koraci koji se sada događaju, da su oni išli upravo suprotno svemu onome što su vrhunski stručnjaci koje Amerika ima njemu savjetovali. I kada dolazi ti savjeti sa raznih strana, sa raznih agencija, vidimo isto tako da su ti ljudi uskoro dobili ostavke ili su sami napustili te pozicije, jer jednostavno ne možemo shvatiti kako je tu iracionalnu logiku donošenja odluka oko svih oblika napada protiv Irana, kao i raznolikih ciljeva. Mi zapravo niti ne znamo danas zašto se Iran napada, jeli, dakle, ne postoji jedan konkretan cilj koji stoji iza svega, i vidi se tu određeni umor, vidi se također da su vanjsko-politički ciljevi Sjedinjenih Država dosta lutaju što se tiče Srednjeg istoka, pogotovo Irana, i da nije jasno je li Donald Trump želi pregovarati s Islamskom republikom, pa čak i postati prijatelj sa njima ujutro, a da bi poslije podne oni bili njegovi

0: najveći neprijatelji. Znači, to je jedna situacija koju još nikada nismo vidjeli od strane tako velikih sila, što naravno sa sobom donosi i određeni rizik, ali da se Iran ovdje uspio obraniti koliko toliko, naravno on ima jako velike štete i što se tiče samih osoba koje su poginuli, dakle visokih dužnosnika i najviši među njima, iako sama Islamska republika nikad nije bila građena po takvom principu personalizacije politike, pa zbog toga i nije moguće srušiti sustav time da se ruše određene osobe. I sa druge strane, naravno da je naštetilo i vojnoj strukturi, pa i industriji, ali sve to nije dovelo do značajnijeg ustupanja Irana ili zaustavljanja bilo kakvih oblika iranskog djelovanja. Stoga možemo reći da se Iran zapravo tu uspješno branio.
1: Ali kada govorimo o tom odnosu i tom sukobu, koliko je, i u stvari kako vi komentarišete to što se čini da izraelska vlada i Izrael diktiraju ono što će raditi američka administracija? U primjera radi, izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir je kazao, nećemo mi dozvoliti Trumpu da potpiše ono što je on nazvao loše sporazuma sa Iranom.
0: Da, to je posljedica zanimljivog odnosa Izraela i Sjedinjenih Država. Ne mislim baš toliko da je pod utjecajem onog uobičajenog političkog lobija koji Izrael ima u Sjedinjenim Državama i koji je vrlo javan i vrlo jasan. Mislim, tu ne trebamo uopće o tome niti nešto posebno raspravljati. Znači, postoji čisto legalno postoji lobističko tijelo koje lobira među američkim kongresnim zastupnicima. To je javna stvar i sa time Sjedinjene Države vrlo jasno pokazuju koliko su one sklone poticati i podržavati Izrael u svim njihovim okvirima. Ono što je novost u tome, u toj stvari, jest da se sada nalazimo zapravo u jednoj vrlo zanimljivoj situaciji gdje ekstremisti vjerskog karaktera, koji su inače unutar svojih vjerskih skupina izrazito marginalni, oni odjednom imaju mogućnost donošenja odluka. I ta jedna, dakle, političko donošenje odluka na razini vlasti, to je jedna situacija koja se isto nikad nije prije dogodila. Vidimo da među glavnim saveznicima američkog predsjednika su takozvani kršćanski sionisti, odnosno određeni pripadnici ekstremnih karizmatičkih pokreta u Americi, koji mu savjetuju jednostavno da u svakome trenutku mora podržavati Izrael i mora slušati što Izraelci govore, kako bi se ostvarili neki eshatološki ili čak mesijanske ideje koje se razvijaju, dakle potpuno, što se političke sfere tiče, jedna potpuno iracionalna priča, a da Benjamin Netanjahu zapravo ovisi o isto tako iznimno marginaliziranim, ali ekstremnim vjerskim liderima koji su mu članovi njegove vlade i koji ga podržavaju, kako on ne bi otešao u zatvor doslovno. To je jednostavno jedna situacija nepojmljiva. Ja mislim da ne mogu se sjetiti u zadnjih 50 godina da smo imali takvo jedno političko stanje u kojemu odluke donose tako veliki ekstremisti na poziciji zemalja koje bi trebale voditi jednu racionalnu vanjsku politiku. Stoga jedino što je moguće jest da se ili administracije na neki način probude, pa da jednostavno počinju otkazivati poslušnost tim ministrima ili tako dalje, što jednim dijelom se može čuti, međutim to nije legalno, to je zapravo vrlo teško ostvarivo, ili jednostavno pričekati da vidimo kako će budući izbori doprinijeti, jeli, promjeni tih struktura

0: 5% stanovnika.
1: Još se nije pojavio i to je, mislim, naravno to je sada već i kasno, nije se pojavila jedna osoba koja bi mogla konkurirati Netanjahu. Mislim da bi u slučaju pobjede Netanjahu ipak pokušao na neki način izbaciti oko sebe najpremnije ministre i njihove stranačke ideje. Pa tako i recimo Ben Gvira, ili tako, vidjeli smo da je po prvi puta da gotovo cijela izraelska vlada je stala protiv njega, jednostavno zbog njegovih nehumanih i krajnje, mislim, ne znam uopće kako ih nazvati, ali dakle krajnje neukusnim ili krajnje zločinačkim na neki način stavovima. Tako da mislim da sve to zajedno vodi prema jednom smirivanju ako bi Netanjahu uspio pobijediti. Međutim, isto tako, ako ne pobijedi, ako dođe do znači jednog, da pobjede neke opozicijske koalicije, mislim da onda u tome slučaju imamo situaciju u kojoj ipak se neće doći do mira tako brzo, jeli? Dakle, i ta opozicija mora stati u obranu nacionalnih interesa, što su oni pokazali sa podrškom Netanjahu u ovome ratu. Tako da, što se tiče promjene vlasti, ona neće dovesti do trenutačnih promjena situacije na Bliskom istoku, ali bi mogli zaustaviti barem neke najekstremnije ideje koje se pojavljuju, a koje su definitivno vezane za jedno nelegalno proširenje Izraela na područje koje oni nazivaju Veliki Izrael.
0: Bila je ovo analiza odnosa na Bliskom i Srednjem istoku. Naš sagovornik je bio profesor Vedran Obućina, teolog, politolog, analitičar dešavanja na Bliskom istoku i ekspert za ova pitanja. Profesore, hvala vam na vremenu koji ste izdvojili za BH Radio 1 i Ino magazin.
1: Hvala vama.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: Pažnju svjetske javnosti nakratko je sa stanja na Bliskom istoku skrenula najnovija eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine, koji su izazvali vazdušni napadi sa obje strane. Nakon napada na učenički internat u dijelu Ukrajine, koji je pod kontrolom ruskih snaga za koji Rusija optužuje Ukrajinu, Moskva je odgovorila napadom na Kijev u kojem su korištene i hipersonične rakete Orešnik. Sada se postavlja pitanje, jesu li Moskva i Kijev dalje od postizanja kompromisa i mira? Najnovija dešavanja savršeno oslikavaju paradoksalnu situaciju u kojem se ovaj sukob nalazi, jer iako su diplomatski kontakti intenzivniji nego ranije, kompromis je još daleko. I dok prijeti moguće intenziviranje u narednim danima, priča o miru pada u drugi plan, iako stižu signali da i Kijev i Moskva ne isključuju diplomatsko rješenje sukoba. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Raketni napad na Kijev kojeg je izvela Rusija u noći sa 23. na 24. maj jedna je od najnovijih u nizu eskalacije u sukobu između Rusije i Ukrajine. U napadu na ukrajinsku prijestolnicu korištena je i hipersonična balistička raketa srednjeg dometa Orešnik, što je bila njena druga upotreba u ukrajinskom ratu, ali i druge rakete. Lokalne vlasti objavile su da su pogođeni objekti civilne infrastrukture, stambena naselja i pojedine državne institucije. Poginule su 4 osobe, desetine je povrijeđeno. Napad na Kijev izazvao je oštre reakcije ukrajinskih vlasti, ali i osude brojnih zapadnih zvaničnika. A pomalo iznenađujuće kritikovali su ga i pojedini ruski vojni blogeri, tvrdeći da je riječ o skupoj operaciji bez većeg vojnog učinka. Oglasio se i ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Andriy Melnik.
4: Russia's ongoing war of aggression against Ukraine.
5: Ruska agresija protiv Ukrajine predstavlja teško i kontinuirano kršenje povelje Ujedinjenih nacija i osnovnih principa međunarodnog prava, te podriva međunarodni poredak zasnovan na pravilima, ali i međunarodni mir. Ponavljamo naš zahtjev da Ruska Federacija odmah prekine svoju agresiju i obezbijedi potpuno, trenutno i bezuslovno povlačenje svih svojih snaga i vojne opreme sa cijele teritorije Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica.

0: its internationally recognized borders.
1: Kijev je gađan u znak odmazde za napad na internat koji se dogodio nekoliko dana ranije, za koji Rusija optužuje Ukrajinu i u kojem je poginulo više od 20 učenika, uglavnom djevojčica, a preko 60 povrijeđeno. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da su ruske vlasti pokrenule krivičnu istragu o napadu na internat u Starobilsku, gradu u Luganskoj oblasti Ukrajine koji je pod kontrolom ruskih snaga. Izrazio je nezadovoljstvo što Zapad nije osudio napad.
2: Namjernu prirodu napada dodatno potvrđuje činjenica da je 16 bespilotnih letjelica ciljalo istu lokaciju u tri uzastopna talasa, uzrokujući urušavanje petospratnice do drugog sprata. Još jedna očigledna manifestacija terorističkog karaktera kijevskog režima koji ne oklijeva da hladnokrvno ubija maloljetnike. Ruski istražni organi pokrenuli su krivični postupak po optužbama za terorizam. Svi odgovorni bit će identifikovani i suočit će se sa neizbježnom i strogom kaznom.
1: Ova eskalacija dodatno je zakomplikovala razgovore o miru, a pitanje je jesu li strane u sukobu koji je počeo invazijom na Ukrajinu prije više od 4 godine, sada spremne na kompromis u pregovorima. Pojedini zapadni analitičari poput Joshua Burgina iz Alijanse za globalnu bezbjednost smatraju da je ruski napad na Kijev bio i svojevrsna poruka Zapadu.
3: My read on this, it's a cry of desperation.
2: Smatram da je to očajnički potez. Pomisao da Rusija koristi interkontinentalne balističke rakete bez strateških bojevih glava je signal Zapadu, da Zapadna Evropa, pa čak i Sjedinjene Države, da budu nervozne. Po mom mišljenju, Zapad bi trebalo da se oglasi jasnim i glasnim glasom i poruči, nemojte ni da razmišljate o tome. Ako zveckaju nuklearnim mačem, Zapad bi jasnim i čvrstim glasom trebalo da kaže, nemojte to da radite.
1: Sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom telefonom je razgovarao američki državni sekretar Marco Rubio. Rusija je samo dana nakon napada na Kijev upozorila strane diplomate da napuste ovaj grad. Ipak Rubio kaže da je u Kijevu već godinama opasno i ponavlja da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati.
4: Pa to se dešava sa ovim ratovima, oni nastavljaju da eskaliraju, veliki udar dolazi sa jedne strane, još veći udar se vraća i zato ovaj rat mora da se završi. Gledajte, svaki put kada vidite ove velike udare sa jedne ili druge strane, to je podsjetnik zašto je ovo strašan rat koji sada traje duže od Drugog svjetskog rata i mora da se završi. A SAD su spremne da pomognu i učine sve kako bi olakšale kraj ovog rata i nadamo se da će se u nekom trenutku ukazati prilika da ponovo možemo da igramo tu ulogu.
1: Da su Amerikanci u kontinuiranom kontaktu sa obje strane potvrdio je prije samo nekoliko dana i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao da je njegov tim imao dobre razgovore sa američkom stranom, kako po pitanjima bezbjednosne saradnje, tako i po pitanju diplomatije prema Rusima.
5: Ako se ovih nedjelja možemo vratiti smislenoj trilateralnoj komunikaciji, ako možemo uključiti Evropljane, to će biti pravi rezultat. Mi smo sa svoje strane spremni za takve korake. Očekujem da će i partneri biti spremni i da se Rusi neće kriti.
1: Sa druge strane, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov tvrdi da Rusija ne isključuje diplomatsko rješenje sukoba sa Ukrajinom, ali kaže da je to moguće samo ako oni sa druge strane shvate da je okvir iz Enkoridža jedina održiva opcija. Inače, do nove eskalacije došlo je uprkos intenzivnim razgovorima o mogućem miru, ali i nakon trodnevnog primirja zbog obilježavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, kao i nakon posljednje državne posjete Vladimira Putina Pekingu. Putin je sa kineskim kolegom Xi Jinpingom govorio i o Ukrajini, koja je postala težak prečutni kontekst za skoro svake javne i privatne interakcije. ekspert za Kinu i politički analitičar iz SAD-a Gordon Chang.
6: Mislim da je Putin htio razgovarati o svom neuspjelom naporu u Ukrajini. Kina ne može biti previše zadovoljna zbog toga jer je podržavala Putina. Do susreta je došlo samo nekoliko dana nakon što je Xi bio domaćin američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Ipak, samit ruskog i kineskog predsjednika pokazao je visoko proračunato diplomatsko balansiranje od strane Pekinga, a u zajedničkoj deklaraciji Ukrajina nije pomenuta.
5: Rusija i Kina pozivaju međunarodnu zajednicu da se pridržava principa unapređenja sistema globalnog upravljanja i nedozvoljavanja slabljenja Ujedinjenih nacija. Moskva i Peking će nastaviti da rade na pitanjima stvaranja multipolarnog svijeta i pravednijih međunarodnih odnosa.
1: Upravo je Putin jedina osoba na planeti koja sada može reći kada će sukob biti okončan, ali on se ne oglašava po tom pitanju. Posljednjih dana ponovo se suočava sa sumnjama o vlastitom zdravstvenom stanju jer je doživio mali gaf tokom susreta sa polaznicima programa Vrijeme heroja kada je tiho i nepravilno izgovorio vojni poklič Ura.
7: Ura! Ura! Ura!
1: Snimak je potom uklonjen sa zvanične stranice Kremlja, što je izazvalo brojne spekulacije. Podsjetimo, ruski predsjednik je 9. maja u Moskvi na paradi povodom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu izjavio da se sukob bliži kraju i predstavio invaziju na Ukrajinu kao pravedan cilj protiv cijelog NATO bloka. I taman kada se činilo da pregovori napreduju, uslijedili su međusobni napadi. Nakon eskalacije sada djeluje da su dvije strane još više udaljene od mogućeg kompromisa, iako diplomatski napori ne prestaju, a i Moskva i Kijev u stalnom su kontaktu sa Sjedinjenim Državama. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
8: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
9: Naredne minute vodi nas malo na istok, nećemo predaleko, idemo u naš komšiluk, kako bi naš narod rekao, idemo do susjedne Srbije, gdje i dalje traje priča sa protestima protiv režima i vlasti Srpske napredne stranke, a posebno Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Moj sagovornik, dragi prijatelja ove emisije, Ino magazina BH Radija 1, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, Zorana Gavrilović. Zorane, dobar dan, dobro vam došao.
10: Dobar dan, pozdrav vama i vas.
9: Evo, kao što rekoh, u Srbiji i dalje traje priča sa protestima. Prije nekoliko dana imali smo zaista ponovo jedan, reći ću, spektakularan skup koji je protekao u odličnoj atmosferi. Okupilo se na desetine hiljada ljudi na Slavi i okolini, na sve su ulice oko tog velikog beogradskog trga bile ispunjene, no sve to malo bacilo u sjenu ono što se dešavalo poslije, incidenti koji se događali, a za koje više niko nije siguran kako je do njih došlo. No evo, Zorane, za početak, šta nam govori to što i dalje, nakon svih priča i o novim izborima parlamentarnim i nakon pojedinih lokalnih izbora, i dalje ne jenjava priča oko studentskog protesta, protesta mladih, jednostavno svih onih koji žele neke promjene u Srbiji?
10: Srbija, odnosno pobunjeno društvo u Srbiji već evo 3 godine, znači ukoliko uzemo ono što se dešavalo vezano za litijum i njegov rudnik u Loznici, ako te nesretne slučajeve vezane za ubistvo učenika u samom centru Beograda, znači u školi Ribnikar, i ono što se desilo na periferiji u Mladenovcu, i ovo sada vezano za studentski pokret koji je postao negde artikulisano nezadovoljstvo zbog svega ono što se desilo u Novom Sadu za nas. U stvari, znači, imamo jedno pobunjeno društvo koje je svojim građanskim aktivizmom se legitimisalo autokratsku vlast, i ono što se prosto ovdje već nazire, i to ima, mi imamo u našim istraživanjima, jeste da u stvari priča, ovo je pokret za obnovu države. Znači, ima koliko paradoksalno zvučilo, Vučić je probao da napravi pokret za narod i državu, međutim, to naravno nije uspjelo, jer taj njegov pokret nije bio isti ono što se desilo ovdje i to je nešto što je prosto više od političkog, odnosno izvinite, više od partijskog, u stvari jedan politički pokret jeste za obnovu države. Kad kažem za obnovu države, to znači vladavina prava, integritet institucija i slobodna i demokratska javnost. I ove manifestacije koje se dešavaju, znači u posljednjih tri godine, gdje je prosto kulminacija ovo što se dešava na, na,

0: na slavi jeste u stvari pokušaj, kažem još jednom, da se obnovi država Srbija koja je prosto urušena, urušena zbog korupcije koja postoji, autokratske vlasti, svojevrsne samoizolacije na evropskom putu koji se sprečava, jer prosto za ovakve režime vlasti poglavlje 23 koje se tiče korupcije, vladavine prava je nešto što oni prosto ne mogu da progutaju, oni mogu da, znači ovakvi režimi mogu da grade puteve, mogu da prosto grade bolnice, da grade tu materijalnu infrastrukturu, međutim, njihov odnos prema vladavini prava jeste nešto što prosto negativno, jer ona kao takva je u suprotnosti sa onim što oni kao model vladanja nude, a to je u stvari autokratija i demokratija.
1: Kada govorimo o tome, evo, činjenica je da nakon nezavršenih protesta koji su održani na Slaviji u Beogradu, došlo i do određenih incidenata. Upravo te incidente, sukobe policije i pojedinaca, su režimski mediji, ako medijima možemo nazvati Pink, Informer i njima slične, su pokušali da iskoriste u svoju korist, tvrdeći da su to studenti, ili kako ih oni nazivaju, blokadere, u stvari izazivao nasilje. Šta nam to govori?
0: Siguran sam da režim ima stvarne vinovnike iz reda jednog strana, da bi svega studenta, da bi njihova imena da bi bilo nešto. Što na formalan, što na neformalan. Očito da je ideja bila i sa angažovanjem ljudi u ilegalnom nasilju koji se nalazi u predsjedništva i skupine Srbije, koje se popularno zove Čekilen, jeste u stvari imalo za ideju da u nekom trenutku zasteni ono što se desilo na okupljenju na slavu. Ima ljudi, ima i advokat Božo Prelović koji tvrdi da prosto ti ljudi su izleteli jedne od tih obližnjih ulica, odnosno Resavske, i napale policiju. Znači prosto, Aleksandar Vučić se bavi manipulacijom. Vidjeli ste i sami da je ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo broj, pazite, ja sam neko ko je nekada išao na takvih partizana. Znam koliko je 35.000 ljudi, zato što znam kolika je površina partizana ovog stvari. Ovo kada se uporedi sa tim, mnogo puteš. Druga stvar, znači, režim, vi su dati na odgovor na vaše pitanje, je prosto manipulacijama pokušava da priti ono što bih rekao da je Aleksandar Vučić više ne kontroliše situaciju, kažemo što jednom, pojavila se pobunjena javno, kao rezultat anomije koje postoje u ovom društvu, da kažem anomije, to je u stvari bedastne, blago da se ne postoje, nije što nam se desilo, ne si ove sve postanje na Senjaku. Tako da, jedino ostaje režimu jeste da pravi medijske manipulacije. Kažemo još jednom, da imaju vinovnike, ja verujem da bi njihova imena bila već medijima, da bi vođeni bili sudski postupci, nije toga sve nema.
1: Je li po vama, Zorane, i jedan video medijske manipulacije, evo, malo se odmaknemo, pa ćemo se vratiti ponovo dešavanjima u samoj Srbiji, to što predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, svoj odlazak u Kinu i boravak u Pekingu i u Kini predstavlja kao jedan od najvećih diplomatskih i ne znam kakvih uspjeha Srbije, ne u posljednje vrijeme, nego u istoriji, tvrdeći da je prvi, pa čak i jedini nakon Trumpa i Putina, i da je toliko dobro došao tamo gradeći odnose između Kine i Srbije.
0: Od kada je došao na vlast, a posebno od 2017. kada je postao predsjednik Republike Srbije, sve je najveće, sve najbolje, i prvi put u istoriji. To je prosto narativ koji koriste autokratski režim. Druga stvar, on je otišao kod svog zaštita. Znači, Aleksandar Vučić je od Srbije napravio guberniju, kineski investitori mogu da nastruju u Boru, Smederevu, mogu da dovedu do toga da na projektu gde su oni u stvari glavni financijeri, odnosno glavni organizatori posla, to je Novosadska nastrešnica gde je poginulo 600 ljudi, niko njih ne bude pozvan. Čak postoje informacije od javnosti da je sam Vučić razgovarao sa ambasadorom Kine, garantujući da neće biti pokazati postupi za tu Kine. Tako da je u stvari kada je u pitanju

0: meni, ona je strukturalna, ja verujem za njega jako bitna on trenutka. On više nema tako dobre odnose sa Rusijom, to se može vidjeti i činjenicom da Rusija ne želi Srbiji bratskoj Srbiji i braći Srbima da proda svoj udio u licu, jer to je najlakše da se na način da se reši o što mi imamo vezano oko Nice i Sanice, koje nam vidite na plavo vezano na Sjedinjene države. Također videli ste jedno onako pismo, odnosno obraćanje Vučića sa fabričnih medija američkom predsjedniku, očito iz potrebe da dobije, da proba da dobije njegovu podršku. Europska unija prosto više sa Vučićem u ozbiljnom delu ne računa i on je sad prosto, ova posjeta, kažem, bitna je i medijski, jer to je jedan pseudo događaj koji treba da pokrije unutrašnje probleme, ali sustavno gledano to je za njega jako bitno, jer njemu treba saveznik, odnosno zaštitnik koji je prosto među ono što se ovdje kod nas zove četiri kluba, to su Kina, Rusija, Brisel i Washington. Tako da ovu posetu treba gledati i s aspekta medijske prezentacije, gdje on ostvaruje istorijske događaje, a s druge strane zaista strukturalno njemu je potreban svojevrsni zaštitnik na globalnom nivou koga on trenutno može jedino da dobije.
1: Kada govorimo o Kini, u stvari kada govorimo o tim međunarodnim odnosima, evo Zoran, i sam ste pomenuli to neko svojevrsno zahlađenje odnosa Rusije i Srbije. Ide u tome u prilog i to što je Ana Brnabić rekla da Rusija i nije baš tako bratska zemlja.
0: Pa da vam kažem, oni, pazite, to prosto u Srbiji je povijesto, da ovaj režim pokušava da zadobije dvije vrste legitimiteta, jedan je unutrašnji, drugi je spoljni. I naravno, vi imate unutar to što bih rekao asambla vlasti, ljude koji su navodno za Evropu, one koji su navodno za Rusiju i oni koji su navodno za Ameriku, odnosno Kinu. I svako u određenom trenutku plasira određene poruke. Ana Brnabić je neko ko je prepoznat kao pro-EU i pro-američki, odnosno pro-zapadni igrač. I ona prosto za deo publike što u Srbiji što napolje je zadužen za taj deo. Imate Vulina, odnosno imali ste Vulina, kao ministra unutrašnjih poslova, ministra odbrane i ministra za pitanja socijalnog rada koji je prosto proruski orijentisan. Imamo sada bivšeg ambasadora, odnosno ministra spoljnih poslova Marka Đurića, koji je proamerički orijentisan, a Vučić je tu u stvari koordinator. On je tu neko ko prosto, što bi se rekao, drži srpsku stranu. On je taj prosto ko neko ko čuva nacionalni interes, ma što to značilo. Tako da, i to je prosto to, ajde kažemo, onako diplomatsko piličare. Znate, Srbija je potpisala ugovor sa Europskom unijom o pridruživanju. Ona ne ispunjava svoje obaveze i po prvi put za to kaže. Ne ispunjava svoje obaveze iz jednog prostog razloga, a to smo već pričali, zato što i glavni problem ove vlasti poglede 23 svoje vladavine prava i mora da biti. Jer ovaj režim, što će vrlo biti deti, i svoj legitimitet gradio tako što su radikali i neoradikali koji su anti-zapadni identitani i anti-demokratski identitani dolaskom Vučića na vlast, nažalost, uz veliko odobrenje Angele Merkel dobili mogućnost, da bi bili kooptirani i mirni, dobili mogućnost da se bave korupcijom i kriminalom. I zato Srbija i na međunarodnim listama hrli u stvari kad dnu svih tih međunarodnih lista, pre svega mislim na transparenciju International Index i mislim na svjetski projekat vladavine prava. Tako da ti radikali iz 90-ih da bi se smirili uz opcije na položaje prethodne vlasti, mislim na vlast do 2012. godine, u stvari su dobili mogućnost da, što bi rekao, Velja Ilić, bivši ministar za infrastrukturu, jedan od opozitivnih lidera, dobili su mogućnost da traduciju, a pogledali su i krat. I napravljen je jedan sistem koruptokratije u kojem Vučić ne može da izgleda šta je čak i da hoće. On je prosto ga legitimizao, dao mu, što bi se rekao, pečat, jer postoje istraživanja koje je bilo radio 2022. godine, prema kojem da nema Aleksandra Vučića na izbornoj listi, kao u vidu imena, da Srpsku naprednu stranku od posljednjih birača je glasala samo jedna petina, to je 20%. Tako da ona, one četiri petine to je u stvari medijska produkcija koja prosto legitimiše ovaj režim i zato jedan od ključnih zahtjeva koji na kraju krajeva među zahtjevima odbira, to je prva prioritetna prioritetna da na, da, da na izborima Aleksandra Vučića kao predsjednika Republike, odnosno predsjednika građana, ne može davati svoje ime nekoj stranci i tako prosto, kako se rekao, dopingovati rejting tekstu.
1: Bio je ovo Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, Biroa Birodi. Zorane, hvala puno na ovome razgovoru i puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vam puno na pozornosti.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: I tako, priču po priču i analizu po analizu, došli smo do kraja posljednjeg majskog izdanja Ino magazina. U nadi da će već juni donijeti neke ljepše priče, opraštamo se od vas i očekujemo vas narednog petka.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Moje ime je Davor Stipić. Gošća današnjeg izdanja intervjua BH Radija 1 je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta koja je u našem banjalučkom studiju. Gospođo Trivić, dobrodošli u program BH Radija 1.
1: Pozdrav vama i onima koji će nas slušati ovaj naš intervju.
0: Evo dakle, za početak, kako biste ocijenili aktualni politički trenutak u zemlji u smislu funkcioniranja institucija i rada vlasti? Kako sve ovo što gledamo na političkoj sceni posljednjih tjedana pa i mjeseci izgleda iz vizure predsjednice jedne oporbene stranke?
1: Pa tu bismo se trebali pitati koji nivo vlasti, da posmatramo koji segment djelovanja, ali sve u svemu ne...

0: nekako nije obećavajuće. Sad razni su faktori, razni su krivci, možemo da razgovaramo o brojnim temama, ali generalno mislim da su svi već, cijeli mandat ovaj je prošao, govorimo o 22. od opštih izbora, je prošao u nadgornjavanju svih sa svima, a sada smo u izbornoj godini kada se svi negdje pozicioniraju za predstojeće opšte izbore i logično je nekako, ali frustrirajuće definitivno za građane kojima se niko ne obraća sa onim što njih zaista zanima, a ljude zanima kako će da žive sutra u odnosu na ovo kako žive danas. Mi smo kao Narodni front možda i jedina politička organizacija koja je, nisam ispratila, ako nisam ispratila neku drugu, unaprijed izvinjenje, ali skup takvog karaktera organizovali gdje smo predstavili svoj program, dakle našu ideju, viziju, planove, programe, za, fokusirajući se naravno na Republiku Srpsku, s obzirom da idu opšti izbori i da onaj život građana i nadležnosti kojima se bavi vlada Republike Srpske jesu one nadležnosti koje se u najvećoj mjeri bave životnim problemima ljudi. Dakle, tu je koncentracija nadležnosti negdje 75% svega onog što se tiče običnog čovjeka i života svakog od nas je u nadležnostima vlade Republike Srpske. Mi smo svoj program predstavili, ali rekla bih da ni mi sami nismo dovoljno radili na tome da to više energičnije prezentujemo građanima, s obzirom da je politička scena zatrovana i prepuna međusobnim ličnim optužbama, konstrukcijama, frustracijama, animozitetima, da generalno političari pričaju o drugim političarima. Znate, kada čovjek puno priča o drugim ljudima, onda očigledno nema šta da ponudi od sebe. Mi smo htjeli da razbijemo to i nekako zaista bio je praćen događaj, ali brzo se ta prašina slegne i dođu te neke, znate, mene pitaju, rekao je taj i taj za tebe, za vas Jelena to i to i da vi nastojite. Ja kažem, a šta mene briga šta je ko rekao za mene? Pitajte tu osobu, neka vam to pojasni. Ako postoji neki stav Narodnog fronta koji vam nije jasan, pitajte mene, a nemojte od mene tražiti da vam prepričavam stavove drugih o mojim stavovima, pa valjda ja treba da iznosim stavove Narodnog fronta i svoje stavove. Tako da, evo, generalno nije neka obećavajuća slika u smislu da su političari zaista fokusirani na život građana, nego su fokusirani naravno na ovu startno pozicioniranje pred predstojeći izbori. Izbori su raspisani, predate su prijave za ovjeru političkih subjekata i mi smo bili u tom procesu, ali sve ovo vrijeme bavimo se, evo ja sam jučer imala jednu preskonferenciju vezano za životni standard građana. Dodik se hvali platom od 1600 maraka, prosječnom platom, a potrošačka korpa 2900 maraka. Plata je pokriva sa 56%, a tolika je pokrivenost korpe platom bila i 2007. godine, dakle skoro 20 godina pokrivenost potrošačke korpe, a što najbolje odslikava životni standard je gotovo ista. Dakle, jeste plata rasla prosječna sa tadašnjih 585 na danas 1600 maraka, ali je korpa sa 1000 maraka porasla na 2900 maraka u Republici Srpskoj, znači skoro tri puta, tačno toliko koliko su rasle i plate. I želim da kažem građanima, pogledajte naš program, jedan objektivan, realan pokazatelj koji kaže da mi za 4 godine možemo da imamo prosječne plate daleko, daleko iznad toga. I to nisu obećanja, mi smo tu prezentovali i mjere kako doći do takvih plata. I evo, mi ćemo se insistirati i baviti se takvim stvarima, a ne međusobnim optužbama, ličnim frustracijama i svemu onom što prati političku scenu.
1: Da, bit će svakako vremena u predizbornoj kampanji da opširnije i da detaljnije pričate o programu Narodnog fronta kojima ćete tražiti povjerenje građana. Spomenuli ste da smo u izbornoj godini, bliže se i rokovi, ali kada stranke trebaju, odnosno koalicije trebaju predati svoje liste Središnjem izbornom povjerenstvu, u fokusu kada je u pitanju Narodni front, odnosno oporbeni blok u Republici Srpskoj, je svakako su razgovori, odnosno i ovaj predstojeći sastanak koji bi trebao biti održan u nedjelju u organizaciji Narodnog fronta. Ono što je ključno pitanje jeste kandidati za te ključne pozicije predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva.

0: Bosne i Hercegovine. Ostale se nedoumice nakon posljednjih razgovora ko će biti ti kandidati. Rekli ste da predstojeći sastanak treba dati konačno odgovor na to pitanje, pa hoćemo li ga dobiti, gospođa Tekić?
1: Neće to dati taj sastanak, taj odgovor, jer to nije prema sporazumu, to nije nešto što treba da bude plod i rezultat nekog sastanka stranaka opozicije. Jasno smo na prošlom sastanku rekli da dvije kandidature za predsjednika Republike i srpskog člana predsjedništva daju dvije stranke sa najvećim brojem mandata u prethodnim izbornim ciklusima. To su Srpska demokratska stranka i PDP, koji je nosilac ovog pokreta PSS Raška Stanivukovića, i da su to te dvije stranke koje treba da odrede personalna imena i koje za koju poziciju. Mi u Narodnom frontu nećemo organizovati sastanak dok ne budemo imali imena, jer ne želimo da trošimo vrijeme ni vas novinara ni građana, a da ne saopštimo konačnu odluku. Dakle, kada budemo imali imena, kada to bude sve složeno prema sporazumu koji smo potpisali tri opozicione stranke, dakle Srpska demokratska stranka, Pokret sigurna Srpska i Narodni front, kada budemo prema tom sporazumu imali imena, mi ćemo organizovati sastanak. A ostalo je kroz sporazum da do 31. maja treba odrediti personalna imena i koje za koju kandidaturu. Tu figurišu dva imena, Branka Blanuša i Draška Stanivukovića, i na njima je sada da pronađu modalite da se dogovori. Ono na što smo mi konstantno pozivali jeste da imamo jednog kandidata za funkciju predsjednika Republike i jednog kandidata opozicionog za srpskog člana predsjedništva. Dakle, mi pozivamo da to budu, da se okupimo oko jedinstvenog kandidata, jer svaka podjela i svako insistiranje da na nečijoj kandidaturi, ukoliko to nije plod dogovora svih stranaka, vodi opoziciju u potencijalan poraz. I bili smo predmet kritika zbog čega to, pa je neko interpretirao naše stavove da smo na ovu ili na onu stranu. Ne, mi smo na strani pobjede opozicije, odnosno promjena u Republici Srpskoj. Tako da, evo, iznosim vam jasno, javno, otvoreno stav. Narodni front ne odlučuje ko će biti kandidat, to je prema sporazumu koji smo mi potpisali zajedno sa drugim strankama ostavljeno na dogovor SDS-u i PSS-u, i ono što oni isporuče prema nama mi ćemo prihvatiti. Naravno, mi možemo da imamo svoje preferencije, ali ovdje je ključ ići sa kandidatom prvenstveno za predsjednika Republike, zato što je to ono što ta kandidatura određuje, i pobjeda za tu poziciju određuje i sastav buduće vlade Republike Srpske. I mi smo rekli, ok, mi možemo da imamo svoje preferencije, ali hajde da to bude rješenje koje će značiti sigurnu pobjedu, koje da neće biti dileme oko toga da će se u Republici Srpskoj desiti promjene.
0: SDS
1: tako
0: je
1: da
0: to,
1: očekujem.
0: Da, poprilično jasan. Ime gospodina Branka Blanuše, predsjednika stranke, je predloženo od strane predsjedništva, odnosno glavnog odbora. Šta je onda problem? Naravno, u javnosti se spominje i da gospodin Draško Stanivuković, lider Pokreta Sigurna Srpska i PDP-a, pretendira na tu poziciju. Može li se riješiti taj, uvjetno rečeno,
1: spor? Pa to je upravo ova situacija u kojoj mi konstantno pozivamo na dogovor. I gospodin Blanuša je sam rekao i u svojim javnim nastupima, ja sam kandidat SDS-a, a treba da postanem kandidat cjelokupne opozicije. Ono što mi u Narodnom frontu ne odlučujemo, a želimo da se izbjegne, tu je mogućnost da imamo dva kandidata opozicije za predsjednika Republike, i ulažemo maksimalan napor da se to ne desi. Ali pazite, kada ste vi ti koji ne odlučujete, a neko vas optuži da ste vi krivat zašto je to tako, onda zaista to nema nikakve logike ni razuma. Tako da, evo, ja vjerujem da će biti dovoljno racionalnosti, odgovornosti, ozbiljnosti i prije svega odgovornosti prema narodu Republike Srpske da opozicija izađe jedinstveno okupljena oko jednog kandidata i da je to siguran put u pobjedu, odnosno u promjene koje treba da se desi u Republici Srpskoj. Mi jesmo sljedeći po redu, da tako kažem, da budemo domaćini sastanka opozicionih stranaka, na koje ćemo pozvati sve opozicione stranke koje su na toj strani političkog spektra. Da li će svi doći, ja ne znam, ali naše je da sve pozovemo u koncept koji se zove pobjednički koncept, odnosno koncept koji garantuje

0: promjene. Ali kažem vam, imali smo već dva sastanka, imali smo pojavljivanje pred medijima, nema potrebe da ponovo organizujemo sastanak ukoliko nemamo imena. Tako da u tom smislu te stvari nisu do nas. Pregovori unutar PSS-a i SDS-a još uvijek traju. Kakav će biti ishod, to zaista ja u ovom momentu ne mogu da kažem, ali se nadam ishodu koji je, kažem vam, jedan kandidat za funkciju predsjednika i jedan kandidat za srpskog člana predsjedništva.
1: E sad tu kad smo kod jednog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, već sada je poprilično izvjesno da oporbene stranke u Republici Srpskoj neće imati zajedničkog kandidata za člana državnog predsjedništva, ako uzmemo u obzir da je lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović već potvrdio svoju kandidaturu za tu poziciju. Gospođo Trivić, koliko ta činjenica smanjuje šanse oporbenih stranaka za pobjedu kandidata protiv kandidata kojeg će izvjesno je predložiti SNSD?
0: Ne mogu da sada govorim o hipotetičkim situacijama, kandidature još nisu predate. Dakle, mi smo sada kao stranke predali prijavu za ovjeru učešća na izborima. Gospodin Vukanović i njegova stranka su čekirali, da tako kažem, označili da mogu da daju kandidata za srpskog člana predsjedništva, ali lista kandidatska za to, rok za predaju te liste je 4. jul ili 6. jul. Tako da ne mogu da govorim, to što je neko potvrdio u medije, to je sad jedna strana priče, možda će ostati tako, možda neće. Da li je to plod dogovora opozicije, pa moram vam reći da nije. To je jednostrano proglašenje kandidature, na što svakako gospodin Vukanović ima pravo, ali hipotetički, ili evo da ja pitam, a šta da smo svi to uradili za bilo koju od ove dvije pozicije, gdje bismo sada bili kao opozicija i kakve bi nam šanse bili? Kada bi svako od nas rekao, to je to, ja to želim i idem bez dogovora, bez ikakvih konsultacija, bez ičega. Mislim da to nije racionalno, mislim da nije rezonski, mislim da je zakomplikovalo dosta te odnose u opoziciji, upravo to što nije plod, da kažem, razgovora i pregovora opozicije, ali Bože moj, to je legitimno od njega sa njegove tačke gledišta, imao je pravo na to, ali danas sutra kada se bude razgovaralo o tome zašto se nešto desilo ovako ili onako, znate, svako će snositi odgovornost za svoje postupke.
1: Da, evo, spomenuli ste to pitanje gospodine Vukanovića koji je kritizirao i vas, da vaše djelovanje ne ide u prilog jedinstvenom pozicioniranju oporbenih stranaka pred izbore. Kako uopće gledate na kritike, a dosta ih je u javnom prostoru, da se oporba u Republici Srpskoj previše bavi sama sobom i borbom za prevlast unutar vlastitih redova? Evo, po tim mislim i na međusobne optužbe koje su vidljive dosta u medijskom prostoru. Umjesto, evo, rekli ste ranije, primjerice teme koja zanima građane, a to je poboljšanje životnog standarda.
0: Ja ne znam otkud te kritike na moj račun kad se mi ne bavimo za prevlast unutar opozicije. Mi smo kao Narodni front izašli jasno sa rečenicom da želimo da pobjedimo i da sutra budemo na pozicijama sa kojima možemo stvari da mijenjamo. Dakle, uopšte nismo govorili mi želimo da budemo najbolji u opoziciji, niti želim uopšte, znači sad vam kažem, niti smatram da ima smisla da više mi iz opozicije, znate, evo ja ću da nosim listu za Narodnu skupštinu, uđem kao narodni poslanik i da ja još 4 godine pričam, znate, ne valja stanje u javnim preduzećima, znate, ovdje ste potrošili 20 miliona, ovdje ste ovo, ovdje ste ono, to je već sve ispričano, već je sve rečeno. Znači, nama u Narodnom frontu je cilj pobjeda na izborima, ne znam zašto, šta ima loše u tome da kažete da vam je cilj pobjeda, kad igrate šah hoćete da pobjedite, kad igrate fudbal hoćete da date više golova, kad igrate, ne znam, stoni tenis hoćete da imate, da pobjedite, da budete pobjednik, tako i u politici, političari idu na izbore, da, ali kažem vam, neko je ubacio nas u priču da se mi takmičimo u opoziciji oko prevlasti unutar opozicije. Apsolutno ne, mi se takmičimo sa vlašću i naš jedini protivnik u ovom momentu je protivnik politički, aktuelna vlast u Republici Srpskoj, a ne neko iz opozicije. Samo smo mi, evo konkretno ja i Narodni front, postali tema nekom iz opozicije koji posljednja 3 mjeseca više priča, ne više, nego samo priča o nama, kao kako je neko u mojoj stranci rekao, u Narodnom frontu, kaže, pa jesu ovo ispade sad da su crveni prestali krasti, da nema više afera u Republici Srpskoj, da oni sve dobro rade, samo ne valjaju neki iz opozicije.

koji nisu dio paketa onih, znate, onih zakona koji smo nazvali radikalizacijom, one o zabrani djelovanja suda, tužilaštva i SIP-e, nego su povukli i naš zakon o nepokretnoj imovini, što je bila crvena linija za Republiku Srpsku po pitanju imovine. Povukli su zakon o primjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriju

0: nama sankcije. I sad će oni govoriti o nekim svojim pobjedama, proglašenjima, pobjeda o stranom tutorstvu i tako dalje. To je potpuno iluzorna priča za svakog ko razumije bilo kakve procese. Dakle, mi principijelno ne očekujemo ništa dobro od bilo kakvog stranog tutorstva. Zalažemo se principijelno da se te stvari završe, da svi koji imaju faktor element inostranosti, a odlučuju u našoj zemlji, donose odluke koje se tiču građana Bosne i Hercegovine, da se njihovi mandati završe, zatvore i da domaći političari preuzmu odgovornost za procese koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini. Ovo nije priča protiv stranaca. Znači ja ovdje ne pričam o ambasadama koje ovdje u skladu sa međunarodnim pravom i diplomatsko-konzularnim pravilima imaju svoje ambasade i tu su. Ja govorim o institucijama, institutima i pojavama koji odlučuju o u Bosni i Hercegovini. Znači, donose, pazite, troje stranaca sjedi u Ustavnom sudu i odlučuje o nekom predmetu, o apelaciji nekog fizičkog lica u Bosni i Hercegovini. I sad vi meni recite da je to u redu i da je to normalno i da je to zemlja koja je suverena. Nije suverena dok neki element inostranosti odlučuje u njoj, a to se odnosi isto i na OHR. I svima bi nam trebao biti interes da se to završi, a da li možemo pokazati taj stepen odgovornosti da se to završi, pa nisam sigurna da svi to baš žele.
1: Pa evo, ilustrativan primjer su odnosi u državnoj vlasti, odnosno stranaka koje čine vijeće ministara i primjer blokada u Domu naroda, višemjesečnih, jeli, posljedično nedonošenje odluka koje su važne, jeli, kako za europski put, tako i za bolji standard građana, vladavinu prava. Kako gledate na tu situaciju?
0: Pa da, i onda, ali ne mogu takve blokade biti izgovor, e pa dobro, ne možemo sami, znate, treba nam neko sa strane. To ne smije da bude izgovor te vrste. Blokada vezano za akcize jasno treba građanima ukazati ko je kriv. Dakle, kriv je SNSD, HDZ, ne želi da se interventno smanji akcize na gorivo, a koje diktiraju cijene svih drugih proizvoda i usluga, jer se svi drugi u lancu, opravdano ili neopravdano, ugrađuju, odnosno pravdaju rastom cijena goriva pa poskupljuju svoje proizvode i usluge. Ovdje je jasno da vlada Republike Srpske ne želi da se odrikne ekstra prihoda koji ima dodatno od višeg PDV-a, jer ako su više cijene roba i usluga, onda se i prikuplja više PDV-a. I sa te strane mnogo kritika na račun SNSD-a je bilo u Republici Srpskoj zašto je gorivo nije jeftinije i zašto SNSD blokira takve stvari u Domu naroda, iako je prošlo ta inicijativa prošla predstavnički dom. Dakle, nema drugog načina osim da građani počnu da kažnjavaju te politike koje se tiču, ovdje govorimo o blokadama koje se tiču života ljudi. Dakle, svi ljudi plaćaju skuplje gorivo zato što dva delegata SNSD-a, odnosno tri delegata SNSD-a ruše kvorum u Domu naroda, je li tako? Dakle, nema drugog načina nego da ljudi razumiju ko je kriv, zašto je njima gorivo skuplje za 20, 30 ili koliko feninga ili kakva bi mjera bila donesena ukoliko bi interventno se smanjile akcize. Ne smijemo te blokade i sve ostalo što gledamo i čemu svjedočimo na sceni, ne smijemo postojanje stranog tutorstva pravdati, eto pa znate mi nismo sposobni sami jer stalno neko blokira. Moramo naći modalitete da se takve stvari rješavaju odlukama, pregovorima, dogovorima i odgovornošću domaćih političara.
1: Da, evo, spomenuli ste blokade, njih je i prijepora, njih ne nedostaje u javnom prostoru i političkom životu u Bosni i Hercegovini. Kako gledate na prijeporeve aktualne u funkcioniranju Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje koji blokiraju donošenje važnih odluka za građane? Evo primjerice, dugo se čeka na to rješenje pitanja koje je riješeno zakonom, ali pravilnicima nije povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, pa onda pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza Gradiška, tu je i pitanje poravnanja prihoda od PDV-a i tu se entitetske vlasti dosta spore ovih dana.
0: Pa što bi naš narod rekao, nema šta nema. Dakle, ali gledajte, ko je s kim formirao vlast, ko je koga birao za partnere? Ko je uveo SNSD sa mogućnošću i davanjem četvrtog delegata u Domu naroda pa da SNSD mora biti dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno sad opet kritika za trojku,

0: oni su jedni drugima partneri, znate. Oni su formirali vlast. I sad će oni svađajući se jedni između drugih, a oni su svi u vlasti, da nama kažu, eto, za povrat PDV-a, za prvu nekretninu krivi su ovi. Ljudi, vi ste jedni drugima partneri. Riješite to. Riješite da ljudi mogu da to završi. Znate vi koja je to prepa? Znate koliko je cijena kvadrata u Banja Luci? Znate koja je noćna mora mladim bračnim parovima, ljudima koji žele da se ostvare? Da, to je prvo i osnovno pitanje životno, stambena jedinica i zbog neodgovornosti političara dolazimo u ovakve situacije, ali nekako rekla bih da su građani i umorni više od slušanja toga i od slušanja, mislim, neodgovornost je na sve strane, tako da, evo, mislim, ljudi svjedoče tome. Potpuno je svaki moj komentar na ovu temu potpuno je suvišan.
1: Da, evo kako gledate da je taj europski put o kojima deklaratorno postoji suglasnost unutar stranaka koji čine vijeće ministara je pao u drugi plan, evo i plan rasta koji se veže uz europske integracije je nekako u sjeni ovih političkih prepucavanja. Još uvijek nismo ispunili formalne preduvjete da bi povukli prvu tranšu, iako je Brisel prije više od 4 mjeseca odobrio reformsku agendu koju je usuglasilo vijeće ministara. Znači, jedina smo zemlja u regiji koja još uvijek nije povukla novac iz predpristupnih fondova Europske unije.
0: Sve znam. I treba jasno locirati ko u ovom momentu može da neke stvari otkoči, ako ko zaista nije kriv za te stvari, ako jeste. I mislim da ljudi još nisu dovoljno upoznati šta to znači, koja sredstva, za šta sredstva, šta bi to značilo za privredu, šta bi to značilo za građane, šta bi to značilo. Tako da sve se to negdje provuče u ovim našim političkim saopštenjima koja nekako čini mi se da tangiraju i da ih čitamo vi, novinarska javnost, medijska javnost, a da nekako su i nekako su nekako i javnost čini mi se anestezirana na sve te negativne pojave. I više ni ne žele ljudi da se upuštaju u to, izbombardovani su stalnim kočenjem, izbombardovani su time da se ne napreduje, da nema nekih pomaka u tom smislu. Tako da jako teško i prolazi uopšte neka racionalna, razumna priča, dobija na snazi, jer ljudi su potpuno, rekla bih, u nekom momentu razočarani, anestezirani negativnim pojavama, ili recimo ako govorite o aferama u Republici Srpskoj, sad vi kažete 20 miliona, 100 miliona, to nikog ne tangira, znate, tu su ljudi poguglali više na te stvari, toliko je toga bilo, toliko toga lošeg, a zemlja definitivno može da ide napred, ima kapacitete, ima resurse, ima mogućnosti, ali kao da nema te političke volje ili je ona namjerno baš takva da se, jeli, da bi se određene strukture zadržale na vlasti. Tako da, govori se o tome, ali mislim u nedovoljnoj mjeri. I nedovoljno se lociraju problemi i gdje i ko koči.
1: Gospođa Trević, da li se u dovoljnoj mjeri govori o ekonomskim politikama entitetskih vlada, odnosno zaduženjima kojima vlasti posežu na inozemnim tržištima? Dakle, konkretno, vlada Republike Srpske ove godine je se 2 puta zadužila na londonskoj burzi. Prvi put 0,5 milijarde eura, dakle prije nešto više od 2 mjeseca, ovoga mjeseca za još 250 milijuna eura. Što vama kao ekonomistici, jeli, govore ove brojke u kontekstu politike koju vodi vlada Republike Srpske? U svom komentaru rekli ste slikovito da se vlast zadužuje da gasi žeđ morskom vodom.
0: Pa otprilike tako. Mi smo već sada, ja ću govoriti za Republiku Srpsku s obzirom da me...
1: Ali imamo i najave vlade federacije da će biti rekordno zaduženje na međunarodnom tržištu, također putem londonske burze.
0: Odnos stanovništva je 2:1, negdje 2 miliona u federaciji, 1 milion u Republici Srpskoj, i toliko je odnos skoro pa identičan bruto domaćeg proizvoda federacije i Republike Srpske, čini mi se za 24. 34 milijarde u federaciji, 17,1 milijardu maraka BDP Republike Srpske. Tako da kad govorimo o apsolutnim brojevima, uvijek treba da razmišljamo o tome, o veličini tržišta zapravo, je li broj stanovnika ili bruto domaći proizvod, pa da znamo omjere. Da, ja sam komentarisala to zaduženje vlade Republike Srpske, visinu kamatne stope od 6,25, činjenicu da ćemo za 5 godina iz budžetskih sredstava da vratimo 300 miliona kamata, vani će da se odlije taj novac, gdje, opet kažem, svi se zadužuju, jasno je, ali kad se zadužujete za razvoj, za infrastrukturu, kada su to krediti, ne znam, međunarodnih finansijskih institucija, dugoročnog karaktera, koji idu u određene projekte, onda to nije loše, ali ovo ide u opštu potrošnju, mi ne znamo marka koja uđe od tih sredstava, gdje će da izađe. Trebalo je zatvoriti staro veliko zaduženje na londonskoj berzi od prije 5 godina, 2021. U aprilu je pristizala ta otplata glavnice s tog zaduženja i onda se nije ni pitalo koliko košta. Znate, cijena koštanja zaduženja je kamatna stopa. Tako da je kamatna stopa otišla na 6,25 jer vam je pregovaračka pozicija bila katastrofalna zato što vam je hitno trebao novac i naravno zato je sve to tako ispalo. Naravno, vlast se hvalila, eto, uspjeli smo da izađemo, pa mi smo kreditno sposobni, viđeni smo kao takvi na međunarodnom finansijskom tržištu i tako dalje. Ali suština je sljedeća. Odliče se 300 miliona maraka, vi ćete praktično da finansirate tamo nekog gdje otplaćujete, pa čak i zaduženja na domaćem tržištu su bolje, a barem vraćate kamate tu na vašem tržištu. Zašto je propao recimo koncept narodnih obveznica u Republici Srpskoj sa kojim je vlast krenula, ali nekako nije se primilo i imate štednje, leži, bez veze novac leži, uvijek je loše kad novac leži, ali koncept narodnih obveznica se nije primio. Zašto? Pa zato što je ova vlast toliko nekako sve, čim se pojavila ta informacija da će biti narodne obveznice, narod je počeo da priča, a to je neka prevara. Koncept narodnih obveznica je jedan ozbiljan i dobar koncept. Pazite, vi se zadužujete kod svog stanovništva, jer ima određen dio ljudi, ima neku štednju koja leži, to investirate, ulažete u, recimo, u infrastrukturu, u projekte, u razvoj, a onda kamatu vraćate ne vani negdje, kao ovo zaduženje na međunarodnom tržištu, nego vraćate svom stanovništvu koje će opet kroz potrošnju da gura proizvodnju, odnosno bruto domaći proizvod. Ali zašto jedan tako dobar koncept nije prošao? Pa zato što je ova vlast takva da joj narod ne vjeruje, pa su odmah počele neke priče, špekulacije, a joj, to će biti neka prevara, jezda da fina, neke stvari koje apsolutno nemaju veze sa konceptom narodnih obveznica, ali ne može da prođe od strukture vlasti koja je u toj mjeri sve obezvrijedila i kada to počnu da promovišu ljudi, znate, nije urađena dobra kampanja za to, treba 2-3 mjeseca dobre kampanje stručnih ljudi iz vlade, koji ima stručnih ljudi u vlade koji su to mogli da iznesu, ali da dobiju medijski prostor. Ali kad je sve isprljano, kad je sve zatrovano, kad je sve, znate, kad se sve pita Milorad Dodik i on naredi Zori Vidović šta da radi, onda dobar koncept narodnih obveznica i ne može da prođe.
1: Da, evo vrijeme za razgovor, bliži nam se kraj. Komentar također aktualnog pitanja u svjetlu predstojećih izbora, to su nove tehnologije. Mnogi dosta očekuju od uvođenja skenera i biometrije na biralištima. Kakva su vaše očekivanja i vjerujete li da će Središnje izborno povjerenstvo završiti taj tehnički dosta zahtjevan posao u postavljenim rokovima?
0: Pa iskreno da vam kažem, nisam shvatila metod kako se glasa i koliko je komplikovan. I malo me taj dio brine. Znači, svi mi jesmo za to da se spriječe izborne krađe i da se da imamo taj, da nema multiplo glasanja, to je taj biometrijski otisak i te stvari, ali sama procedura glasanja, kako se s tim listićem, koliko će ljudi, to već treba sada da se počne, da se ljudi, da, i ovako je, pazite, mi u Republici Srpskoj imamo, u federaciji imate još više listi, jer imate i kantonalni nivo vlasti, mi imamo 4 listića, od čega je onaj list za, recimo, Narodnu skupštinu, gdje su vam sve stranke, ogroman jedan papir, gdje i ovako malo teže za ljude koji su, znate, i starije životne dobi, pa i slabije vide i tako dalje. I ovako je nekad komplikovan taj list za Narodnu skupštinu. Ima puno stranaka, pa ne znam kako, taj dio mi još nisam nigdje vidjela da kako izgleda to, ovaj, kako će se to odraditi. U svakom slučaju svaki napredak, koji će prevenirati neku potencijalnu krađu glasova je dobar i poželjan, da ljudi znaju da onaj kome su dali glas, da je zaista taj glas i dobio. Ali evo, kažem da bi trebalo već sada, vrijeme curi, da se ljudi malo upućuju na koji način će fizički, praktično da izgleda taj zapravo proces glasanja i označavanja na listu i samog skeniranja tog listića.
1: Da, to je sada posao i zadatak predstavnika
0: Centralne izborne komisije.
1: Upravo tako. Evo, gospođo Trivić, hvala vam na izdvojenom vremenu javni radijski servis Bosne i Hercegovine. Cijenjeni slušatelji, gošća današnjeg izdanja intervjua BH Radija 1 bila je predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
3: Slušali ste intervju BH Radija 1, tonska realizacija Mirdin Šišić, urednik emisije Davor Stipić.
2: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.